0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Når sommerferien går på hel, så er det højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglysningsretten, at et stigende antal danskere har tinglyst en ægtepagt og dermed aftalt, hvordan de ønsker, deres formue skal deles, hvis det bliver aktuelt. Der kan være flere årsager til, at et stigende antal danskere sikrer sig med en ægtepagt, men for eksempel bedre erfaringer kan spille en rolle, siger jurist Katrine Skyum Blomgren fra det juridiske rådgivningsfirma Replik.
2: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
1: For selvom ægteskab udløser formuefællesskab, så bliver pensionsformuer eksempelvis ikke delt ved en skilsmisse. Men det kan man tage højde for i en ægtepagt, og det er godt for kvinders økonomiske ligestilling, lyder det fra Danicas cheføkonom Mads Moberg Rømert.
3: Det er så afgjort et skridt i retning af mere økonomisk ligestilling, fordi kvinder, som udgangspunkt har den lavere pensionsformue, hvis man får taget snakken om deling af den her pensionsformue ved skilsmisse, jamen så får man også en andel af mandens lidt højere pensionsformue.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet skal indgå i arven til andre. Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran er Ayatollah Ali Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Masrat. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar i år efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn, Ayatollah Mojtaba Khamenei, er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Larven for helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over, og på Amager i København er egeprocessionsspinderen fundet i 40 egetræer tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Grand og Kim Pedersen har haver, så de er urolige.
4: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det komme på den måde her.
5: Jeg støtter ham fuldstændig, så jeg synes også, at man skal have noget mere vejledning. Hvad gør vi, når vi finder dem i vores haver, og det har vi ikke fået endnu. Og det mangler vi.
1: Laverne bekæmpes lige nu lokalt, og naturminister Christian Rabia Madsen siger i et svar til Folketinget, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
6: Det larver lige nu. Og lige om lidt, så forpupper de sig, og så er det natsværmer, og så får vi problemet spredt over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferien.
1: I nat stadigvis skyet mod vest, men ellers klart vejr. Det er med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der vil fremover køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker, for produktionskapaciteten og antallet af modeller skal drastisk reduceres. Det har bestyrelsen i den tyske bilgigant ifølge Bild og Reuters efter et møde torsdag aften besluttet. Det sker som konsekvens af blandt andet kinesisk konkurrence, og selvom det ikke er kommet nogle konkrete detaljer om jobnedskæringer, så er det, at tyske medier tidligere blevet rapporteret, at det ventes at kunne resultere i op mod 100.000 fyringer. Den udsigt fik allerede i går medarbejdere fra flere fabrikker til at protestere. Her er det i byen Zwickau.
2: Herzlich willkommen!
1: Desuden er 4 ud af alt 10 af Volkswagens fabrikker i Tyskland angiveligt under pres for at lukke i det, der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og situationen er noget, som kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller cheføkonom Allan Sørensen.
3: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år. Og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
1: Ifølge Dansk Industri er der omkring 400 virksomheder herhjemme, der er underleverandør til den tyske bilindustri, og nedskæringerne vil koste, siger Allan Sørensen.
3: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
1: Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere, heriblandt sejlere, til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedens hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller på anden måde forstyrrer det. Frankrig kan som det første hold ved dette VM gøre sig klar til at skulle spille semifinale. Med en 2-0-sejr over Marokko i aftes har franskmændene nemlig sikret sig som minimum at ende blandt verdens 4 bedste. Og DR Sportens kommentator Henrik Lindinger hæftede sig i VM på P4 efter kampen især ved én ting.
4: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang. Det franske hold ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
1: Det bliver en tør og solrig fredag, som i løbet af dagen dog stedvis bliver med flere skyer. Temperaturerne kommer op mellem 21 og 27 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
1: Dorte og Jens Frølich Kongensgaard har begge været gift og skilt før de for 13 år siden fandt sammen. Og selvom en ægtepagt for mange måske ikke rimer på romantik, så var parret ikke i tvivl om, at de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
2: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tager den snak, og det er den der åbne snak.
3: Nu kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet skal indgå i arven til andre. Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran, er Ayatollah Ali Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Masrat. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb i slutningen af februar i år, efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn, Ayatollah Mojtaba Khamenei, er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Sommersolen trækker os mod kysten, men kig godt efter i vandet. En usædvanlig stor mængde såkaldte dræbergobler glider nemlig i disse dage forbi de danske farvande. Det sker efter en kombination af vind, varme vandtemperaturer og den laveste østersøvandstand i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen, så er arten både interessant og invasiv, men ikke farlig for badende.
4: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer at lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Ja, men blandt de store mængder af gobler er der også den mere traditionelle og store brandmand, som kan gøre ondt at røre, så kig efter, inden du hopper i. Og så et blik på vejret. Det bliver en tør og solrig fredag, som i løbet af dagen dog stedvis bliver mere skyet flere steder. Temperaturerne kommer op mellem 21 og 27 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest eller skiftende retninger. Radioavisen med Karoline.
5: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Ægte folk håber på evig kærlighed, men planlægger med en nødudgang. Nye tal viser, at flere sikrer sig med en ægtepagt, og altså aftaler, hvordan formuen skal deles, hvis de en dag bliver skilt. De første 6 måneder af i år satte antallet af ægtepagter rekord, ligesom de også gjorde sidste år. Der er forskellige årsager til, at flere tager det valg, men bitre erfaringer fra tidligere skilsmisse kan spille en rolle, det siger jurist Katrine Skyrum Bolmgren fra det juridiske rådgivningsfirma Replik.
2: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe hus

0: kvinder, som som udgangspunkt har den lavere pensionsformue. Hvis man får taget snakken om deling af den her pensionsformue ved skilsmisse, jamen så får man også en andel af mandens lidt højere pensionsformue.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet indgå i arven til andre, f.eks. børn fra et tidligere forhold. I år er der indgået mere end 6.500 ægtepar i ægtepagter i årets første 6 måneder. Det er en stigning på 14% i forhold til sidste år. Det samlede tal for sidste år blev på 11.610 tinglyste ægtepagter i Danmark. Det varme sommervejr byder for alvor ind til en tur i havet i disse dage, men risikoen for at støde ind i en såkaldt dræberkobbel er ekstra stor i øjeblikket. For havet er fyldt med blævrende badekammerater i usædvanlige mængder. De har optimale forhold på grund af den helt rigtige vindretning, høje vandtemperatur og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Dræberkoblen kan lyde skræmmende, men man skal ikke være bange for at gå i vandet, fortæller Michael Hansen, som er marinbiolog ved Øresundsakvariet.
2: Man skal bestemt ikke være bekymret for at støde ind i den. Den kan ikke brænde, ligesom de andre gobler, vi kender. De er faktisk meget, meget fjernt beslægtet fra hinanden, så de har slet ikke de her nældeceller, som vi kender fra brandmanden og flere andre gobler fra udlandet. De er totalt uskadelige over for os. I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er.
1: Og samtidig med, at der er mange ufarlige dræberkobler, er det også et godt år for dem, der brænder. Og det mærkede badegæst Maria Katharina Jensen, da hun fik sig en dukkert, fortæller hun.
3: Så i morges så kan jeg bare mærke, at der er en masse tråd rundt om mit ben, så jeg er svømmet ind i en kæmpe brandmand. Så ja, jeg har lige måttet prøve at skrabe lidt af med et gammelt kreditkort eller noget for at få tråden af. Så ja, nu har jeg i hvert fald lagt mærke til det.
1: Østersøen er målt 1,5 til 2 grader varmere end gennemsnittet for de sidste 10 år. Ved fodbold-VM er Frankrig nu som det første land klar til semifinalen med en 2-0 sejr over Marokko i nat. Har franskmændene sikret sig som minimum at ende blandt verdens 4 bedste fodboldhold. Efter en målløs første halvleg og et brændt straffespark gjorde Kylian Mbappé det til 1-0. Og bare 5 minutter efter var Ousmane Dembélés tur til at sparke bolden i mål. Og det er sportens kommentator Henrik Lenniker hæftede sig efter kampen især ved én ting.
4: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så overskudsagtig. Han var helt nede, første mand nede ved fansene, dansede med den. Han er ikke super god til at danse, ser det ud til. Han er i hvert fald bedre til at spille fodbold. Men altså, en ægte glæde over det her, som man ikke altid ser på et fransk danshold, hvor stemningen godt kan være blandet ved nogle slutrunder, men her, det virker bare godt det franske hold ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
1: Inden kampen var der frygt for, at der uanset resultatet faktisk kunne opstå voldsomme optøjer i Frankrig. Det er nemlig før set i forbindelse med fodboldkampe, og derfor var politiet også massivt til stede i den franske hovedstad. Men ifølge det franske medie Le Monde blev sejren efter slutfløjtet fejret med dans og flag på de store franske boulevarder og uden optøjer. Der er udsigt til tørt vejr og en del sol, men ikke alle steder fra morgenstunden. Særligt mod sydvest kan der først på dagen være mere skyet og også tåget nogle steder. 21-27 grader i dag, lidt lavere ved kyster med pålandsvind. Og vinden kommer fra nordvest og nord og bliver svag til jævn. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: go. Louis Capaldi fik du her, Before You Go.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og klokken er 6:09 den her fredag. Yes!
2: Det er nemlig
0: fredag. Jeg har glædet mig til den her fredag.
2: Der er sikkert helt vildt mange, som er stået op til en dag, hvor de bare har en nedtællingsur i gang til eftermiddag. Fordi når de stempler ud, så er der sommerferie. Der er også dem, som bare tænker,
0: endnu en dag i ferien,
2: vi er stået op til. Vi har allerede været i gang en uge, der er lige nogle uger endnu, og så videre, så videre. Og så er der jo selvfølgelig dem, der lige må vente lidt endnu. Men jeg tænker, der er rigtig mange, der pakker sydfrugterne lige præcis i dag.
0: Og hvis man ikke skal det, men bare skal være herhjemme, så har jeg jo glædet mig til hele ugen. Vi er jo blevet lovet af vores værværter, at vi går ind i en sådan rigtig dejlig, sådan 25 rolig, plus graders weekend.
2: Når jeg lige beroliger dig selv.
0: Når jeg lige vender om og kigger ud af vinduet, så synes jeg godt nok, det ser noget gråt og tåget ud, så vi må lige holde dem op på det, når vi skal snakke med dem senere.
2: Jeg tror, når vi kommer 6, 7, 8 timer længere frem på dagen, så skal du nok få dine 25 grader og sol.
0: Det er noget med,
2: det bliver lidt noget køligere ved kysten faktisk, men hvis du er bare en lille smule ind i landet, så kan du godt finde shortsene frem.
0: Så kan man jo bruge det der med at tage ud til kysten, hvis man synes, at det bliver lige helt nok.
2: Præcis. Jamen, Amanda, vi har slået dørene op til en dejlig morgen lige her på P4. Det er jo også en fredag, hvor vi rykker vores P4 isbil ud, jo.
0: Ja da.
2: Hallo.
0: Den er faktisk allerede kørt til et sted ude i landsdelen, der skal have is. Vi vil ikke sige, hvor det er endnu.
2: Nej, vi afslører det lidt senere på morgenen. Stort godmorgen.

0: Sissel var det her med XOXO.
1: Ja, vi bliver også lige nødt til, selvom det er fredag, så hænger jeg også lidt med mulen her dagen derpå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er fordi, vi skal lige omkring Tour de France, hvor... altså, det... Jeg ved næsten ikke, hvordan man skal sige det. Altså, fordi...
1: Jonas fik smæk.
0: Ja, det gjorde han.
1: Men det er jo ikke, fordi Jonas han er dårlig på nogen som helst måde. Jeg så, der var nogen, der var ude og skrive sådan med, ej, han er godt nok blevet dårlig. Og der må vi lige sige, hold. Jeg var inde og se sådan nogle tal for, estimerede tal for, hvordan de kørte der. Han har tabt 2,5 minut, ja. Cirka Jonas, til Pogacar, som jo satte alt og alle på plads igen for gang nummer rigtig mange. Men Jonas kører sådan nogle helt vildt fremragende tal. Ja. Altså sådan nogle umenneskeligt gode tal.
0: Det er ikke, fordi han sidder og er doven og ikke gider at træde de der pedaler. Han er skidedygtig.
1: Der er bare lige en mand fra Slovenien, som er totalt fra en anden verden, hvad angår cykling.
0: Det må være super ærgerligt at være så utrolig dygtig til sit arbejde, som Jonas Vingegaard er. Og så hver eneste gang, man møder ind på jobbet, så er der en eller anden nævenyttig træls-type, som sidder over ved siden af og bare...
1: Så er det ham derovre, der løber med forfremmelserne.
0: Ja.
1: Ja, har I ikke set mit projekt?
0: Ja.
1: Nå, men...
0: men det er heller ikke slut endnu. Altså,
1: nej,
0: det var, altså, vi er jo kun 6. etape, vi var i gang med. Så, altså, der er jo tid endnu.
1: Men på en eller anden måde, så er det jo, det er jo en konfirmation på det, den måde, styrkeforholdet har kørt på de senere år. Det er jo det her, vi har set. Pogacar som en klar nummer 1, og Vingegaard som en klar nummer 2. Men ja, vi må se. Der er masser af terræn endnu. Prøv at man skal ikke have bare en halvdårlig dag, fordi så står Jonas jo klar.
0: Det er jo det.
1: Men et gok i nøden er det da, at man på den første bjergetappe kan se Jonas Vingegaard tabe 2,5 minut og til den store rival.
0: Og selv du også sagde efter i går, at være sådan ærgerlig over det, og var bare sådan lidt, jeg kunne ikke følge med, altså. Sådan er det jo.
1: Der er ikke noget at gøre. Han er op imod overmagten lige nu og her, men det ændrer ikke på, at selvom jeg hænger lidt med mulen, og selvom det var et gok i nøden og alt det der, så er turen lang endnu. Og jeg
0: og håbet er gult.
1: Er evig optimist og håber til det sidste på, at han kan, om ikke andet, så begrænse tidstabet eller hente lidt af det tabte ind. Lad os se.
0: Vi følger med. Der er lang tid, til de når til Paris.
1: Nu er der klassisk sprinteretappe i eftermiddag. Det er jo det, som bjergrytterne, altså Vingegaard Company, kalder lidt en hvile i dag.
0: Ja.
1: Tur på P4 fra kl. 15.

0: Seal her med Crazy. Vi er nødt til lige at markere noget, der er sket i går, nemlig at en af de helt store stemmer her i verden har forladt os. Den triste nyhed kom i går, at Bonnie Tyler er død. Kvinden, der er kendt for sin hæsestemme.
1: Ja, det må man i den grad sige. Det var også noget af det første, jeg sådan lige bemærkede, da nogle af klippene begyndte at køre der i går. Altså, det er jo den der hæshed, hun sådan har på vokalen.
0: Men det sjove ved hende er, at det havde hun faktisk ikke, da hun begyndte med at lave musik sådan som helt, helt ung derhjemme i Wales. I 1976, der lød hun sådan her. Altså, man kan godt høre det i hende.
1: Hvad er der dog sket i mellemtiden?
0: På et tidspunkt får hun så sådan nogle, hun får sådan nogle knuder på stemmebåndet, som hun bliver opereret for og får fjernet.
1: Okay.
0: Og det gør helt simpelthen, at hendes stemme bliver den der sådan, får den der hæshed, som min i øvrigt også har lidt for tiden. Slet ikke lige så lækkert som Bonnie Tyler. Og da hun så kommer ud med ny musik i 78, så lyder hun sådan her. It's a heartache.
1: Nothing but a heartache. Ja, det er jo mere sådan, vi kender hende dybest set.
0: Ja.
1: Men det er jo så efter en operation simpelthen. Yes. Det er man ikke engang klar over.
0: Nej, så det er simpelthen permanent, at hendes stemme kommer til at lyde sådan der.
1: Ej, hun må selv have tænkt, hvad gør jeg?
0: Det har jeg faktisk, det gjorde hun også. Altså hun var virkelig, virkelig i tvivl om, jamen, er der overhovedet nogen, der gider det, og kan min stemme holde til det? Især da hun så nogle år senere får tilbudt at lave synge en sang, som i sin originale version er 7 minutter lang. Og hun tænker, det er lidt voldsomt. Den kommer også i en lidt kortere version og bliver et kæmpe, kæmpe, kæmpe hit. Det er selvfølgelig Total Eclipse of the Heart.
1: Så er det op med lighteren, venner.
0: Fuldstændig. Helt det her, det er en rigtig skråle med på sang med en virkelig, virkelig, virkelig klassisk, super teatralsk musikvideo. Den er rigtig, rigtig fed, den her. Hun har holdt lidt en pause, men i 2013 gjorde hun faktisk comeback, den gode Bonnie Tyler. Der var hun nemlig med i Eurovision-finalen.
2: Og det er der også Bonnie Tyler, der i år skal repræsentere Storbritannien, og her har vi hende. Bonnie Tyler er nu blevet 61 år, but still going strong.
1: Ja, jeg kan godt lide Ole Tøbholm lige sådan, altså,
0: still going strong.
1: Virkelig lægger op til hende, ikke?
0: 100%. Hun udgav musik lige til det sidste, og udgav også en single tidligere i år, men nu er det altså farvel til Bonnie Tyler, der blev 75 år gammel.
1: Som det jo så er med de her store sanger og sangerinder, så har vi jo heldigvis musikken, der jo lever videre.
0: Ja. Skal vi ikke bare sige tak for den, og så høre en anden en, som jo, hun jo er kæmpe kendt for.
1: Ja, så er vi tilbage i Footloose-dagen, ikke? Den gamle film.
0: Ja, ja, ja. Sådan. Lige præcis.
1: Den tager vi lige her til 4 morgen, hvor klokken er 21:06. Lad os sige tak for musikken, Bonnie, og vi i hvert fald.
0: Holding out for a hero.

0: Lige så lige glad her med Erika Jane. Klokken er 26 minutter over 6. Det betyder, at du får regionale nyheder lige om et øjeblik.
1: Ja, klokken nærmer sig 6:30, så lad os høre et sidste stykke musik inden opdateringen. Jason Mraz med Army Wars.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hvis kunstig intelligens er forfatteren bag præstens prædikner, så bliver det folkekirkens død. Sådan lyder en advarsel fra Henrik Brorson, der er sognepræst i Eris ved Skive. Folk kommer ikke i kirke for at blive mødt af en algoritme, og derfor er det afgørende, at præster selv skriver deres prædikner og taler, siger Henrik Brorson.
2: Jeg tror faktisk, at jeg kan skrive en ganske glimrende prædiken på 10 sekunder, og jeg er heller ikke sikker på, at alle vil fange, at den er lavet af AI. Men skulle det blive kendt, at den er lavet af AI, som jeg siger, så tror jeg på, at det bliver kirken og folkekirkens død, fordi man kommer ikke i kirke for at blive mødt af en algoritme. Man vil gerne have noget ægte.
1: Sognepræstens advarsel skal dog ikke tolkes som et korstog mod AI, for kunstig intelligens kan være en rigtig god sparringspartner også i kirken.
2: Selv har jeg lavet et par AI-agenter, som jeg har bedt om at være eksperter i Luthers teologi og eksperter i formidling, som jeg bruger, når jeg forbereder mig til for eksempel at skrive en prædiken og undersøge en bestemt problemstilling. Og det bruger jeg egentlig som en genvej til viden, i stedet for at sidde og google mig frem til og læse diverse artikler, så får jeg noget serveret her, som jeg selvfølgelig prøver at forholde mig kritisk til.
3: Når børnene på Tilsted skole ved Tilsted møder efter sommerferien, kan det være, der mangler en bedstefar til at følge dem over vejen. To lokale pensionister plejede nemlig at deles om tjansen i skolepatruljen, men nu stopper den ene af dem.
4: Det betyder, at lige øjeblik, så er der kun en, og det er mig.
5: Lyder det en anelse slukøret fra Eivind Kjær.
4: Jamen, det er fordi, han er truffet en dame, så flyttede han ud til hende. Men det skal man ikke skrive om.
5: Så nu skal Eivind finde en ny makker.
4: Det vil da være rigtig, rigtig dejligt.
5: Arbejdstiden er 7.30 til 8 på alle hverdage.
4: For det er virkelig et super job at have. Og også for vi har børnebørn, der går på tilsætskole.
5: Erfaring fra tidligere beskæftigelse er ikke nødvendig.
4: Vi har ingen kvalifikationer. Nej.
5: Derfor er honoreringen klart over forventning.
4: Her til sommerferien, der fik vi en kur med lidt godt af en til familien, en til hver.
3: Hvis det ikke lykkes at finde en ny makker til Eivind Kjær, har skolelederen på Tilsted Skole lovet at træde til. Det var Jesper Ipfeldt, der havde lavet indslaget.
1: En app kan hjælpe dig med at skelne larven fra helvede fra andre ufarlige larver. Det oplyser Ministeriet for Grøn Trepart. Appen er gratis og hedder Arter. Den fungerer ved, at du bruger dit mobilkamera til at scanne larven, og så giver appen et svar på, hvilken larve det er, du står overfor. Når man indsender fundet af larven via appen, tegnes der så og samtidig automatisk et digitalt kort med findestederne.
3: I dag bliver en vaskeægte sommerdag, solrig og med næsten ingen vind, om end det dog starter lidt tåget rundt omkring. Temperaturerne får et ordentligt nyk op. I løbet af dagen rammer vi et sted mellem 21 og 26 grader. Ved vestkysten skal du nok regne med, at det bliver en lille smule køligere.

0: her fik du her med Mind the Gap 25 minutter i 7.
1: Lad os så komme et smut i trafikken med dig, Mia. Jeg bemærkede, at sigtbarheden var fin nogle steder, men også tog andre steder på min færd den her morgen.
2: Ja, nu kan jeg også forstå, at de har fået en besked fra en lytter, som kører rundt syd for Herning, som også siger, at det er noget toget. Og så har jeg også kigget lidt rundt på mine kameraer. Jeg har ikke selv hørt noget, vel at mærke. Så skal han ringe ind til mig på 70 100 110, hvis han gerne vil snakke med mig i stedet for. Men ja, jeg har kigget lidt på mine kameraer. Jeg kan godt se, det er sådan omkring Herning syd for, der ligger faktisk lidt tog rundt omkring. Måske endda allerede sådan lige vest for Silkeborg. Men ja, altså, der er så også andre kameraer, hvor solen den nærmest skinner, så det er vel nok meget, hvor man kører henne. Men kommer I nu ind i en togbanke eller to, så husk der lige at få korrekt lygteføring på. Det er altså lige præcis det der med at få tændt på baglygterne. Også nu, hvor solen den er kommet op, fordi at så slukker de jo altså på rigtig mange af de nye biler.
1: Ja, det er vist en dag, hvor det bare er et spørgsmål om tid, før solen får brændt hele baduljen af, men godt lige at være opmærksom på, i hvert fald her fra den tidlige morgenstund.
0: Tak skal du have, Mia Thybo. Velkommen.

0: her er P4 Morgen.
1: Lad os lige tage et kig på den her fredag, vi stod op til mandag. Vi må sige, at en af sommerens helt store samtaleemner har jo været den her helvedeslarve.
2: Ja, eller e-processionsspinderlarven, som den jo egentlig hedder.
1: Som den jo egentlig dejligt kort også hedder.
2: Ja, det er ikke verdens mest mundrette navn, så man kan måske godt forstå, at den har fået det der lidt alarmerende tilnavn.
1: Det er måske mere alarmerende end sådan en berettig, eller hvad man skal sige. Forstået på den måde, at vi taler om en larve, som minder om en brændenælde.
2: Ja, altså den har jo de der hår, som man sådan, den kan sådan skyde ud, og de trælser for på sig. Især hvis man indeholder
1: dem.
2: Det gør nas, og man kan være allergisk. Men det er jo ikke fordi, at der går ild i en eller noget som helst.
1: Ikke så vidt vides, i hvert fald. Ellers må man godt lige skrive ind på sms'en, hvis det skulle være tilfældet. Så kan det være, at vi lige tager en snak om det. Nej, men siden vi gik igennem i går mandag, der er den jo fundet på Herningkanten.
2: Ja. Så tør du godt gå tur i skoven nu, når du har fri her i weekenden?
1: Det er ikke langt fra, hvor vi bor, faktisk. Så det fyldte der lidt omkring bordet der i går. Vi håber, at ikke den kommer op til den skov, vi bor ved. Fordi så begynder det jo at være der, hvor at, folk ned ad vejen måske lige skal tænke over, hvordan man lufter hunden og slipper børnene løs og alt det der.
2: Det er rigtigt.
1: Men kommunen rykkede jo lynhurtigt ud, og jeg bemærker bare, at der bliver brugt sådan noget nogle voldsomme ord. Altså, træet er nu destrueret. Og vi hørte også nærmest om, hvordan de havde kørt en flammekaster i stilling på morges, ikke? Altså, træet var brændt ned. Så der er også lidt voldsom retorik omkring den her helvedeslarve, men den skal selvfølgelig bekæmpes, den er jeg helt med på. Nu er den altså fundet på Herningkanten, når man har valgt at sige, nu vil vi ikke købe egetræer længere fra berørte områder, altså underforstået fra Fyn.
2: Det er jo det der med at stoppe smittekæderne. Det må vi det må vi jo se, om vi ikke
1: kan
2: få lidt
1: styr på. Det kender vi fra coronadagene. Det gælder også her.
2: Nå.
1: Så noget af det, der også rører sig, er jo Tour de France og en gul drøm, som måske ikke braste. Den led i hvert fald et knæk i går for Vingegaard, der tabte 2,5 minutter, eller lidt over faktisk.
2: Jeg tror i hvert fald, at man skal være lidt ekstra optimistisk i dag, hvis man stadigvæk tror på Vingegaard. Ikke at det ikke kan lade sig gøre, men altså man må bare sige, at Pogacar han leverede en pragtpræstation på Tourmalet i går.
1: Ja, og der synes jeg bare lige, vi skal huske at kreditere Jonas for. Det gjorde han faktisk også.
2: Ja.
1: Der er bare lige en mand, der er... jeg har set nogle tal, der estimerer, at Vingegaard han leverede altså vildt godt. Der er bare lige en mand, der leverer lidt bedre. Så jeg hænger lidt med turmulen i dag, men hæfter mig ved, at Mads P. jo gør det vildt godt i den grønne trøje og jagter point, og han kan også jagte nogle flere point i dag på sprinteretappen, så ham hæpper vi selvfølgelig også på. Og han har jo også i øvrigt vundet en etape allerede.
2: Ja, altså bror, der har allerede været mange ting at være glad for ved det her års Tour de France, så der kan sagtens nå at komme mere. Og noget andet, man også kan glæde sig over, det er den vejrudsigt, vi kigger ind i til den her weekend, fordi der er bare sommer på tapetet hele vejen rundt nærmest.
1: Find en badesø, find sprinkleranlægget til haven frem, søg vand, gør et eller andet, ud og bad med dig. Det bliver at spise lige en ekstra stor is også. Altså, det bliver rigtig
2: husk
1: godt.
2: Husk solbriller og solcreme. Vi får lige uddybet, hvad for noget vejr, vi sådan lidt mere specifikt kan glæde os til om lidt her sammen med vores vejrvært.
1: Lad os høre lidt Duran Duran her 7:15 på P4. Ordinary Worlds. Skal du høre noget?

0: Ordinary World, og så fik vi jo teaset lidt for, at vi skulle i gang med noget vejrudsigt.
1: Ja, det er alt andet end ordinært lige for tiden. Der er altså sommer på programmet. Simon Brix gør os klog på, hvad vi har i vente i dag, og måske også de næste mange dage.
2: Ja, jamen der er der sommer i høj potens, vil jeg sige. Vi har faktisk herhen over de næste par dage god grund til at have forventningerne skruet helt op. I hvert fald, hvis du godt kan lide den her meget solbeskinnet og varme del af sommeren. Lige nu sådan et niveau omkring 14 graders varme, men det kan du i hvert fald lægge 10 grader til hen over eftermiddagen. Undtagelsen, den ligger altså stadigvæk ude ved kysten, hvor vi får vinden ind. Men ellers så er det et niveau hen over eftermiddagen i dag, der bliver til 24-27 graders varme. Rolige vindforhold de fleste steder, som sagt. Og så er der altså også igen god plads til, at solen det meste af dagen kommer igennem, så derfor et ret højt UV-indeks. Og lad os bare tage weekenden med, fordi den er der sådan nogenlunde også at holde styr på, når man lige har været igennem fredagen. Lige så solbeskinnet i morgen lørdag ser faktisk ud til at blive en dag, der giver endnu mere plads til blå himmel, og derfor et UV-indeks, der er over 6 i morgen. Det kommer altså også til at være med noget højere temperatur. Der kan vi nå helt op på 30 grader både lørdag og søndag, så lokalt set er der altså mulighed for et par meget varme dage. Også rolige vindforhold, og det ser også ud til at blive tørt. Der kan måske komme sådan helt lette byer i løbet af lørdag eftermiddag, men jeg forventer faktisk, at de fordamper, inden at der overhovedet er nogen, der får så meget som vandduk i ansigtet.
0: Det lyder simpelthen så sommerlækkert, som vi nærmest overhovedet kan ønske.
2: Jamen, jeg tænker også, at der er mange, der kan være glade for, hvis de har valgt at blive hjemme her i de næste par dages tid, frem for at drage mod syd for at opleve sommervarm.
1: Ja, det er ikke i de her dage, man behøver at tage så langt for at få en fed sommer ud af det. Tak for det, Simon, og nyd nu sommerværet. God weekend
2: og alt
1: det
2: der. Ja, tak.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Need Your Love her med One Republic.
1: Flere gifte par aftaler på forhånd, hvordan pengene skal deles i en ægtepagt, og det kan give ro, hvis ægteskabet slutter, eller hvis den ene dør. Det får du uddybet i radiovisen lige om lidt, når klokken er 7.
0: Først får du lige Big Feelings her fra Aya.

0: gift, men forberedt på skilsmisse. Flere forsøger at sikre sig mod økonomisk kaos og får tinglyst en ægtepagt. I årets første 6 måneder er tallet steget med 14% i forhold til samme periode sidste år, som allerede var det højeste antal nogensinde. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
1: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
0: Dorte og Jens Frølich Kongensgaard havde begge været gift og skilt, før de fandt sammen for 13 år siden. Og selvom ægtepagt for mange ikke rimer på romantik, så var de to ikke i tvivl om, at de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
2: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den der åben snak.
3: Det kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
0: I en ægtepagt kan par også aftale, hvor stor en del af deres formue, der skal gå i arv til den efterladte ægtefælle, og hvor meget der

0: blå glimt, der kommer fra dem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Ja, og en af dem, der har lagt mærke til de mange dræbergobler, er badegæst Lene Bruun.
2: Jeg troede bare, det var små vandmænd. Men så fik jeg jo at vide, at det var sådan nogle særlige amerikanske, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, ligesom små discolys. Det var meget flot at se. Det var faktisk imponerende. Det var fantastisk. Dem har jeg ikke set før. Eller i hvert fald ikke aldrig bemærket dem før.
1: Og blandt de store mængder af gobler er også den mere traditionelle store brandmand, som godt kan være rigtig ubehagelig at komme i nærkontakt med. Der kommer til at køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker fremover. Antallet af bilmodeller skal halveres, og Volkswagen vil skære i produktionen med 1 million biler fra 10 til 9 millioner om året. Det var beskeden fra administrerende direktør Oliver Blume efter et møde i aftes. Han gav ikke nogen konkrete detaljer om fyringsrunder, men tyske medier har tidligere rapporteret, at planerne kan komme til at koste op mod 100.000 jobbet. Desuden er 4 ud af i alt 10 af Volkswagens fabrikker i Tyskland under pres og kommer sandsynligvis til at lukke i det, der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og nedskæringerne er noget, der kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller Dansk Industris cheføkonom Allan Sørensen.
3: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år, og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
1: Ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri, og nedskæringerne kommer til at koste ordre i Danmark, siger cheføkonom Allan Sørensen.
3: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
1: Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran, er Ayatollah Al-Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Mashhad. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar i år efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn, Ayatollah Mojtaba Khamenei, er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Vi får op mellem 21 og 27 grader, så der er lagt op til en lun og tør dag. Solen får godt fat mange steder, men især i den sydvestlige del af landet kan morgenen godt begynde mere skyet og nogle steder også tåget. Ved vestkysten kan der også trække havgus ind i løbet af dagen, og ved her og her samt ved kyster med pålandsvinden bliver det også noget køligere. Vinden bliver svag til jævn fra nordvest og nord.
4: P4. Du lytter.

0: Her er P4 Morgen.
1: Hvis folkekirkens præster skriver deres prædikner med brug af kunstig intelligens, så kan de lige så godt hænge præstekjole og krave op på knæen og lade være med at gøre så meget mere ved det. De graver deres egen grav, mener i hvert fald en sognepræst fra Skive.
2: Ja, og ham skal vi ud og besøge lige om lidt. Vi har sendt vores live-rapporter afsted, men det gjorde mig jo lidt nysgerrig på det her. Altså, hvor godt fungerer kunstig intelligens til det her med prædiken. Så jeg har lige fået min AI til at skrive en lille prædiken.
1: Ja.
2: Kunne du tænke dig at høre den?
1: Det er meget, meget interesseret.
2: Jeg beder min AI kort og godt om, og jeg siger sådan her til den. Du skal lave en prædiken til mig. Den skal vare 30 sekunder og have et smukt budskab om, hvor vigtig næstekærlighed er i en urolig tid. Og menigheden skal være rørt til tårer.
1: Yes.
2: Det er ligesom opgaven, ikke?
1: det er hårde krav at stille til sådan en...
2: Jeg får det her tilbage.
1: Okay.
2: Og nu skal du forestille dig, at jeg står...
1: Ja, jamen, jeg kan se dig med hvid krave og sort præstekjole og det hele op på
2: bakke. Man rømmer sig lige, og så kører det sådan her. Kære alle sammen, verden larmer, ordene bliver hårde, fronterne skarpere, og frygten får let en plads ved bordet. Men midt i al uroen findes der stadig en stillekraft, som intet mørke kan vinde over næstekærligheden. For hver gang vi vælger at se et menneske, før vi ser en holdning, hver gang vi rækker en hånd ud i stedet for en pegefinger, bliver verden en lille smule mere rummelig. Spørg derfor ikke, hvem der fortjener kærlighed, men hvem der har brug for den. For når vi bærer hinanden, bærer Gud os alle. Amen.
1: Jeg har faktisk en lille smule kurset. Altså, du så det godt nok, men jeg kom jo til at grine, fordi den var den der, det var sådan en JFK-citat der. Ja. De spørger ikke, hvad du...
2: Den er lige lånet lidt JFK.
1: Ja, okay.
2: Men altså
1: ikke et helt skidt bud.
2: Jeg har rettet et ord i den, som jeg lige synes lå til mig. Okay. Det er alt, jeg har gjort. Ellers så fik jeg alt det her på noget, der minder om 15 sekunder.
1: Ja. Altså, ja. Vi må høre, hvad... Altså, jeg er sikker på, at der nu sidder nogle rigtige præster og tænker sådan... Også. Men lad os høre, hvad det er. Det handler om alt det her med AI til at skrive prædikner.
2: Det er en spændende snak, og det handler jo dybest set om mennesker over for maskiner. Og må ikke menneskerne vinder til sidst. Ja, vi må ud og undersøge. Lad os høre Emma Sehested Høgh her med Badebro, og så stiller vi os om til... en sognepræst i Skive inden så længe her i P4 Morgen.

0: Badebro var det her fra Emma Sehested Hø. Præster graver folkekirkens egen grav, hvis AI er forfatteren bag deres prædikner. Sådan lyder det kritisk fra en sognepræst i Skive.
1: Ja, kritikken kommer altså i kølvandet på, at Præsteforeningen sidste år lancerede et AI-værktøj, der hedder Prædikenhjælperen, som blandt andet kan hjælpe med at skrive en hel prædiken eller begravelsestale på ganske kort tid. Og Louise Døssing, du er nu hos sognepræst Henne Brorson i Skive.
2: Ja, så vi er listet ind på hans arbejdsværelse her i sognehuset og står faktisk foran computeren. Og det er ikke helt tilfældigt, fordi jeg ved, at du jo faktisk, Henrik, er i gang med at skrive prædiken til på søndag. Allerførst så skal jeg lige høre, fordi du advarer jo imod, at folkekirken den simpelthen dør, hvis præster de ikke selv skriver det, som de vil sige i kirken. Hvorfor er det, du mener det?
3: Det er fordi, der er ikke nogen, som jeg også sagde i interviewet i Radioavisen, der kommer i kirke for at høre på en algoritme. Man kommer for at møde et menneske, som har forholdt sig til det, der sker. Og en algoritme, det kan ikke levere det.
2: Jeg ved, du faktisk har forberedt nogle prompts her, eller vi står og kigger på skærmen, hvor vi skal prøve at lege lidt med det her, hvis nu man vil bruge AI til at skrive sin prædiken. Så hvad er det, du har forberedt her på skærmen?
3: Jamen, jeg har lavet mig en hjælper, en AI-hjælper, og beskrivelsen til den er, at du skal hjælpe mig i mit job som sognepræst i den danske folkekirke. Du er en erfaren præst, du har dyb kendskab til Luthers teologi, og du er ekspert i formidling. Og det er ligesom rammen for den, når den skal hjælpe mig. Og så har jeg prøvet at skrive til den, at den skal skrive en prædiken til 6. søndag efter Trinitatis anden tekstrække. Og når jeg skriver det på den måde, så ved AI, hvad det er for nogle bibeltekster, jeg skal skrive en prædiken over. Så har jeg skrevet, at tone of voice, stil og længde, som antallet af ord på prædiken, skal afspejle den prædiken, jeg selv holdt 4. søndag efter Trinitatis, som er uploadet som referencefil.
2: Prøv, og det står allerede i tekstfeltet inde på AI her, så prøv at sende den afsted, så ser vi lige, hvor lang tid den tager om at skrive en prædiken. I mellemtiden kan jeg jo spørge dig, hvor lang tid du typisk selv bruger på at skrive sådan en prædiken.
3: Jeg bruger et sted mellem 6 og 8 timer, så jeg er stadigvæk lidt rusten. Jeg vendte tilbage til præstejobbet efter at have lavet noget andet i 20 år. Jeg tror, mine kollegaer bruger måske en 3-4 timer, men altså, vi bruger timer på det.
2: Og AI bruger til sidenladende, der er allerede promptet et helt svar ud der, hvor lang, og den er lang. Jeg ved ikke, hvor lang tid det normalt tager at læse sådan en prædiken op, men det ligner da noget, der kan bruges til noget, det der.
3: Jamen det er det jo, og jeg stod lige og talte til 2-5 sekunder.
2: Hvorfor er det ikke bare mega smart? Altså nu siger du selv bruger oceaner eller rigtig mange timer på det her. Den har gjort det på 5 sekunder.
3: Jamen jeg må også gerne bruge det til at blive inspireret. Men jeg må ikke tage de ord her og så gøre dem til mine, fordi så er det bliver falsk. Og jeg synes i det hele taget, i alle de sammenhænge, hvor jeg forventer at få noget fra et menneske, hvor jeg så bliver mødt af noget AI, der føler jeg mig snydt, og jeg bliver skuffet. Og det vil altså musik på Spotify, eller hvis det er nyheder på DR. Hvis der foregiver at være et menneske bag, så skal der også være et menneske bag. Så jeg må gerne lade mig inspirere, men jeg skal gøre det til mit.
2: Tror du ikke, altså hvis man nu prompter den rigtigt, altså tror du så ikke godt, den kan levere noget, der også er personligt, så man får en fornemmelse af, at det her, det kunne være skrevet af et menneske?
3: Jo, og det tror jeg også, hvis jeg gav mig til at læse det her op, så vil folk ikke nødvendigvis fange det. Men skulle de finde ud af det, så vil de føle sig snydt. Altså senere i dag skal jeg op og have en bisættelse. Og hvis den familie fandt ud af, at det ikke var mig, der havde skrevet det, jeg nu stod og satte ord på, som er baseret på den samtale, jeg har haft med familien, altid nogle rørende samtaler jo, så tror jeg, de vil føle sig helt vildt snydt og få et mærkeligt forhold til folkekirken.
2: Så kommer problemet egentlig først, hvis folk de finder ud af, at der er brugt AI til det?
3: Jeg vil sige, lige nu er den ikke så god, som jeg synes, jeg trods alt selv er til at skrive prædikner. Så det er ikke så godt endnu. Men AI er jo allerede nu fremragende, og hvis du spoler 5 år frem, så tror jeg, ingen vil opdage det. Fordi så er det så meget bedre.
2: Vi vender tilbage lige om et kort øjeblik her efter et stykke musik.

0: Lady Gaga her med Just Dance. Vi snakker kunstig intelligens her til morgen til brug i folkekirken. Det er jo sådan, at for et års tid siden fik præsterne sådan en kunstig intelligens, der kan hjælpe med at skrive prædikner.
1: Og det er jo en spændende snak, det her, hvor meget var lidt, og hvor kan man lade sig inspirere, og hvor meget må nå ud i selve prædikenen fra talerstolen. Det er noget af det, vi er ved at blive lidt klogere på sammen med dig, Louise Døsing. Du er på besøg hos Henry Brorson, som vi jo lige hørt før. Han er sognepræst på Skivekanten i øvrigt, og imod brugen af det her. Vi hørte jo lige før, at han fik egentlig frembragt en AI-prædiken på noget, der minder om 5 sekunder.
2: Ja, jeg tænker, at vi skal måske prøve at dykke lidt ned i, hvad det så er, den er kommet med her. Fordi der er jo en lang tekst. Du kan jo nærmest blive ved med at scrolle i teksten her. Hvad tænker du sådan lige umiddelbart? Nu har du lige haft lejlighed til at stå og skimme det lidt igennem.
3: Jamen, som altid, når AI leverer noget, så er det jo flot, og det er poleret. Men det er også som om, der ikke er nogen om bagved. Altså, der er ikke noget ånd, der er ikke noget sjæl.
2: Og der er noget... Hvor du kan se det hen?
3: Jamen, der er noget, der er decideret forkert, og når du bare sådan lige læser hen over det, så tænker jeg, det er da egentlig, men når du så lige stopper op ved det, så, jamen, det passer ikke det, der står der. Den starter med at sige, at vi er i trinitatistiden, og ligesom for 2 år siden her, så bliver vi mødt af nogle radikale krav fra Jesus. For 2 år siden sagde Jesus, at vi skal elske vores fjender, og i dag står der, at nu har Jesus så skærpet budet ved at sige, at du må ikke slå ihjel. Det er jo ikke rigtigt, det vender modsat. Du må ikke slå ihjel er ligesom en given forudsætning, og når Jesus så for 2 år siden siger, at du skal elske dine fjender, så er det jo en skærpelse af kravet, at vi skal elske. Men omvendt, så kommer der jo længere ned en passage, hvor den skriver noget om, at verden omkring os sitrer af vrede. Vi ser det i store geopolitiske billeder, hvor konflikter fastlåses, fordi ingen vil give sig, og hvor vreden og hadet institutionaliseres. Og så tager den i udgangspunkt i noget, der fylder mediebilledet i dag, krigen i Mellemøsten, krigen i Ukraine. Og det er en god måde at gøre det aktuelt på.
2: Du har jo, det er første gang, du prøver at prompte den på den her måde, hvor den skal komme, eller hvor AI skal komme med et helt bud på en prædiken. Nu hvor vi lige har prøvet det her, altså er det noget, du kunne finde på at gøre, for om ikke andet for inspiration af det?
3: Nej, egentlig ikke. Fordi jeg synes, når jeg sådan ser det på den her måde, så har jeg svært ved at lægge det fremme igen. Altså på en eller anden måde, så det kan virke meget overbevisende. Og jeg vil hellere spørge på en anden måde. Så lige nu har jeg lavet en anden prompt, hvor jeg prøver at spørge AI ind til en problemstilling, der er i dagens tekst, nemlig forholdet til penge. Og det jeg spørger om, det er, hvad tænker Martin Luther om rigdom, parentes mange penge? Sæt hans tanker i relation til prædiketeksten 6. søndag efter Trinitatis anden tekstrække, hvor den rige unge mand spørger Jesus, hvad han skal gøre for at komme ind i himmeriet. Og nu spørger den så om det, trykker på enter, og så tænker den jo lige i 5 sekunder igen.
2: Ja, fordi at en ting er, at du ikke bruger den til at skrive hele prædiken, men du bruger jo faktisk AI hjælpemidler i dit daglige arbejde. Er det her en af eksemplerne på det, du kunne finde på at bruge det til?
3: Ja, det er nemlig et meget godt eksempel, hvor det er en konkret problemstilling, og hvor jeg skal have AI til at overskue en stor mængde viden for mig og præsentere det på en måde, der er lige til at gå til.
2: Og nu har han haft lejlighed til at tænke lidt og komme med en masse. Hvad siger du til det?
3: Jamen, det ser jo godt ud, som altid, synes jeg, når man bruger det på den her måde. Så får jeg at vide, at Martin Luthers syn på rigdom var nuanceret og dybdegående og wow. Og så kan jeg bruge det til ligesom at arbejde videre med at formidle noget omkring rigdom.
2: Men hvorfor er den her måde mere rigtig at bruge den på, end den anden måde?
3: Fordi her tager jeg noget, ligesom hvis jeg havde læst en bog, eller jeg havde googlet noget, og lader mig inspirere, jeg opsøger noget viden. Og så tager jeg det og kører det igennem mit filter, og bruger det til noget, hvor det er mig, der står bag. Hvis jeg bare havde taget AI for noget, så synes jeg, det er falsk.
2: Men hvis det her med, at man risikerer, at det er falsk, altså hvis det er så farligt for prædiken og folkekirken og dit arbejde, hvorfor så ikke bare vælge at tage et standpunkt, der hedder, vi holder AI eller kunstig intelligens helt ud af det? Hvorfor overhovedet bare gå ind og lege med det?
3: Jamen, fordi der er nogle kæmpe muligheder i det. Det er allerede nu et meget, meget kraftfuldt værktøj, og som jeg siger, om 5 år, så er det mindblowing meget mere kraftfuldt. Noget af det, jeg også kunne bruge det til, jeg er præst her i Eris. Der er rigtig mange uddannelsesinstitutioner lige omkring os. Der er dagligt cirka 3.000 elever her i sognet. Jeg kunne jo spørge AI, hvordan kan jeg komme bedre i kontakt med de 3.000 elever, der har jeg sovnet baseret på den type skole, lærerseminar, gymnasie osv. Så får jeg en masse idéer, fordi den kan overskue en masse viden og præsentere det for mig på en gang. Det er jo super, super smart, og det er da dumt, hvis jeg ikke gør det.
2: Henry Brorson, tusind tak, fordi du var med her.
1: Det var Louise Døsing, der altså interviewede Henry Brorson, sognepræst på Skivekanten.
4: Sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
5: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.
1: Ja, der er masser af god sommerradio på P4 hver formiddag blandt andet, og så vil jeg også godt lige flage for, Amanda, at vi jo hver onsdag her henover sommeren tager på P4 på camping.
0: Yes, vi har været i Vorbøger, vi har været i Jesperhus.
1: Og så stopper vi den der.
0: Vi vil ikke sige, hvor vi skal hen, men vi har en aftale, vi har et fedt sted, vi skal være på mandag, nej, passer ikke, på onsdag i næste uge.
1: Ja, vi tager sendeudstyret under armen og drager ud i sommerlandet. Det er en lille fed tradition, synes jeg allerede. Så vi tager vores hattrick altså i næste uge.
0: Og så håber vi, at vejret i øvrigt holder og bliver lige så lækkert, som det har været de to sidste onsdage.
1: To gange blå himmel, ja, har vi sendt under. Nu er der regionale nyheder lige om lidt her på P4.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hvis kunstig intelligens er forfatteren bag præstens prædikner, så bliver det folkekirkens død. Sådan lyder advarslen fra Henry Brorson, der er sognepræst i Egeris ved Skive. Folk kommer ikke i kirke for at blive mødt af en algoritme, og derfor er det afgørende, at præster selv skriver sine egne prædikner og taler. Mener Henry Brorson.
2: Jeg tror faktisk, at jeg kan skrive en ganske glimrende prædiken på 10 sekunder, og jeg er heller ikke sikker på, at alle vil fange, at den er lavet af AI. Men skulle det blive kendt, at den er lavet af AI, som jeg siger, så tror jeg på, at det bliver kirken og folkekirkens død, fordi man kommer ikke i kirke for at blive mødt af en algoritme. Man vil gerne have noget ægte.
1: Sognepræstens advarsel skal dog ikke tolkes som et korstog mod AI, for kunstig intelligens kan være en rigtig god sparringspartner også i kirken.
2: Selv har jeg lavet et par AI-agenter, som jeg har bedt om at være eksperter i Luthers teologi og eksperter i formidling, som jeg bruger, når jeg forbereder mig til for eksempel at skrive en prædiken og undersøge en bestemt problemstilling. Og det bruger jeg egentlig som en genvej til viden, i stedet for at sidde og google mig frem til og læse diverse artikler, så får jeg noget serveret her, som jeg selvfølgelig prøver at forholde mig kritisk til.
3: Sidste år lancerede Præsteforeningen en AI-assistent med navnet Prædikenhjælper, der som navnet antyder kan bruges af præster til at strikke en prædiken sammen eller til at spare med. Holstebro Kommune starter nu et gruppeforløb for forældre til unge, der kæmper med et misbrug, det skriver kommunen på sin hjemmeside. Ifølge funktionsleder hos Rusmiddelcentret i Holstebro handler tilbuddet også om et tabu, der kan være svært at tale om. Det er svært for forældre. De er i klemme og i tvivl om, hvad de skal gøre. Deres børns misbrug er meget tabubelagt. Det er ikke noget, de lige går og snakker om med naboen eller andre i deres nærhed om, og derfor har vi oprettet gruppeforløbet, siger han. Sorg, skyld og skam kan fylde meget, og det kan være svært at vide, hvordan man bedst støtter sit barn, både før, under og efter en eventuel behandling. For når en ung udvikler et misbrug af opioider, alkohol, hash eller andre stoffer, så står mange forældre tilbage med spørgsmål, bekymringer og en følelse af at stå alene og være utilstrækkelig, står der videre om.
1: Gruppeforløbet er i øvrigt til forældre til unge op til 25 år. En app kan nu hjælpe dig med at skelne larven fra helvede fra andre ufarlige larver. Det oplyser ministeriet fra Grøn Trepart. Appen er gratis og hedder simpelt Arter. Den fungerer ved, at du bruger dit mobilkamera til at scanne larven, og så giver appen svar på, hvilken larve du står overfor. Når man indsender fundet af larven via appen, så tegnes der så automatisk et digitalt kort med alle findestederne.
3: Sommeren er over os, og det får vi virkelig at mærke i dag, fordi det er både tørt og solrigt. Vi skal lige lidt op ad dagen, før sommervejret sådan for alvor rigtig tager fat, men så kommer vi også op et sted mellem 21 og 26 grader på termometret. Så der er god grund både til at huske solbriller og måske en hat, og, altså en solhat og noget solcreme. Det bliver lidt køligere end de her temperaturer ved Vestkysten.

0: on fire var det her med Alicia Keys. Nu skal vi til det her.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Ja, da.
2: Det er fredag, og så er det bare DJ Battle tid.
0: Yes, vi skal i fredags stemning, og det skal vi med en sang. Og den skal have et tema, sådan er det jo i den her lille leg. Der skal ligesom være en anledning til det, ja, vi vælger.
2: Og så har vi jo snakket lidt frem og tilbage, Amanda. Hvad har fyldt noget? Og vi kommer bare ikke udenom, at helveslaven...
0: Ja.
2: Altså, hvor er der blevet snakket meget om den? Og nu er den jo også fundet, ja, altså flere steder her i området, blandt andet på Mors og i Herning.
0: Ja, og det er jo altså den her larve, som mens den er en larve, inden den bliver til en egeprocessionsspinder, som er sådan en form for mølle eller natsværmer, så er den sådan en lille larve, der har sådan nogle hår på, som hvis man får dem på sig, så bliver det ligesom at blive brændt af en brændenælde. Det føles træls.
2: Så vi har jo sendt... vi sender nogle sange ind over nu, som ligesom... altså, de farlige sange, ikke? Altså, og det er selvfølgelig sagt med
0: klip i øjet. Advarsel. Pas på.
2: Nu skal vi have... Nu skal den have. Ja. Og jamen, vil du ikke bare lægge for med, hvad har du taget med?
0: Jeg synes, altså, når vi nu snakker om ting, som er giftige, så er der jo kun et bud, og det er den her. Ja. Miss Britney!
2: Ja.
0: Toxic!
2: Oplagt,
0: altså, jeg synes da absolut, at det er et bud, når vi snakker om dyr, hvor man måske lige skal passe lidt på at holde sig på afstand.
2: Helt sikkert. Men nu har vi jo så i de seneste dage, at man hører om, hvordan man...
0: Må jeg lige sige, hvordan man stemmer på mig, Mads? Inden du bare lige tonser dig ud af. Jeg skal lige have en chance.
2: Okay. Man kan stemme på Amanda, og så går vi videre.
0: Man stemmer på mig ved at skrive en sms til 1212. Skriv vest, mellemrum, Amanda. Værsgo, så er det dig.
2: Fair nok, så må jeg. Okay. Nu har vi jo så i de seneste dage hørt om, hvordan man på Mors har brændt det her træ med larven i. I Herning har man også destrueret et træ og så videre. Så når vi nu er ude i de her, hvor man nærmest henter flammekaster og destruktionsmaskiner og alt muligt. Jeg har simpelthen ringet til mine gode venner fra Top Gun, og nu tager vi den her naturpleje hele vejen til Hollywood, fordi jeg har lige fået en SMS. Maverick, han er allerede på vingerne i sit F-16 fly, Amanda. Og jeg får besked om, at der er visuel kontakt til helveslaven. Så nu sender jeg Top Gun-gutterne ind over Herning og Mors for at lave et målrettet luftangreb mod helveslaven. Med Danger Zone.
0: Stærk bud.
2: Yes.
0: Altså, der er det der, man snakker om at skyde gråspurve med kanoner, ikke? Jeg tænker, hvis vi skyder laver med jagerfly, så vi et niveau højere.
2: Ja, stem på den. Hvis du synes, det er den, vi skal høre den her fredag morgen, så laver vi et målrettet luftangreb mod fredagsstemningen her og får banket den helt i top og samtidig udryddet helveslaven, ja, sammen. Stem på Mads. Vest, mellemrum. Mads, hvis du altså vil høre den her, du sender afsted til 1212.
0: Åh, ja.
2: Ja.
0: Vi ser.
1: DJ Battle.

0: fortælle mig.
1: Prøv lige at opdatere vores hvad hedder det, lille
2: SMS-afstemning
1: derinde, fordi vi er jo i gang med en DJ battle i hvad hedder det, farlig musik.
2: I farlig musik i anledning af helvedes lavdraft.
1: Jeg har jo
2: alt i nyhedsbilledet nærmest den her sommer.
1: Og nu vi snakker om giftige ting, så har jeg spillet den her på banen.
2: Ja, den er giftig.
1: Ja.
2: Den er giftig.
1: Den er giftig. 12-12, skriv Vest Mellemrum Amanda, hvis du gerne vil høre Britney Spears.
2: Men jeg kører jo mig jo sådan en form for Hollywood-mæssig naturpleje. Jeg har sendt gutterne fra Top Gun ind over med direkte luftangreb mod Helvedes Lavn på Mors og i Herning, så vi kan få udryddet det skidt. Jeg har taget den her med. Og den kan man jo stemme på, hvis man er sådan lidt i et Top Gun-humør. Og bare skal ud og flyve derudad i fredagen, og samtidig lige få sendt den der Helvedes Lavn på pension.
1: Prøv at høre, vi afgør det lige om lidt, så kan vi lige nu opdatere vores inbox en enkelt gang til, og så ser vi, hvordan det ser ud lige om et øjeblik.
3: DJ Battle.

0: Passenger fik du her med Alex Warren.
1: Så er det tid til DJ.
2: Og I vil gerne være passagerer. Ja. I mit jægerfly den her morgen. Ja, ja. Yes, ja tak. Tak.
0: Vi har jo haft danger far tema på vores DJ battle her til morgen i anledning af den her giftige larve, som har fået navnet larven fra helvede. Egeprocession spinner larven, som kan give træls udslæt.
2: Ja, det kan give træls udslæt. Bare lige for at sætte det i relief og ikke gøre alt for mange alt for bange. Det minder lidt om at blive ryge sådan busk med brændenælder.
0: Ja, super træls. Rigtig, rigtig ufedt, hvis man kommer
2: super
0: i kontakt
2: ufedt
0: med. Men det er skulle kun være decideret farligt, hvis man er meget, meget uheldig og allergisk over for de her laver.
2: Ja, så du tog Toxic med Britney Spears, giftig sang, ind over. Jeg har kørt Danger Zone med Kenny Loggins, fordi jeg vil køre et storstilet luftangreb med Top Gun-gutterne, så vi kan få udryddet det skidt.
0: Bare airstrikes på alle E3'er i hele landet, så er vi ud over de laver der.
2: Et E3's airstrike, ja, det er skide godt. Jeg har fået en hunds masse stemmer.
0: Ja, der er faktisk ikke så meget andet end at sige en tillykke med sejren til dig, Mads.
2: Der er en, der skriver, fordi jeg fik jo nævnt det der med Tom Cruise i et F-16 fly og sådan noget, at Maverick faktisk flyver F-14 i den første film.
0: Yes.
2: Og det har lige været ind og slå op. Det er fuldstændig rigtigt. I film nummer 2, der flyver han så i sådan et F-18 Super Hornet fly.
0: Yes. Undtagen til sidst,
2: hvor de lige stjæler en F-14'er som sådan en homage til den gamle film og flyver lidt rundt i den.
0: Så fik jeg flynørdet lidt. Det passer mig faktisk okay.
2: Skal vi ikke bare komme på vingerne den her fredag morgen?
0: Det synes jeg.
2: Og ud i sommeren, ud og skyde nogle helvedes larver fra luften. Væk med dem. Så vi kan lufte vores hunde og vores børn i fred igen.
0: Lad os gøre det.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Den danske James Bond-sang, der aldrig blev en James Bond-sang, men var lige ved. Her var det Swan Lee med Tomorrow Never Dies.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Det lyder dog som en James Bond-sang. Det skal hun have.
0: Det burde have været en James Bond-sang. Jeg synes, den er fremragende.
2: Lad os lige tage et smut til Frankrig, Amanda. Ja. Der køres et mindre cykelløb kaldet Tour de France.
0: Et lille bit, jeg har hørt om det en gang eller
2: ja,
0: to.
2: Ja, det skal nok blive stort en dag. Men ja, og vi har også snakket lidt om den her morgen, at Vingegaard jo led et knæk og et tidstab på sådan cirka 2,5 minutter til den evige rival Pogacar. Super ærgerligt. Men der var altså en gut, der havde en endnu mere ærgerlig dag på cyklen end lige præcis Vingegaard.
0: Ja. Og der skal vi en tur til Norge, som jo ellers har kunne gå på vandet i stort set alt sport det seneste. På det seneste.
2: Sunshine, de har gået på vandet. Men ikke så meget lige ned ad nedkørselen på ikoniske Tourmalet, der i går eftermiddags. Fordi Thorstein Træen fra det norsk-danske Uno X-hold laver en kørefejl på vej ned i et sving i det der bjerg der. Og ryger lige på snotten.
0: Ja.
2: Og det er i den gule trøje, gule førertrøje. Super synd for ham at ligge og roe rundt der. Han ryger ret hurtigt på benene igen. Man kan godt se, at han har slået sig. Løbslægen far hen til ham, og det er med fingre i vejret. Hvor mange kan du se? Og sådan noget.
0: Lige tjek, om der
2: rundt os ud. Men der bliver sådan givet grønt lys til, at han kan køre videre. Og jeg når også bare at sidde og tænke, hvordan kan de? De kan da ikke vide på 25 sekunder, eller et par minutter, eller hvor lang tid han nu stod der, om han har hjernerystelse. Men han bliver sendt videre og får kæmpet sig hele vejen til
0: motorvejen. Det er jo der, hvor de nu, altså man har jo set cykelrytter at køre med den ene og den anden ting, der var brækket og alt muligt. Det er jo det er jo fuldstændig vanvittigt, hvad de står igennem.
2: Jeg når da i hvert fald at tænke, det er ikke sikkert, at vi ser ham på startstregen i morgen, altså i dag. Hvad tror du så, de finder ud af, da han ryger i scanneren, da han får kæmpet sig i mål?
0: Jamen så bare, han må jo garanteret kommet meget mere til skade, end de lige havde konstateret på de der 25 sekunder.
2: Han har brækket 4 ribben.
0: Shit.
2: Han har fået en hjernerystelse.
0: Au.
2: Og har det jo på alle tænkelige planer overhovedet ikke specielt godt. Jeg tror måske endda også, der var noget kravben indover. Han kommer med andre ord ikke til at sidde på en cykel i dag. Men så har de så lagt en video ud, Uno X, på deres Instagram, hvor man ser ham. Du kan lige prøve at se her. Thorstein Træen i en rullestol. Holdkammeraterne kører afsted med ham.
0: Og han har de der to løvebamser, som man jo får, når man kommer i den gule trøje. En under hver arm.
2: En under hver arm. Og så kører holdkammeraterne ham ellers afsted. Blandt andet Magnus Kort her kan se hjælper lidt. Og så skriver de, her har vi Thorsteins final ride of this tour. Og så sender de ellers gode hilsner til ham. Den har fået allerede 800.000 visninger siden i aftes.
0: Det
2: er synd.
0: Ja, det er meget, meget synd, men jeg tager virkelig hatten af for den måde, de trods alt går til det som hold med det her. Altså, de er gode til at tage tingene, om ikke med humor, så i hvert fald med oprejst pande.
2: Han humper ud i den her video med et smil på læben. Det synes jeg er beundringsværdigt. Også bare vildt, at han overhovedet klarer sig i mål. Jeg havde nok bare sagt, det var det for mig. Jeg sætter mig bag bilen.
0: Jeg skulle heller ikke bede om at cykle med 4 brækkede ribben og en hjernerystelse.
2: Der er radioavis lige om lidt her på P4. Klokken nærmer sig 8, Amanda. Allerførst skal vi lige høre den her fra Teddy Swims, Mr. Know It All. Der er jo et tur på P4 fra i eftermiddag klokken 15.

0: kun bryllupskagen, der bliver skåret ud i dag. Flere par aftaler også på forhånd, hvordan formuen skal deles, hvis ægteskabet smuldrer. Flere indgår en ægtepagt, der beskriver, hvordan privatøkonomien skal håndteres, hvis det ender med skilsmisse. I årets første 6 måneder er der nemlig tingløst 14% flere ægtepagter i forhold til samme periode sidste år. Og det handler især om at sikre, hvordan formuen skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig. Netop her kan bitre erfaringer fra tidligere skilsmisser spille en rolle. Det forklarer juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik.
1: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
0: Dorte og Jens Frølich Kongensgaard havde begge været gift og skilt med andre, inden de blev gift med hinanden. For dem er det ikke svært at finde eksempler på, hvor galt det kan gå.
2: Bare tage Paul McCartney, som ikke fik nogen ægteskabspart.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Han måtte af med 105 millioner til hende der.
3: Yes.
2: Tak for kaffe.
3: Yes.
2: Og det var, fordi han synes jo, det var uromantisk.
0: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet indgå i arven til andre, f.eks. børn fra et tidligere forhold. Der er indgået mere end 6.500 ægtepagter i årets første 6 måneder. Det samlede tal for 2025 blev 11.610 tingløste ægtepagter i Danmark. Her protesterer ansatte i Volkswagen mod den tyske bilgigants planer om nedskæringer. Volkswagen kalder det selv for en redningsplan, og formålet er at sikre Europas største bilkoncerns overlevelse. Men

0: Over ikke at kunne få klar besked, og selvfølgelig frygt for at miste deres arbejde. Deres leder, altså talsmand for de ansatte, sagde, at hun kræver, at der senest fredag kommer et umisforståeligt svar fra ledelsen på, hvad de her spareplaner skal betyde for de ansatte. Og ministerpræsidenten i Niedersachsen, en stat, hvor der er to af de fabrikker, som er i fare for at blive lukket, sagde, at det at lukke fabrikker, det er altså ikke nogen fremtidsstrategi.
1: Tak, Sten Nørskov, vores Tysklands korrespondent, fordi du var med her. Ifølge Dansk Industri er der omkring 400 virksomheder herhjemme, der er underleverandører til den tyske bilindustri. Og de her nedskæringer kommer altså til at koste ordre i Danmark, det siger Dansk Industris cheføkonom, han hedder Allan Sørensen.
2: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
1: Lyder altså vurderingen her fra Allan Sørensen, som er cheføkonom i Dansk Industri. Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere, heriblandt sejlere, til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedernes hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller forstyrrer det på andre måder. Myndighederne tror, at pukkelhvalen ved Aarhus er den samme, som gennem de seneste uger har opholdt sig i dansk farvand og blandt andet er blevet observeret ved Lillebælt. Og beredskabet for strandede havpattedyr, som hører under Miljøstyrelsen, følger nøje situationen, lyder det videre på Miljøstyrelsens hjemmeside. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Det bliver en tør og sommerlig dag med sol mange steder, men først på dagen kan især den sydvestlige del af landet vågne op til mere skydevejr og stedvis tåge. Og langs vestkysten kan der i løbet af dagen komme havgus. Op til mellem 21 og 27 grader, men ved kyster med pålandsvinden og i området med havgus bliver det lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn fra nordvest og nord.
3: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Lidt tidligere på morgen hørte vi fra en sognepræst i Skive, som er noget kritisk over for det her prædikehjælpeværktøj, som er sådan en chatbot, en kunstig intelligens, som præsteforeningen har lavet, sådan så præsterne kan få hjælp til, hvad i alverden de skal stå og sige fra prædikestolen hver
2: søndag. Ja, det tog den ikke lang tid, fordi da han skrev til den lidt tidligere på morgen, hvad han synes den skulle hjælpe ham med, så tog det 5 sekunder, og så havde han sin prædiken i hånden. Han sagde jo så helt kritisk, at den var behæftet med fejl. Han ville selv gennemgå det og sådan noget. For ham tjener det til inspiration og ikke noget andet, siger han selv. Men han stiller sig også kritisk over for det her med AI i præsternes værktøjskasse og siger, at det vil blive folkekirkens død, hvis det ender med at blive fra maskine til menneske, i stedet for fra menneske til menneske.
1: Vi skal selvfølgelig høre, hvad præsteforeningen siger til det her. Og så har vi også en ting mere, vi skal her inden for det næste stykke tid. Vi skal se på, altså Erling Haaland, han må sige sig at være en mand med et kæmpestort talent for fodbold, men han kan andre ting.
2: Han er god til at score mål, men han er til synes, han har et skjult talent, som vi lige kaster lidt lys over lige om lidt her i P4 i morgen. Det kan du blive hængende og blive klogere på, hvad det så lige præcis er. Jeg kan sige så meget, de går amok over det i Norge lige nu.
1: Helt amok over det i Norge.
2: Og med det, så siger Amanda og Mads kæmpestort godmorgen og velkommen indenfor lige her på P4, hvor klokken nu er 10 over 8. Her er det Darlin med det hele værd.

0: Vi skal lige omkring noget, som jeg har elsket at høre lyden af under hele det her VM. Lige siden, at Norge kvalificerede sig, nemlig det her.
1: Ej, de har det bare så fedt i Norge for tiden, og vi er da slet ikke specielt misundelige.
0: Ja, overhovedet ikke. Bare en lille smule måske, jeg ved det ikke.
1: Ej, Norge, de er jo ramt af det, man kan kalde en slem omgang VM-feber. De slog Brasilien i 1/8-finalen og skal nu spille kvartfinale mod England i morgen aften. Og så kører det faktisk så vildt for sig i Norge lige nu, at de er løbet tør for storskærme, Amanda. Og de har ringet til storskærmsudlejere i Nordjylland for at kunne følge med efterspørgselen.
0: Det er for vanvittigt. Altså prøv at høre, altså, at man simpelthen kan tørlægge et land for storskærme, ved man fodboldfeberen raser.
1: Vi snakker om sommeren 92 herhjemme, ikke? De kommer til at snakke om sommeren 26, det er ikke nogen tvivl om. Og så er der en gammel Erling Haaland-sang, der stikker helt af hos vores norske brødre lige for tiden. Det handler kort og godt om, at den norske stjerneangriber, han lavede den her sang. Tilbage i tiden, og det gjorde han altså sammen med et par holdkammerater, da han var 16 år og på ungdomslandsholdstur, og de gjorde det af ren kedsomhed. Og de har udgivet den under gruppenavnet Flow Kings.
0: Altså, jeg anede jo ikke, at er det ham, vi hører her?
1: Ja, det tror jeg. Frontfigur. Jeg har været om ikke lov at tjene 1000 mil. Har jeg også været der, så man gør sig. Og det er en sang, Amanda, der i bund og grund handler om, at Haaland, han ikke kan danse til Kygo.
0: Kygo, som jo er den her verdenskendte norske DJ.
1: Ja. Videoen har lige nu 21 millioner visninger på YouTube, og har længe haft kultstatus og været et stort internetfænomen på de kanter. Og det er selvfølgelig ikke blevet mindre af, at Norge har den her aktuelle VM-succes. Nu har den norske DJ, kæmpe DJ i øvrigt, Kygo, så selv taget sangen op. Og bare lige for at placere ham, så er det jo ham, vi blandt andet kender for den her, som vi også spiller på P4. Ja, det er jo så Kygos version af Tina Turners Higher Love. Og Kygo, eller Kygo, som vi siger i Norge.
0: Siger de den på Norge? Kygo?
1: Kygo. Han vil jo så udgive den her Haaland-sang, vi lige hørte før. Hvis altså Haaland, han scorede mod Brasilien.
0: Og det gjorde han jo.
1: Og det gjorde Haaland
0: to gange.
1: Jo. To gange jo. Så nu er vist der i fortællingen, at Kygo har holdt sit ord og udgivet sangen, og den er strået lige ind som nummer et på norsk Spotify. Og det er foran sange som Vikingblod, som er sådan en raw.
0: Det er også, sang, det er også en fodboldsang.
1: Shakiras VM-sang ved det her VM, yes. Og så en sang, der hedder Alt for Norge.
0: Endnu en fodboldsang.
1: Som man kan godt sådan fornemme, hvad det er, de går og lytter til lige for tiden. Og Haaland, han skriver så på Instagram, det er et made it moment, det her. Det har så fået næsten 3 millioner likes.
0: Altså at, det, at han har fået et Kygo remix af sin sang om, at han ikke kan danse, det kan ikke.
1: Skal vi ikke bare høre, hvad det hele går ud på, Amanda?
0: Det synes jeg.
1: De har også klippet alt det her raw og sådan noget ind i sangen. Alt muligt. Lad os sige kæmpe pøj til Norge i morgen aften mod England i VM-kvartfinalen.
0: Så her er det altså Flow Kings, hvor den ene af dem er Erling Haaland i et rigtigt Kygo remix. Hvad hedder sangen egentlig?
1: Den hedder Kygo Jo. Jeg ved ikke, hvorfor den hedder det. Det er Kygo Jo.

0: catchering, noe som også catchy den her kyven som et balbit, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, jeg digger Hugo.
2: Nei, du vet hva, Ali, det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det. Ja, bra.

0: Så kan man bare danse derud af til Kygo, jo.
1: Tror du ikke, Holland, han godt kan danse til Kygo nu?
0: Det tror jeg, han kan.
1: Det kunne han jo altså ikke sang de om i den originale sang. Ej, det er sjovt, at de går så meget amok over det her i Norge, at den her Kygo remix af en gammel Holland-sang nu ligger nummer 1 på norsk Spotify.
0: Fantastisk.
2: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Og så skal vi til den her snak om kunstig intelligens i kirsten, fordi ikke i kirsten, i kirken. Fordi sognepræsten ved Eriks Kirke, Henry Brorson, han siger, at det kan blive folkekirkens død, hvis præster lader en kunstig intelligens føre pennen, når ugens prædiken skal skrives ned. Men præsteforeningen har jo faktisk sin egen AI-assistent, prædikenhjælper.
1: Og siden den blev lanceret sidste år, så er der kommet rigtig meget aktivitet på den, og i dag der stiller præster den dagligt lige omkring 450 spørgsmål. Har du fortalt os, Lars Kvistgaard? Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Du er direktør i Præsteforeningen. Fortæl os lige, Lars, hvorfor har jeg overhovedet lavet sådan en AI-hjælper, en kunstig intelligens-hjælper til præster?
3: Jamen, det har vi lavet, fordi at vi kunne se, at præster begyndte at bruge de almindelige AI-robotter til i deres arbejde. Og vores tanke var sådan set, at det, vi kunne måske stille et værktøj til rådighed, som var, kan man sige, trænet og tonet i forhold til folkekirken. Så vi har tre robotter, som er, kan man sige, defineret som evangelisk-lutherske, det vil sige den danske folkekirke, og dem har vi så trænet på 20 års prædikenvejledninger, som vi har flikkende online. Så man kan sige, bruger man som præst vores prædikenhjælper, jamen så er sandsynligheden for, at man får nogle svar, som passer i forhold til den folkekirkelig tradition langt større, end hvis man brugte kan man sige, OpenAI, ChatGPT eller hvad det nu måtte være.
1: Nu hører vi jo her til morgen en sognepræst i Eriks ved Skive rejse bekymring over brugen af det her, i hvert fald stille sig kritisk over for det. Han ser det egentlig som en fin hjælper, men hvis det går hen og bliver fra maskine til menneske fra prædikestolen, så ser han altså nærmest folkekirken lagt i graven. Altså har du ikke nogen bekymringer over brugen af kunstig intelligens fra prædikestolen?
3: Når man skal jo altid være skeptisk, når man bruger kunstig intelligens. Det er jo sådan set i alle mulige sammenhænge, men i forhold til det, at man står på prædikestolen som præst, så er det jo præsten selv, der taler, og det er jo de ord, som kommer ud af præstens mund, som er den autenticitet, som der er ved prædiken. Hvordan præsten så har fået lavet sit manuskript, kan man jo sige, et eller andet sted underordnet, forudsat selvfølgelig, at det er præsten, som har været medvirkende til de ord og refleksioner, som der jo så vil blive frembragt i kirkens rum.
1: Han fortalte os i radioen lidt tidligere på morgenen, at hans grænse gik der, hvor han kunne lade sig inspirere. Han ville aldrig lade det sådan diktere, hvad der skulle siges fra prædikestolen. Hvor er din grænse henne? Altså, hvor meget må man lade sig inspirere i virkeligheden af den her chatbot, som I stiller til rådighed for jeres præster?
3: Jamen, altså, de chatbots, som vi har, de er tænkt som, kan man sige, et samtaleværktøj, sådan et iterativt værktøj, hvor at man kan udvikle prædiken sammen, altså præster og præsterobot. Vi har også udviklet nogle kurser i prompting, som netop handler om det, at præsterne kan få den viden omkring, hvordan kan de stille de spørgsmål, som de vil i forhold til at udvikle den prædiken, som de skal stå i kirken og sige om søndagen.
1: Hvordan vil I som præsteforening forholde jer til det her med at vejlede og rådgive jeres præster i forhold til at bruge det her på en, lad os bare kalde det, super måde, så vi ikke nu eller inden for få år ser præster, der bare en til en benytter sig af maskinens indhold fra talerstolen?
3: Nå, altså, vi har løbende en faktisk en ret livlig debat i vores medlemsblad og så videre, og så prøver vi jo selvfølgelig også igennem de kurser, vi har, og gøre opmærksom på, jamen, hvad er det styrkerne er, og hvor er det, at faldgrupperne er. Når jeg så også i øvrigt synes, det er et godt værktøj, så er det jo fordi, at præster laver jo mange andre ting, end bare at holde prædikner. Vi har jo også en hel masse menighedspleje, og hvis man kan få lidt hjælp til nogle af opgaverne, jamen, så kan det måske være, at man får overskud til noget andet, som også er vigtigt for en som præst.
0: Lød det altså fra dig, Lars Kvistgaard, direktør i Præsteforeningen. Så kan vi jo lige sige, at indtil videre, så har 100 præster været på de her AI-kurser, som Præsteforeningen også tilbyder. Klokken den blev 26 minutter over 8. Det her, det er Thomas Helmig.

0: Thomas Helmig har en groove i dag på den her.
1: Det tror jeg så også, Joanna Blacksmith har på deres Yellow Bike.
0: Det passer meget godt nu her, hvor der er Tour de France i gang.
1: Jeg kan sagtens have en groove i dag på en gul cykel, når der er Tour de France. Det siger jeg bare. Der er regionale nyheder lige om lidt her på P4. Klokken er 8:30. Her får du altså Joanna Blacksmith.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Egeprocessionsspinderlarven, eller larven fra helvede, som den også bliver kaldt, er fundet to steder her i landsdelen. Først på Mors, og i går kom det så frem, at den også er fundet i Herning. Og det er ubehageligt at møde larven, men så heller ikke mere. Langt de fleste mennesker kan sagtens klare at komme i kontakt med larven, det siger Thomas Croft Buch, der er apoteker. Han har nogle råd, der kan gøre mødet mindre irriterende.
2: Man prøver at duppe det område med noget tape på en måde, og så prøver at få hårene væk. Og så bagefter man så forsigtigt prøver at vaske med noget lunken vand på området for at, ligesom, at få det rent. Og det tøj, man så indfølt har, det skal man så også bare vaskes ved 60 grader for at få destrueret det hår. Og så kan man så smøre noget creme på, som ligesom tager den der kløe.
1: Der er dog enkelte personer, som vil være mere udsatte end andre, lyder det.
2: Hvis man virkelig har en svær astma, og man får det ned i sin luftvej, så kan det godt blive en alvorlig situation. Det kan også være en alvorlig situation, hvis man er allergisk over for den gift, som er, og man så får en anafylaktisk reaktion. Det kan også være en livstruende situation. Så de to der er selvfølgelig alvorligt.
3: På DR.dk kan du lige nu læse en artikel med naturformidler og tv-vært Sebastian Klein, der synes, at snakken om egeprocessionsspinderen er kørt af sporet. Nu får Midt- og Vestjylland 8 nye skove, skriver Klimaskovfonden i en pressemeddelelse. Fonden oplyser, at de har bevilget finansiering til 44 jordejere landet over, som nu kan gå i gang med at omlægge deres arealer til ny skov. Skovene bliver varieret med både løvtræer, nåletræer og skovbryn og vil samlet dække 388 hektar. 10% af det her areal skal så udlægges som urørt skov.
1: Kommunerne, der får mere skov i vores landsdel, er Viborg, Skive, Lemvig, Ikast-Brande, Herning og Ringkøbing kommuner. En svævende kaffekop og en ejendomsmægler, der bliver sparket af en ko, ja, det er... Nu skal jeg lige have min... Den her, den virker ikke mere. Det er nu en måde at nå ud til boligkøbere på, for flere ejendomsmæglere er begyndt at bruge det sociale medie TikTok som en del af ejendomsmæglerforretningen, det skriver Holstebro Dagblad. Hos Home i Holstebro har de som sågar ansat en medarbejder til at lave videoer til de sociale medier. Og det er de her fjollede af slagsen, der klarer sig bedst, fortæller marketingskoordinator Anne-Sophie Vestergaard Let. Hvis jeg lægger et billede op af et hus, så får du måske 3 likes. Hvis jeg derimod poster et sjovt billede af en af mailerne, så giver det noget helt andet på de sociale medier, siger hun. Hun slår fast, at de selvfølgelig er klar over, at der skal være en balance mellem det sjove og seriøse. Vi er en lille vestjysk forretning, og jeg tror godt, at man her kan lave lidt sjov med folk, uden at vi bliver set som useriøse, siger hun.
3: Noget andet, der også er meget sjovt at snakke om i den her tid, det er vejret. Det bliver en rigtig sommerdag igen i dag. Solrig og næsten ingen vind. Temperaturerne stiger og stiger i løbet af dagen, og så får vi mellem de 21 og 26 grader.

0: P4 Morgen.
1: Så er der clickbait.
2: Klokken er nået til det tidspunkt på morgen, hvor vi skruer ned for sagligheden og op for de finurlige idéer i overskrifterne. Og så trækker vi simpelthen hele det her lille filter ned over nogle historier fra DR.dk. Og så prøver vi at se, om vi kan få dem... Altså, mit mål er jo, om jeg kan skrive dem om, så de bliver sjove, og så skal du se, om du kan gætte dem.
3: Jeg bliver lidt forvirret. Ja. Nu sagde du lige til mig her under musikken, jeg er spændt på, om det kun er min familie, man gør sådan, som jeg har skrevet den her overskrift. Så var jeg jo sådan meget sådan, okay, den glæder mig
2: til. Ja, men det kommer vi til. Det er faktisk det er nummer to. Men den første, den er sådan lidt mere ren. Den får vi her.
0: Nummer et.
2: Tysk fabrikant i kæmpe nedskæring. Er det nu slut med rugbrød?
3: Ja, det tror jeg godt, det kan regne ud, fordi jeg læste lige her lidt tidligere på morgenen en ret interessant artikel om Volkswagen, vores gode venner nede i Wolfsburg, der er ret presset på bilmarkedet og har tænkt sig at skære 50% af modellerne væk, eller noget, der minder om det i hvert fald.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Så det er vel folkevognsrugbrød, der måske ryger, eller hvad?
2: Det melder historien faktisk ikke noget om, men det var bare lige fordi, jeg tænkte sådan, det kan være, man kan få et halvt rugbrød i skiver.
3: Skal du have den med i skiver?
2: Ja. Ja, det er simpelthen fordi, at de har simpelthen været presset i en længere periode i Volkswagen, og så nu har topchefen været ude ligesom med sådan en fremtidsplan for, hvad man vil, og der er nogle forskellige ting, man vil gøre der, men en af de ting, som altså blev sagt, det var det her med, at man simpelthen vil fjerne halvdelen af de modeller, som dem skal de stoppe med at lave,
3: og færre varer på hylderne.
2: Simpelthen ganske fokusere på de bilmodeller, de tjener flest penge på. Jamen, dem var jo god nok.
3: Yes,
2: dem var jo god nok.
3: På tavlen.
2: Vi iler videre.
0: Nummer to.
2: Og det er altså den her, hvor der er en ting i, som i hvert fald er noget, vi gør i min familie, men jeg ved ikke, om det er en generel ting, så det vil vise sig. Den overskrift, jeg har fundet på, er: Fødevarestyrelsen lægger feriereglen på is. Og spørgsmålet er så, om feriereglen er en generel ting, eller kun noget, jeg kender til.
3: Jamen, jeg tror godt, jeg ved, hvor du er hen, fordi jeg læste jo på DR.dk noget om, hvor meget is må man spise, alt efter om man er 50 år eller 9 år osv.
2: Ja, men altså, du...
3: Og ferieregler for is, det har jeg jo også derhjemme.
2: Hvad er jeres ferieregel? Ja, ferieregel, det er is hver dag, ikke?
3: Ja, det vil jeg sige.
2: Vi er simpelthen så enige, men det siger de ikke. Hos Fødevarestyrelsen har de en helt anden holdning.
3: Nej, jeg synes, det er kontroversielt.
2: Ja, det synes jeg også. Der er åbenbart den her, eller det kan jeg jo godt huske, at det kom, sådan en tommelfingerregel om, at man må få 5 håndfulde søde sager og snacks om ugen. Og en håndfuld, det er altså en hånd på den, som skal spise det. Så hvis man nu er 5 år gammel, hvor meget er en håndfuld is så? Det har de været inde og sige noget om. Så er en håndfuld is sådan en lille ispind på cirka 60 gram. Jeg tænker en filuris eller sådan noget.
3: Der kører jeg mere sådan en op til 5 is om dagen i sommerferien. Ja, men sådan er vi så forskellige.
2: En 50-årig mand, der svarer en håndfuld is til sådan cirka 3 kugler i bager.
3: Jamen, det er jo også om
2: dagen. Og dem må du så få 5 af om ugen, ifølge Fødevarestyrelsen. Men så må du ikke få andre snacks og søde sager.
3: Ja, vi bliver ikke enige om den her Fødevarestyrelsen.
2: Det gør vi virkelig ikke. Vi har lige en til, vi lige skal nå her.
0: Nummer 3.
2: Og den lyder simpelthen sådan her. Pletskud er det her gaven til kvinden, der har alt.
3: Er det gunslinger med det, der har fået en revolver i hvert indgave?
2: Ja, fuldstændig rigtigt.
3: Det er sjovt.
2: Hun har simpelthen været til NATO-topmøde, og der har Tyrkiets præsident simpelthen givet en række statsledere en revolver med rensesæt og ammunition.
3: Pium, pium.
2: Pium, pium. Den klarede du meget godt, Mads.
3: Yes, pletskud.
1: DR Clickbait.
0: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Benjamin Hav tog os med en tur til Portugal.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og der kan man jo også passende lige spise en is, mens man slikker lidt sol, hvis man er på de kanter.
0: Ja, det vil da være passende, fordi det er jo sommer, og det er sommerferie. Og det betyder også, at her om fredagen, så er det istid for dem, som ikke har sommerferie.
2: Vi rykker ud med P4's isbil. Det kommer vi til at gøre her hele sommeren, og vi har fået mange gode sms'er i løbet af de seneste uger på, hvor vi måske skulle overraske nogen, fordi det er jo nemlig det hele går ud på. Vi overrasker simpelthen ude på en arbejdsplads med en kasse is.
0: En
2: god snak.
0: Lille sommerforfriskning til nogle af dem, der holder julene kørende, mens andre holder ferie. Og i dag er det dig, Louise Døssing, der har fået æren af at bringe det glade isbudskab. Har du en kasse is med, og skal vi løfte sløret for, hvor du er henne?
3: Ja, vi skal da. Jeg har taget en kasse is med her. Masser af is, der ligger nede i den her flamingokasse, jeg har med. Og jeg er taget til Skive, og nærmere bestemt, så er jeg taget til Stykgodscenteret og står her foran kontorafdelingen. Og det gør jeg så sammen med dig, Mads Blak Dyrberg. Det er dig, der har meldt ind på sms'en tidligere på ugen. Og hvad kan man sige, nomineret din arbejdsplads her til, at vi skulle komme og dele is ud. Du skrev blandt andet i sms'en, at I havde knoklet de sidste 4 måneder. Hvad er det, I har haft travlt med?
4: Jamen, vi har haft travlt med at køre gods og varer ud til de danske forbrugere. Nu har de jo endelig fået tegndrengene op, så vi har haft rigtig travlt. Så jeg synes, det var en god idé, at os kollegaer, vi lige kunne mødes over og få en lille kold ting her inden sommerferien.
3: Ja, og jeg ved jo, at til daglig, der kører I jo sådan set mest rundt i lastbiler hver for sig. Det er jo ikke, fordi I sådan tilbringer en stor del af jeres arbejdsdag sammen. Så hvordan er det også lige at få lejlighed til at kunne dele en is med sine kollegaer?
4: Det bliver mega fedt at se dem, man ikke lige ser til daglig, og snakke med dem, og ligesådan se alle de nye, der er startet her i år. Så det bliver mega fedt.
3: Ja, og en del af dem, de er jo faktisk ude at køre lige nu. Det er jo ikke alle, der man kan hive hjem under påskud af et eller andet. De er ude at køre på landevejene. Tror du, der er chance for, at de hører P4 lige nu?
4: Det vil jeg da håbe.
3: Så kan det godt være, at de laver en direkte uvending og vender snuden hjemme igen.
4: Det vil jeg lige anbefale, at I tager med vores disponenter først.
3: Okay. Du har selskab i dag. Du har taget din datter Asta Miller med. Det er dig. Prøv lige at fortælle, hvorfor du er med på arbejde i dag.
5: På grund af, at han skal være med i radioen.
3: Ja, og så er der is i kassen også. Det ved jeg. Du håber, at du lige kan få en der også.
5: Ja.
3: Hvad håber du for en, jeg har der i?
5: Dejm.
3: Og det kan jeg godt løfte for, at det er faktisk der i. Så du skal være hurtig og nå ben. Jeg tænker, at jeg tager kassen under armen, og så lister vi hen til døren, og så skal vi ind og overraske dem derinde.
0: Det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Så må vi jo se, om de allerede måske har hørt det i radioen eller ej.
2: Hvis der sidder nogen bag rattet fra Stykgodscenteret i Skive og er kørt på landevejen, de bliver så misundelige. Og ja, inden I laver en uvending, så tag den lige med chefen, som det bliver anbefalet her. Men ja, is-overraskelse i Skive lige om lidt her på P4. Ej, jeg tror, de bliver glade.
0: Ja, det tror jeg da også, de gør.

0: Picture of You her med Boyzone. Sådan en fredag i sommerferien, hvor vi jo benytter lejligheden til at forkæle nogle af dem, der arbejder, mens andre holder ferie.
1: Kort og godt siger vi bare ding, ding, ding. Det er P4's isbil, man har kunnet melde ind på sms'en. Det har Stykgårdscentret i Skive gjort. Og Louise, nu hørte vi jo lige fra jer før. I skal ind og overraske kollegerne til Mads på Stykgårdscentret nu.
2: Det skal vi, og nu siger du overrasket. Der bliver måske ikke så meget overraskelse over det her. Det er en virksomhed, der er vant til at have styr på det der med aftaler, så vi kan ikke snyde dem herude. Så jeg tror, de er en lille smule forberedt. Men vi er listet ind i lærerhallen nu, og nu synes jeg, at vi tager skridtet over dørtærsklen og går ind i kontorafdelingen her, hvor der sidder en masse mennesker inde i varmen. Goddag alle sammen! Banke, banke på! Er der nogen herinde, der knokler hårdt?
3: Ja, det gør vi hver dag.
2: Det gør I hver dag! Prøv lige at se, hvad vi har. Vi er med til her. Vi er live på, eller direkte på P4 i øvrigt.
4: Er der nogen, der kan se sådan en her?
2: Er der nogen? Nu lister jeg så lige videre ind på kontoret her, kommer og afbryder jeres arbejde. Og jeg går herover til højrefløjen til at starte med, fordi jeg har hørt, at I to, der sidder herover, I løber om kap, så snart der er noget, der hedder kage nede i kantinen. Er det rigtigt?
5: Det tror jeg ikke, det er helt sandt. Måske lidt.
2: Måske lidt. Hvad siger din makker herover?
6: Altså, jeg kommer i hvert fald først. Ja, ja.
2: Men lige nu sidder I sådan rimelig roligt på stolene, selvom der er is op på skranken. Jamen, altså, I må gerne gå. I behøver ikke være så høflige her foran mig. Der er masser af is derop. Hvad siger I til, at vi sådan kommer forbi med is?
5: Det var da dejligt. Sådan en fredag morgen lige før ferien, og det hele er skønt.
2: Det kan man godt bruge, selvom klokken er der. Nu kigger jeg lige på ud her, den 10 minutter ind i.
5: Ja, jamen, is og kage, det kan man altid spise. Det er lige meget hver tid på døgn, der. Det. Altid.
2: Jamen, så nu har jeg godt nok ikke nogen klok med, men lad os kalde til is heroppe ved disken.
7: Ja, nu er jo pølsen over. Nu er jo isboden.
2: Der bliver delt isen nu, og jeg skynder mig at fange dem der.
8: Nej, den skulle være lidt, for det går. Den skal ikke
1: så
8: meget.
1: Så bliver det ellers spist, den lille morgenis.
0: Det lyder simpelthen lækkert. Skal vi lige lade dem få pillet isen ud af papiret og se, om de kan altså nå at... Læsne, de vil give sig til at løbe om kap, de to her.
1: Præcis. Ned i isboden med dem. Nej, vi vender lige tilbage lige om lidt til Skive for lige at få en lille sommerferiesnak over en is. Der er sikkert mange, som vi også næsten lige kunne få dem her, der går på ferie lidt senere i dag.

0: Training season her fra Dua Lipa. Vi skal tilbage til Stykkegårdscenteret i Skive, som jo var de heldige, der fik fredagsis her af P4 isbilen i sommerferien.
1: Og det er jo dig, der kører den, Louise Døsing. Har de fået tykket af munden, han har sagt? Har de fået spist nogen is?
2: Ej, de er godt i gang, vil jeg sige. Det ved hver kontorpladsstation her, der bliver der gumlet rundt omkring. Men det er så set arbejdende folk, det må jeg bare sige. De her travlt, der bliver talt i telefon og trykket på tastaturtasterne. Men Mads, jeg synes, du skal lige have lejlighed til lige at forklare dem, hvorfor du egentlig har nomineret dem.
3: Jamen, vi har jo haft pis travlt for at sidde på en pæn måde. De har været for dygtige herinde på kontoret til at finde arbejde til os. Så jeg synes, det kunne lige være hyggeligt, at vi lige kunne sænke skuldrene lige her inden sommerferien og lige tage 5 minutters pause.
2: Og så hørte jeg før, at dengang vi kom ind, der er ligesom en form for skranke heroppe, som man kender den bare uden rude i. Du kaldte det for isboden og pølseboden. Hvad er det lige, det går ud på?
3: Jamen, blandt i hvert fald også chauffør, der kalder vi det altid, at vi skal ind og høre disponenterne, om de vil sælge noget i pølsevognen. Men det vil de som regel aldrig. Så nu blev det så en isbod i dag.
2: Og det var da godt, det var da godt afsæt på. Jeg rykker lige herover til dig, Christian Tim Madsen. Det var en af, jeg kaldte dig ud lige før i radioen, altså at du altid var hurtig til at løbe ned i kantinen, når der var kage dernede. Isen, den står faktisk stadig og pynter på dit bord, du har ikke åbnet den endnu. Jeg skal lige høre, det er varmt udenfor. Vi går en varm tid i møde. Hvordan er det at sidde herinde på kontoret og være på arbejde, mens alle andre er på sommerferie? Eller mange i hvert fald.
4: Jamen, det er faktisk på mange måder okay, fordi at, ja, vi hygger os jo lidt. Der er jo lidt sådan feriestemning, selvom vi har nok at lave. Så det har aldrig... det gør ikke noget, kan man sige.
2: Er I færre på kontoret også?
4: Ja, det er vi. Lige nu er der jo 4 herinde, der er ferie.
2: Ja. Og plads til lidt mere hyggestemning eller lave sjov, eller hvad?
4: Ja, men jeg vil sige, at i den her uge har vi haft nok at se til. Men vi satser lidt på, at det går lidt ned for i næste uge. Ja.
2: Er der også nogle, altså nu er der færre mennesker herinde og lidt plads til lidt mere sjov, siger du, men er der også nogle andre gode ting ved at måske have sommerferie på et lidt forskudt tidspunkt?
4: Ja, altså rent, der er jo selvfølgelig altså prismæssigt, når man skal nogen steder hen. Men nu er det så også for vores vedkommende, at vi går og venter på, at vi skal få en lille baby med her om en uges tid. Så det er også lidt på låntid måske, jeg er her, men det tager vi derfra. Så ja.
2: Hvornår går du på sommerferie?
4: Næste fredag.
2: Næste fredag, okay. Så der er, du kan se det forud. Ja, ja. Du kan skimpe det ude i horisonten. Ja. Tusind tak, fordi at, I var med her alle sammen. Og rigtig god sommer, selvom I skal sidde foran computeren lidt endnu.
5: Ja, lige måde.
1: Ej, ja, så var der også på altså is, sommerferie og barsel.
0: Lige om hjørnet. Det var altså Stykkegårdscenteret i Skive, som fik fredagsisen i dag. Vi kører ud med P4 isbilen igen på næste fredag.
1: Hvis du har lyst til at melde ind, så er det bare 12:12, du skriver til Vest Mellemrum. Din nominering, hvor skal vi køre ud med P4 isbilen næste fredag? Du skriver altså bare til os, som sagt, til 12:12 Vest Mellemrum. Dit bud.
0: Om lidt er der radioavisen, og klokken bliver 9. Først får du lige den her fra Paul Simon. So hard.

0: Flere par siger ja, ikke bare til hinanden, men også til at indgå en ægtepagt, som er en tydelig aftale om, hvordan økonomien skal håndteres, hvis ægteskabet ender i en skilsmisse, eller hvis den ene dør. Tal fra Tinglysningsretten viser, at der er indgået 14% flere ægtepagter i årets første 6 måneder, end der blev i samme periode sidste år. Rådgivningsvirksomheden Replik slår med jævne mellemrum dørene op og inviterer til mad og juridisk snak om blandt andet ægtepagter.
1: Det er jo lige før, vi skal finde et glas og klinge på.
2: En masse gæster er dukket op for at høre om forskellige juridiske dokumenter.
1: God aften.
2: Jurist Katrine Skyum Bolmgren fra firmaet Replik fortæller om ægtepagter.
1: Det mest uromantiske ord, vi har i den danske ordbog.
2: Blandt gæsterne er Dorte og Jens Frølich Kongensgaard.
3: Bare tag på McCartney, som ikke fik nogen ægteskabspart.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Han måtte af med 105 millioner til hende der.
4: Yes.
3: Tak for kaffe.
4: Yes.
3: Og det var, fordi han synes jo, det var uromantisk.
2: De har været gift i 13 år, og i lige så mange år har de haft en ægtepagt. Parret har begge været gift før.
3: Man er stadigvæk forelsket, jo også, ja, og nyforelsket. Men
4: vi har prøvet nogle ting, og den snak er nødvendigt.
3: Ja.
2: De har været deres børn. Derfor har det været vigtigt for dem, at alt, hvad de hver især har bragt ind i ægteskabet, ikke indgår som fælles formue, hverken ved skilsmisse eller dødsfald.
4: Jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tør tage den snak, og den der åbne snak.
2: For Jens Frølich Kongensgaard er ægtepagten et udtryk for tryghed.
3: Det skulle da gerne give ro, det tænker jeg da. Altså, nu kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
0: Reporter Monika Jørgensen fortalte historien her. Varmen er tilbage, og hvis du er en af dem, der pakker strandtasken for at tage en tur på stranden, kan du møde en helt særlig gæst. Det vrimler nemlig med de såkaldte dræbergobler i vandet. De har optimale forhold for tiden, fordi vandstanden i Østersøen er den laveste i 140 år, samtidig med høje vandtemperaturer og at vinden kommer fra den helt rigtige retning. Dræbergoblen kan lyde skræmmende, men man skal ikke være bange for at gå i vandet, fortæller Michael Hansen, der er marinebiolog ved Øresundsakvariet.
5: Man skal bestemt ikke være bekymret for at støde ind i den. Den kan ikke brænde, ligesom de andre gobler, vi kender. De er faktisk meget, meget fjernt beslægtet fra hinanden, så vi har slet ikke de her nældeceller, som vi kender fra brandmanden og flere andre gobler fra udlandet. De er totalt uskadelige over for os. I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er.
0: En af dem, der har lagt mærke til de mange dræbergobler, er badegæst Lene Brun.
6: Jeg troede bare, det var små vandmænd.

0: gjorde Kylian Mbappé det til 1-0, og bare 5 minutter efter var det Ousmane Dembélés tur til at sparke bolden i mål. Og det storspillende franske mandskab sendte et klart signal, vurderer vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
1: Kvartfinalen mellem Frankrig og Marokko understregede én ting, og det er, at Frankrig er VM-favoritterne.
0: Fransk politi var massivt til stede i Paris i går, fordi store fodboldkampe tidligere har ført til voldsomme optøjer i hovedstaden. Men ifølge Oliver Saltoft, der bor i Paris, forløb festen nogenlunde roligt.
2: Netop fordi det var Frankrig versus Marokko, ændrede man også, at den her kamp ville blive ret intens. Men den anden er forløbet rigtig godt, og der har været nogle gode fester sat ud til i gaderne.
0: Fortalte Oliver Saltoft, der altså bor i Paris. Den franske verdensstjerne Kylian Mbappé blev skiftet ud i anden halvleg med en ankelskade, men han har efterfølgende udtalt, at han har det fint. En skovbrand i det sydlige spanske kommune Los Gallegos i provinsen Almeria har kostet 12 personer livet, det oplyser den regionale regering i Andalusien ifølge The Guardian. Spaniens premierminister Pedro Sanchez har udtrykt sin sorg over situationen på X. Dyb sorg og fortvivlelse over de forfærdelige konsekvenser af branden, der rammer i provinsen Almeria, skriver han. Og vi slutter med vejret, som herhjemme bliver fredeligt og varmt. Solen får godt fat mange steder, og det holder tørt, men først på dagen kan der især i den sydvestlige del af landet ligge skyer og tågebanker. Ved vestkysten kan havgus blive hængende hele dagen, og det kan godt betyde, at vi slet ikke når op på de 21-27 grader, prognosen ellers lyder på. Og det samme gælder ved kyster med pålandsvind, og vinden den bliver svag til jævn fra nordvest og nord. Peter Fagerhold Løfvald er redaktør på Radioavisen i dag.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Shawn Mendes fik du her med Mercy klokken 8 minutter over
1: det her. Er det 4 morgen?
2: Og vi har gjort et scoop, Amanda.
0: Et kæmpe scoop.
2: Især i disse VM-tider, man skulle synes, det var en travl herre. Men vi får simpelthen besøg af ingen ringere end Messi.
0: M-E-S-S-I, Messi.
2: Messi, lige her i papirstudiet. Chefen ham selv.
0: Ej, men altså, det er jo fuldstændig vanvittigt.
2: Ja, vi står og tripper lidt.
0: Ja, vi kan slet ikke vente. Der går lige en 20 minutter og halv times tid, før du kan høre om i din radio. Men vi er simpelthen Messi i radioen.
2: Og jeg kan forstå på det hele, at altså, det er med landsholdstrøje på og det hele fra Argentina.
0: Jamen altså, det er jo... Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal få ud af min mund for nogle ord nu. Men det er i hvert fald noget af det, du kan glæde dig til her den sidste time af P4 Morgen. Skal vi ikke bare sige, at den kommer til at stå lidt i fodboldens tegn?
2: Det gør den.
0: Det gør den altså.
2: Og kæmpe fredagsstemning selvfølgelig også. Ja, nu skinner solen altså langt de fleste steder. Der var lige lidt morgentog, der skulle brændes af. At bedømme ud fra... kigget til blå himmel ud af vores vindue, så er det ved at være sket.
0: Ja, det må man i hvert fald sige. Det er faktisk nærmest sådan en helt Argentina-lyseblå himmel, vi har ude bag ved os.
2: Ja.
0: Var det ikke fint lavet?
2: Velkommen indenfor her på P4 Morgen.

0: Sidste sidstet fik du her med Take Your Mama.
1: Og Amanda, mens vi venter på at få Messi lige herinde i P4-studiet.
0: Du hørte rigtigt. Mens vi venter for at få Messi i P4-studiet.
1: Ja, vi står og tripper lidt, for ja. han kommer lige om lidt. Så prøv lige at spørge mig, hvordan det går inde i VM-spillet i DR-appen.
0: Mads, hvordan går det i VM-spillet inde i DR-appen?
1: Jeg troede aldrig, du ville spørge. Prøv lige at se her, Amanda. Hvad står der her?
0: du er så latterlig, du er. Jamen, det går da fremragende. Hvor højt ligger du op? Jeg skal lige have, så jeg kan se.
1: Prøv at kigge på kampen i går.
0: Ja, ja, men du har jo gættet på 2-0 til Frankrig.
1: Ja, tak.
0: Og det har du fået 300 point for. Hvor højt er du op?
1: Jamen,
0: du er nummer et blandt P4-værterne stadigvæk.
1: Nummer et blandt P4-værterne, og i kollegagruppen lige specifikt her på redaktionen, er jeg også nummer et.
0: Ja.
1: Det er to vigtige grupper, fordi det går bare lidt nemmere ved kaffemaskinen for mig lige for tiden.
0: Du har sådan noget ligesom der bounce i din skridt. Man kan se på dig, der er noget, der kører for dig.
1: Ja. Og det er fordi, jeg nyder det, mens jeg kan. Fordi det kan gå hyggeligt stærkt nedad i sådan her. Jeg ved, det er erfaring, når vi spiller alle de her spil med kolleger og venner. Rører man en dårlig steam lige pludselig, så går det ikke længere. Men jeg holder fanen højt.
0: Ja, det er jo det her VM-spil, hvor man gætter på resultater af hver enkelt kamp inde på DR-appen. Og så kan man jo se, hvor godt man klarer sig i forhold til dem, der nu ellers er med i spillet. Hvad har du gættet på til kampen i aften?
1: Den er faktisk lidt i tvivl om. Jeg lige nu hælder lidt imellem en uafgjort eller en smal sejr til Spanien. Så jeg er lige ved at... Jeg skal bare nå det inden kl. 21 i aften.
0: Ja.
1: Godt. Men skal vi lige dvæle lidt ved den der 2-0 til Frankrig?
0: Det synes jeg, fordi,
1: det lyder jo sådan helt overbevisende og alt muligt mod Marokko, men det holdt altså lidt med hiv og sving. De gik til pause med 0-0 på måltavlen, men så gik der lige en 5-6 minutter, eller i løbet af 5-6 minutter ind i anden halvleg, så lød det pludselig sådan her.
2: Mbappé. Mbappé! Fantastisk lagt ind af Kylian Mbappé! Der tager revanche fra sit brændende straffespark! Med en perle af en afslutning! Mbappé løber dybt, den bliver lidt.
1: Mbappé og Dembélé.
0: Ja. Men altså...
1: 2-0. Skal vi lige tage et tjek på topscorer-listen, fordi nu fik Mbappé jo banket den ind, selvom han så brændte straffespark, også som I lige kunne høre i klippet her.
0: Ja.
1: Nu ligger han altså side om side i toppen af listen sammen med Messi, som vi jo får i studiet inden så længe. 8 mål hver. Har de lavet. Og altså, så Haaland lige bagefter med 7 mål.
0: Det er altså flot. Så har man gjort det, man kom for.
1: Ja, det må man sige.
0: I hvert fald noget af vejen, de er selvfølgelig kommet for at vinde. Det kan de ikke alle sammen gøre, men de har i hvert fald banket nogle mål ind.
1: Der skal der alligevel lidt til for at løbe med topscorer-værdigheden i den her omgang. Jeg skal lige finde ud af, om den ender uafgjort eller smalt sejr til Spanien i aften.
0: Så. Altså, du har jo efterhånden mere og mere at kæmpe for, jo længere vi når frem altså, i den der placering i det der VM-spil.
1: Nu bliver jeg jo helt nervøs.
0: Jeg er spændt på, hvor længe du kan holde den, altså.
1: Ja, det er jeg virkelig også. Der er semifinale, han har sagt, det er der ikke. Der er kvartfinale i aften mellem Spanien og Belgien. Det er kl. 21.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Black and White fik du her med Michael Jackson.
1: Amanda, vi er nødt til at adressere en lidt kritisk situation for vores norske brødre.
0: Ja, der er jo...
1: Der har rodet sig hele vejen i VM-kvartfinalen.
0: Ja, hele vejen over til USA, hvor der jo er masser af norske fans på stadion til selve kampene. Og hjemme i Norge, der fylder de jo også hele fodboldstadions og arenaer med fans, der kommer for at se kampene på stor skærm.
1: Problemet er bare, Amanda... Og jeg har jo set billederne fra de der arenaer, og hvad de ellers fylder. Altså, det er jo det er magisk for dem lige nu. Problemet er bare, at de er løbet tør for storskærme.
0: Ja, der er simpelthen ikke storskærme nok til at dække behovet i Norge, den her fodboldfeber sommer, som de er ramt af. Så de har selvfølgelig gjort, hvad de kan for at række ud til andre lande, blandt andet til firmaer i det nordjyske, som gør sig i storskærme og sagt, kan I ikke hjælpe os?
1: Vi mangler en lille storskærm. Og så har de ringet der, og så siger de jo så i Nordjylland, det er fint, vi har skærme på lager. Men alle vores folk er taget på sommerferie.
0: Så vi har ikke nogen, der kan køre dem til Norge?
1: Ja, så det blev så et pænt nej, og så der blev lagt på i den anden ende der.
0: Det er ikke så godt. Altså, de må jo sende nogle nordmænd til Danmark, tænker jeg, for at hente de store skærme måske. Måske kan de, altså, de må selv sørge for at få dem bragt til Norge, hvis det handler om.
1: Ja, de har nogle fragtmænd, der ikke er sådan helt fodboldfordrukne, der lige kan køre en tur frem og tilbage, hvis det er.
0: Ellers så er der altså nogen, der lige må tage og holde sig ædru bare lige et øjeblik for at se, om ikke...
1: Vi har jo hørt lidt om nogle ølrekorder og sådan noget i Norge. De har været fulde i 14 dage. Prøv at høre, ellers så kender vi jo nogen ude ved Stykkegårdscenteret i Skive, der fik P4-is med isbilen der for lidt siden. Det kan være, at de kan komme på sagen og køre nogle store skærmer.
0: De har i hvert fald lige fået tanket energidepoterne op. Så det kunne da være både prøve Stykkegårdscenteret i Skive og se, om de kan køre nogle store skærme til Norge.
1: Men ærgerligt, at det går så godt, at man mangler store skærme, fordi der er så meget fest.
0: Det må man sige.
1: Men altså, de må jo se det i fjerneren derhjemme så.
0: Sådan er det. Om lidt får du et regionalt nyhedsoverblik.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der er godt nyt for naturen her i det midt- og vestjyske, for her bliver rejst 8 nye skove med økonomisk støtte fra Klimaskovfonden. Det siger Astrid Bjørk Mortensen, der er kommunikationsansvarlig i fonden, som også fortæller, at der var mange jordejere, der havde søgt om tilskud til det.
2: Vi oplever, der er stor interesse for at rejse skov på sin jord for at bidrage til klimaindsatsen, men jo også for, at det er med til at beskytte drikkevand, og det skaber mere natur, som de kommende generationer kan gå på oplevelse i.
1: Skovene bliver varieret med både løvtræer, nåletræer og skovbryn, og ved samlet dække 388 hektar.
2: Vi ved jo, at der er rigtig mange forskellige træarter og træer og buske i de skove, som bliver plantet. Og der er også en del af det, som bliver biodiversitetsareal, men ellers så er det lidt op til den enkelte nye skovejer at finde ud af, hvad skal det være for en skov, og hvad skal den kunne, og hvad skal den bruges til.
1: På landsplan bliver rejst 44 nye skove, men kun en enkelt i Nordjylland, og det ærger Astrid Bjørk Mortensen.
2: Vi ved ikke, hvorfor Nordjylland halter lidt bagefter, og det er lidt ærgerligt, fordi der er jo masser af potentiale med landbrugsarealer, som kan blive omlagt til skov. Men det er altså kommet lidt bedre i gang i Region Midtjylland, men også på Sjælland og Sønderjylland.
3: Kommunerne i vores landsdel, der får mere skov, er Viborg, Skive, Lemvig og Ikast-Brande, Herning og Ringkøbing Skjern kommuner. Egeprocessionsspinderlarven, eller larven fra helvede, som den også bliver kaldt, er fundet 2 steder her i området. Først på Mors, og i går så kom det frem, at den også er fundet i Herning. Og det er ubehageligt at møde larven, men så heller ikke mere end det. Langt de fleste mennesker kan sagtens klare at komme i kontakt med larven, siger Thomas Croft Buch, der er apoteker. Han har nogle råd, der kan gøre mødet mindre irriterende.
4: Man prøver at duppe det område med noget tape på en måde, og så prøver at få hårene væk. Og så bagefter man så forsigtigt prøver at vaske med noget lunkent vand på området for at, ligesom, at få det rent. Og det tøj, man så indfølgelig har, det skal man så også bare vaskes ved 60 grader for at få destrueret det hår. Og så kan man så smøre noget creme på, som ligesom tager den der kløe.
3: Der er dog enkelte, der vil være mere udsatte end os andre, siger han.
4: Hvis man virkelig har en svær astma, og man får det ned i sin luftvej, så kan det godt blive en alvorlig situation. Det kan også være en alvorlig situation, hvis man er allergisk over for den gift, som er, og man så får en anafylaktisk reaktion. Det kan også være en livstruende situation. Så de to der er selvfølgelig alvorligt.
1: På DR.dk kan du læse en artikel med naturformidler og tv-vært Sebastian Klein, der synes, at snakken om egeprocessionsspinderen er kørt af sporet. Vejrudsigten i dag lover rigtig isvejr, for den står på høj sol og lunt vejr op mellem 21 og 26 grader, så der er god mulighed for at lufte sommertøjet.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har

0: Hej i Holstebro.
1: Hej Aarhus.
0: Nej,
1: hej. Hej, det virker. Der er hul igennem.
0: Hej Mads og Amanda.
2: Hej så. Godmorgen.
1: Så fik vi lige et par P4-værner fra Aarhus-kanten ind i radioen her i Holstebro og omvendt.
0: Ja, lige præcis. Mads og Amanda, vi har brug for jeres hjælp.
2: Ja.
1: Jamen, det kan jeg jo forstå på det, men I er simpelthen nødt til at gøre os lidt klogere, fordi vi, altså vores lyttere og os aner jo nærmest ikke, hvad I har gang i andet, end I er i gang med at sige hej sådan en fredag morgen.
2: Ja.
1: Og der kunne jeg bare mærke, det vil vi gerne hjælpe med at bidrage til.
2: Ja, så hej med jer, men vi vil jo også gerne have et hej fra en østjyde i vores radio. Vi leger den her sommer. Vi har fundet et hejometer frem. Så sender vi Johanne ud hver eneste morgen til en af de lidt mindre byer i Østjylland. Så tænder vi et stopur. Og så finder vi ud af, hvor lang tid der går fra, vi siger præcis, hvor hun er, til der er nogen, der kommer hen i møde og siger hej. Vi tester simpelthen gæstfriheden. Det er gået for rygen indtil videre. Vi har en rekord lige nu på 42 sekunder.
1: Okay.
2: Så Johanne, hun vil jo gerne udfordre sig selv lidt her til morgen.
0: Ja, og der er det jo, Mads og Amanda, at det bliver sådan lidt spidst. Fordi, ja, Johanne. Hej, Johanne.
3: Hej med jer.
0: Hvor er det, du kørt hen? Fordi du er jo stadig i østjysk sendeområde, men det er som om, at der måske er flere, der lytter til Midt og Vest.
3: Ja, fordi jeg mødte lige nogen her på kirkegården i Torning, hvor jeg er, og de sagde, jeg spurgte dem, hvad lytter I til, hvis I hører P4? Når vi hører Midt og Vest, så ja, jeg har virkelig brug for hjælp, for at der er nogen, der hører enten P4 Østjylland eller P4 Midt og Vest, der lige kommer og hjælper mig og siger hej, fordi jeg står lige her ude foran kirken, altså i Torning.
1: Jeg begynder at forstå, hvorfor vi er inde i billedet.
0: Præcis.
1: Så vi skal slå en rekord på 42 sekunder i jeres hejometerleg.
0: Det er for sent. Vi er over på 22 minutter og 33 sekunder.
2: Okay.
1: Det er totalt til konkurrence.
2: Man skulle ellers tro, at man med dobbelt op på senderområdet kunne virkelig... Altså, det er jo næsten doping i hejometerlejen her, men altså okay.
4: Ja, vi var ude i en var i går. Altså, vi kører virkelig sportsrekorder her. Vi slår ikke rekorden. Til gengæld vil vi bare meget, meget gerne have et hej, fordi vi vil også gerne høre noget mere om den by.
1: Ja, præcis. Det er klart. Så i dag er det mere sådan livreddende førstehjælp, vi er ude i en rekordslåning.
0: Yes. Ja. Så Mads og Amanda, kan I ikke hjælpe os med lige at få sendt nogen i retning af Johanne og Torning?
2: Jo.
1: Prøv at... Kom nu ned og find Johanne. Kom ned og sig hej. Var det ved kirken i Torning?
0: Johanne, det
3: kirken
0: ved du.
3: Kirken i Torning. Ja, lige ude foran kirken i Torning. Jeg står på den parkeringsplads, der er ude foran den, der ligger over for Blikkeregnens Museum. Så tror jeg ikke, vi kan komme det nærmere.
1: Super. Vi får sendt nogle gode midt- og vestjyske lyttere afsted, forhåbentlig. Kirkegården i Torning, ned og sig hej. Og så... Prøv at høre, vi holder lige kontakten bagom, så kan vi lige høre, hvordan... Nu er vi nødt til at høre, om det lykkes det her.
0: Ja, vi finder ud af det. Vi finder ud af noget. Tusind tak for at hjælpe os.
4: Tak for hjælpen.
1: Jamen selvfølgelig. Og om ikke andet, så får I et kæmpe hej herfra den her fredag.
0: Hej.
4: Hej, hej.
5: Verdensklasse.
4: Fucking magisk. Tusind tak. Ja, det er fantastisk.
5: I får noget musik. Det her er Burhan G og Medina. Så slukker I bare på linjen. Men hvis I bare bliver på samme sæt, så kan vi...

0: Johanna, er der nogen, der siger hej?
1: Ja, der er en, der siger hej. Hey! En, der kommer kørende her. Hej med dig. Hej, hvad hedder du?
2: Jeg hedder Peter.
1: Hvordan har du fundet mig, Peter?
2: Jamen, jeg holdt inde i Silkeborg og hørte Østjylland.
1: Nå.
2: Og så tænkte jeg, skulle til Torning alligevel.
1: Okay, så du til...
2: Og jeg vidste godt, der kom ikke nogen fra Torning her, for de hører MidtVest alle sammen her.
1: Det. Jamen, nu kommer der diskussion. Nu er der diskussion, hvad for en sendeområde, de vil have til her. Nå, okay, skal vi ikke lige snakke lidt videre her om lidt, eller hvad siger vi?
3: Det skal vi i hvert fald. Vi skal høre meget mere om Torning.
0: Hvad fantastisk. Så fik vi den lukket på en...

0: Min ven her med Rosa, vi har også lige snakket med vores venner hos P4 Østjylland, der lige fik lidt hjælp til deres venometer.
1: Ja, de skulle lige finde en at sige hej til.
0: Ja, deres hejometer
1: hedder det. Og mente jo så, at det var mere ind i vores sendeområde og så videre. Men det lykkedes så, kunne vi lige høre for Johanne at finde en, der mødte hende nede ved kirken. Det var sjovt lige at lave sådan en lille en samsending med kollegerne.
0: På bare lige sådan et par minutter, men også er det også altid dejligt lige at få hils på hinanden på tværs af Jylland.
2: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Men nu skal vi noget helt andet, fordi vi har for lang tid siden, eller hele den her time siden, vi startede her efter radioavisen, stod og sagt, at vi får meget, meget fint besøg. Vi har nu fået meget, meget fint besøg her
1: og
0: i radioen.
1: Vi sagde jo et navn, som de fleste kender. Vi sagde, at vi får Messi i studiet. Godmorgen, Messi.
3: Godmorgen.
1: Vi skal lige have mikrofonen på
0: Messi. Du skal lige helt hen til Messi. Du bør bare gå helt tæt på. Det er godt. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Og så kan man godt høre, at det var ikke
0: der er
1: en argentinsk
0: ikke meget argentinsk over den måde, du snakker på.
3: Nej, det er der ikke.
1: Men du bor på Mors og arbejder i Nykøbing Mors som souschef i 365-butikken der. Og hedder simpelthen Messi til fornavn.
3: Ja, det gør
1: altså,
0: jeg. Det står det på dit sygesikringsbevis.
3: Ja.
1: Og du står her også i en argentinsk trøje. Må jeg lige se, hvad har du bagpå? Det er selvfølgelig nummer 10 med Messi.
0: Sådan skal det være.
1: Ja, vi er jo nødt til at bare lægge for med det helt oplagte. Hvorfor har du fået det navn?
3: Det fik jeg, fordi at Messi han var 20 år gammel, da jeg blev født. Mens min mor var gravid, så ville min far have, at det skulle jeg hedde. Så de har søgt og betalt penge for, at jeg kunne få lov til at hedde det som den første i Danmark.
1: Altså, hvad sker der lige? Altså, din far han er simpelthen kæmpe Messi-fan.
3: Ja, det er han.
1: Hvad med dig selv? Har han givet dig samme præferencer, når vi snakker fodboldspillere?
3: Man holder jo altid lidt med den bedste.
1: Så du holder også med Messi?
3: Ja.
0: Hvad med din mor? Var hun bare med på det navn?
3: Jamen, mine forældre havde lavet en aftale om, hvis de fik drenge, så var det min far, der bestemte navn. Hvis de fik piger, så var det min mor.
0: Så var den jo ikke længere.
3: Nej.
1: Og jeg skal love for, at han så fik ført den ud i livet. Altså, jeg tænker, at det er en sådan rimelig god samtale starter, når du sådan møder folk både nede i butikken eller til en fest, eller hvad pokker det er. Altså, tror folk nærmest, du bare stikker med en løgn, når du siger, du hedder Messi?
3: Ja, det gør de. Ja. Der er ikke så mange, der tror på det.
1: Hvad siger du så?
3: Jamen, jeg siger jo bare, at det hedder jeg, og det gør jeg af den baggrund, jeg nu har med min far, der elsker fodbold. Så plejer de at sige, om min storebror så hedder Ronaldo eller et eller andet.
1: Og så har du vist dit sygesikring til usandsynligt mange mennesker for at bevise.
3: Ja, det har jeg. Ja.
0: Det hedder din storebror så Ronaldo?
3: Nej, det gør han ikke. Han er opkaldt efter en anden fodboldspiller.
1: Nå, hvem var det så?
3: Det er Marco van Basten.
1: Det er jo fodboldfamilie.
0: Så Messi og Marco?
3: Ja.
0: Altså, er det mest fedt, eller er det mest ufedt at hedde Messi?
3: Der er meget forklaring i det. Så altså, hvis man synes, det er træls, som jeg gjorde for mange år siden, så er det jo ikke fedt. Men nu gør det mig ikke på.
1: Spiller du egentlig fodbold så?
3: Det gør jeg ikke længere. Det gør jeg det meste af mit liv.
1: Så blev du også lidt sammenlignet med
3: magikeren
1: fra Argentina, eller hvad?
3: Ja.
1: Det kan jo også godt være sådan lidt, altså, måske lidt nu urimelig målestok at blive sat ind på.
3: Ja, det kan man sige.
1: Messi, prøv at høre, vi skal tale lidt videre med dig lige om lidt her i P4 Morgen, fordi Argentina spiller jo altså VM-kvartfinale natten til søndag. Jeg går ud fra, at du skal følge med i det. Vi skal lige høre lidt om, hvad du tænker om den kamp og Messis VM i det hele taget lige om lidt her på P4.

0: Alone her med Mads Langer. Prøv at høre, jeg har lige fundet et klip af en sang, jeg lyst til, vi skal høre en lille bid af. Den hedder El Último Baile og er en argentinsk uofficiel fodboldsang. Prøv lige at tjekke den ud. Jeg synes, den kan noget.
1: Og så er der altså argentinsk samba rytmer indover her.
0: Og den hedder simpelthen det her El Último Baile. Det betyder den sidste dans, fordi det er en hyldesang til Messi, som jo formentlig er med til sit sidste VM.
1: Og ham, der jo spiller VM i fodbold og har scoret 8 mål og er på alles læber lige for tiden. Vi har også Messi i studiet. Hej Messi.
2: Hallo.
1: Altså ikke ham fra Argentina, men ham fra Nykøbing. Mors, hvor du er souschef i butikken der, i 365-butikken i netop Nykøbing. Vi har snakket lidt om det her med, at du jo er, altså du hedder simpelthen Messi, det står på sygesikringsbeviset. Der er 17 andre i Danmark, der hedder det til fornavn. Jeg troede faktisk, du ville være den eneste. Og så har vi også lige tjekket op, der er 3, der hedder det til efternavn i Danmark.
0: Men du var den første, der blev døbt Messi, fordi det fik din far lov til at bestemme dengang. Altså, nu står vi jo så over for en weekend, hvor Argentina skal spille kvartfinale mod Schweiz. Det er natten mellem søndag og mandag. Gå ud fra, det en kamp, du ser frem til at skulle se også.
2: Det er det i hvert fald.
1: Jeg tror faktisk, det er natten til søndag, men lad det nu ligge med, fordi du følger jo Argentina ved det her VM, har virkelig altså set dem og fuldt Messis scoring og sådan noget. Nu står den på kvartfinale mod Schweiz. Hvis du bare lige skal lege fodboldekspert sammen med os her for en stund, hvordan ser du så den kamp?
2: Altså, jeg ser, at de vinder og kommer helt til finalen.
1: Så hvis de tager den mod Schweiz, så begynder du at tro på, at de kan lave den her. Altså, de vandt jo simpelthen også VM sidste gang, at de faktisk kan gøre det igen, og dermed 2 gange i træk.
2: Ja, jeg tror, de tager den back-to-back.
1: Okay. Det kræver alligevel lidt, var at nå dertil, at man kan tage den 2 gange i streg.
2: Det gør det. Det gør det bestemt.
0: Du virker rimelig sikker på, at det er den vej, det går. Altså, hvis vi så skal sætte lidt ord på det her med Messi, fordi der har været sådan, han er jo en mand, der er oppe i årene for en professionel.
1: Han er lige 39.
0: Ja, det er jo det. Og altså, der er jo ikke noget med 40 fed og færdig, når man ser på ham, fordi han klarer det jo strålende, men altså, hvordan er det at se ham? Og nu hørte vi lige det her med den sidste dans og sådan nogle ting. Hvordan er det at se ham være med i den her VM-turnering, som måske bliver den sidste, formentlig?
2: Altså, det er jo en anderledes spillestil, end dengang han startede for mange år siden, da han kun var de der 17 år gamle. Men han er jo stadig god.
1: Når du siger anderledes spillestil, hvad er det så, du bemærker?
2: Det er helt klart generelt sådan det, der kommer med alderdom, altså fart, og så er han jo heller ikke den højeste spiller. Så det der med at skulle op og lave saksespark og hovedstød og sådan noget, det er ikke så meget vildt længere.
1: Nej, og der har også været mange vilde dribleture gennem tiden. Nu er det måske mere på finesse og sparketeknik og sådan noget, som han har en god venstre fod. Kan vi jo se, når han sætter dem op i krydset der. Hvor meget glæder du dig til kampen på søndag?
2: Jeg glæder mig nok til, at jeg skal være op til klokken 3 om natten og se den.
1: Er det rigtigt? Så du kommer til at sidde der fra klokken 3 og nogle timer frem, og muligvis straffespark, konkurrence og alt muligt?
2: Ja.
1: Så der tager du simpelthen lige en god gammel døgner.
2: Det gør jeg i hvert fald.
0: Hvis de så ender med, at det bliver Argentina, der går hen og vinder, og Messi igen vinder, altså gør du så et eller andet? Altså har du sådan en eller anden form for, jeg kunne forestille mig, hvis det var mig, så kunne man, du skal næsten have en ny trøje, en eller anden form for VM-trøje, hvor der med dit navn på også.
2: Det kunne godt være, at man skulle få det i hvert fald.
0: Men, til sådan at minde.
2: Men lige nu, der nøjes jeg bare med den, jeg har på. Indtil at, hvis de vinder, så køber jeg en ny.
1: Messi, tusind tak for at lægge vejen forbi P4-studiet, og rigtig godt VM til dig her resten af vejen, når du nu skal heppe på Argentina. Og så håber jeg, at det bliver måske en lille smule nemmere at forklare dit navn, nu efter du har været med på P4.
2: Håber jeg også.

0: Dracula kunne godt gå hen og få en træls weekend med alt det sol, vi får.
1: Han skal holde sig indendør, eller i hvert fald køre en fed faktor 50 lige i ansigtet, hvis han skal klare det.
0: Ja, Tame Impala var det her sammen med Jenny på netop Dracula. Så er vi ellers også ved at være færdige for den her fredag, Mads.
1: Det har været en fed morgen. Vi har talt med Messi. Vi har været på sammen med kollegerne fra Østjylland.
0: Vi har fået delt fredagsis ud, det gør vi igen i næste fredag, så der er så i virkeligheden ikke så meget tilbage andet end at sige, have en rigtig, rigtig dejlig weekend.
1: Du må simpelthen have en dejlig weekend og skøn sommer til dig, hvis du går på sommerferie. Mads og Amanda siger tak for nu. Der er verdens bedste sommer lige efter radioavisen her på P4.

0: Det er ikke kun kagen, der bliver skåret ud ved bryllupper i dag. Flere par aftaler også på forhånd, hvordan formuen skal deles, hvis ægteskabet smuldrer. I årets første 6 måneder er der tinglyst 14% flere ægtepagter end i samme periode sidste år. Og det handler især om at sikre, hvordan formuen skal deles, hvis en skilsmisse bliver aktuel, forklarer juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik.
1: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
0: Dorte og Jens Frølik Kongensgaard havde begge været gift og skilt med andre, inden de blev gift med hinanden. Og for dem er det ikke så svært at finde eksempler på, hvor galt det kan gå.
2: Bare tage Paul McCartney, som ikke fik nogen ægteskabspart.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Han måtte af med 105 millioner til hende der.
3: Yes.
2: Tak for kaffe.
3: Yes.
2: Og det var, fordi han synes jo, det var uromantisk.
0: Der er indgået over 6.500 ægtepagter i årets første 6 måneder. En pukkelhval svømmer i øjeblikket rundt i farvandet ved Aarhus, og Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt folk, og også sejlere, til at holde god afstand til hvalen. Og den opfordring bakker Peter Teilberg Madsen, der er hvalforsker på Aarhus Universitet, op om, også selvom hvalen er syg.
4: Man skal jo tænke på, det er nogle meget store, stærke dyr, der selvom de er afkræftige, jo stadig er på størrelse med en stor lastbil. Og det betyder jo, at man går jo heller ikke ind i en etværelseslejlighed sammen med en syg elefant. Den er jo stadigvæk ekstremt stærk, og hvis den føler sig presset, kan man jo virkelig komme galt afsted. Så jeg vil virkelig opfordre til, at man holder mindst 100 meters afstand. Hvis man kommer tæt nok på, kan den jo blive desperat og slå med halen, og det kan både og mennesker altså virkelig blive beskadiget af.
0: Peter Teilberg Madsen er ikke i tvivl om, at pukkelhvalen er syg og afkræftet, og derfor har han heller ikke de store forhåbninger om, at den klarer den.
4: Nej, det tror jeg desværre ikke. Jeg er meget trist over at skulle sige, at jeg tror desværre, at vi ser den død på en strand inden for en måneds tid.
0: Miljøstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at beredskabet følger situationen tæt og er i dialog med relevante eksperter. Det er populært at holde ferie her i Danmark. Hoteller, feriehuse og andre overnatningssteder har sat rekord med 19,3 millioner turistovernatninger i perioden fra januar til maj. Det er en stigning på 4% sammenlignet med samme periode sidste år. Og det er især hotellerne, der melder om flere overnattende, men også feriecentre, sommerhusudlejere og campingpladser melder om fremgang. Vejret indbyder også til ferie i Danmark. De fleste kan nemlig nyde en solrig fredag med 21-27 grader. Langs den jyske vestkyst kan der dog hele dagen være havgus. Og vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Det var Radioavisen her klokken 10 ved mikrofonen Michael Olesen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: og Christian Bonde.
1: Og for sidste gang den her uge, der skal vi byde velkommen til verdens bedste sommer her fra havnen i Dragør, Christian Bonde. Hvad er det?
2: Fristes man til at sige.
1: Hvad er det, du har sat sammen til os?
2: Jamen, jeg kan jo lige så godt afsløre med det samme. I dag er den store finaledag, hvor jeg endegyldigt vil bevise, at jeg har været en bedre ambassadør for Dragør, end min søde kollega Nær Nørgaard har været for Forborg. Og jeg synes, vi lægger rigtig hårdt for land lige nu. Fordi vi har jo hele ugen bygget op til både det ene og det andet. Og det her er kulminationen på noget meget, meget smukt, Signe Madgaard. Jeg tror, du beskrev det bedst lige inden vi gik i gang med at sende. Jeg er målløs lige nu.
1: Jamen, jeg er simpelthen målløs, fordi det, jeg sidder og kigger ud på her på havnen i Dragør, det er en masse mennesker, som er lige så forvirret, som vi er. Men der er kommet nogle gode, glade folk, som har sat, som altså, deler ud af smagsprøver.
2: Altså, det her, det synes jeg beviser alt om Dragør, og det er, at de står sammen, og lige pludselig så sker der en masse magiske og vidunderlige ting. Vi har fået åbnet Dragør Museum helt ekstraordinært fra 10 til 16 i dag med gratis entré. Vi har, Dragør Fast Lounge-forening har stillet op med ikke bare én, men fire heste i fuld udsmykning og ryttere i fuld fast lounge-kostyme.
1: Vi har en politibil.
2: Det kan du regne
1: politiet med. Er kommet, og jeg kan se alle børnefamilierne, de er derovre.
2: Yes, ja, og det er vigtigt at understrege, at politiet er kommet, ikke for at lukke os ned, men nej, for at være en del af det her storslåede arrangement.
1: Endnu i hvert fald.
2: Jeg kan se, at eneste, hvor vi mangler noget lige nu, det er hunden Bowie, den australske hyrdehund, man kan klappe, ikke dukket op endnu.
1: Ej, vi kan høre nogle hunde, så der er flere hunde.
2: Der er masser af hunde, man kan klappe. Vi har også det lokale band, To Tosser på Tur, der spiller live musik over i baggrunden. Ja. Det er fuldstændig fantastisk. Så er der nogle frygtelige mennesker fra Lær 58, som har modsat sig alt, hvad DR Jura siger, og så har de været henne og sætte fadelsenlæg op.
1: Og så sidder
2: ej, hvor ærgerligt. Buh, hvor er det synd, de har gjort det, så der er smagsprøver på fadøl. Det er vi meget, meget trætte af.
1: Det kan vi jo ikke bakke op om.
2: Nej, det men kan det, vi ikke som Danmarks Radio, men vi kan sige, at det er her i hvert fald.
1: Så har vi en herre siddende lige foran os, Christian, i en Einstrakt.
2: Ja.
1: En Ammerdragt.
2: Yes, der bliver nikket. Det er en meget, meget, meget smuk dragt.
1: Meget flot hat også.
2: Yes, vi har også, Dragør Vin.

0: Der er deler is ud. Vi har Bettys limonade, der har limonade hernede. Og så kommer der også fiskemand Jan med 200 fiskefrikadeller inden for færdig længe. Jeg kan afsløre, at folk allerede begyndte at ringe til ham i forgårs og høre, om de kunne få nogle af de der gratis fiskefrikadeller. Så det går altså stærkt, det her. Der er simpelthen så meget. Og så klokken lidt i 12 forhåbentlig, der har vi jo det første amatør-tårnspringer på Dragørhavn nogensinde. Nemlig vores reporter Mikkel, der iførte på røde speedos ved hobby i havnen.
1: Hvad skal det igen med?
0: Det her bliver en fantastisk dag.
1: Velkommen.
2: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på B4.
2: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
3: Live fra havnen i Dragør.

Her er P4 Trafik. Rute 439 Skjernvej er i øjeblikket helt spærret i begge retninger mellem Arnborg og Skarild. Det er en lastvogn, der er væltet, og der skal gang i et større oprydningsarbejde, fortæller politiet, og som ikke kan sige, hvornår vejen bliver åbnet igen. Og det er altså Skjernvej mellem Arnborg og Skarild, der i øjeblikket er spærret i begge retninger.

0: Jeg tror ikke, det er for meget at sige, Christian, at der aldrig har været så dejligt at være i Dragør, som der er i dag.
1: Nej, jeg synes, det her er helt fantastisk. Ej, og hvad hedder det? Bo, jeg er kommet. Nå, så skal vi høre, hun var det fantastisk. Hvad mere kunne vi ønske os?
0: Ej, men nu er det næsten komplet. Vi mangler lige nogle fiskefrikadeller, men ellers har vi limonade. Vi har smagsprøver på fadøl.
1: Jamen prøv at drage med, fastelavnsforeningen har også lige været hen og serveret deres famøse rompunch, som man ellers kun serverer, når det er fastelavn, helt ekstraordinært til os. Jeg vil sige, dem skal man altså ikke have mange af, før man ikke kan køre hjem.
0: Det, som der sker lige nu, det er jo, at Christian Bonde her i programmet har en mission om at overbevise alle jer lyttere om, at Dragør, jamen er det smukkeste, det bedste, det dejligste sted i hele Danmark at holde sommerferie. Jeg synes da godt nok, Christian Bonde, at du hæver den ene kanin op af hatten efter
1: altså,
0: den anden.
1: Det er jo lidt tidligere at kalde den 13 minutter inde i programmet, men jeg synes sgu, den er hjemme.
0: Men altså, jeg er ikke uenig indtil videre.
1: Nej vel, det gør altså det her.
0: Det gør det. Vi skal også lige ud til dig, Mikkel, fordi vi har haft en ret fremragende musikquiz de sidste par dage. Den har godt nok været helt umulig at gætte, men ikke desto mindre skøn.
1: Ja, absolut.
0: Og vi skal lige runde den af den her uge med en sidste omgang bådbåd-quiz.
1: Som vi har valgt at døbe den. Mikkel, er du der?
2: Yes, jeg står ude på det gode logskib X-Pilot 202 igen i dag. Og Niels, han er ved at tænde op i systemet herovre, sådan så vi kan få spillet noget musik. Og de sidste par dage har det jo været lidt bøvlet at gætte. Det har skulle bruge lidt hjælp. Men må ikke, at det lykkes i dag, fordi jeg har fundet en rigtig, rigtig god klassiker frem til jer.
0: Okay.
1: Jamen, det er perfekt.
0: Og det er godt at høre.
1: Hvis man ikke ved, hvad var det, vi kaldte den, Signe? Bådbåd-quizzen?
0: Bådbåd-quizzen.
1: Bådbåd-quizzen. Hvis man ikke... Hvis man er i tvivl om, du har fået Odense, så oplader man det i hvert fald der. hvis man er i tvivl om, hvad bådbåd-quizzen går ud på, så er det jo meget simpelt. Mikkel, han vil via skibets horn afspille en melodi, som du skal forsøge at gætte være, og så vinder du en verdens bedste badebold.
0: Ja, lad os bare kalde den det. Der er gået punch i den
1: allerede. Det er allerede. Det gik til langt 14 minutter inden.
0: 70 26 25 00. Det er nummeret ind til os.
1: Nej, det er et forkert nummer.
0: Er det rigtigt?
1: Det er 70 25 26 00. Så hurtigt. Ring okay. 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i vores bådbåd-quiz. Og så tager vi lige en lille pause fra rumpunchen herovre. Du har ikke engang været ind endnu, Signe.
0: Nej, det måde, kan være rigtig hurtigt. Mikkel, kan vi ikke lige høre, hvordan det lyder, det der horn der?
2: I kan lige få hornet her.
1: Hvor er det fantastisk.
0: Godt. Det var altså ikke det, du skulle gætte. Men vi vil gerne bede, om du ringer ind nu. Og det er kun Christian, der kan nummeret, så vil du ikke lige sige det en gang til.
1: 70 25 26 00. Det er 70 25 26 00. Du skal ringe lige nu.
0: Så lytter vi til Mille. Hvad holder mit tøj på her i verdens bedste sommer på P4?

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: live fra havnen i Dragør. Det var Victor Lexell.
1: Featuring de to tonger på tur.
0: Men hold kæft, hvor du lægger en bedre drak.
1: Nemlig.
0: Det er den, du hører i baggrunden, hvis du skulle være i tvivl.
1: Ja, det var ikke bare os, der var ved at få et slagtilfælde og sagde sindssyge ting.
0: Vi skal quizze.
1: Det skal vi. Vi har gang i vores store bådbots-quiz.
0: Korrekt.
1: Hvor Mikkel han befinder sig, vores reporter, på en båd, klar til at dytte et nummer for en sagsløs lytter, som skal gætte, hvad det er for et nummer. Og jeg synes, at vi skal prøve at sige hej til Sander.
0: Hej Sander.
2: Hejsa.
0: Hejsa.
1: Sander, hvor ringer du fra?
2: Halløjsa. Jeg er fra Bornholm.
1: Du er på god gamle Bornholm. Ej, hvor dejligt. Jamen, så er du...
2: Ja, i hvert fald.
1: Ja, og du er måske lidt i det maritime hjørne, så.
2: Ja, ja.
1: Ja, det var også et svært spørgsmål at svare på. Det beklager jeg stillet. Ja. Har du erfaring med at musikquizzer?
2: Ja, det har jeg.
1: Ja.
2: Jeg har været med i musikquizzen på P4 faktisk engang.
0: Nå, nå.
1: Okay, okay, okay.
0: Det her, det er jo også en musikquiz på P4.
1: Ja.
2: Det er også rigtigt.
1: Hvordan gik det?
0: Ja, den officielle.
2: Jamen, jeg fik lige rigtigt.
0: Åh, sindssygt. Hello. Det er jo en mester, vi har med at
1: gøre. Ja, jamen, så har vi store forventninger til det her. Kan jeg lige så godt afsløre med det samme.
0: Men Sandra, vores quiz er jo lidt anderledes end Kenneth K's.
1: Ja.
2: Det er rigtigt.
0: Altså, for den er fuldstændig umulig.
1: Ja, det er meget svært. Men jeg synes,
2: at... Nu må vi lige se, om det holder os, ikke?
0: Jo, jo.
1: Det er selvtiden, den er i orden.
0: Det er godt. Ja, god energi.
1: Skal vi ikke bare have dig i gang, Mikkel?
3: Jo, det tænker jeg. Jeg står klar herude med botthornet.
1: Yes, jeg ved.
3: Og jeg har fået at vide, at jeg skal have løje med de heste, der også står på pladsen. Hvis de begynder at løbe, så stopper jeg. Men det er først, der jeg stopper.
0: Okay.
1: Det er godt at vide.
3: Men Sander, hvis du er klar derude, så begynder vi bare her.
2: Jamen, jeg er klar.

0: gætte noget, Sander?
1: Hvad siger vi til det, Sander?
2: Det siger mig et eller andet.
3: Ja.
0: Ja. Den er god med dig, du.
3: Hvad siger den der noget? Sådan, eller var det bare noget, du sagde, at den sagde der noget?
2: Den siger mig et andet. Det lyder som noget, jeg har hørt før.
3: Ja.
0: Ja, det kan vi love dig for, det,
3: det
0: også
3: har, det har du også.
2: Ja.
3: Har du brug for en ledetråd?
2: Ja, det har jeg lidt, tror jeg.
0: Ja, det... Der er mange, der tror, at nummeret hedder det samme som nogen, der laver vand.
2: Noget, der laver vand?
0: Ja, og det er ikke Egilde, kan jeg afsløre.
2: Nej, okay.
0: Eller Ramløse.
2: Nej.
0: Nej.
1: Jeg tror, du sender ham længere væk.
3: Ja, ja, ja, jeg er også mere forvirret.
0: Men hvis du siger Ecuador?
2: Ecuador?
0: Oh, ja, men
3: okay.
0: Se nu
3: okay,
0: der.
3: Okay, se nu der, se nu der. Sandra, den var der jo i første hug.
2: Yes.
0: Det var en vild god ledetråd, jeg måtte
3: være. Det var det jo.
0: Jamen, Sandra, du har vundet en verdens bedste sommerbadebold. Gigantisk tillykke.
2: Tak skal du have.
0: Og så have en fantastisk ferie på Bornholm, som også er et dejligt, dejligt, dejligt sted at holde sommer.
2: Det er lige måde, og tak for et godt radioprogram.
0: Tak for
3: det. Det var jo tydeligt at høre, det var den her.
0: Fuldstændig, det kunne alle høre.

Live fra havnen i Dragør. Det her, det er verdens bedste sommer på P4 med Ecuador og Sasha. Inden de regionale nyheder, der skal vi lytte til Drew Sycamore. Det her, det er Another Love Song.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Når børnene på Tilsted Skole ved Tisted møder efter sommerferien, kan det være, der mangler en bedstefar til at følge dem over vejen. To lokale pensionister plejede nemlig at dele som chancen i skolepatruljen, men nu stopper den ene af dem.
2: Det betyder, at jeg lige øjeblik, så er der kun en, og det er mig.
3: Lyder det en anelse slukøret fra Eivind Kjær.
2: Jamen, det er fordi, han er truffet af en dame. Så flytter han ud til hende. Men det skal man ikke skrive om.
3: Så nu skal Eivind finde en ny makker.
2: Det vil da være rigtig, rigtig dejligt.
3: Arbejdstiden er 7.30 til 8 på alle hverdage.
2: For det er virkelig en super job at have. Og også for, vi har børn og børn, der går på deltidsskole.
3: Erfaring fra tidligere beskæftigelse er ikke nødvendig.
2: Vi har ingen kvalifikationer. Nej.
3: Derfor er honoreringen klart over forventning.
2: Her til sommerferien, der fik vi en kur med lidt godt af en til familien. En til hver.
1: Og hvis det ikke lykkes at finde en ny makker til Eivind Kjær, har skolelederen på Tilsted Skole lovet at træde til. Og det var Jesper Ipfeldt, der havde lavet indslaget. Holstebro Kommune starter nu et gruppeforløb for forældre til unge, der kæmper med et misbrug, skriver kommunen på sin egen hjemmeside. Ifølge funktionsleder hos Rusmiddelcenteret i Holstebro, Christian Bach Christensen, handler tilbuddet os om et tabu, der kan være svært at tale om. Det er svært for forældrene. De er i klemme og i tvivl om, hvad de skal gøre. Deres børns misbrug er stadig tabubelagt, og det er ikke noget, de lige går over og snakker med naboen eller andre i deres nærhed om. Derfor har vi oprettet gruppeforløbet, siger han. Og gruppeforløbet er til forældre til unge op til 25 år. Fredagen bliver fyldt med solskin og lunetemperaturer, for vi får temperaturer mellem 21 og 26 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Nynne Lebert.
4: Verdens bedste sommer.
5: Sommerformiddagsradio på B4.
4: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
5: Live fra havnen i Dragør.

Her ved 4 trafikrute 439 Skjernvej er fortsat helt spærret i begge retninger mellem Arnborg og Skarild, og det er på grund af uheld. Det er en lastbil, der er væltet, og der er gang i et større oprydningsarbejde. Politiet har ingen tidshorisont, men vær forberedt på, at det er længerevarende.

0: Jeg kan huske, Christian, da du startede ugen her i Dragør i mandags, der sagde du, at din strategi for at overbevise lytterne og mig om, at Dragør det er det bedste sted i hele landet for at være den bedst mulige ambassadør, det var bare bestikkelse. Bestikkelse, bestikkelse, bestikkelse. Yes. Og jeg føler lidt, det er omvendt nu. Nu er det os, der bliver...
1: Nej, nu er vi jo Danmarks Radio, så der er jo ikke nogen, der bliver bestukket her, men jeg kan da sige, at der er mange, der har stillet...
0: Vi får mange gode smagsprøver.
1: Der er blevet afsat en masse både øl og popcorn og sådan noget, som jeg går ud fra, at folk bare opbevarer på vores bord.
0: Det er klart.
1: Af juridisk årsager.
0: Det er klart.
1: Der er også en meget stor flaske rom nu.
0: Ja, det er koloenorm.
1: Det er helt kanon her. Det er meget nemt at sige, at det her det er verdens bedste sommer lige nu, for hold op en dag.
0: Oh my god,
1: det kører det her. Er
0: altså, så mange glade mennesker her på havnen, og der bliver uddelt smagsprøver, der er limonade, der er is, der er øl, der er rum.
1: Nej, det hele.
0: Popcorn!
1: Ja, præcis. Op fra biografen.
0: Ja, og da iskassen blev åbnet, der gik der lige præcis 8 sekunder, og så var den tømt.
1: Yes, der var mange isultne børn herude.
0: Mikkel, du er jo også sådan ved at vandre lidt rundt på pladsen. Hvor er du henne? Hvem er du sammen med?
2: Jamen altså, jeg har vandret herover til Dragør Fastelavnsforening. Og jeg står ved siden, jeg er lidt bange for heste, men jeg står ved siden af fire store versioner af heste. Og jeg er blevet serveret rompunch, som jo smager for rygende. Og så står jeg her ved siden af... Hvem står jeg ved siden af?
3: Cecilie.
2: Cecilie, du sidder ovenpå en hest, og altså... Jeg kan forstå, at de er vant til, at der sker lidt meget, men altså, kan I holde styr på dem her i blandt musik og gratis is og børn, der løber rundt?
3: Ja, de tager det heldigvis meget pænt, og hestene, som går med til fastelavn, er vant til, at der sker lidt forskelligt, så der er styr på det hele.
2: Og altså, jeg kan se, at rytterne ligesom også er vant til, at der sker lidt forskelligt, fordi I sidder her fire på strid med hver jeres rompunch i hånden. Altså, bliver man en bedre rytter efter 2-3 af dem?
3: Ah, det gør man ikke, men det bliver jo selvfølgelig lidt sjovere hen ad dagen.
2: Det kunne jeg forestille mig. Og altså, vi har jo de her heste her, som er udsmykket med ting og sager. Hvor lang tid tager det at gøre sådan... De har ligesom fået manken, hedder det det? Manen? Manken? Manen. Har de fået... der er blomster, og der er muslingeskaller, og de har fået en lille hat på. Altså, hvor lang tid tager det at gøre klar til sådan noget her?
3: Jamen altså, nu rider vi jo kun fastelavn en gang om året, så det var jo lige at finde det hele frem igen for at være klar til i dag. Men jeg var der i stallen klokken 5:30 i morges og begyndte at flette og sætte blomster i og flette hale og bånd og få mig selv i tøjet, så det tager noget tid. Der er et stort arbejde i det.
2: Jamen altså, vi er meget, meget glade for, at I er kommet. Jeg vil lige, nu ved jeg ikke, hvor meget her. Vi kan i hvert fald slutte med lige at sige skål.
1: Ja, det var ikke en dårlig idé. Så kan jeg også se, at de der heste har lavet forfærdelig mange pølser, Mikkel. Det er jo dig, der har ansvaret for, at det bliver fjernet bagefter, skal jeg lige huske at sige.
0: Nej, og sammen med dig, Christian.
1: Ja, altså,
0: du er jo ambassadør.
1: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Du skal også sørge for, at der er rent igen, når vi tager afsted.
1: Sådan så også.
0: Du kan ikke bare sende den over på Mikkel.

0: Selv her med Tainted Love, verdens bedste sommer på P4 med Christian Bonde, som medvært den her uge, som kulminerer i dag, Christian, med den store, hvad kalder vi egentlig den her happening?
1: Jeg ved det ikke endnu, men der er nogle historikere, der vil beslutte sig for det senere, fordi det her kan risikere at være den største begivenhed i dansk radiohistorie. Hold da op, en sommer, vi har gang i her, hva'?
0: Jeg elsker energi. Det er så,
1: det er så dejligt.
0: Nå, men det, der sker lige i dette sekund, det er, at der kommer en stor rød trillebør. Altså en af de der trillebør med nogle ordentlige dæk på.
1: Yes.
0: Fordi den skal kunne bære noget.
1: En af dem, hvor man mener det. Og lige nu, der står verdens dejligste fiskemand, nemlig Jan. Og ifører sig et par blå handsker. Det er heldigvis ikke fordi, at han har tænkt sig at kaste ud i en eller anden form for frivillig lægeundersøgelse. Det er fordi, at han har taget 200 fiskefrikadeller med. Smagsprøver, simpelthen.
0: Og der har jo været rift om dem, fordi vi jo nævnte det jo lidt tidligere på ugen, og altså folk, de skal gerne bede om de fiskefrikadeller.
1: Ja, vi ved jo faktisk, at Jan, han er blevet kimet ned af mennesker, der gerne vil høre de sidste par dage, om de kunne få de gratis fiskefrikadeller med det samme.
0: Ja.
1: Og det kan man altså ikke.
0: Sådan spiller det ikke klaveret.
1: Nej, det er første mølle her på
0: Men
1: havnet.
0: Nu er vi i gang. De første tre fiskefrikadeller er hermed blevet delt ud.
1: Jeg tror, at inden vi spiller musik igen næste gang, så er de væk.
0: Fire.
1: Det går meget, meget, meget, meget, meget hurtigt.
0: Ej, vi smagte dem jo også her den anden dag. De er gode.
1: De er virkelig, virkelig, virkelig gode. Men det er jo ikke det eneste, vi har gang i af store og spændende ting her, fordi vi har jo også hele ugen haft selskabet De Vidunderlige Mennesker fra Dragør Museum.
0: Ja.
1: Og i dag har vi faktisk tænkt os at forsøge at se, om vi kan slå publikumsrekorden på Dragør Museum.
0: Og der kan jeg godt lide dine armbevægelser. Altså, du tænker, det her det er ikke nok. Vi skal lige have lidt mere med, så jeg vinder den interne konkurrence.
1: Nemlig højere, vildere, som vi plejer at sige.
0: Så vi skal lave en rekord.
1: Det skal vi i hvert fald. Og det betyder, at vi skal have lukket nogle af alle jer dejlige mennesker, der er her på havnen i Dragør, ind på Dragør Museum, hvor der jo er gratis entré, sagde
0: gratis
1: han og kiggede ud på jer.
0: Entré.
1: Jeg vil faktisk sige, man behøver ikke engang gå ind og læse alle skiltene. For mit vedkommende er det nok, at man bare lige har stukket hovedet ind og sagt, nu har jeg været på Dragør Museum. Fordi vi har en dejlig kvinde hernede, der tæller de mennesker, der kommer ind. Og lige nu er rekorden, så vidt jeg husker, fik vi oplyst af Christian, der er museumsinspektør, på 150 mennesker.
0: Det kan vi godt slå i dag.
1: Det skal vi kunne slå i dag.
0: Det vil sige, der er mange mennesker hernede.
1: Der er mere end 150 mennesker.
0: Jeg har sjuset mig frem til 200. Men det er måske bare fordi, der er 200 gratis fiskefrikadeller, tænker jeg. Det passer.
1: Ja, det går lige op.
0: Det går op.
1: Men vi skal finde en eller anden måde at have logget folk ind på museet på. Ja. Og der tænker jeg, der skal vi i gang i Mikkel.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja, det vil være det nemmeste.
0: Jo, han er jo den smukke af os tre.
1: Lad os være ærlig. Ja, det er ham, der er trækklæstret. Og så kan det være, at vi også måske lige skal rende ind og sørge for at blive talt, mens vi finder musik.
0: Skal vi ikke bare gøre det nu,
1: jo,
0: så?
1: Jo, det er en vildt god idé. Så kan vi være de to første i dag.
0: Vi spiller Jung, og hun kommer tilbage midt i fiskefrikadelle-virvar.
1: Det går altså samme armbrød, eller i det her tilfælde som Jens fiskefrikadeller.

0: En fornem aften venter forude. Når det er symfoniorkestret, det er koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: her. Hvordan smager den der fiskefrikadelle?
1: Den smager godt igen i dag. Jeg kan lige så godt afsløre med det samme. Der er også, vi har været i sidste udkald, det går altså stærkt med de fiskefrikadeller.
0: Ja, det var 200 styks.
1: Yes, jeg kan se de første 100 er i hvert fald.
0: Det kan du se med dit blotte øje.
1: Nej, men det er fordi Jan han er med i to bøtter, han har tømt den ene.
0: Nå, okay, på den måde. Det giver mere mening. Mikkel, du er taget ud på pladsen, og jeg kan faktisk se dig herfra.
1: Ja.
0: Hej,
1: ja,
0: Mikkel, kan du glimte?
2: Ja, jeg står herovre. Jeg har bevæget mig over til... Jeg har fået hundekostymet på, fordi at, jeg skulle ligesom ind i rollen som Bowies ven. Fordi jeg er kommet over til vores australske hushyrdehund, yep. Bowie, som er kommet herned på havnen. Og vi fik jo... vi kaldte ligesom efter nogle hunde, der kunne komme ned, fordi det er noget, der lokker folk til. Og folk elsker at klappe hunden. Og as we speak, står der simpelthen... 8-9 børn foran mig, og er i fuld gang med at klappe Bowie, og han ser meget veltilfreds ud. Thomas, nu har, det er Thomas, der ejer til Bowie, jeg står her med. Thomas, hvordan har Bowie klaret det i dag?
3: Han klarer det fantastisk. Han er jo en lille smule bange og ængstelig, men han klarer det rigtig fint.
2: Det kan man ikke fornemme på ham. Og vi stod lige her og snakkede, mig og Thomas, om Bowie. Og jeg har jo hørt en lidt, faktisk en ret inspirerende historie. Jeg ved ikke, om du lige vil videregive, hvad Bowie har været igennem den seneste tid.
3: Jamen, vi opdagede lidt, at hans ene testikel, den faktisk voksede enormt meget. Så han har jo testikelkræft. Så han er blevet kastreret her i foråret. Som tog lidt hårdt på ham. Men madglæden, den er blevet meget, meget, meget større.
2: Det kan man jo prøve at lægge mærke til, hvis man går og leger lidt med at blive snippet derhjemme, og madglæden ligesom stiger bagefter, fordi jeg synes, at det kan være, at vi skal give en fiskefrikadel eller to til Bowie, fordi han er simpelthen blevet helt vildt varm efter mad.
0: Jamen, jeg skulle lige så sige, efter, at der kommer til det rigtige sted, Bowie.
1: Fuldstændig, og hvor er det da en både smuk og rørende historie,
0: ja.
1: Synes jeg.
0: Det er godt, vi har Bowie.
1: Ja, og også Mikkel.
2: Vi har en overlevelseshistorie herovre, og jeg er meget inspireret.
1: Husk at blive tjekket. Er det det, vi kan lære det her, Mikkel? Er det der, du vil hen? Husk at blive tjekket.
2: Ja, jeg tror faktisk, det er det, vi skal slutte af med noget public service. Gå lige ned og blive tjekket.
1: Ja, og få jeres hunde tjekket også, eller hvad? Ja.
2: Hvis den ene den er vokset til 4 gange størrelse, så er det ved at være på tid at få den fjernet.
1: Præcis. Jamen, tak.
0: Der er ikke andet at gøre, end at sætte den her sang på.
1: Nej, det var det nok. Public service-indslag er tungeste kaliber, det der.
0: Men prøv at høre, det har vi også plads til i det her program.
1: Absolut.
0: Vi rummer det hele.
1: Det gør vi i hvert fald.
0: Live fra havnen i Dragør, verdens bedste sommer med Christian Bonde som verdens bedste ambassadør. Det er jo det, du er i gang med at bevise.
1: Jeg gør, hvad jeg kan.

Og her er P4 Trafik, der er fortsat spærret i begge retninger på rute 439 Skjernvej. Det er mellem Arnborg og Skarild, hvor en lastbil er væltet. Politiet har stadig ingen tidshorisont.

0: Transparent and Glass-like Car Park North. Vi var jo lige et smut på museum, det glemte vi helt at sige.
1: Det er rigtigt.
0: Hov.
1: Det er rigtigt. Vi var lige inde og blive talt som nogen. Der var allerede nogen derinde, men vi vil jo forfærdelig gerne slå publikumsrekorden på Dragør Museum. Så hvis man er hernede på havnen, og man tænker, nå, hvad skal jeg da lige, så smut lige ind på museet, så bliver man talt, og så kan vi forhåbentlig slå en publikumsrekord. Det gælder selvfølgelig også dig, der lytter med i radioen. Du kan sagt, altså inden kl. 12, der har du en time.
0: Alt rigeligt.
1: Ja, ja, det er jo rent køretid, så du har, hvis du har en time nu, så har du 4 minutter til at nå ind på museet.
0: Ja.
1: 3 nu. Det kan I sagtens.
0: Det kan du. Ingen problemer der.
1: Det er 150, vi skal slå.
0: Du har så også nu, Christian, hvis vi regner tid, en time tilbage.
1: Det er rigtigt.
0: Til at fuldføre din mission.
1: Ja.
0: For klokken 12, der lukker, slukker vi jo.
1: Det er rigtigt. Så er vi færdige dagligere for den her omgang.
0: Men what a day.
1: Det ved du.

0: Betalingstjenesten Nets har væsentlige mangler i sit IT-beredskab. Det mener Finanstilsynet, der derfor har givet selskabet en række påbud. Det kommer alt sammen på baggrund af to større nedbrud hos Nets i juli 2025 og i maj i år. Her var det i begge tilfælde i flere timer ikke muligt at betale med kort. Selvom det nu er tre dage siden, at larven fra helvede blev fundet i København, er bekæmpelsen stadigvæk ikke i gang. Og det skyldes mangel på udstyr, fortæller Claus Schulz, teknisk chef i firmaet Rentokil.
1: Det vi har er jo brug nogle andre steder hen, og så meget udstyr kan vi heller ikke lige hente rundt omkring. Dels er der også nogle af de firmaer, vi handler med, som har ferie i det sted. Og der er heller ikke noget lejeudstyr, vi kan. Så vi har fundet noget nu, og nu er vi klar, og nu skal vi bare have det hele kortlagt, så går vi i gang.
0: Der vil dog fortsat gå et par dage, før arbejdet med at fjerne larvernes reder for alvor går i gang.
1: I starten af næste uge går vi i gang. Tirsdag og onsdag sætter vi i gang på det, og så starter vi simpelthen fra en ende af, og så tager vi det og går slavisk igennem.
0: Sommersolen trækker os mod kysten, men et kig i vandet viser, at der i år er usædvanligt mange såkaldte dræbergobler. Det skyldes en kombination af vind, varme og vand, og så den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen er arten invasiv, men ikke farlig for badende.
2: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, og det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er gobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
0: Og samtidig med, at der er mange ufarlige dræbergobler, er det også et godt år for de klapserbehagelige brandmænd. Og så til en historie om masser af spildt øl. På en virksomhed i Kruså er et sted mellem 1.500 og 2.000 paller med samlet over 1 million liter øl og sodavand væltet. Og en del af det er løbet ud i en bæk og videre ud i en sø. Og væsken har ødelagt og dræbt en masse i vandsystemet, fortæller Karin Storkholm, teamleder for Miljøafdelingen i Aabenraa Kommune.
3: Vi har en længere del af bækken, som er påvirket så meget, så der ikke er, altså så vi betegner det som dødt. Det vil sige, at der ikke er fisk, og der er lammehaler. Og så samtidig med, så lugter det surt og gæret på en lang del af strækningen, mindst 2,5 kilometer.
0: Der arbejder stadig på at undersøge skaderne, men ifølge Karin Storkholm er selve udledningen under kontrol.
3: Vi har ikke det fulde overblik lige nu. Vi forfølger i forhold til, hvordan udviklingen vil være. Men vi har også en afværge i gang i et regnvandsbassin, så vi sikrer, at der ikke kommer mere ud i bækken. Regnvandsbassinet er afproppet, og så derfor kan vi pumpe den mængde, der ligger i det, væk nu her.
0: Det bliver en solrig fredag med 21-27 grader. Langs den jyske vestkyst kan der dog hele dagen være havgus. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: P4. Du lytter.

0: Sommer på B4
1: med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
2: Vi sender live fra Dragør. Vi er nede på havnen, og det er vi ikke de eneste, der er. For hold da op, Christian. Du har fået samlet mange mennesker.
3: Jeg har jo ægte ligget en lille smule søvnløs i nat, fordi jeg var lidt i tvivl om, det ville være nogen, der overhovedet mødte op. Og jeg synes, i dag demonstrerer bedre end noget som helst andet, hvor dejligt sted Dragør er, fordi folk er her, som om der ikke var nogen i morgen.
2: Oh my god. Men der fantastisk. Er jo også bare den ene smagsprøve efter den anden. Så der er jo også noget at komme efter, udover selvfølgelig dit gode rigtigt. Selskab. Det er klart.
3: Det jeg synes, vi bare lukker folk hernede, fordi vi var sådan, nej, vi er jo ikke snakket lidt. Nej, og så er der jo alle de vidunderlige, dejlige lokale kræfter i Dragør, der simpelthen bare har stillet op. Det er helt vildt.
2: Ja, politiet er her stadigvæk.
3: Yes.
2: Der er ikke udsolgt endnu, men det er der altså andre steder.
3: Ja, vi havde jo Sød Jan op fra Dragør Røgeri, der havde stillet 200 fiskfritteller frem. Det tog lige præcis 15 minutter, så er de væk.
2: Isen er vist også long gone.
3: Yep.
2: Det er der er stadig god. Limonade, der er stadig lidt øl smagsprøver, kan jeg se.
3: Ja. Ja, så, og der skal vi jo igen.
2: Det er jo smagsprøver.
3: Ja, og som Danmarks Radio har vi jo ingenting at gøre med, at der er blevet stillet fadøl, så det ligger op hernede. Det kan vi ikke understrege nok, men vi kan heller ikke understrege nok, at altså, man kan bare gå derover og tage noget. Det kan vi ikke stoppe.
2: Nej,
3: der kommer ikke nogen, der lægger benlås.
2: Nej, heller ikke politiet.
3: Nej, de kigger den anden vej.
2: Men grunden til alt det her, det sker ud over det hyggelige og det dejligt, det er jo fordi, at du har jo lidt en konkurrence kørende med de andre medværter, jeg skal landet rundt med her i verdens bedste sommer. Anna Nørgaard og jeg, vi har allerede været i Forborg, det var første uge. Så venter Sara Bro i næste uge, og vi kan da også godt løfte sløret for, hvor vi skal sende fra i næste uge.
3: Ja.
2: Det er nemlig Tisvilde.
3: Hallo.
2: Så der får du konkurrence.
3: Det er der egentlig også bange for, når du lige sidder på den måde her.
2: Så kommer Jesper Holm og David Mandel til sidst med to dejlige destinationer, som vi ikke helt har løftet sløret for endnu. Men sikke en tur, vi skal på, Christian. Så
3: ja.
2: Altså, det er jo den konkurrence, du gerne skulle lægge dig i front for i det mindste.
3: Jeg synes, at jeg har placeret mig solidt i feltet, kan jeg mærke allerede nu.
2: Jamen, det er jeg da heller ikke uenig i.
3: Tak. Det er jeg meget glad for, at du synes. Det her, det er, hold da op.
2: Det var også en god første uge med Nanna i Forborg. Det var,
3: ja, ja.
2: Altså, det var
3: igen,
2: en smuk uge.
3: Men Nanna Nørgaard har sin personlighed og vindende væsen med sig. Det har vi andre ikke.
2: Men
3: og
2: du
3: så
2: har...
3: er vi nødt til at ty til andre midler.
2: Jamen det er det. Du bestikker bare folk.
3: Fuldstændig.
2: Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide det.
3: Det er bedre sådan.
2: Men Christian, har du en plan for de sidste 50 minutter?
3: Altså, jeg vil jo forfærdelig gerne slå besøgsrekorden på Dragør Museum.
2: Mm.
3: Så igen, hvis man er hernede på havnen, så kan man jo bare lige lynhurtigt. Det er bygningen om bag os. Der kan man bare lige gå ind, så bliver man talt. Vi er på, så vidt jeg husker, lige er vi omkring 100 nu, tror jeg, sådan noget.
2: Er vi noget slagt?
3: Ja. Så hvis vi lige alle sammen render derind, så er det hurtigt klart.
2: Okay.
3: Og så har vi slået noget kort også.
2: Jamen, så tror jeg, du har vinget det meste af.
3: Så er vi ved at være der.
1: Verdens bedste sommer.
0: Sommerformiddagsradio på B4.
1: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
0: Live fra havnen i Dragør.

0: Material Lover, det var Sienna Sparrow her i verdens bedste sommer på B4, hvor Christian Bonde skal forsøge at overbevise os alle sammen, at Dragør er det bedste sted at holde sommerferie i Danmark. Og du har jo også en håndlanger.
1: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Vi har vores vidunderlige reporter Mikkel, som jeg kan se lige nu har gang i et eller andet meget spændende her. Mikkel, hvad har du lavet?
2: Jamen altså, jeg havde jo tænkt, at jeg skulle snakke med Jan, Fiske-Jan, med fiskefrikadellerne, men han udsolgte simpelthen for hurtigt. Ja, så jeg har fundet Niels i stedet for. Og Niels Petersen, han er, jamen altså, udover at være pensionist, så er du jo mødt op i dag som en form for flagskib for Dragør. Fordi, hvad er det ligesom, du står foran mig i?
3: Jamen, det er jo en Amager-dragt, som er det, der ligner. Det bønderne havde med, at de blev inviteret op af Christian den anden i 1521.
2: Og altså, så tænker man Amager-dragt. Man forestiller sig måske noget med en scooter eller et eller andet i den stil. Men du har et par meget, meget brede bukser på. Så har du en fin rød skjorte med sådan broderede knapper. Der findes sikkert et ord for dig, som jeg ikke kender. Og så har du en jakke. Og så er der jo ligesom the star of the show, som er den hat, du har på. Og Niels, jeg vil bede dig selv prøve at på en eller anden måde beskrive, hvad det er for en hat.
3: Jamen, det er jo en gammel fisker- og sømandshat, som de hollænder, der kom hertil i 1521, havde med. Men den var mindre. Den er blevet større, fordi man jo vil prale, ligesom man vil i dag. Så praler man af alt muligt. Og her var det jo af tekstiler, som jo var dyrt at få fat i, for det var ikke noget, man selv kunne lave.
2: Og det skal siges, der er blevet brugt en del tekstil til den her hat, fordi Niels, han får det til at lyde, som om det bare lige er en normal hue. Men den er måske, hvad skal vi sige, 40 cm bred og 20 cm høj. Den er meget, meget stor, og så ligner den, hvad var det, du kaldte
3: den?
2: En fuglerede, synes jeg egentlig. Altså tidligere, nu er Niels Sober, tidligere kaldte han det et rygertæppe. Og det synes jeg egentlig er en bedre beskrivelse.
1: Ja, det kan man sige.
2: Men Niels, hvor ofte har du det her på?
3: Det har vi. Altså, jeg hører til oppe på Amagermuseet, som i dag hedder Hollændergården. Og der bruger vi den hvert fald en gang om året til høstgudstjenesten.
2: Du får det til at lyde, som om du sådan er blevet optøet fra nedfrysninger fra Amagermuseet, der er bare dukket op hernede lige pludselig.
3: Jamen, det kan du også godt sige, at jeg er blevet bedt. Vi har jo et museum, som består af mange bygninger. Og vi har jo et museum her i Dragør, som udstiller en masse billeder og sømandsting. Og så har vi et oppe i Stormagleby, som jo er de der bønder, der kom fra Flandern i 1521. Så derfor gør jo, at vi har mange huse her. Vi har jo også nogle billeder nede i den gamle by, hvor der også ligger et museum.
2: Så altså, hvis man vil høre mere om de her Amager-dragte, og jeg kan fortælle, der går en anden Amager-dragt rundt lige nu, og det er en mand med en høj hat og en stor pive. Så ja, altså, de findes i mange forskellige former.
1: Men Mikkel, så er det, altså, vi vil meget gerne have slået besøgsrekorden inde på museet, så vil du ikke føre an i en delegation? Simpelthen tag folk, der står her nu, I to, I fører an, og så ind på museet med jer, så vi kan blive talt, og så tror jeg
2: vi
1: faktisk...
2: Vi laver sådan en form for boogie-woogie, ja, efter mig og Niels, og så går, ja, vi simpelthen bare lige en tur ind igennem museet alle,
1: yes,
2: sammen.
1: Og Niels, hvis man ikke ved, hvem Niels er, så er det ham med hatten, er lige nødt til at sige. Det er manden med hatten, det er Niels. Følg efter ham ind på museet, og så slår vi rekorden, kan jeg mærke. Det bliver helt fantastisk, det her.
2: Det er fandme en aftale.
1: I har den.

0: skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolley turné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.
4: Verdens bedste sommer på B4.

0: Vi har gang i mange gode ting hernede på havnen i Dragør, for altså, det er jo ikke kun smagsprøver, der er blevet delt ud.
1: Nej.
0: Du har samlet folk.
1: Absolut. Og vi har jo faktisk et sidste S tilbage i hjernen nu. En stor ting, vi har lovet jer, der er mødt op på havnen i Dragør i dag, og det er nemlig en vaskeægte tårnspringer, som der var en lytter af Christian Bundens radioprogram, der ønskede. Vi kan lige prøve at høre.
2: Jeg vil gerne se en tårnspringer i et par rigtig utidige stramme speedos.
1: Yes. En tårnspringer i et par rigtig utidige stramme speedos. Og vi har gjort, hvad vi kunne for at skaffe tårnspringer. Vi ringede til din ven, Signe.
0: Ja, Mads Søndergaard, som er highdiver og kæmpe ekspert ud i det.
1: Yes.
0: Og han ville gerne hjælpe.
1: Det ville han. Han kunne desværre ikke. Så prøvede vi at få fat i nogen, der var vildt gode til at lave professionelle maveplaskere. De kunne desværre heller ikke grundet det lidt, hvad skal vi sige, korte aftræk. Og så var gode dyr jo rådne, var jeg ved at sige. Men Mikkel?
3: Ja. Nu sagde du et stort sidste show. Sådan, fysisk stort show, der kommer lige om lidt.
1: Det kan du regne med.
3: Og
1: der er nogen, der er kommet kun for det, Mikkel.
3: Altså, jeg har jo ligget og lavet madbøjninger i går aftes, bare sådan, så jeg lige er trimmet til i dag.
1: Yes.
0: Og går det så hurtigt, så skal jeg da bare i gang.
3: Ja, ja, præcis. Det kan du sagtens.
0: Okay.
3: Bare lige i aftenen før.
0: Okay.
1: Fordi, Mikkel, det er jo simpelthen dig, der skal tage dit første professionelle tårnspring.
3: Det kan man godt sige, ja.
1: Ja.
3: Altså, professionelt, det vil betyde, at jeg fik penge for det.
0: Om du er på arbejde.
3: Ja, det er rigtigt. Ja, selvfølgelig. Jeg får en meget lav springløn.
1: Ja.
3: Jeg føler mig sådan rimelig, jeg føler mig rimelig klar. Jeg tror, vi har fået tjekket dybden derude. Det finder vi ud af.
1: Ja, jeg føler lidt, vi mangler nogle speedos, kan jeg mærke, når jeg sidder og kigger på dig. Du har speedos i...
3: Fuldstændig klar.
1: Baglommen. Perfekt.
0: Jamen, okay, prøv at høre. Den er ikke rød, men den er der.
1: Den er der.
3: Altså, ja, den er lille.
1: Mikkel,
3: den er lille.
1: Så synes jeg, at du skal bevæge dig langsomt ud mod molen, hvor at, du skal hoppe. Og så på vejen, der kunne du jo lige tage 16 mennesker med fra publikum lige ind gennem museet. Fordi hvis du gør det, så har vi slået publikumsrekorden på Dragør Museum.
0: Godt. Det skal vi altså lige nå at gøre.
1: Ja. Så ud til udspringspunktet med dig, men gå lige gennem museet først. Tag en flok under armen, og så... Er vi altså klar til det store spring?
3: Det er en aftale. Jeg laver et skift. Og så ses vi bare ude for enden af målen.
1: Det gør vi.

Og her er P4 Trafikrute 439 Skjernvej er stadig spærret i begge retninger mellem Arnborg og Skarild på grund af oprydning efter et uheld. Det er en lastbil, der er væltet her for et stykke tid siden. Politiet har fortsat ingen tidshorisont. Det kan godt tage lidt tid, før der bliver åbnet igen, da det skulle være et større oprydningsarbejde, der er i gang.

0: Der er næsten breaking news.
1: Er du sindssyg? Vi er nu helt officielt 3 besøgende fra har slået rekorden for besøgende på Dragør Museum. Så hvis man kan høre, hvad vi siger lige nu, og er fysisk i stand til at bevæge sig ind på museet, så skynd jer derind. Vi er 3 fra, så har vi slået rekorden.

0: fra DR Midt og Vest.
1: Der er godt nyt for naturen her i det midt- og vestjyske, for her bliver rejst 8 nye skove med økonomisk støtte fra Klimaskovfonden. Det siger Astrid Bjerg Mortensen, der er kommunikationsansvarlig i fonden, som også fortæller, at der var mange jordejere, der havde søgt om tilskuddet.
2: Vi oplever, der er stor interesse for at rejse skov på sin jord for at bidrage til klimaindsatsen, men jo også for, at det er med til at beskytte drikkevand, og det skaber mere natur, som de kommende generationer kan gå på oplevelse i.
1: Skovene bliver varieret med både løvtræer, nåletræer og skovbryn, og ved samlet dæk 388 hektar. Og så bliver minimum 10% af hver skov anlagt som urørt skov, siger hun.
2: Vi ved jo, at der er rigtig mange forskellige træarter og træer og buske i de skove, som bliver plantet. Og der er også en del af det, som bliver biodiversitetsareal, men ellers er det lidt op til den enkelte nye skovejer at finde ud af, hvad skal det være for en skov, og hvad skal den kunne, og hvad skal den bruges til.
1: Kommunerne i vores landsdel, der får mere skov, er Viborg, Skive, Lemvig, Ikast-Brande, Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner. Et nyt millionunderskud har ramt Tikkan-slagteriet med hovedkvarter i Thisted, skriver mediet Kun Thy. Og det er på trods af, at der er sket en del flere slagtninger de sidste år. Underskuddet lyder på godt 227 millioner kroner for regnskabsåret 2025. Direktør Sten Sønniksen kalder de røde tal på bundlinjen for træls og klart utilfredsstillende. Han peger på flere årsager til de negative underskud. Blandt andet eksterne forhold, som har påvirket regnskabet negativt, det er afrikansk svinepest i Spanien og 12 i Kina. Han forventer dog, at der er sorte tal på bundlinjen i 2026, siger han. Og i dag så får vi temperatur mellem 21 og 26 grader og lidt køligere ved Vesterhavet. Det var de regionale nyheder med Nynne Libert.
3: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
3: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
4: Live fra havnen i Dragør.

0: Egentlig, Christian, havde vi jo sendt vores reporter Mikkel ned til havnen for at udføre sit tårnspring. Men ja, så er der sket udvikling jo.
1: Det er der. Han er ganske vist iført et par speedos lige nu, sådan som jeg forstår det. Men når man er reporter, så må man jo træde til, når det er nødvendigt. Fordi vi har jo forsøgt at slå publikumsrekorden på Dragør Museum. Bare ligesom sådan en lille ekstra ting. Jeg synes allerede, vi har bevist, at Dragør er verdens bedste sted at holde sommer. Men ligesom en lille fjer i hatten, kunne vi lige slå en rekord også. Og Mikkel, du har bevæget dig over til Dragør Museum nu, er det rigtigt forstået?
2: Jeg har samtykke til ligesom at holde en mikrofon i hovedet på, på vores tæller. Hvad var det, dit navn var?
3: Lisbeth.
2: Vores tæller Lisbeth, der ligesom står for tallene her på museet.
1: Ja.
2: Og Lisbeth, hvad var det, rekorden var, da vi startede i dag?
3: 150.
2: Og nu har jeg fået et sneak peek på den der tæller, du har i hånden. Lisbeth, hvad står vi på?
3: Vi er simpelthen kommet op på 155.
2: Sådan, mand. Hørte I det derude?
0: Oh my.
2: Ny publikumsrekord på Dragør Museum. Og vi er jo helt vildt stolte af, at vi ligesom kan være med til at lave det her. Lisbeth, hvad betyder det for jer?
3: Det betyder rigtig, rigtig, rigtig meget, at der er mange, der kommer ind og kigger på vores museum. Vi har jo noget med Slotts- og Kulturstyrelsen. Vi har besøgstal, vi skal have opnå hvert år. Vi vil også rigtig gerne promovere den historie, der er hernede i Dragør, så det betyder rigtig meget.
2: Lisbeth, hvad føler du lige nu?
3: Men jeg er skide glad.
2: Så kan vi ikke bede om mere. Så kan vi simpelthen ikke bede om mere.
1: Fantastisk. Endnu en solstrålehistorie. Hvor er det da fuldstændig skønt. Jamen Mikkel, du er iført speedos. Kan du få fingeren ud og bevæge dig ud til målen?
0: Tale ordentligt.
1: Nå, undskyld, men det er bare fordi, at han tager så meget god tid.
2: Jeg vil faktisk godt have, at du beder mig pænt om at gå ud for enden af målen, når vi vandt.
1: Mikkel, gider du godt være sød og gå ud og være hovedattraktionen her på havnen i Dragør og hoppe i vandet, som du har lovet mig, du vil gøre?
0: Det er ikke kun os, der skal have glæden af det syn, der er dig.
2: Det er det letteste for mig.
0: Er afsted med dig.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Vind og vejr her med Thor Farlov. Du lytter til verdens bedste sommer på P4. Det har det virkelig været, Christian.
1: Hold absolut. Nu op.
0: Dragør har bare leveret.
1: Det må man sige, at det har været fuldstændig fantastisk. Det bliver du ved med at være. Det skal man også huske.
0: Jeg skal ikke gå ind i en fuld evaluering af din indsats, men du har også leveret.
1: Tak.
0: Du har virkelig været en god ambassadør for Dragør, men vi er ikke helt færdige nu, og den store finale, det er jo nu.
1: Det kan man sige. Det er store plask, om man vil, til allersidst. Fordi vi har jo lovet jer, at der vil være en tårnspringer. Det havde vi så lidt svært ved at skaffe, men til gengæld så er vores reporter Mikkel, han er nu iført på Speedos og vil hoppe i havnen til stor begejstring. Og teknisk set vil han ikke hoppe i havnen, han vil hoppe i vandet lige uden for havnen, fordi havnefoden var ikke vild med, at det foregik ind i havnen. Så hvis man kigger rent teknisk på det lige nu, så det, man kan opleve på havnen i Dragør, er, at man kan få lov til at se en mand bade. Men det skal man heller ikke kæmpe sig.
0: Nej, altså, ja, det ved jeg ikke. Når jeg kigger på min egen børn, der bader, men... Åh, oh, hej. Ja, en flot mand, Mikkel, naturligvis. Ja. Undskyld, det er dig, vi taler om. Faktisk så er der jo sket det, Mikkel, at mange af de mennesker, der var her på havnen, der hvor vi sender fra, de har forladt os for at gå med dig, fornemmer jeg lidt.
2: Jamen, vi har fået et lille entourage med herude, og jeg tror altså, vi har en 10-15 mennesker, der har ligesom er kommet for at se hoppet. Hvilket jo også gør mig lidt nervøs, fordi jeg har ikke tænkt så meget over, jeg tænker mest over speedosne, og ikke så meget over, hvordan jeg skal hoppe.
1: Nej, jeg vil foreslå, at du gør det med benene først.
2: Det er klart en god idé. Vi har målt dybden, og der er cirka 1,5 meter dybt her, hvor jeg står.
1: Ja, og hvor høj du er?
2: Så, jamen, jeg er så 1,90 jo. Så det, der er noget der ikke går op.
1: Ja.
2: Men det er jo der, hvor vi har det gode gamle trick, hvor man folder sig sammen til en lille kugle. Fordi jeg tænker, hvis der er noget, der ligesom er sådan lidt tårnspringeragtigt, så er det et ordentligt plask.
1: Absolut.
0: Laver du så, dødt?
2: Nu har jeg, jeg har producer Christian med herude, og jeg tænker, han holder, og så er det bare noget med, at han skal sørge for, at han ikke bliver sprøjtet helt til, fordi jeg tænker, altså det her korpus, det kan godt give noget vand fra sig.
0: Kan du ikke lige prøve at spørge Christian, om han er frisk på at være reporter?
2: Christian, er du frisk på lige at tage over herfra, og hvad tænker du om processen her?
3: Jeg tror, det er vigtigt, at du lige, måske lige... bare lige viser dig hen til det publikum, og lige måske viser musklerne, fordi de er alligevel fuldt med og nødt til at holde dig op. Wow, nu flexer Mikkel lige. Det ser faktisk rigtig flot ud, hvis man er til den slags. Rimelig overraskende store muskler, han har. Og de tager billeder af ham, og de er ligesom fuldt med, ligesom sådan en rottefinger. Han er ligesom sådan en dragørmaskot, der har trukket folk hele vejen ud på havnen. Og nu giver han dem altså, hvad de gerne vil have, folk. Og det skal jeg lige love for. Men Mikkel, det kan være, at du bare skal gøre det. Og måske lige derovre, der er jo ikke så dybt her, og vi springer fra nu.
0: Christian,
3: så.
0: Kan I lave en eller anden nedtælling? De mennesker, der står
1: ja.
0: Og kigger?
1: Ja.
3: 3, 2... han nu hopper en sko.
1: Ja, det er store show.
3: Ja. Hold da op, der bliver klappet herovre.
0: Wow.
3: De folk er ellevilde. Det var meget, meget, meget fantastisk.
1: Man kunne høre suset herovre fra. Ja, det er sgu da også det samme.
3: Ja, men vi har også bygget op over hele ugen, og det var lige så fedt, som vi forestiller
1: jer.
3: Det var virkelig.
1: Sikke en forløsning. Altså, jeg kan næsten ikke være.
3: Hvad siger du, Mikkel?
2: Jeg har det ligesom den der James Bond-film, hvor Daniel Craig han går langsomt op ad vandet. Jeg føler også, det er øjnene, der kigger på.
0: Du er allerede op igen. Hvor er det vildt.
1: Det gik meget stærkt.
3: Ja, hold da op. De ser næsten lige så sulten på ham, som på de der fiskefrikadeller der. Nu skal I gå væk.
0: Okay.
1: Kan I lade ham være? Ja, stak, mand. Hvor er det fantastisk, Mikkel. Tusind tak.
0: Ja. Sikke en finale.
1: Hold op et punktum.
0: Sikke et show.
1: Wow, en uge.
0: Og som folk i Dragør åbenbart ikke kan få nok af Mikkel.
1: Ja.
0: Jamen, så er der bare apropos musik.
1: Gud, hvor elegant.
0: Ja,
1: prøv at høre, det er derfor, du er en erfaren radiovært.
0: Ja, det er der,
1: den sad lige skabet, ja. Den der.

0: Depeche Mode og Just Can't Get Enough i verdens bedste sommer her på P4. Vi sender fra Dragør, vi sender fra havnen, og det gør vi i 10 minutter endnu.
1: Yes, så er det ved at være farvel og tak til, hvad jeg synes, vi godt kan tillade os at kalde verdens bedste at holde sommer.
0: Ah, ja, det kan der faktisk ikke have sådan nogen tvivl om. Det var flot i forvejen, men det du har præsteret den her uge, kulminerende med den her finale i dag.
1: Tak. Ja, Mikkel Store Spring. Det er rigtigt. Nej, altså det er jo i særdeleshed, kan man sige, folk i Dragør, der har gjort det her så fantastisk.
0: Ej, de har været godt nok søde og venlige og rare. Og...
1: er du sindssyg?
0: Ja.
1: Der har simpelthen bare været alt hernede i dag.
0: Og der står jo også stadig nogle mennesker, Christian, og dem fornemmer lidt, du gerne vil bruge til dit store farvel lige om lidt. Men ja. jeg kan jo lige komme med en evaluering. Skal jeg komme med en
1: det må
0: evaluering?
1: Du meget gerne, ja.
0: Okay, fordi noget af det, du er lykkedes med, det er jo virkelig den plan, du lagde for dagen. Du vil gerne bestikke folk for at lykkes. Og det altså prøv lige at se, hvordan du lykkes.
1: Det er gået vildt godt.
0: Der du har fået folk til at komme og dele ting ud gratis.
1: Ja. Der er østeuropæiske lande i Melodi Grand Prix, der har været dybt misundelige på det niveau af bestikkelse. Det er lykkedes meget at slippe af sted.
0: Ja, det er virkelig.
1: Jeg synes, det er enormt godt gået.
0: Det er så flot. Og du skal jo så bruge dem her til sidst. Om det så ja. Er venlighed eller bestikkelse, eller jeg ved ikke helt, hvad vi er ude i.
1: Men jeg tror, det vil komme helt naturligt, for jeg tænker, at det vi gør, os der er samlet her på havnen, det er, at vi lige råber noget i kor lige om lidt.
0: Ja, lige om lidt, ikke? Altså, så ja, der er stadig her. I skal blive her.
1: Ja,
0: nu lytter vi lige til en sang.
1: Ja.
0: Og så skal Christian bestikke jer for sidste gang.
1: Ja, jeg ved ikke, om det er så meget bestikkelse. Det er mere bare sådan en fælles salut fra havnen i Dragør.
0: Okay. Den tager vi lige efter den her banger fra Natalie Imbruglia.
1: Uff.
0: Der er tårn.
1: Hallo.
0: Ja. Hvad mere vil I have?

0: Imbruglia i verdens bedste sommer på P4 for allersidste gang fra Dragør Havn med Christian Bonde som medvært.
1: Nej, det er jo herfor, at tage klar med dig.
0: Ja. Christian Bonde som medvært.
1: Hey. Se nu der. Ja, vi skal til at sige farvel og tak, men inden da, så vil jeg lige bede om en sidste ting af jer, der er samlet her på havnen i dag. Man må gerne rykke en lille smule tættere på, hvis man har lyst til det.
0: Ja, kom endelig.
1: Fordi jeg tænkte, at vi lige kunne gøre noget hyggeligt her til sidst. Vi kunne nemlig lige råbe en lille ting i kor, når jeg tæller ned fra tre. Og det, jeg gerne vil have jer til at råbe, det er... og nu skal man lige slå ørerne ud, fordi det har jeg styr på. Jeg kunne godt tænke mig, at vi råbte helt naturligt af os selv. Vi synes, at Christian Bonde har været den bedste ambassadør for verdens bedste sommer og Dragør. Jamen, jeg kan godt sige, at det lå lige på tungen på forvejen, så det vil være ind. Så hvis vi lige tæller ned fra tre, og så råber vi alle sammen i kor. Er vi klar? Godt. 3, 2, 1. Vi synes, at Christian Bonde har været den bedste ambassadør for verdens bedste sommer og Dragør. Se nu, det er helt naturligt og organisk.
0: Det kom helt af dem selv.
1: Tag den, Anna Nørgaard. Nej, aldrig. Prøv at høre, tusind tak for en fuldstændig fantastisk uge i særdeleshed til jer her på havnen i Dragør. Tak til Dragør Museum. Tak til Jakob og hans kone, Dragør Ullerup Fastlavns Orkester, for deres dejlige ammermadder. Tak til Anna og Ullerup Hesten og Rytterne fra Dragør Fastlavns Forening. Tak til hunden Bowie. Tak til To Tosser på tur for live musik. Tak til Lea 58, som brød alt DR's etik og delt smagsprøver ud på fadøl. Tak til Dennis fra Dragør Vinhandel for is og rom. Tak til Pernille fra Den Gamle Biograf, som har åbent og stadigvæk har åbent. Tak til Bedse Limonade. Tak til fiskemanden Jan og hans kone Merete fra Dragør Røgi. Tak til Københavns Politi. Og tusind tak i særdeleshed til vores reporter og amatør Springer Mikkel. Og så selvfølgelig, Signe, et kæmpe tak til dig.
0: Og et kæmpe tak til dig, Christian. Altså, du har virkelig fået belyst, hvad Dragør det kan, som jeg ikke vidste i forvejen. Og jeg synes, jeg vidste en del. Vil I ikke alle jer, der er her på havnen, lige give en kæmpe hånd til verdens bedste sommer- og Dragør-ambassadør, Christian Bonde, og ikke mindst jer selv, ja.
1: Yes.
0: Yes.
1: Jeg synes,
0: det er hjemme. Faktisk, altså, vi er faktisk færdige.
1: Ja, ikke også?
0: Men jeg har jo de der andre tre værter også.
1: Åh, oh, ja. Jeg kan vide, at de skal lave noget. De har ligesom tabt. Det løb, det har jeg gjort.
0: Ja, altså, jeg tager så brug med til sidst vilde næste uge.
1: Prøv at høre, de bliver mega hyggeligt.
0: Ja, det bliver mega.
1: Det er der slet ikke nogen tvivl om.
0: Ja. Nogle gode, dejlige steder. Christian, altså ægte, tusind tak.
1: Tusind tak, men det har været en kæmpe fornøjelse.
0: Kæmpe stort.
1: Og tak til alle jer, der kom.

Macy Peters og My Regards her i verdens bedste sommer på P4. Det var det for Dragør. Det var det for Christian Bonde. I næste uge, ja, der hedder det Tis Ville med Sara Bro som medvært. Nu er klokken 12. Her er Radioavisen.

0: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Og det kan i sidste ende føre til store bøder, siger vores korrespondent.
1: Bøderne kan blive helt op til 6% af den globale omsætning, som Meta har.
0: Og det svarer til 84 milliarder kroner. Helt så meget er der ikke på spil i et gennemsnitligt dansk ægteskab. Men det er alligevel godt at være forberedt, for den der arm, vi deler alt, det lyder enkelt nok, når bryllupsklokkerne ringer. Men hvis det ender i skilsmisse, så er pensionsordningen fredet i bodelingen, så hver ægtefælle beholder sin. Flere får så nu en ægtepar, der får økonomien til at passe med kærlighedsløftet.
2: Vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt. Og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel.
0: Siger.
2: Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige have rettet op på.
0: Siger en af dem, der har taget det skridt. Og det er blevet sæson for gobler og vandmænd. Der er flere, end der plejer at være. Og nogle af dem kan være rigtig ubehagelige at støde på, når man er på stranden. Men her er der et par seje gutter på 7, Eddie og Vincent, som ikke er spor bange for at blive brændt af en brandmand.
3: Jeg er ligeglad med det.
4: Ja, det er også sygt meget.
0: Ja, og vi skal sygt meget en tur på vandet også i den her radioavis, hvor vi byder på dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Facebook og Instagram bryder EU's regler og gør brugerne afhængige af deres sociale medier. Det siger en undersøgelse fra EU-kommissionen ifølge en pressemeddelelse, som blev offentliggjort her til middag. En undersøgelse, som i sidste ende kan føre til milliardbøder til Meta, som står bag Facebook og Instagram. EU-korrespondent Ole Ryborg, hvad er det EU-kommissionen er kommet frem til i den her undersøgelse?
1: Ja, de er kommet frem til, at både Facebook og Meta er indrettet på en sådan måde, at man hele tiden fristes til at blive hængende. Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook og på Instagram. Så man kommer ind, og så er det svært at komme afsted igen, og når man er kommet ud, så bliver man hurtigt logget tilbage.
0: Men på begge de her tjenester, der har jo Meta indført for eksempel forældrekontrol, forskellige aldersbegrænsninger, også nogle værktøjer, der giver tips til at bruge mindre tid på at sidde og scrolle. Hvordan ser kommissionen på de initiativer?
1: Jamen det er rigtigt, og det er man selvfølgelig også opmærksom på, men det hjælper ikke noget, at du siger, her kan du gå ind og læse om, hvordan du kan komme mindre ind her hos os, eller begrænse brugen af det materiale, vi leverer på Instagram og på Facebook, når du så i samme øjeblik har indrettet det hele sådan, at det alligevel forsøger at lokke folk ind. Så selvom man er opmærksom på det her fra Europakommissionens side, ja, så synes man ikke, at de har gjort nok.
0: Og den her undersøgelse, som de offentliggør i dag, det er jo første skridt. Hvad er næste?
1: Ja, nu kan Meta, altså dem, der ejer Facebook og Instagram, de kan så tjekke undersøgelsen igennem. De får en mulighed for at svare. Og når de så har gjort det, så vil Europakommissionen se på deres svar og deres forsvar for deres handlinger. Og hvis man ikke mener, hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta. Så det er rigtig mange penge.
0: Og Lotte Rudbæk er psykolog og har været tæt på dem, som skaber de her medier, som gør så afhængige. For du har nemlig rådgivet Meta om, hvordan de skal passe på børn og unge på sociale medier. Tak fordi, at du er med her. Du er trådt ud af deres ekspertgruppe nu, men med den viden, du har fra din tid i maskinrummet, hvordan er det, de her sociale medier udformet, så gør, at vi ikke kan slippe dem igen?
5: Ja, altså det helt centrale, det er jo netop, at de er udformet, og at det ikke bare er utilsigtede bivirkninger, det her. Det er nøje udtænkt, og de tænker i det, man kalder triggers, altså alt det, som Ole også var inde på, alt det, der kan fange vores opmærksomhed, få os til at hive telefonen op af lommen i tide og utide, de her push-notifikationer, de små lyde og vibrationer. Og når vi så først er på krogen, så forsøger de at fastholde os der så lang tid som muligt. Så der har de jo de her meget sofistikerede anbefalinger,

0: og ved at skrive en ny besked til os. Og alt det, det fastholder os i længere tid, end vi har lyst til.
1: Tak, Lotte Rudbæk, ekspert i sociale medier og psykolog, fordi at du var med her. Og en af dem, der har været dybt nede i den EU-lovgivning, som Instagram og Facebook altså handler i strid mod, det er EU-parlamentarikeren Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet. Hun har været meget aktiv i arbejdet med den gældende lovgivning på området, og hun er glad for EU-kommissionens afgørelse, og så langer hun ud efter Meta.
2: De ønsker at fastholde vores opmærksomhed, og det er det, der er problemet, og derfor skal de også ændre på det, og hvis ikke de gør det, så skal de jo have nogle gigantiske bøder, så vi kan presse dem til at gøre det.
1: Og ifølge Schaldemose er der tale om et vigtigt skridt, men hun tror, at Meta vil trække sagen i langdrag, selvom de nemt vil kunne ændre på platformene.
2: De kan godt leve op til det her, og de kommer ikke til at miste os som kunder. Der vil stadigvæk være millioner af mennesker, som vil bruge sociale medier. Det, der bare vil være rigtig vigtigt, det er, at vi når frem til, at folk bruger den tid, de har lyst til, og ikke fordi de ender med at blive hugt, blive afhængige, og så ender med at bruge langt mere tid på det. Meta skal ændre designet. Punktum.
1: Vi forsøger naturligvis at få et svar fra Meta til, og en kommentar til den her undersøgelse, som er kommet i dag, men hermed sætter vi for nu i hvert fald punktum for den her sag. Flere siger ikke bare ja til hinanden, men også til det, der er skrevet med småt. Antallet af ægtepagter er steget med 14% i årets første 6 måneder, og det er i forhold til sidste år, som også var ny rekord. Og for nogen handler det ikke om at sikre sig selv, men om faktisk at kunne dele alt.
3: Lige indtil det ikke længere er, og en skilsmisse måske bliver uundgåelig. Skulle den situation opstå, så kan det være en god idé med en ægtepagt, der allerede har taget stilling til, hvordan formuen skal deles.
4: Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
3: Fortæller juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik. Og netop pension har fyldt hjemme hos ægteparret Michael og Maja Morsi og Mark Morsi i Rungsted.
5: Så tjekkede Mark sin pensionsopsparing, og så fandt vi ud af, at i de her år, hvor vi har fået børn, der er hans stukket helt af og er næsten dobbelt så stor som min.
3: Og de undrede dem, for de troede, at et ægteskab var lige med en fælles formue, men der var noget, de ikke var opmærksomme på.
6: For mig var det en logisk ting, fordi vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt, og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel. Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige have rettet op på.
3: Som lovgivningen er i dag, betragtes pensionsopsparinger som udgangspunkt for at være personlige. Derfor er Michael og Maja Morsi heller ikke i tvivl.
5: Den særregel, der blev lavet for knap 20 år siden, den skal fjernes igen. Det er et massivt ligestillingsproblem, som især rammer kvinder.
3: Det skal nemlig ikke være en straf at gå på barsel.
5: Det er en forsikring, så jeg har jo sørget for at passe på mig selv, og Mark har sørget for at passe på mig. Vi har fået børn i fællesskab, vi har skabt det her liv i fællesskab, og vi er heldigvis enige om, at jeg skal ikke straffes økonomisk for at have været den, der har født vores børn.
1: Og det er, som vi lige hørte indslaget, en særlig regel fra 2007, der gør, at ægtefæller som udgangspunkt ikke deler pensionen, men beholder deres egen pensionsopsparing, når der er skilsmisse. En regel, som burde laves om, hvis man spørger pensionsdirektør i PenSam, Thorsten Fels.
7: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
1: Den holdning deler flere partier på Christiansborg, blandt andet regeringspartiet SF. Her peger fungerende politisk ordfører Charlotte Broman Mølbæk, at den nuværende lovgivning netop er et stort problem for kvinder, som typisk har længere barsel og mindre tid på arbejdsmarkedet.
8: Det er også lidt skørt at tænke, jamen kvinder, de skal jo bare gå hjem med børnene af ren glæde, og så er det bare ærgerligt med deres pension. Hvis man for eksempel har fået 2, 3, 4 børn, så koster det faktisk ret meget på ens pensionsopsparing over årene, og det synes vi bare ikke er fair.
1: Hos de konservative er der dog ikke appetit på at ændre de nuværende regler. Her peger politisk ordfører Frederik Bloch Mønster på, at politikerne skal blande sig udenom, hvordan familier vælger at dele pensionen.
9: Vi ser jo, at der er et stigende antal ægtepagter, og det er jo netop fordi, man indretter sig, som man gerne vil. Vi ønsker frihed til familien. Vi ønsker ikke, at staten skal bestemme, hvad der foregår i hjemmets 4 vægge.
1: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har erklæret, at hun er klar til at kigge på, om pensionsfordelingsreglerne skal ændres. Det var Magnus Helms, der stod for det her indslag. Mens egeprocessionsspinderen invaderer flere og flere områder i Danmark, så har Tyskland kendt til larven fra helvede i mange år. Alligevel kæmper de stadig med den. I Berlin har den flere steder bredt sig til biler og dørkarme, og borgerne er blevet bedt om at blive frarådet at åbne deres vinduer. Indbyggerne forsøger i de her dage at få samlet

0: underskrifter ind for at få politikerne til at lave en handleplan til bekæmpelse af larven, fortæller en af initiativtagerne, Tishat Matting, foran en af de plagede boligblokke.
1: Ja, altså her ist es jetzt abgesperrt, da sieht man auch alle die Nester, ja.
0: Ja, her er der afspærret, og man ser alle larveræderne. Grenene på træerne når helt op til beboernes altaner, siger hun. Så har jeg Victor Schröder Friis med på en linje. Victor, du er i Berlin, og du står i et af de her beboelsesområder, hvor de lige nu er i gang med at bekæmpe larverne. Hvilke gode råd giver myndighederne til de berlinere, som bor i nærheden af larverne?
2: Jamen først og fremmest, så skal man gå i en god afstand rundt om de her egetræer, som vi også hører her fra vores kilder, der siger, der er markeret med et rødt og hvidt bånd. Men er man tæt på dem, så inden man går ind, så anbefales det altså, at man tager tøjet af, inden man går ind for, så man ikke slipper de her brandhår med ind i sit hjem. Derudover så kan man have en rulle tape med i hånden, så man kan fjerne de her brandhår, hvis man skulle have fået det på huden. Så der er en masse sådan helt lavpraktiske råd, man kan gøre ifølge myndighederne.
0: Og hvordan bekæmper tyskerne så larverne?
2: Jamen, det gør de på en hel række måder. Måske mest vildt er, at man nogle gange bruger helikopter til at sprøjte sådan noget biomateriale ud for at ramme de her larver, før de laver brandhår. Derudover så indsamler man dem også med store støvsuger. Det har vi set mange gange rundt her i området, og de er stadigvæk i gang med det.
0: Har de så succes med at komme larven til livs i Berlin?
2: Altså, i de seneste par år har man haft held med at holde det nede, men i år er et ekstremt år, får vi at vide. Og de er altså i gang i mange områder i Berlin, og de bliver ved. Et træ tager, så vidt vi har forstået, 4 timer om at rense for larver, og der er mange tusind egetræer her i Berlin.
0: Victor Schröder Friis med fra Berlin. Tak skal du have. Hvis du synes, det glimter lidt ekstra i havvandet i dag, er det ikke dine øjne, den er gal med. De danske farvande har besøg af de såkaldte dræbergobler, og de glimter i vandet. På trods af navnet er de da ganske ufarlige, men til gengæld har de fået selskab af usædvanligt mange brandmænd. Og de stråler tydeligt rødt på stranden i Aarhus.
3: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kigge, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
4: I was walking into the water with my son and a jellyfish stung my foot. But I think it's okay. It's all right.
5: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi dræbte den, og det var sjovt.
0: Ja, så lød det her fra Torben Redder, Jan Jack Davis og Eddie. Og så har vi Benedikte Støjberg med. Det var dig, der havde talt med badegæsterne på den permanente i Aarhus, og nu er du så taget en tur ud på vandet i Aarhusbugten. Hvad kan du se?
6: Jamen, jeg kan jo lige kigge lidt herud af bådens kant, og så kan jeg tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brandmænd i en lille skala, dog de er ikke helt store, men der er der nogle røde tråde at se ned i vandet. Og så har jeg allieret mig med Chris Sejerskilde, der er havbiolog, og derudover befinder sig rigtig ofte på vandet, fordi du også dykker en masse. Og du har jo lige med et net fisket en anden gobbel op, som vi også har talt om i dag, den invasive art amerikansk ribbergobbel, er taget op her til os. Altså, når du lige skal sige, hvordan står det til med goblerne i år? Er det usædvanligt mange, du støder på?
7: Ja, jeg synes egentlig, der kommer flere og flere, både brandmænd, men især de her amerikanske ribbegobbel hvert år. Ja. Og i år, det er det samme her.
6: Og hvis vi tager dem, der brænder brandmændene, så i går på dyk, der ved jeg, at du også blev lidt ramt af dem. Altså, hvor meget fylder det som en, der dykker meget, at der er de her brandmænd?
7: Jamen, på den her årstid, der er det bare en del af dykning. Så hvis man vil ud og dykke, så bliver man nærmest altid brændt.
6: Og kan du lige beskrive det til dem, der måske selv har kunne undgå det?
7: Hvordan det føles?
6: Yeah.
7: Jamen, de er små lige nu, så de gør ikke så ondt. Det eneste sted, man er eksponeret, det er rundt om munden. Så i går, der blev brændt på læberne. Og så længe man er i vandet, så kan man ikke mærke det. Men når man kommer over vand, så får man den her brændende fornemmelse.
6: Ja, tak og held og lykke med det.
0: Og i dag er vejret med Louise Gade.
8: Ja, det er så. Der er tørt vejr og masser af solskin over det meste af landet. Men mod sydvest er der stedvis skyde i øjeblikket, og langs vestkysten kan der være stedvis havgus. Men som dagen skrider frem, så vil skyerne over land gå i opløsning så småt, mens kysten formentlig vil bøvle med skyer eller havgus dagen igennem. Temperaturerne de kommer godt op af og topper et sted mellem 21 og 27 grader. Ude langs kyster med pollandsvind eller kyster, hvor der er havgus, der vil det blive noget køligere end det. Og vinden gør til gengæld ikke meget væsen af sig. Den er svag til jævn. Det kommer fra skiftende retninger eller i perioder mest fra nordvest og nord.
0: P3 Peter Faurhøj Løfvald bestemte indholdet i denne radioavis.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

P4 Trafik, der er fortsat helt spærret på rute 439 Skjernvej mellem Marnborg og Skarild. Det skyldes en alvorlig ulykke tidligere på formiddagen. Politiet arbejder på stedet, og der går lang tid før Skjernvej bliver genåbnet. Der er helt spærret mellem Marnborg og Skarild.

0: på P4.
1: Og min opgave, det er at sætte gang i fredagsplaylisten her på kanalen, og når det tilmed også er sådan en dag, hvor der er en stor del af nationen, som holder sommerferie, så skal vi jo gøre lidt ekstra for både at massere fredagsstemningen og sommerferiestemningen ind i kroppen. Og hvis du er en af dem, som skal holde julen i gang i samfundet de næste par dage, både her i sommerferien, men også i weekenden, og tænker sådan, ah okay, kan vi ikke slappe lidt af med alt det der fredagshygge, så vil jeg bare sige, ja ja, ro på, det er jo bare lidt dejlig musik, som måske kan få dem smilet til at blive lidt bredere i dit ansigt, uanset hvad. Så med det, så vil jeg byde dig velkommen indenfor, og så vil jeg bare sige, at som altid, ja, så skal der også et par talsange i radioen i dag, fordi sådan er det altid i det her program.
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

Der er lidt af det hele i den her gryde. Der er både noget, der er noget pop, der er noget funk, der er noget R&B. Der er sådan lidt soul, lidt blues, lidt jazz måske også. Lidt af det hele. Der er sådan en god gammel klassiker fra nullerne, du hørte. Christina Aguilera med Ain't No Other Man. Lad os komme hjem til Danmark. Her er lidt Medina.

0: Det her, det er Weekend med K, og musikken fortsætter lige efter de regionale nyheder, som du skal få her klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Kunstig intelligens bliver brugt af mange, også nogle gange af præster, når ugens prædiken skal skrives. Nogle mener, det er genialt, og andre, f.eks. Henry Brorson, der er sognepræst i Eris ved Skive, mener, at det kan blive folkekirkens død. Præsteforeningen har lavet en AI-assistent, der hedder Prædikenhjælper, simpelthen fordi der har været et behov, siger direktør Lars Kvistgaard.
3: Vi kunne se, at præster begyndte at bruge de almindelige AI-robotter til at i deres arbejde, og vores tanke var sådan set, at det, vi kunne måske stille et værktøj til rådighed, som var, kan man sige, trænet og tonet i forhold til folkekirken.
2: Og den assistent stiller præsterne i gennemsnit 450 spørgsmål dagligt, oplyser foreningen. Men det er kun en assistent, ikke en, der har til formål at skrive en hel prædiken alene, siger han.
3: Men altså, de chatbots, som vi har, de er tænkt som, kan man sige, et samtaleværktøj, sådan et iterativt værktøj, hvor at man kan udvikle prædiken sammen, altså præster og præsterobot.
2: Et millionunderskud har ramt Tikan-slagteriet med hovedkvarter i Thisted, skriver mediet Kun Ty. Og det er på trods af, at der er sket en del flere slagtninger de sidste år. Underskuddet lyder på godt 227 millioner kroner for regnskabsåret 2025. Direktør Sten Sønniksen kalder de røde tal på bundlinjen for træls og klart utilfredsstillende. Han peger på flere årsager til det negative underskud. Blandt andet de eksterne forhold som afrikansk svinepest i Spanien og told i Kina. Direktøren forventer dog sorte tal på bundlinjen i 2026, siger han. Og i dag er der gode undskyldninger for at lige spise en ekstra is, for fredagen bliver fyldt med solskin og luntemperatur. De bliver nemlig 21 og 26 grader. Det var de regionale nyheder med Nynne Lebert.
1: P4 med dig hele vejen.

Radio.dk. Om fredagen på det her tidspunkt, så skal der tale sang i radioen. Det er en fast tradition, og sådan skal det også være i dag. Og weekendens tale i dag, jeg lader mig vente lige et sekund med at afsløre det, for jeg tænkte faktisk, at jeg lige ville se tilbage på, hvad der skete sidste fredag i radioen. For der fandt vi i fællesskab en masse fede sange til tallet 70, og det har altid været sjovt at se tilbage og se, hvordan opgaven blev løst i sidste uge. Med tallet 70, ja, så kan man for eksempel starte med en sang, hvor der bliver sunget noget om tallet 70. Det gør der i en fin popsang fra Icona Pop, der hedder I Love It, hvor de synger You're from the 70s, og der er tallet 70 der. For der er man 90's bitch. Men det er jo selvfølgelig tallet 70, der er det vigtige i den her sammenhæng. Men nummeret lyder sådan her.

et meget, meget stærkt fredagsnummer, det her fra Icona Pop med lidt hjælp fra Charlie XCX. Den hedder I Love It. 70, eller helt præcis 1970, ja, det er fødeåret for den næste kunstner. Hun hedder egentlig Sanne til fornavn, men kalder sig Wakefield. Det er en, der lavede den her.

0: Sanne Charlotte Karlsson, født i 1970, og på den måde så rammer hun jo altså også tal 70. Det var en god mulighed for at finde den her gamle klassiker frem, der hedder Saturday Night. Og sidst men ikke mindst, så blev der sidste fredag også plads til lidt Ed Sheeran, for han har lavet et nummer, der hedder Thinking Out Loud, hvor han synger, at han vil blive ved med at elske dig, helt indtil at vi fylder 70 begge to. Lad os prøve at høre en gang. Her er Ed Sheeran.
1: Darling, I will be loving you.
0: Og hvad der skal ske efter, at Ed Sheeran og hans udkårne fylder 70, ja, det melder historien ikke noget om, men det tror jeg da ikke, vi skal spekulere nærmere over. Lad os bare konstatere, at det var tre gode sange med tallet 70. I dag skal der også tale sang i radioen, og weekendens tal er 0. Jeg har den første sang med tallet 0 klar til dig lige efter

Jonah Blacksmith og Mægte sammen på Saw You Dancing her i weekend med K på B4. Om fredagen skal der talsang i radioen, og i dag så er weekendens tal 0. Og jeg vil godt smide den første talsang i radioen i dag lige med det samme. Det skal være en sang, hvor tallet indgår i titlen. Det indgår som en også i sangen, der bliver sunget det her 0 virkelig mange gange. Og faktisk så er det et dobbelt 0. Og dermed så kan du måske godt høre, at det jeg hensyder til, det er selvfølgelig en sang, som er inspireret af en filmfigur, nemlig Agent 007, den gode James Bond. Nephew lavede sangen, der hedder 007 is also gonna die. Og så har vi altså 2-0 der, og derfor så skal det her være dagens første talsang. Historien om, at vi alle sammen skal herfra på et eller andet tidspunkt, inklusive den agent, som ellers altid ser ud til at kunne overleve selv de mest sindssyge forsøg på at gøre kål på ham. 007 is also gonna die, dagens første talsang. Her er Nephew på B4.

007 is also gonna die sang Simon Kvam i forgrunden for Nephew. Og det der med 007, eller agent 007, som han jo hedder på dansk, ja, det er nullet, der er interessant, fordi weekendens tal er 0, og derfor så skulle det her være dagens første talsang, fordi der er 0 i sangen. Den næste talsang tager vi om cirka 20 minutter tid her på B4. Lige nu skal du få Kacey Musgraves, som er i lidt af en tør periode. Den hedder Dry Spell.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Ja, det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Og det her, det her kaching. Jeg kan huske dengang, det her var et stort hit, og vi er tilbage i anden halvdel af nullerne, 2007, hvis jeg ikke tager meget fejl. Jeg kan huske, der var folk, der mente, altså jeg kendte simpelthen folk, der synes, at det her kaching, som kommer til sidst i Mika-sangen, at det var så irriterende, at det ødelagde hele nummeret. Resten af sangen kunne de faktisk godt lide, men den der afslutning, det var så irriterende, så det fik dem til at hade sangen. Grace Kelly hedder nummeret, og det blev et stort hit for Mika, på trods af, at folk irriterede sig over afslutningen. Og jeg sidder her bagefter og tænker, måske er det også det, der har gjort, at man har bidt mærke i nummeret. Nogle gange, der kommer så meget musik, så nogle gange skal der noget ekstraordinært til, at man bider mærke i en sang. Og måske er det det, der ligesom har gjort, at man har bidt mærke i det her nummer fra Mika. Det blev i hvert fald det store hit fra Mika, som jo har haft svært ved at følge op med andre store hits sidenhen. Lad os fortsætte med musikken. Nu skal du få lidt Saint Clara her på P4.

0: Det er sådan en god gammel klassiker fra Oasis, du hørte. Don't Look Back in Anger her i Weekend med K på P4. Nu skal du få radioavisen kl. 13.
1: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Det konkluderer en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. Ifølge den er de sociale medier indrettet på en måde, så man hele tiden fristes til at blive hængende, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook og på Instagram.
1: Meta, der er selskabet bag Facebook og Instagram, får nu mulighed for at svare på kritikken, og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, siger Ole Ryborg.
2: Og hvis man ikke mener, hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
1: Og jeg kan supplere med, at Meta sidste år havde en samlet omsætning på over 1300 milliarder kroner. Når ægtefolk siger ja til hinanden, er det forhåbentlig kærligheden til den anden, der fylder mest. Men der er altså også flere og flere, der tænker på økonomien. Antallet af ægtepagter er steget med 14% på et år. Og i mange tilfælde handler det ikke om at sikre sig selv, men lige så meget om at sikre den anden. Det var i hvert fald tilfældet for Mark Morsi, som er gift med Michelle Meyer Morsi.
3: For mig var det en logisk ting, fordi vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt. Og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel. Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige have rettet op på.
1: Og den mærkelige særregel, som Mark Morsi henviser til, gør, at ægtefæller som udgangspunkt ikke deler pensionen, men beholder deres egen pensionsopsparing ved skilsmisse. Det er en regel, der burde laves om, hvis man spørger pensionsdirektør i PenSam, Torsten Fels.
4: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
1: På Christiansborg har der længe været uenighed om reglerne, men socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har erklæret, at hun er klar til at kigge på, om de skal laves om. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt for først at dræbe en 58-årig mand i Vejleområdet og derefter udsætte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Retten valgte at idømme ham en anbringelsesdom på sikringen i Slagelse, hvor landets allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har under et tidligere retsmøde forklaret, at han ville hævne sig over for de to mandlige forurettede i sagen. En stemme i hans hoved mente, at de skulle dræbes. Vejrudsigten byder på sol til det meste af landet. Langs den jyske vestkyst er der dog risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen her var med Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Fredag efter fredag, så bryder vi vores hoveder med tal, som vi kan omsætte til musik. Og det er jo alle mulige forskellige tal. Der er rigtig mange fra... Altså, der er mange gode sange, der hedder noget med de første 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tal. Så bliver det lidt tyndere fra 11 til 20, og så deroppe af, så bliver det lidt sværere. Og det er nogle gange meget sjovt, det her med nogle af de lidt mere komplicerede tal. Så har vi 1000, så har vi 1 million, osv. Det har vi også løst i tidens løb. Og så kommer der et tal nu, som egentlig er lidt pudsigt. Fordi det er tallet, som jo lidt betyder ingenting, nemlig tallet 0. Weekendens tal er 0, men der er simpelthen også sange med tallet 0. Og det vil jeg godt, vise for dig i form af den næste sang. Den hedder simpelthen Zero. Det er Yeah Yeah Yeahs, der har lavet dagens anden talsang. Her er Zero, hvor vi fire.

Det er Yeah Yeah Yeahs, du hører med Zero, fordi weekendens tal er 0. Og med tallet 0, ja, så passer det jo helt perfekt med en sang, hvor titlen er Zero. Den tredje og sidste talsang i dag, ja, den tager vi om 20 minutters tid her på P4.

P4 Trafik, der er fortsat helt spærret på rute 439 Skjernvej mellem Marnborg og Skarild, og det skyldes en alvorlig ulykke tidligere på formiddagen. Politiet er fortsat på stedet, og der kommer til at gå lang tid, før Skjernvej bliver åbnet igen. Vi har dog desværre ingen melding om en præcis tidshorisont.

0: Den hedder While I Wait, den her fra Kalby her i Weekend med K på B4. Og vi skal blive den danske musik, men du skal få en kvinde nu, eller Augusta, og hun synger om kærligheden, der er lidt kompliceret. Den hedder Prøveperiode.
1: Jeg

Selvfølgelig skal der være kirkeklokker på et nummer, som handler om bryllup. Kysbruden hedder sangen fra TV2. Her i weekend med K på B4. Og overgangen fra det her nummer til det næste nummer, det er noget i retning af det her. Nu skal du bare holde fast. TV2 har lavet sange om blandt andet Skanderborg station. De har også lavet en sang om Randers station. Den næste sang handler også om en by i Jylland. Men den handler om Horsens. Det er Sofine 98 og Albert Heath, der har lavet det.

weekendens tal, det er det store runde 0. Så der skal sange på banen med tallet 0, og jeg vil godt spille den tredje og sidste talsang for dig lige nu. Det er en sang, som du har hørt mange gange her på kanalen. Vi har været meget flittige til at spille den. Vi holder rigtig meget af det her nummer, og det indeholder flere tal end bare et 0. Den indeholder også både et 6-tal og et 8-tal, og måske kan du mærke, hvor det nu bærer hen af. Men dagens tredje og sidste talsang, det er det nummer, der hedder 866, og så det vigtige 0. Jeg er Peter Sommer.

Hvad er det sidste tal i den her sang, det er vigtigt? Nullet, fordi weekendens tal er nul, og derfor så var den tredje og sidste talsang det her. Det her fine stykke popmusik fra Peter Sommer, der hedder 8660.

P4 Trafik med opdatering på rute 439 Skjernvej, for politiet fortæller os, at de nu kan genåbne i begge retninger mellem Arenborg og Skarild. Der er ryddet op efter et alvorligt uheld i formiddags, men nu bliver Skjernvej altså genåbnet i begge retninger.

hedder Alle Mine Tanker. Det er Jonathan, som du hører her i Weekend med K på B4. Det er næppe gået nogens næse forbi, at vi er sådan midt i sommerferiesæsonen i øjeblikket. Ikke? Der er mange danskere, som holder ferie i øjeblikket, og det er dem vel for ondt. Altså, det er de fortjent. Men det betyder også, at musikquizen også holder sommerferie. Og hvis du så tænker, åh, hvad skal jeg så lave på søndag? Jeg havde da håbet, jeg kunne sidde og quizle lidt i radioen. Så vil jeg sige, at jeg har en løsning klar til dig. Og det er fordi, jeg har lavet en sommerferiepodcast. Jeg har faktisk lavet 2 sommerferiepodcast. Og det er lavet specifikt til, at du kan sidde og quizze med, mens du kører i bil. Måske på vej sommerhus eller på vej ned igennem Europa. Det er helt op til dig, hvor du har lyst til at køre hen, men du kan sætte den her sommerferie-podcast på, og så kan du gætte med. Fordi spørgsmålet, dem skal du svare på i den her quiz. Og der er blandt andet en YouTube-quiz, der er været inde at finde lidt underlige, lidt skøre, lidt forunderlige coverversioner inde på internettet af sange, som du stensikkert kender, men spørgsmålet er selvfølgelig, om du kan genkende dem. Der er blandt andet, jeg kan lige spille en lydbid for dig, som er taget ud fra podcasten. Det er en sang, som jeg er stensikker på, du har hørt. Spørgsmålet er, om du kan genkende den, når den bliver spillet på indiske instrumenter. Så spørgsmålet er altså, hvad er det her for en sang, og hvem har lavet den? Ja, hvis du ikke kom ud og rejse her til sommer, så var det her en lille tur til Indien. Det er i hvert fald indiske instrumenter, som spiller det her nummer. Spørgsmålet om du kan høre, hvad det er for en sang, og du ved, hvem det er, der har lavet den, og hvem der synger den. Har du svaret? Ja, så kan du gå ind på podcasten og tjekke, om det er det rigtige svar, du har. Hvis du ikke kender det rigtige svar, eller hvis du har lyst til at quiz mere, fordi der ligger sådan en hel YouTube-quiz og en masse andre quizzer inde i den her kørequiz, så går du ind i DR Lyd-appen, bare søg efter musikquizen, og så ligger kørequizen 1 og kørequizen 2 klar til dig. Så kan du tage dem, når du sidder i bilen og har lyst til at quizze lidt. Du kan eventuelt spille forsæde mod bagsæde, hvis det er. Det er altid hyggeligt. Lige nu skal vi have lidt mere musik. Det her, det er Pink. Den hedder Never Gonna Not Dance Again.

Vacation fra Alphabeat. Sådan en rigtig apropos nummer at spille her midt i sommerferien, ikke? Du fik den i hvert fald her i Weekend med K på P4. Om et øjeblik, så er det min gode ven Mikkel Bakker, som tager over her på kanalen. Så er der hot i en times tid, så skal han nok sørge for at spille en masse god musik for dig. Så må jeg ikke bare ønske dig en helt igennem forrygende fredag.

0: Mikkel Bagger er klar med programmet Hot. Det starter lige efter radioavisen, som du skal få her. Klokken er 14.
1: Det socialdemokratiske medlem af Europaparlamentet, Christel Schaldemose, er glad for, at EU-kommissionen nu slår fast, at Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at de overtræder EU's regler. Hun har været meget aktiv i arbejdet med at lovgive på området og langer ud efter Meta.
2: De ønsker at fastholde vores opmærksomhed, og det er det, der er problemet, og derfor skal de også ændre på det, og hvis ikke de gør det, så skal de jo have nogle gigantiske bøder, så vi kan presse dem til at gøre det.
1: Ifølge Christel Schaldemose er EU-kommissionens konklusion i dag et vigtigt skridt, men hun tror, at Meta vil forsøge at trække sagen i langdrag. Selvom selskabet nemt vil kunne ændre på platformene, så vi ikke så let bliver hængende.
2: De kan godt leve op til det her, og de kommer ikke til at miste os som kunder. Der vil stadigvæk være millioner af mennesker, som vil bruge sociale medier. Det, der bare vil være rigtig vigtigt, det er, at vi når frem til, at folk bruger den tid, de har lyst til, og ikke fordi de ender med at blive hugt, blive afhængige, og så ender med at bruge langt mere tid på det. Meta skal ændre designet.
1: Og gør Meta ikke det, så kan selskabet altså ende med at blive idømt en kæmpe bøde på over 80 milliarder kroner. Mens egeprocessionsspinderen invaderer flere og flere områder i Danmark, så er Tyskland kendt til larven fra helvede i mange år, og de kæmper stadig med den. I hovedstaden Berlin har den flere steder bredt sig til biler og dørkarme, og borgere flere steder blev frarådet at åbne deres vinduer, fortæller reporter Victor Schrøder Friis fra Berlin.
3: Er man tæt på dem, så inden man går ind, så anbefales det altså, at man tager tøjet af, inden man går ind, for så man ikke slæber de her brandhår med ind i sit hjem. Derudover så kan man have en rulle tape med i hånden, så man kan fjerne de her brandhår, hvis man skulle have fået det på huden. Så der er en masse sådan helt lavpraktiske råd, man kan gøre ifølge myndighederne.
1: Og de tyske myndigheder tager også utraditionelle metoder i brug for at bekæmpe larverne i egetræerne, siger Victor Schrøder Friis.
3: Måske mest vildt er, at man nogle gange bruger helikopter til at sprøjte sådan noget biomateriale ud for at ramme de her larver, før de laver brandhår. Derudover så indsamler man dem også med store støvsuger. Det har vi set mange gange rundt her i området, og de er stadigvæk i gang med det.
1: Lød det altså her fra vores reporter i Berlin. 19 personer er fortsat savnet efter en voldsom skovbrand i det sydlige Spanien. Andalusiens regionale leder skriver på X, at mindst 11 personer er døde, og 8 er såret, 4 af dem alvorligt. Redningstjenesterne er fortsat i gang med rednings- og eftersøgningsaktioner i området, og ifølge nyhedsbureauet Reuters, så er der tale om den dødeligste skovbrand i 2 årtier i Spanien. Herhjemme er der sol til det meste af landet. Langs den jyske vestkyst er der dog risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader og svag til jævn vind, der kommer fra skiftende retninger. Radioavisen her kom fra Michael Olesen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Vi havde fat her i Lord Siva sammen med jer på Paris. Her i programmet, der har jeg jo for vane at spørge, om noget er hot eller not. Og ting kan jo heldigvis ændre sig. Jeg vil også sige, at stemningen omkring Madonna har ændret sig mange gange i løbet af hendes karriere. Da hun kom frem i starten af 80'erne, ja, der var hun alt for kontroversiel til rigtig mange mennesker. De synes, uha, det der, det kunne man ikke. Men vi kan simpelthen ikke tage fra Madonna, hendes enorme succes og betydning, hun har haft for popmusik. Jo altså i, og hold nu fast, 5 og 10'er, 80'erne, 90'erne, 0'erne, 10'erne og 20'erne. Og men, at hun i slutningen af 10'erne og starten af 20'erne jo har mistet pusten en del. Men det er som om, at det er ved at vende sig lidt. Stemningen er også lidt ved at vende sig igen. Hun er ved at blive hot igen, hvis hun ellers var over i not-kategorien, i hvert fald for en stund. For hun har nemlig lavet et nyt album. Albumet, det kom for præcis nu siden, det hedder Confessions 2. Og i totallet, der ligger der en reference til hendes Love, eller Confessions on the Dance Floor album, som jo er over 20 år gammel. Men lavet med stort set det samme hold som dengang. Og altså et album, som har fået overvejende god kritik i forbindelse med udgivelsen her for nylig. Og jeg synes altså også, at det her, det er hot. Som altid, så er det jo dig, der kan afgøre, om du synes, at noget er hot eller not. Men prøv lige at lytte med, for der er altså gang i Madonna her anno 2026. Den sang, jeg har valgt, at vi skal lytte til nu, den hedder Love Sensation.

Det er fredag, og det er nyt fra Madonna. Kom for en uge siden. Albumet hedder Confessions 2, og vi havde fornøjelsen her af Love Sensation. En beskrivelse, man bestemt ikke kan bruge om Madonna, det er titlen på den næste sang. Den hedder nemlig Den Nye.

Det var Blæst og Den Nye Pige. Og så vil jeg bare lige sige for en god ordens skyld, at jeg har altså ikke, og det var ikke, sat mig ind på en bar. Men det er sådan, som det nummer her, det starter. Altså lige med lyden af et par vinglas, og det er der en grund til. Fordi det er nemlig noget, der bliver sunget om her fra Ella Lang.

0: Toppa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
6: Set noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

her, det var altså Lian Rimes og Can't Fight the Moonlight. Og inden da, der var vi på bar med Ella Langley og det nummer, der hedder Be Her. Det her, det er jo The Weeknd sammen med Daft Punk. Det er altså en meget, meget smuk kombination, de to sammen. Og nummer, der hedder I Feel It Coming.

Christoffer og en både ny og meget personlig sang her i form af Ringer om natten. Om et øjeblik, så stikker vi hovedet ind i dyrenes verden, og det er jo altså dig, der ligesom er med til at guide mig derind. Og hvad der er for dyr, vi skal til, ja, det finder vi ud af på den anden side her, Taylor Swift's Cool Summer.

Taylor Swift. Og ja, selvfølgelig skal hun også have et sommerhit, og det fik hun altså også med det her nummer, nemlig Cruel Summer. Her i Hot, som du lytter til lige nu, der har jeg jo altså for vane lige at tage en sang, som på en eller anden måde har en dyrereference. Det kan både være i, hvad hedder det, i artistens navn, eller det kan også være i titlen på sangen, som vi skal høre. Og der er rigtig mange gode bud, og du kan som altid blande dig, og det gør du ved at sende mig en sms til 1212, start med at skrive P4, lave et mellemrum, og så det, du kommer til at tænke på. Jeg har rigtig mange, som går på Vuffelivov, på Superdur, der også Himmelhunden, får jeg også jævnligt, nærmest dagligt. Endelig, bare blive ved. Jeg giver mig nok på et eller andet smuk. Lad os bare sige det sådan. Jakob Folborg har skrevet til mig. Han har skrevet: "Hej Mikkel. Jeg synes, vi skal høre Bisses skønne, skønne og sjove Danmarkssang Dansker, hvor der i teksten nævnes masser af dyr, for eksempel millioner af svin, rejer og grisetryner, og det bliver man også i godt humør af," skriver Jakob altså med sommerhilsen. Men Jakob, det er for så vidt rigtigt. Men der mangler altså lige en decideret dyrereference i selve titlen. Gullemund eller Dansker er ikke helt godtaget. Så er der også en, der skriver til mig: "Hej Mikkel, jeg byder altså ind med Dolphin af Prince for albumet The Gold Experience." Og der er det jo altså nærmest nøglen til mit musikalske hjerte, når man siger ordet Prince. Men jeg har valgt at stikke et andet sted hen i dag. Fordi vi har lidt et hængeparti her i Hot. Der er nemlig blevet budt ind dagligt med Snoop Dogg. Og Snoop Dogg har lavet en herlig masse sange, og altså også dagens dyresang, som er kommet flere gange. Der er rigtig mange, som nævner Snoop Dogg. Ikke nødvendigvis så mange, der nævner, hvad vi skal høre med ham. Så derfor har jeg valgt, at det skal være Beautiful.

ret beset er det måske lige så meget Pharrell Williams, som det er Snoop Dogs nummer, det her Beautiful, men det var altså dagens dyresang. Tak for alle jeres sms'er. Bare lad dem komme, fordi vi sender jo altså, eller jeg sender her resten af sommerferien mellem 14 og 15 på B4 i det program, som jo altså hedder Hot. Lige nu, der skal vi til Lasse Skriver og Everyday Life.

Blöder her. Sang om et house under country. Ja, et hus på landet, det er nok også mange, der sidder og tænker her løbet sommerferie. Det kunne sgu da være meget hyggeligt. Nå, lige her i Hot på B4, der skal vi videre med en sang, der hedder Good Luck Babe. Den kommer fra Chapel Roan.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Man in the Arena her fra The Script. Mit navn det er Mikkel Banger. Du har lyttet til Hot. Der er også Hot i Club Tropicana. Det kan jeg love dig for sammen med Wham. Om lidt, så får du altså turen på B4 med Emil Schønning og Morten Hausborg. Men allerførst en tur i poolen sammen med Wham heroppe på Radioavisen. Jo tak. Ha' en rigtig god weekend.

0: De sociale medier Facebook og Instagram arbejder målrettet på at gøre os afhængige, og det er i sådan grad, at det er strid med EU's regler. Så lyder konklusionen fra en ekspertgruppe nedsat af EU-kommissionen. Og Lotte Rubæk, som er psykolog og ekspert i sociale medier, fortæller her, hvad det er, de gør.
1: Det er nøje udtænkt, og de tænker i det, man kalder triggers. Altså alt det, der kan fange vores opmærksomhed, få os til at hive telefonen op af lommen i tid og utid. De her push-notifikationer, de små lyde og vibrationer. Og når vi så først er på krogen, så forsøger de at fastholde os der så lang tid som muligt.
0: Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, får nu mulighed for at svare på kritikken. Og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Og hvis man ikke mener, hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
0: En sommerdag, som i dag kalder på et dyb i havet, men det er en god idé lige at kigge dig grundigt omkring, inden du kaster dig i bølgen blå. Det rimler nemlig lige nu med brandmænd i danske farvande.
3: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kigge, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
4: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi dræbte den, og det var sjovt.
0: Lød det her fra Torben Redder og Eddie, som vi mødte på den permanente i Aarhus. Men selvom der er mange brandmænd for tiden, ja, så skal man ikke være nervøs for at gå i vandet, fortæller dykker og havbiolog Chris Sejerskilde.
5: De er små lige nu, så de gør ikke så ondt. Det eneste sted, man er eksponeret, det er rundt om munden. Så i går, der blev brændt på læberne. Og så længe man er i vandet, så kan man ikke mærke det. Men når man kommer over vandet, så får man den her brændende fornemmelse.
0: Ja, hvis man ikke er iklædt dykkerdragt, så kan det altså godt brænde andre steder end lige omkring munden. Norges store succes ved VM i fodbold har udløst mangel på storskærme hos naboerne mod nord. Forud for kvartfinalen mod England i morgen aften har de derfor bedt Danmark om hjælp. Blandt andet af firmaet Profox, hvor Mikkel Rødkær er direktør, blev spurgt, om de kan skaffe skærme.
6: Jeg tror, at vi har fået en håndfuld spørgsmål, alt fra sådan vores små trailerskærme til store sådan komplette setup til plus 5.000 mennesker.
0: Men han har ikke nok folk på arbejde til at kunne pakke og levere skærmene til tiden.
6: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes.
0: Der er sol til det meste af landet. Langs den jyske vestkyst er der dog risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader, ja, lokalt kan det blive endnu varmere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Hør nu her, folkens. Når vi er overstået med 7. etape her i Bordeaux lidt senere på eftermiddagen, så er vi en tredjedel gennem turen. Så der er stadig masser af kilometer, der skal køres. Samtidig skal vi også huske på, at det går også hurtigt med lige at få tilbagelagt den første tredjedel. Og det betyder så også, at man skal huske at nyde det. Men jeg minder lige om, at Jonas Vingegaard er stadigvæk nummer 2 i den samlede stilling. Jeg minder om, at Mathias Skelmose, fremragende etape i går, er nummer 9 i den samlede stilling. Og jeg minder om, at Anton Charmy er nummer 123 i den samlede stilling. Der er masser af cykelløb.
1: Det kører.
0: Og så kører det også for Baptist. Igen! Ja. En ny favorit.
1: Ja, vi skal ikke, at der er ingen grund til at tage forskud på resuméet, men vi kan godt afsløre, at
0: han er der.
1: Turen på P4 favorit. Ja. Ja. Han har endnu en gang valgt at
0: række hånden op til mødet
1: og sige, jeg har fundet et rigtig godt projekt, nemlig den helt klart mest flade sprinteretappe, der er i hele Tour de France 2026.
0: Det kan godt være, folkens, at den der gule trøje er lidt langt væk i øjeblikket, men det gode humør har vi da stadigvæk. Så velkommen til turen på P4.

0: skal da i humør til Tour de France. Og så skal vi have Ingrid med Ty et for Ty.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: Rasmus Klump ville elske dagens etape, for den er nemlig flad som en
0: pandekage.
2: Fuldstændig, Morten Hausborg. Nu når du er involveret i resuméet, så er det jo 175,1 km til Bordeaux fra...
0: Hagget... Hagget... Hagmau.
2: Agemø.

0: Ergenmø.
1: Tror jeg, er det, vi kalder det. Jeg føler mig heller ikke fuldstændig overbevist. Det vi kan konstatere, det er, at i dag der skal vi en tur i skoven. Hele 70 kilometer tilbage lægger rytterne i Vesteuropas største menneskeskabte skov. Den skal I nok få lov til at høre lidt mere om senere. Og hvorfor har vi så tid til at fortælle om det? Jamen det er, fordi der sker selvfølgelig ikke så meget. Udover en ting, som er utrolig vigtig. Fordi vi lever jo af de drømmende mennesker. Dem, der rækker ud efter stjernerne, selvom alle siger nej. Nej, nej, nej. Ikaros, du flyver for tæt på solen. Dine vinger vil brænde. Og igen i dag har der været en voldsom debat nede i Lotto Intermarché-bussen. Hvem skal i udbrud? Og Havsborg, vi havde jo en tese om, at Baptiste Weisdorfer, som var i udbrud på den sidste sprinteretappe, han var blevet valgt mod sin vilje.
0: Og fredet for al evighed.
1: Ja, nærmest. Men virkeligheden er værre. Ja. Han havde meldt sig frivilligt, har jeg læst, og han havde glædet sig. Og derfor var han måske en lille smule skuffet over, at han kom til at hænge derude alene. Det gør han ikke i dag. Der er Jakub Otruba, som så måske har stået i den samme situation og fået at vide, Jakub, du går med, hvis du har muligheden. Og så ser han, ja, hvad vi kunne
0: betegne. Hvis Baptiste kører, ja, du sidder på hans hjul.
1: Så sidder du på hans hjul. Og Baptiste for anden sprinter i trappe i træk ved et smut i udbrud. De har sølle 43 sekunder ned til feltet, hvor sprinterholdene, de sørger for, at de i hvert fald ikke får lov til at få et alt for stort udbrud. Mine damer og herrer, det er vanvid på jul, det der foregår lige nu. Men vi skal hygge os med det. Der er 94,3 kilometer til mål i Bordeaux.

0: Christian Bonde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Lars H.G., Natsværmer.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Det nummer, der hedder Sopran Pour Moi og kommer fra Plastic Bertrand, er 2 minutter og nogen af 50 sekunder i længden. Og det er lige præcis det tidsrum, du har til at komme med dit bud, hvis du vil være med i det dramatiske opgør om en tur på P4 mulepose. Du skal simpelthen formå at besejre min kollega Emil Schønning i Schønning mod feltet. Og det kan godt være, at nogen der postulerer, at spænding er forsvundet fuldstændig fra Tour de France. Spændingen lever i bedst velgående i Schønning mod feltet. Stillingen efter 6 etaper, 3-3, det vil være fantastisk, hvis vi nu lander i Paris med sting, der hedder 10-10, og det hele skal afgøres på den sidste etape. Det vil være drama. Så er der grund til at blive hængende. Men konkurrencen går ud på, at nu kommer Emil med sit bud på, hvem han tror, der vinder etappen i dag. Og når det bud er blevet afleveret, så vil jeg på et tidspunkt sige det ord, der staves en u. Og så har I de her 2 minutter og 53 til Place de Bertrand er færdig til at komme med jeres bud ind til 12-12'eren, hvor I starter med P4, laver et mellemrum, og så navnet på den rytter, som I tror, der vinder. Men det kan ikke være samme navn som det, Emil Schønning kommer med nu.
2: Timmerlin.
0: Og den gælder ikke her.
2: Nej, nej, den gælder
0: ikke. Den gælder ikke.
2: Nej, jeg har ikke sagt det endnu.
0: Nej.
2: Jeg byder på Timmerlin, den belgiske sprinter, som efterhånden er blevet 33 år, og som efter min overbevisning er den hurtigste på flad vej. Og det er det her i Bordeaux. Det er ud over Paris det mest besøgte målområde overhovedet. Og det er det, fordi at hernede langs havnefronten, eller flodbredden, Morten Hausborg, der er det perfekt at afvikle en cykelsprint. Og det betyder også, at hele indløbet hertil, det løber langs Garonne-floden, og der er ikke mange store sving, der er ikke meget besvær de sidste 3 kilometer. Og derfor så kan man, hvis man er et sprinthold, rigtig bruge sine folk. Sidste gang var der jo et styrt op til og alt sådan noget, så der var der sådan lidt, der skete der lidt ballade. Her, der bliver det de store sprinthold, der kommer til at diktere, hvordan det hele foregår. Og der kommer Soudal Quickstep udelukkende for at køre til Malier frem til den her spurt, og han er simpelthen så monster hurtigt på flad vej. Sidste gang, altså i Po, ja, der vandt han jo ikke. Der blev han nummer 3. Olaf Køge vandt derimod. Mm-hmm. Og faktisk, så en mand, der overraskede mig positivt. Max Kanter, tyskeren fra XDS Astana, han blev nummer 2. Og så har vi Jasper Philipsen, som jeg bød på. Han blev kun nummer 5. Derudover selvfølgelig Binyam Girmay er et bud. Mads Pedersen er et bud. Milan Fretang er et bud. Ja. Søren Wernskjold kunne være et bud. Pascal Ackermann kunne være et bud. Okay. Dorian Godon, Pavel Bittner, Fernando Gaviria, Phil Bauhaus, Hoop Arts. Det er alle dem, man kunne byde på.
0: Sidste, hvem var sagde du?
2: Jamen, Hoop Arts, det var ham, der var i udbrud i går og fik en reprimande. Derfor blev så sur, at han gik væk fra udbruddet og lagde sig ned i feltet igen. Så om ikke andet.
0: Han kører på skældsord i dag.
2: Det gør han. Han kører på skældsord. Her hvor vi runder de første 1000 km af Tour de France 2026. Mit bud det er Tim Malier. Det ender i en spurt. Og så kan man jo byde på nogle af dem, jeg kom med der. Men det kan man altså først, når Morten Hausborg han siger nu. Det gælder ikke, at jeg siger det. Og når han har sagt det, så skal man fatte sin telefon. Skrive til nummeret 1212. Man skal starte sit nummer med P4. Lave et mellemrum. Og så kan vi sige, at Benjamin, der har skrevet Jesper Philipsen, det er jo for tidligt. Ja. Så er man ikke med. Og vores kære producer Janus, er du der?
3: Jeg er der.
2: Han sidder klar til at registrere præcis, hvornår Hausborg siger nu. Så hvis man skyder afsted før, ja, så ryger man altså på Janus' hårde dom.
3: Så tæller det ikke.
0: Jeg har hele turfeltet at vælge imellem. I kan bare ikke tage til Miljø.

0: Jane tror på dansk sejr. Mads P.
1: Han har tidligere gjort det forrygende i turen. Binyam giver majs.

0: Helle byder ind med De Bruyne.
1: Der kommer et bud ind fra Johnny Broby. Det lyder Max Kanter.
0: Så bliver der budt ind med den en af Philipsens lead-out-mand, Mathieu van der Poel.
1: Ja, tak til hvem, der er kommet med budet. Det kan jo godt gå hen og blive Anton Charme i dag.
0: Så bliver der budt ind med Magnus Kort.
1: Og hvis der er en, der kan finde ud af at banke en etappesejr sammen i dag, så kunne det jo være Phil Bauhaus.
0: Så er der 55 sekunder tilbage til at komme med dit bud. Skriver P4, laver et mellemrum, og så sender det afsted til 12.12.

0: Rune i Odense er stensikker på, at det bliver Coop Arts, der vinder i dag.
1: Michael byder ind med Del Toro. 15 sekunder igen.
0: Fretang Milan. Og Søren Værnskjold. Og Paul Bittner. Tag det på gacha.
1: Og der løber tiden altså ud, selvom vi må gå lidt skuffet med, at der ikke var nogen, der bød ind med Baptiste.

0: Vi er i Bordeaux. Det er varmt. Der bliver kørt på cykel. Men der er også regionale nyheder. Og de kommer til jer nu.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: For andet år i træk har den samme virksomhed i Thisted Kommune ikke haft en ansættelseskontrakt til en fritidsjobber. Det er et af resultaterne fra HK's jobpatrulje, der tirsdag til torsdag har været på besøg hos virksomheder i Thisted Kommune. At den samme virksomhed for andet år i træk ikke har styr på en ansættelseskontrakt, ærger Christoffer Rys, der er ungekoordinator i 3F.
3: Jeg bekymrer mig en del over det her, at man ikke måske tager det alvorligt nok, eller ikke prioriterer den arbejdsopgave, det er som virksomhed, at man sørger for, at de fritidsjobber har den her ansættelseskontrakt.
2: Og ifølge Christoffer Rys er en ansættelseskontrakt en arbejdsopgave, der hurtigt kan løses, og derfor er det også noget, man bør have styr på.
3: Fagforeninger vil helt sikkert også gerne hjælpe med at få styr på det, hvis man er en uerfaren virksomhed, og for den sags skyld, så... Ja, det er jo ikke den største arbejdsopgave, og derfor kan jeg ikke helt forstå, at man ikke får ordnet det med det samme.
2: Fordelingen af statens tilskud til vedvarende energi vækker ærgelse i Holstebro Kommune. Det skriver Dagbladet Holstebro. For selvom Holstebro er blandt de kommuner i Danmark, der producerer mest grøn strøm fra vindmøller og solceller, ja, så får kommunen kun det 11. største tilskud fra staten. Helt præcist 5,6 millioner kroner i 2027. Som det er nu, bliver halvdelen af pengene fordelt efter nye energiprojekter, mens den anden halvdel fordeles efter historisk produktion af grøn strøm. Claus Flæng, der er formand for teknisk udvalg i Holstebro Kommune, så gerne, at pengene blev fordelt anderledes. Vi har presset på for at blive belønnet per kilowatt, vi producerer. Det arbejde pågår stadigvæk, og vi forsøger med de kontakter, vi har hver især, at presse på for at få den løsning i hus, siger han til avisen. Og fredagens vejr er tørt og solrigt mange steder, og så er det med temperatur mellem 21 og 26 graders varme.

0: Katinka. Nummeret, der hedder Bare Rolig.
1: Det her er turen på P4.
0: Der mangler lige godt og vel 75 km, før de kommer ind til Bordeaux, hvor der er stor interesse for at følge afslutningen. Men vi kommer nok til at skue lidt længere ud i fremtiden, før det sådan falder begynder at blive spændende ind i.
2: Ja, lige nu stadigvæk to udbrydere, Baptist Weistrofer, som altså Weistrofer. Man tænker, det hedder han ikke, men vi har været inde. Han har selv udtalt sit navn. Man skulle tro, han var mere, han er fra Frankrig, men det lyder sådan nærmest, ja, lidt hollandsk-belgisk i det. Men han er i udbrud, der sammen med Jakub Otkuba. Og de to, de vil jo være sådan en duo, man normalt vil tænke, skulle vi ikke give dem 5 minutter, 6 minutter, 7 minutter? Men Sudal Quickstep og Alpecin Premier Tech og XDS Astana, de har vurderet, nej, vi kører bare som død af helvede hernede i feltet, og holder dem kun på 1 minut og 30. Og det synes jeg simpelthen, det er dårlig stil.
0: Jeg stusser over en ting.
2: Ja.
0: Hvem er det, du siger, Baptist er i udbrud med?
2: Det er Jakub Otrupa fra Tjekkiet.
0: Det var da ham, der vandt. Visit South Again. Etapeløbet 2023. Altså, det er jo måske lidt meget at sige, at det er South Again Islands, fordi at de kørte kun på Rodos,
2: ja.
0: Og der var 2 etapper,
2: ja.
0: Og han vandt ingen af dem.
2: Nej.
0: Så han nåede ikke engang at køre i førertrøjen, men han vandt samlet.
2: Og ved du hvad?
0: Han er jo en legende.
2: Ja, det er han. Han kørte for Kaja Rojal, det her spanske mandskab, der har fået et wildcard. Og selvom Visit South Again Island jo er et meget, meget populært og ikke mindst prestigefyldt løb, så tænker jeg, at det er det største i hans karriere, det er at få lov til at ligge i et udbrud i Tour de France. Der er også selvfølgelig den førertrøje, det kan jeg godt se. Der er 20 km til en indlagt pointspurt, og det er nok også derfor, at sprinterholdene de ikke vil have mere ballade. Vi havde lige sådan et kort intermezzo, hvor Mads Pedersen sammen med Jonas Abrahamsen, det er de to, man ved bare ude i skolegården. Det er dem, der initierer balladen. Det er dem, der siger, jeg vil vædde med, at den der sten, du kan ikke få den sten hele vejen op til det vindue, Emil. Det ved jeg bare, du ikke kan. Og jeg går til håndbold, og jeg siger, det er selvfølgelig kan jeg det.
0: Ja.
2: Det tror jeg ikke på, du kan. Det kunne jeg godt, Havsborg.
0: Så var der ballade.
2: Ja, så var der nemlig ballade. Og den slags ballade forsøgte de at lave, men der kommer gårdvagterne så her. Sudal Quickstep, Alpecin Premier Tech og XDS Astana siger, nu kan I godt lægge de sten ned, nu skal vi ind og lære tyske gloser. Og derfor så holder de udbruddet i en stram snor, der lige nu er 1 minut og 33. Der er 74 km til målet.

0: Renegades. I turen på P4.
1: Turen på P4 præsenterer Turen går til.
0: Ja, vi tager jo det alvorligt med, at vi skal berette om, hvad der sker ved Tour de France. Men det kan jo ikke bare være cykelløb det hele. Der er jo andre ting, som også fylder i vores hverdag.
2: Prøv at beskrive, Havsborg, billederne, du lige ser her fra helikopteren. Hvad springer i øjnene på dig?
0: De kører sådan lidt langstrakt. Der er ret mange i trøjer, der har blå nuancer op foran. Og så er det jo også ret tydeligt, at de... Ja, jeg giver det skud for hoften. De kører i en skov.
2: De har kørt i en skov i 50 km, og de har tænkt sig at køre i den i 20 km endnu. Det er et gigantisk område, rytterne de passerer i dag. Det er La Forêt des Landes. Mere end 1 million hektar fylder den her skov over i det vestlige Frankrig. Og det er Vesteuropas største menneskeskabte skov, Havsborg. Fordi tidligere, der var det her område...
0: Seriøst?
2: Tidligere var det her et område, som var monstersumpet. Der boede ikke særlig mange mennesker, man kunne ikke få noget ud af det. Der boede dog nogle hyrder, og de, for ligesom at komme rundt i det her sumpområde,
0: ja,
2: der gik de på stylter.
0: Okay, du kender mit forhold til stylter. Ja. Nu er jeg ikke begejstret længere.
2: Nej, men de gik rundt på stylter. Og så tilbage i 1857, der befaler Napoleon Bonaparte så, at der skal bygges den her gigantiske skov. Det skal være det for at afsumpe området, stoppe erosion osv. For at gøre det lidt mere fertilt, det her jord. Og så planter man den her skov på 1 million hektar, som består næsten udelukkende af et træ, nemlig strandfyr. Og når man hører strandfyr, så tænker man typisk, det er sådan en mand i bar kasse, hurtigbriller, soundbox. Det er det ikke her. Det er tusindvis og atter tusindvis af træer. Og det gør så, at den her tradition med at gå rundt på stylter begynder at dø. Fordi hvem er det, der har lyst til at gå rundt lige en idiot på stylter, når nu er jorden, den er, som Stampe vil sige, helt fast.
0: Pandekageflad og hår.
2: Ja. Så det stopper man med. Men der er så en bager i området, Sylvain Dornon, som siger nej, no, ce n'est pas bon. Den må ikke dø, den her tradition. Og han begynder så ved siden af sit bageri at lave små shows, hvor han ligesom laver folkedans på disse stylter. En dag, fordi så begynder der at komme flere folk, eftersom at jorden bliver bedre og bedre og bedre. Det bliver populært. Han tager til Paris. Han går op ad Eiffeltårnet. Det er et kæmpe PR-stunt.
0: Hvad mener du? Han går på
2: trapperne.
0: Stylter.
2: På trapperne.
0: Ja, på stylter?
2: Ja.
0: Det har været hårdt.
2: Ja, det siger du.
0: Ja.
2: Men så tager han en vurdering. Det er ikke, som Suspekt altid siger til deres koncerter, det kan godt blive vildere. Så for at give det et ekstra hug med PR-møllen, så skal der være en fransk-russisk exhibition i Moskva. Og Sylvain, han siger,
0: nej,
2: jeg tager mine stylter, nej, ikke på nakken, men på fødderne. Og så omgivet af 2.000 ellevilde tilskuere
0: forlader stylte-fans.
2: Han... Ja, styltefans. Forlader han Place de la Concorde i Paris. Og 58 dage senere ankommer han til Moskva. Med antager jeg forfærdelige vabler. Han har ikke meget andet med end sine stylter. Sit traditionelle forhyrte antrit. Han har forskins vest på. Og så har han en pistol i tasken. Fordi man kan jo aldrig være for sikker. 60 km om dagen på stylter. Så kommer han til den russiske hovedstad. Og ved du hvad så? Så vil de ikke engang lukke ham ind på den udstilling. Han tager tilbage til Paris.
0: Siger du, han drejer om på hælen?
2: Ja, det gør han, og så tager han toget hjem, og det viser sig at være meget smartere. Så han tager tilbage til sit bageri, og så kommer folk selvfølgelig og vil gerne se lidt stylteri. Og så helt tragisk dør han desværre i en alder af 42. Men det var altså Sylvain Dornon, manden med stylterne.

0: let you know you're one of my kind.
1: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd.

0: Post Malone sammen med Morgan Wallen. I had some help. Forsvinder det, Emil? Hvordan går det i løbet?
1: Det går således, at vi stadigvæk har to udbrydere ude. Baptiste Weisdorfer og Jakub Utruba. De to drømmere, de to kanonfødere, der ligger derude, fordi de har kun 1 minut og 10 sekunder ned til feltet, som har sat tempoet lidt op. Og det har de, fordi at om 8,5 km ligger dagens indlagte på ingespurt. Og der vil de... Altså, almindelige sprinter, siger jeg nu, og laver også nogle airquotes, som man ikke kan se i radioen, så det er jo godt lavet af mig. Men sådan nogle Tim Malier, Olaf Køge og Jasper Philipsen, at der har de jo også mulighed for at tage nogle point. Men vi ser jo primært, at det er Max Kanter, det er Binyam Girmay, og det er Jasper Philipsen, der gør det. Og de vil jo gerne tage point på sådan en indlagt pointspurt i dag, fordi der kan de snuppe lidt fra Mads Pedersen, som jo har fordelen, når det bliver hårdt. Men han sidder jo bare dernede og skal sprinte med de andre i dag. Vi ser ham faktisk i billedet lige nu, liggende foran. Tager det Pogacar i den gule førertrøje, så ligger Mads Pedersen i sin grønne pointtrøje. For dagen i dag handler jo for ham om, Hausborg, at få et, altså bare et nogenlunde resultat.
0: Ja, det er klart. Altså, det er jo det der, han skal bare sidde med fremme. Han skal bare vise, at han er konkurrencedygtig.
1: For der er mange point på spil herinde på målstregen i Bordeaux i dag. Hele 70 af slagsen. Og derfor så vil det jo ikke gøre Mads Pedersen noget, tror jeg, hvis Tim Malier vinder. Fordi han kommer ikke til at vinde den grønne pointtrøje alligevel. 62,5 km er der til mål.
0: Hvordan har du det med springvand?
1: Jamen eftersom at der er et sted mellem 300 og 5.000 grader herinde i kommentatorboksen i dag, så vil det ikke gøre mig noget med et springvand.
0: Har du nogensinde overvejet at få et installeret derhjemme?
1: Nu bor jeg jo i en altså max 80 kvadratmeter stor lejlighed. Og godt nok har jeg en altan, men jeg tror, det vil give problemer med underboen, hvis jeg begynder at sprøjte alt for meget med vand, og andelsforeningen vil nok ikke se med milde øjne på den slags.
0: Men det kan være, der er andre, der netop går med tanke om måske at få etableret springvand, og der vil jeg jo så godt lige give lidt inspiration hernede fra Bordeaux, hvor der jo stinker langt væk af kultur og historie.
1: Jeg stinker langt væk af springvand.
0: Ja, det gør du også.
1: Det gør du også.
0: Så hvis jeg nu lige tager det mobile udstyr på, og så holder du lige skibet i vandet, skal vi ikke sige det? Så finder jeg noget springvand.
1: Cykelreporter Emil Schøning rapporterer, at der er 61,7 km til mål, og springvandskorrespondent Morten Hausborg, han har nu forladt studiet.

0: Ja, det er Alex Warren med Passenger. Lige nu nærmer rytterne sig den indlagte pointspurt. Resultatet af det, det får vi om 2 kilometer, og du, kære lytter, får det efter en radioavis. Der er 56,8 kilometer til mål her i Bordeaux, hvor Morten Hausborg og jeg, vi er, og udbryderne har et forspring på 1 minut og 18. Her er radioavisen, klokken er 16.
1: Det sydlige Spanien er lige nu hævet af voldsomme naturbrande. Helt slemt er det her i Almeria, hvor mindst 12 personer har mistet livet i flammerne, og 23 er meldt savnede. Og flere spanske medier beskriver brandene som nogle af de mest dødelige i årtier. Hundredvis af brandfolk kæmper lige nu mod flammerne, og militæret er også sat ind for at hjælpe til. Og de her brande er rigtig svære at bekæmpe på grund af terrænet i Andalusien, fortæller regionens præsident Juanma Moreno. Vi står over for en meget kompleks brand, der har spredt sig kraftigt. I øjeblikket er omkring 32 kvadratkilometer brændt, siger han. Og naturbrande opstår ofte i Sydeuropa om sommeren, men omfanget er ekstremt i år, forklarer vores klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard, der netop er vendt hjem fra Spanien.
2: Og normalt i sådan her uge, så er der sådan 4-5 skovbrande, og der har faktisk været totalt set 27 skovbrande på en uge. Altså, det er ret alvorligt lige nu.
1: Og Spaniens premierminister Pedro Sanchez har kaldt indsatsen for at bekæmpe de her brande den hidtil største i landets historie. Tidlige hedebølger i Europa har gjort stor del af Spanien sårbar over for skovbrande, og flere steder i Spanien og også i Frankrig ventes der i dag temperaturer på op mod 40 grader. Og her hjemme i Danmark, der står vi også foran en varm og tør weekend, og de kommunale beredskaber fortæller, at weekenden godt kan gå hen og blive travlt. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor landets allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han tilbage i november 2024 først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Og retsreporter Caroline Klente, du har fulgt den her retssag. Det er ikke så ofte, at vi hører om sager, der ender i anbringelse på sikringen uden en slutdato. Hvorfor nåede retten frem til den afgørelse?
3: Retten nåede frem til den afgørelse blandt andet på baggrund af den mentalundersøgelse, som der er blevet lavet af den nu 33-årige dømte mand. Han har over et halvt år blevet observeret på sikringen. Han har fortalt, at han har hørt stemmer. Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling, hvor man også kan få en anbringelsesdom. Og derfor så valgte retten simpelthen at lægge til grund både den her mentalundersøgelse, men også Retslægerådets anbefaling om, at det var bedst at placere ham her.
1: Ved vi noget om den 33-årige mands motiv?
3: Vi ved en lille smule. Da der var tale om en tilståelsesag, så var det primært hans forklaring, som han tidligere har givet under et retsmøde, som blev læst op i retten. Og der forklarede han, at han hørte stemmer, at han ville begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning. Det er vigtigt at sige.
1: Og den 33-årige har via sin forsvarsadvokat accepteret dommen. Billige kinesiske elbiler og toldkrig på tværs af Atlanten har presset verdens største bilproducent Volkswagen ud i en krise, så dem løser ved at lave færre biler. Og det vil også kunne mærke hjemme 400 danske virksomheder, nemlig underleverandører til den tyske bilindustri. Blandt andet AC Hydraulic i Viborg, der producerer lifte og gearkasseløftere til Volkswagens værksteder rundt omkring i verden. Og direktør Frederik Anker Christensen frygter konsekvenserne af, at folkevognsfabrikkerne vil lave færre biler i fremtiden.
4: Tyskland er Danmarks største eksportmarked, i hvert fald i vores sektor. Så det bekymrer da sådan i almindelighed. Der er 600.000 arbejdspladser i VW alene, og vi skal være bekymrede, når de går ud og siger, at de mister 100 eller vil vil nedskrive 100.000 af dem.
1: Og Volkswagens nedtur får da også AC Hydraulic til at kigge efter nye forretningsmuligheder uden for Tyskland.
4: De kinesiske biler, de bliver mere og mere populære i Danmark og i Europa, og vi leverer ind til de værksteder, der skal servicere dem. Så det er klart, at vi kigger da også imod, om der er nogle andre krav til vores udstyr, når det skal håndtere kinesiske biler. Fordi det er den nye virkelighed, vi lever i.
1: Det meste af landet kan nyde eftermiddagssolen, men strandturen ved store dele af den jyske vestkyst risikerer at blive en fuser, for der er risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader og svagt til jævn vind fra forskellige retninger.
5: Det her er P4.

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Jeg har forladt kommentatorvognen, kommet ud i den friske luft og nyder øjeblikket lyden af vand. Jeg har bevæget mig op til det springvand, som jeg omtalte inden i radioavisen, og jeg har mange flere detaljer omkring, fordi det er meget, Emil, det er meget, meget mere end et springvand. Jeg vil dog sige, at hvis man har sådan et lidt kysk forhold til sådan noget med nøgenhed, så skal man måske hoppe over på en anden kanal, når jeg kommer tilbage med en mere detaljeret beskrivelse af, hvad der foregår ved dette monument. Men en ting er et monument ud i springvand, noget andet, det er selvfølgelig også et cykelløb, som stadigvæk er undervejs og på vej mod Bordeaux.
3: Spider-Man er lige kørt forbi mig her i målområdet i Bordeaux. Det er en del af reklamekaravanen, og det er på en helt lige opløbsstrækning, hvor rytterne de skal have afgjort en sprinteretappe mellem sig her i den klassiske sprinterby Bordeaux, der er 48 km til de rammer stregen. Vi har lige haft en indlagte pointspurt, og i den, ja, der slår Mads Pedersen faktisk de mere traditionelle sprintere. Vi havde egentlig snakket om det der med, at det ville være træls for ham, at de kunne tage nogle point på ham. Men her udbygger han simpelthen sin føring. Nu er den aktuelle stilling i kampen om den grønne pointtrøje 184 point til Mads Pedersen. Nummer to, det er Biniam Girmay, der ligger med 105, og det samme gør Max Kanter fra XDS Astana. Der er stadigvæk de to udbrydere. Det er Baptiste Weisstrofer, og så er det Jakub Otruba. De har 42 sekunder ned til feltet, og der er altså 47 km til mål. Og lige om lidt, så skal vi med ud og bade med Morten Hausborg.

0: Her var det rosa, og her er det altså kølende vand i baggrunden her, hvor jeg står ved Monument aux Girondins. Der ligger ikke mere end, hvad skal vi sige, 300 meter fra der, hvor at etappen i dag bliver afgjort. Og hvis jeg stod i Bordeaux og skulle vælge, skal jeg hen og se cykelløb, eller skal jeg gå op og kigge på Monument, så tror jeg egentlig, at jeg vil vælge det sidste, for det her, det er vildt imponerende. Og hvad er det så, det handler om? Jo, altså det er jo et monument, som er blevet bygget, ligesom for at ære girondinerne. Der var en moderat politisk fløj inden den franske revolution. Og problemet var så, at de var moderater, og så var der en lidt mere yderliggående fløj, som under revolutionen tænkte, at nu kunne det være nok. Og så fik en stor del af girondinerne så hugget hovederne af. Og der har man så efterfølgende bygget det her mindesmærke. Det blev etableret mellem 1894 og 1902. Det er 54 meter højt, og altså ligesom udsmykket på alle fire sider, og på to af siderne, der har vi så det her springvand, som man kan høre i baggrunden. Og helt oppe i toppen, der står der en form for en frihedsgudinde, der skal symbolisere friheden. Men når man så kommer længere ned, så kan man se, at kunstneren virkelig er begyndt at male med den brede pensel. Her er noget for en hver smag. Lige med undtagelse af, hvis man som sagt har noget imod nøgenhed, fordi mange af de figurer, ja, de har ikke en trav på kroppen, og det gælder altså også de aller yngste. Og der kommer så en figur mere hernede, hvor der sidder en kvinde med en scepter og en globus. En globus, hvor der tidligere har været tre figurer som et ekstra element til at udsmykke. De tre figurer er åbenbart blevet stjålet.
1: Og nej!
0: Ifølge rygter. Jo, de er blevet stjålet, og så er de så blevet opkøbt på det sorte marked. Ja, jeg er jo ked af at skulle sige det. Ej, det er ikke en dansker. Åbenbart er en amerikaner, som har været inde her, og så sikret sig sådan en del af historien. Og der, hvor hun sidder med den her scepter og så den bestjålne globus, der er, rider hun på en vogn, hvor hestene med vand sprøjten ud af deres næsebor er udstyret med både finner og haler. Fordi det er noget med, at man kan udbrede det her med republikken og det politiske signal om frihed og lighed og broderskab. Hvis nu man er en hest og skal udbrede budskabet i mil, så er det hensigtsmæssigt at begå sig både på landjorden og i vandet.
1: Man har hørt om en vandhund, men en vandhest. Ja, der er selvfølgelig en søhest. Er du sikker på, at det ikke er en søhest, du kigger på?
0: Ej, det er ikke en søhest. Det er et decideret firspand der trækker damen med scepteren og globussen, og de afklædte børn bliver trukket ud. Og det her, det er bare den ene side af det her monument. Og vi kan jo egentlig godt lægge billet ind på at tage. Altså, man kan godt sige, at det til dels er et monument for os, Emil.
1: Ja.
0: Det er ikke sådan direkte personligt. Men det var med det her med de der girondister, som monumentet ærer. De blev så halshugget, og girondisterne, de var intellektuelle og ifølge Wikipedia også journalister.
1: Nej! Jamen, jeg forsøger at se, om jeg kan på en eller anden måde beskærme mig herinde i kommentatorboksen.

0: for tingler. Is all that
1: I can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, tingler. Is more than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court. Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke lige så følelser normalt, men det gør han her.
2: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
2: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
2: Følg Wimbledon på DR.

0: Lucas Graham med To Know A Girl. Jeg har breaking.
1: Nå?
0: Op for springvandet. Jeg har jo lige set en kriminel handling.
1: Ja.
0: Fordi da jeg kommer op i første omgang, så undrer jeg mig lidt over, at der er en kvinde, der svømmer rundt i springvandet.
1: Og altså, altså ikke en figur?
0: Nej, nej, nej, nej, nej. Hun havde så tøj på. Det var det eneste, ligesom adskilt hende fra figuren.
1: Ja.
0: Hun svømmer rundt dernede, og jeg tænkte, det er da lige godt set.
1: Definerer svømmer?
0: Jamen, hun plasker sådan lidt rundt og går lidt rundt.
1: Ja.
0: Ikke sandt? Og så pludselig dukker der jo så tre politibetjente op på cykler.
1: Gendarmeriet?
0: Simpelthen. Og siger, hey søsser, op på,
1: så er det op.
0: Op på landjord. Nu er det nok. Nu er det nok. Og så tænker jeg, nu bliver hun vel arresteret og bliver ført bort og til den by. Nej, nej. Hun stiver med det gule kort.
1: Altså, havde de et gul kort?
0: Nej, det havde de ikke. Kom nu. Fedt. Kom så. Det havde faktisk været sejt, hvis de havde haft det.
1: Bare markere. Hey, så er ostemad til dig.
0: Hun slipper med en advarsel.
1: Ja, men prøv at høre. Nej,
0: vi er ikke færdige
1: nu. Er vi ikke færdige?
0: Nej.
1: Hopper hun ned igen?
0: Hvorfor skal du nu ødelægge det hele? Nu, ved du hvad? Så kan du selv fortælle historien, hvis det er på den måde.
1: Nej, nej.
0: For jeg går i gang med at lave reportagen, og du vil beskrive til højre og venstre, nøgne mennesker og alt muligt andet. Politiet er væk. Har taget deres skolekort og er kørt. Hvad gør hun?
1: Hopper hun i igen?
0: I igen.
1: Men, og de kom ikke tilbage?
0: Nej. Man står næsten og ønsker det, ikke?
1: Ja, ja.
0: Hvad er det her for noget?
1: Excusez-moi.
0: Ja, hvad ikke?
1: C'est le gendarmerie.
0: Monsieur.
1: Moi.
0: Så det er den der blanding, du ved, der er meget sådan historiepræget, gloriøs fortid, og så en nutid, hvor folk bare skider på reglerne.
1: Det er sjovt, jeg kan afsløre, at morgendagens kulturelle fakt måske minder lidt.
0: Og så har jeg ødelægget det for dig også.
1: Nej, det har du overhovedet ikke. Der er 35,8 km tilbage af 7. etape. Vi er en tredjedel igennem, mine damer og herrer. Af Tour de France. Udbruden, de har 54 sekunder ned til feltet. Mm.

0: Jan, så lige spurgt, om vi har 30 sekunder op til de regionale. Du svarer begejstret, ja, ja. Så sæt dig tænderne i dem.
1: Om 2 kilometer, ja, der slår Baptiste Weistrofer sin egen personlige rekord i formålsløse udbrud i Tour de France. Der vil han nemlig have været i udbrud i 143 kilometer. Og sidste gang, nej, det er 145. Sidste gang var nemlig 144. Jeg er så dårlig til tal. Det er simpelthen en forfærdelig job at have. Der er 32,6 kilometer til mål. De har 41 sekunder ned til feltet. Og han har været udbrud i 143 kilometer nu. Og det var 30 sekunder, vi havde. For mange tal, Havsborg.
0: Ja, men nu er der regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: De seneste dage har larven fra helvede trukket overskrifter i stort set alle medier. Senest med fundet på Mors og i Herning. Men ifølge biolog Morten D.D. Hansen, så er den seneste tids snak om larven fuldstændig overdrevet.
4: Jeg ved da godt, det kan være trælst, men... Men det er jo altså sådan, at vi biologer faktisk ofte gnækker lidt i skægget, når naturen en gang imellem viser tænder, fordi det er jo det, den gør. Naturen er jo spændfri. Den gør lige, hvad den har lyst til, også når det ikke passer os. Så det er jo det, der er tilfældet her.
3: Ved det seneste fund af helveslarven i Herning, der blev et egetræ fældet og destrueret for at undgå spredning. Men det var faktisk den helt forkerte løsning, mener biologen.
4: Hvis man gerne vil sikre sig mod sådan nogle arter her i fremtiden, så er man jo nødt til netop at gøre alt det, som biologisk giver mening, og det vil sige skabe bedre levesteder for egeprocessionsbinderens konkurrenter og for dens predatorer, altså for fuglene. Man er simpelthen nødt til at skabe noget mere varieret natur inde i byerne, som i øvrigt vil være fedt for mennesker at opleve meget, meget federe end de der planløse græsplæner med egetræer.
3: Forældre til unge med misbrug i Holstebro Kommune kan nu få hjælp hos kommunens rusmiddelcenter. Rusmiddelcenteret starter nemlig et gruppeforløb op for forældre til unge, der kæmper med et misbrug. Det skriver Holstebro Kommune på sin hjemmeside. Og ifølge funktionsleder hos rusmiddelcenteret i Holstebro, Christian Bach Christensen, ja, så handler tilbuddet også om et tabu, der kan være svært at tale om. Det er nemlig ikke noget, de lige går og... Og det er ikke noget, de lige går over og snakker med naboen eller andre i deres nærhed om. Og det er derfor, vi har oprettet gruppeforløbet, siger han. Og så lige kig på sommervejret. Det er tørt og solrigt mange steder med temperaturer mellem 21 og 26 graders varme. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Andreas Holm Hansen.

0: Mathias Høj sammen med flere sager. To lanterner. Og de kommer tættere og tættere på Bordeaux. Stemningen begynder at blive bedre og bedre. Intensiteten vil også i løbet. Også voksne.
1: Ja, vi har den her præfinale, hvor at sprinterholdene begynder at sørge for, at de ligger sig rigtigt, og de sætter tempoet op, og det betyder også, at udbruddet, de har nu fået reduceret deres forspring til kun 36 sekunder her, hvor de kører igennem et lille skovområde. Der er enkelte folk, der har stillet sig op og kigget på rytterne, kom blæsende forbi med 50 km i timen, og vi taler jo ikke så meget om cykelløbet i dag, og det er fordi, at i dag er en af de her klassiske sprintetapper. Bordeaux jo en af de mest klassiske sprinter hovedsteder overhovedet. Jamen, der er virkeligheden jo, Morten Hausborg, at der sker jo ikke alverden. Og det er sådan en dag, hvor jeg står op, så går jeg ud, og jeg børster mine tænder, og jeg kigger mig i spejlet, og så gør jeg sådan, kommer der sådan en stor, dybt tilfreds suk. Og tænker, prøv at tænke, hvis jeg sad hos vores kolleger på etagen nedenunder på TV2. Det er en af de dage, den er lang. 178 km igennem en skov i 70 af dem, hvor der ikke engang rigtig kommer noget af betydning at snakke om. Og der må man bare sige, det er sådan en dag, hvor jeg tror, nogle gange skal vi alle sammen lige huske at sige, er du gal, hvor må Dennis Ritter have meget forberedelse, meget lommeuld?
0: Ja, fordi en gang imellem, så kommer der jo det der billede af endnu en borgruin.
1: Ja, og jeg har jo et kulturelt fakt, og jeg kan lige så godt sige, jeg bruger evigheder på det kulturelle fakt. Dennis, han har kulturelle facts herfra til jorden gå under. Så en lille Dennis Ritter og TV2's turdækning appreciation post her i turen på P4. Sådan lidt kollegial ros, fordi at, den er altså hård på en af de her flade etapper.
0: Du kan se, Magnus Kort signalerer, at vi nu er færdige med,
1: ja,
0: med
1: færdig,
0: den ene hånd.
1: Ja, vi er færdige. Den danske mester, han ligger nede bag. Han hygger sig, han skal ned og have noget vand. Der er 26,5 km til mål og udbrud. De har nu 30 sekunder.

0: Fra Jylland til København. Her var det mumle.
1: Turen på P4 præsenterer Kører det.
2: Og Havsborg Schønning, det er jo her, hvor vi lige tager temperaturen, følingen. Ja, temperaturen er jo faktisk det rigtig gode udtryk at bruge, sådan som I har det lige nu, men på jeres tur. Altså, hvordan går det der i Frankrig på jeres tur? Kører det?
3: Ja, jeg har bare et spørgsmål til Morten Havsborg, og det er, hvor fanden blev du af i nat?
0: Hvor jeg blev af i nat? Jeg lå vel i min seng og sov.
3: Klokken 02:25, der går brandalarmen på hotellet, og der er en stemme, der mekanisk siger, "This is an emergency. Leave your room calmly." Ja. Og i starten, der er jeg lidt forvirret, og der er, jeg skal indrømme, en kættersk tanke i mit hoved, der tænker, men jeg kunne også blive liggende.
0: Ja.
3: Men den er meget insisterende. Så jeg tager mine bukser på, trøje over, og så går jeg i panik og tager mit pas med. Fordi det er jo vigtigt, hvis nu der skulle ske et eller andet. Og så går jeg ud.
0: Og din
3: går...
0: telefon.
3: Nej, den glemmer jeg. Så går jeg ud og ned ad trappen, og vi bor på samme etage, os to. Og hverken på vej ned, eller da der så er en dame, der frustreret råber, "Somebody smoked in their room!" Og vi alle sammen begynder at gå op igen. På ingen af de områder ser jeg dig. Så spørgsmålet er, hvor blev du af?
0: Jamen, jeg har jo en glimrende forklaring på, hvorfor jeg ikke kom nogen steder. Jeg sov jo med ørepropper permanent. Og det er jo sådan, der virkelig lukker alt ud. Så jeg registrerede den her lyd, men jeg tænkte, det lyder som en bilalarm. Og det skal jo ikke, altså jeg skal vel ikke stoppe, fordi der er et eller andet, der er kommet til at pille ved en bil. Det kan vel ikke være mit problem. Så jeg tror, jeg hørte den der bilalarm sådan fjernt en 4 gange. Og så vendte jeg tilbage til det søde drømmeland. Så det, jeg er da ked af, at jeg på den måde har svigtet dig. Og så stod du der i underbukser.
3: Det gjorde jeg, og det sker endda på bagkant af, at vi blev holdt vågen i en evighed, fordi franskmændene vandt VM-kvartfinalen mod Marokko og kørte rundt i gaderne og dyrede.
0: Det hørte jeg heller ikke noget af.
3: Så humøret var lidt lavt inde hos mig, og det på den måde, kan man sige, afspurgt, det passede meget godt på de 250 km, vi havde fra Gavenny-Gedré til Bordeaux i går, efter at Jonas Vingegaard jo fik en over the snout. Altså, humøret var ikke verdensklasse.
0: Nej, men det blev jo trods alt bedre undervejs, fordi det var jo sådan en tur, hvor vi kunne frygte, at vi måske ville være hængt fast i noget trafik lige i starten. Det gik jo aldeles glimrende. Altså, vi var bange for, at vi ville være på Bordeaux omkring midnat. Det var kl. 21.
3: Ja, ja.
0: Men så!
3: Det, jeg vil sige, den primære grund til, at det går godt, det er jo, at på et tidspunkt overtager jeg playlisten. Og vi er jo i den her situation, at vi har behov for hjælp til at eksekvere vores roadtrip rundt omkring i Frankrig. Så jeg er ligesom løbet tør for numre, der kan hive mig og Havsborg op. Så nu har DJ Schønning her altså alvorligt brug for jeres hjælp. Mm. Vi skal have nogle numre, der kan hjælpe os. De gange, hvor man har sovet dårligt, løbet går ikke, som vi vil. Vi rammer køen.
0: Ja.
3: Den der advarselslampe, som allerede lyser nu, bliver ved med at lyse. Så folk må godt lige komme med deres bedste. Vi er på køretur. Let's cheer it all up, nummer.
0: Altså et op med humøret.
3: Ja.
0: Musik.
3: Hvor skriver man ind?
0: Til 12-12'eren. Start med at befire lave mellemrum. Og så komme med et udmærket musikforslag. Og gerne en lille begrundelse for, hvorfor det virker.
3: Så tester vi det af.
1: Turen. Send en sms til turen på P4. Skriv til 1212.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Han er bare for
4: proppen
3: til at sidde der.
1: Altså, det er bare en
4: vild
1: ungdom.
4: Magisk.
2: Er du okay?
4: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se af Parka. Brug for hinanden.
6: Hej hinanden.
5: Nu på DRTV.
7: 156,8 km, det vil sige 3 timer og 23 minutter, var Baptiste Weistrofer og Jakub Otruba i udbrud på denne flade etape mod Bordeaux. Nu er de blevet hentet. Der er 17,7 km, og sprinterholdene, de går klar til det hele. Eksploderer hernede langs Garonne, flodens bred i Bordeaux.

0: Dodo and the Dodos. Giv mig, hvad du har, Emil.
1: 15 km til mål for rytterne lige nu. Bred front, sprinter, tågene, sprinterholdene, de leder efter deres kaptajn, og nu begynder de at positionere sig. Der skal også lige drikkes det sidste, inden det hele eksploderer herinde på den brandvarme flodbred langs Garonfloden. Det er altså, Havsborg, det her, vi kender fra sprinteretaperne. Det er jo på mange måder en logistisk udfordring, fordi der sidder mange ryttere i det her felt. De vil alle sammen gerne ligge præcis det samme sted, og nu begynder den. Boksekampen, den som dig altid. Altså, jeg ved ikke, kan du lide den egentlig overhovedet?
0: Ja, det kan jeg godt. Altså, det er der, hvor jeg synes, at det begynder at blive interessant og sjovt. Jeg vil senere på turen komme tilbage med en beretning om en sprintafslutning, der er i gang blandt andet involveret, at den ene runde begynder at nikke skaller på de sidste meter.
1: Måske lige til den grove side.
0: Ja, jo.
1: Indtil videre ikke nogen skaller her i feltet. Mads Pedersen, han sidder faktisk godt nede og samler lidt. Nej, han sidder helt deroppe foran uden en eneste leave-out rytter.
0: De sidder godt nok tæt.
1: De sidder meget tæt, men der er stadigvæk god tid til, at de behøver sådan for alvor at skrue op for farten, fordi der er 14,3 km til mål.

0: Jamiroquai med lidt musik fra fortiden, Can't Heat. Emil kommer tættere og tættere på. Altså, du har jo din helt klare favorit ja. I dag. Det har du budt ind med i søgning mod feltet, at du tror, at det bliver Melietta vinder.
1: Ja.
0: Hvad var det nu, du ellers havde på blokken som mulige kandidater?
1: Jamen altså, jeg må sige, at han rystede mig lidt der i på Olaf Køje, hollænderen, som tidligere kørt for Visma Lisa Bike, og nu har fået tvunget skiftet igennem over at køre for Decathlon-mandskabet, da han på sin første spurt i et Tour de France-setup vinder. Det chokerede mig en lille bitte smule, selvom jeg godt ved, han er hurtig. Så har vi Jasper Philipsen, han er den ud over Tadej Pogacar, som har flest etappesejre i feltet lige nu her, hvor vi faktisk ser lidt ballade fra Uno X, der forsøger sig. Det er Skarset, deres norske mester, men de sidder klar som på stilke nede i, eller i det område måske nærmere på stylter, nede i feltet, klar til at lukke det her hul. Så Jasper Philipsen er også et godt bud. Så har vi jo Mads Pedersen, han vandt den indlagte pointspurt i dag, og han er frontrunneren i kampen om den grønne trøje. Så har vi Biniam Gemay, som du jo har en stor veneration for. Eritreaneren. Jeg har set eritreanske flag og den her store fangruppe, der rejser med rundt og giver god energi. Han er der også. Så har vi en Anthony Tucci fra Frankrig. Vi har Pascal Ackermann og Phil Bauhaus fra Tyskland. Pavel Bittner. Og så har vi ham, der overrasker mig meget positivt. Max Kanter, der debuterer i turen. Og altså lige nu ligger 3 i den kamp om den grønne pointtrøje. Så jeg synes faktisk, det er ret åbent. Men vi har de der 3-4 store favoritter, som alt andet lige er dem, jeg regner med at se.
0: Og det er ordene med 10 km tilbage af etappen.

0: Konge med diskosnæv og op til radioavisen. Ny status for dig, Emil.
1: Mads Pedersen ligger lige nu helt oppe i fronten af feltet. Han har jo døjet lidt med, at der er jo ikke sat et helt hold op omkring ham. Det er derimod Juan Ayuso, den spanske holdkaptajn. Men lige nu oppe i front, der ligger Mads Pedersen sammen med sin holdkammerat fra Little Trek, Quinn Simmons, den amerikanske mester med det her ikoniske hår og det store skæg. Og så kører han lige nu med en gul hjelm, ligesom resten af Little Trek gør, fordi de faktisk fører holdkonkurrencen. Det eneste på holdet, der ikke gør det, det er Mads Pedersen. Han kører med en grøn hjelm, og det gør han, fordi han lige nu kører i turens point, tror jeg. Det er det helt store mål for danskeren. Øj, ballade der mellem Alpecin Premier Tech og Sudal Quickstep, men heldigvis ikke noget styrt. Der bliver kørt hurtigt nu, for det er vigtigt at positionere sig, inden vi kommer ned til flodbredden herinde i det centrale Bordeaux.
0: Vi rokker os ikke ud af stedet, men er tilbage med etapeafslutningen lige efter radioavisen. Klokken er 17.
2: Mindst 12 personer har mistet livet i en af Spaniens mest dødelige naturbrande i årtier. Hundredvis af brandfolk kæmper lige nu mod flammerne, og militæret er også sat ind for at hjælpe til. Størstedelen af de døde er fra udlandet, blandt andet Storbritannien og Belgien. Og Pia Karlsson bor i den sydspanske by Bedar, og hun kan se flammerne fra sit hjem.
3: Det er selvfølgelig ikke så rart, og det er lige pludselig kommet meget tæt på. Vi er jo vant til at have skovbrandene hernede, når de høje temperaturer kommer. Men lige netop det område her har det aldrig været så slemt.
2: De lokale myndigheder fortæller, at 23 personer er meldt savnet, og stemningen i området er kaotisk, fortæller Pia Karlsson.
3: Folk er jo frustrerede, og mange er savnet stadigvæk inden fra Bitter, som har været i deres landhus og forsøgt at komme væk af andre veje, tilfaldsveje. Så der er folk, der ikke er kommet i kontakt med deres familie endnu, men det kommer de forhåbentlig. Vi afventer hele tiden og ser, og der er ikke noget udgangsforbud endnu. Men de siger, at man skal holde sig væk fra området.
2: Og tidlige hedebølger i Europa har gjort store dele af Sydeuropa sårbare over for skovbrande. Og flere steder i Spanien og Frankrig ventes der i dag temperaturer på op mod 40 grader. En række kommuner herhjemme bekæmper lige nu larven fra helvede med kogende skum og støvsugere og håber på den måde at begrænse problemet de kommende år. Og hvis man skal holde liv i det håb, ja, så skal man nok skrue ned for radioen nu. For i Tyskland, der har de døjet med e-processionsspinderen i flere år, og scenerne fra laverne med de giftige hår er bare blevet værre. Flere indbyggere i Berlin har derfor sat gang i en underskriftsindsamling for at få bystyret til at gøre mere mod larven.
4: Der er for os kein Weg vorbei an Bäumen ohne.
2: For os er der ingen vej udenom træerne, når vi skal udenfor. Det er som corona, det er overalt, fortæller Tisha Martin, som er en af dem, der samler underskrifter ind. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Victor Schrøder Friis. Du er vores udsendte i Berlin. Prøv at beskrive, hvordan larven påvirker de hårdest ramte områder i byen.
5: Jamen, det skal lige siges til en indledning, og ja, Tyskland har kæmpet med den her larv i lang tid, men i år er altså et ekstremt år. Det er det, vi hører fra alle ledere og kanter. Det er altså, og det har altså gjort, at det har været en sommer, hvor at parker, legepladser og badeland har været lukket, og det gør, at myndighederne opfordrer Berlins borgere til at tage tøjet af, inden de går ind for det i deres hjem, hvis de har været i nærheden af et egetræ, sådan at de ikke tager de her brandhår med ind, og de har også opfordret til, at man kan tage en rulle tape med i lommen, så man kan fjerne de værste brandhår væk fra huden, hvis det er sådan, at man er blevet ramt.
2: Men flere af dem, du har talt med, synes jo også, at politikerne skulle gøre noget mere for at komme den her larve til livs. Hvad er det, de gerne vil have, at politikerne gør?
5: Jamen, de vil gerne have en større forebyggende indsats, og de vil gerne have, at der bliver kommer en bedre kommunikation omkring, hvor er det, der bliver spærret af, hvor er det, man ikke kan gå hen, og hvor er det, man skal passe på henne. Så man vil gerne have, at der kommer en handleplan, så politikerne og borgerne ligesom ved, hvordan de skal agere i den her situation.
2: Fortalte Victor Schrøder Friis. Bare lige et minut til. Ja, mange af os har ret svært ved at lægge telefonen fra os, når vi er på sociale medier. Og nu mener EU-kommissionen, at Meta, som ejer Facebook og Instagram, skal gøre mere for at begrænse vores afhængighed. En undersøgelse fra EU-kommissionen konkluderer, at Meta ligefrem bryder EU's regler og ikke i tilstrækkelig grad beskytter unge og sårbare. Og den kritiserer blandt andet den automatiske afspilning af videoer. Og det giver rigtig god mening at tage afhængighed af sociale medier alvorligt, mener Sigi Santini. Han forsker i mental sundhed hos Region Hovedstaden og fortæller, at afhængighed af sociale medier har alvorlige konsekvenser.
6: For mennesker, som der har en social medieafhængighed, jamen de er i større risiko for at udvikle en depression, og de er også i større sandsynlighed for at blive ensomme. De mister simpelthen sociale relationer.
2: Ifølge Sigi Santini, så udnytter platformene den måde, vores hjerne er skruet sammen på til at fastholde vores opmærksomhed.
6: Vi mennesker, vi kan blive afhængige af en masse forskellige ting, som der på en eller anden måde trigger vores belønningssystem. Og her der har vi jo så et produkt, som der udnytter de ting, som der sker i hjernen, når du bruger det, for at du skal blive der så længe som muligt.
2: Meta afviser kritikken fra EU og peger blandt andet på, at man siden EU sat gang i sin undersøgelse har indført en særlig teen-konti, der giver forældre mulighed for at begrænse skærmtiden og også blokere adgangen til sociale medier om natten. Der er sol over stort set hele linjen her til eftermiddag. Kun ved den jyske vestkyst er der risiko for havgus, og det billede gentager sig sådan set også i aften.
7: Du lytter til P4. På P4.
0: Præcis ligesom juleaftens dag, så er ventetiden lang, men på et eller andet tidspunkt, så kommer stegen ind, så nu skal den serveres.
1: Der er 2,4 km til mål, rytterne lige nu kørende langs Garonflodens bred her i Bordeaux. Det er en lang lige vej frem mod mål, 2,2 km nu tilbage, og den er god bred, den her vej, så der er god mulighed for, at sprinterne de kan positionere sig, og det er også det, vi ser lige nu. Havsportholdene, de sidder meget, meget tæt med alle deres holdkammerater og sprinteren, den eneste, der sidder alene.
0: Ja, det er Mads.
1: Mads Pedersen i sin grønne pointtrøje nu på vej op sådan på det, der dybest set bliver indløbsstrækningen 2 kilometer tilbage. Mads Pedersen sidder der. Nu taber han lige hjulet på den NSN-rytter, som ender sig koblet sig på. Det Mads han nu skal gøre, det er, at han skal surfe rundt i feltet.
0: Han skal finde ud af, hvad er den rigtige position, og han har trods alt rutine, han har overblik. Og jeg er der tillid til, at han kan godt finde ud af, men der er altid, se der, nu er han i gang med sådan noget skulderskåberi.
1: Det er en Uno X-rytter, der ligger også ind fra Cofidis i fronten. Der er det Alpecin Premier Tech, der kører for Jasper Philipsen. De har 4 mand intakte. Nu kommer Picnic Post NL for Pavel Bittner også op, og Mads Pedersen, han kører også op der. Nu ligger han faktisk oppe i en 7. position. Han er så god til selv at finde sin egen vej. Mads Pedersen, de kører med 60 km i timen herind mod målstregen, hvor vi sidder lige nu. Folk begynder at løfte deres telefoner og kigge frem. Nu kommer de første biler, og det er altid en indikation på, at rytterne, de er her lige om et øjeblik.
0: Og vi har lige været hen over Europas bredeste bro, men det er jo ikke noget, de kan udnytte i øjeblikket, for hold op, de sidder tæt. Altså selvom bare en er bred nok til det, de klemmer sig ud mod højre side i øjeblikket.
1: Under La Flamme Rouge, det betyder, at der er en kilometer tilbage. Tim Malier sidder der, Binyam Girmay sidder der, men uden folk. Mads Pedersen sidder der uden folk. Jasper Philipsen, han har hele sit lead-out med Mathieu van der Poel liggende foran sig. Det ser godt ud for Jasper Philipsen, og nu forsøger Olaf Køj af egen kraft at køre sig op ude på den brede side. Ind og ligge ordentligt. Mads Pedersen er fanget lidt nede bagved, men sprinten er ikke åbnet endnu. Nu er det Mathieu van der Poel, der fører feltet ind for Jasper Philipsen. Malier ligger sig på hjul. Mads Pedersen skal til at komme op nu. Han bliver altså bokset ind der nede bagved. Han er langt ind bagved. Han kan ikke komme ud derfra, Mads Pedersen. Det hele det er strukket langt ud. Nu sætter han sig op. Han kan ikke komme op og få en ordentlig position. Nå, lad os kigge på sprinten. Så 250 meter tilbage. Jasper Philipsen bliver lanceret der. Jasper Philipsen, han starter. Søren Verdenskjold kommer på den anden side. Mads Pedersen har fundet vej derop. Max Kanter kommer også. Men nu er det Søren Verdenskjold. Det er Jasper Philipsen. Det er Søren Verdenskjold. Jasper Philipsen eller Søren Verdenskjold. Der kommer Tim Malier. Tim Malier kommer på ydersiden, og Tim Malier, han tager den første sejr til ham i Tour de France i år. Dermed er han op på 4 toursejre.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schøning og producer Janus.
3: Så er 7. etape afgjort i Bordeaux. Det er Tim Melier, som kommer først over målstregen. Jeg ved ikke, om vi får noget officielt. Altså, jeg havde Mads P. til at komme ind. Sådan 7-8-agtigt.
4: Lige nu ser det ud, som om han bliver 9'er, og det er altså på trods af, at han først en gang bliver bokset ind langt nede bagved. Og så ser vi endnu en gang, at han bliver fanget bag noget ballade, der er mellem Max Kanter og Netcompany Ineos-rytteren Dorian Godon, som jeg i øvrigt synes leverer noget af en albu ud til Max Kanter i XDX Astana-trøjen. Men for nuværende, der er det resultat, vi kan putte på Mads Pedersen, en 9. plads. Det er utroligt tæt om 6., 7., 8., 9. og 10. pladsen. Og det er jo ikke drømmen i forhold til kampen om den grønne trøje. Men det gode for ham, det er, at det er Tim Malier, der tager de 70 point. Og så er det Søren Værnskjold, nordmanden, som meget, meget flot kører sig ind. Uno X, de har altså forsøgt på alt muligt ballade, og vores vurdering var, jamen det må være, fordi de simpelthen vurderer, at han er for langsomt. Og så kører han så op og bliver nummer 2 på den her flot sprintet af nordmanden. Binyam Gemay bliver nummer 3. Max Kanter 4 og Jasper Philipsen 5. Og det betyder, at de får lidt flere point end Mads Pedersen, som dog tog lidt flere point end dem ude på den indlagte spurt. Det er dog. Det kan ikke blive ved med at blive 9. pladser. Det må det helst ikke blive hele vejen igennem. Men den grønne trøje, den sidder stadigvæk på Mads Pedersen.

0: Det hele værd. Her var det Darling med musikken i turen på P4.
1: Og på en eller anden måde, synes jeg, det er meget sådan passende i forhold til sådan en sprinteretappe her. Fordi det er jo lidt ligesom den der gode simmerret, sådan en sprinteretappe. Man venter, og man venter, og man venter, og man venter. Men så er der altså meget smag til allersidst. De der sidste 5-8 kilometer af en sprinteretappe, det er simpelthen så intenst, at min ryg, den er fuldstændig gennemblødt af sved, Havsborg.
0: Ja, men jeg synes jo ikke outputtet. Fordi du ved, hvis man har ventet lang tid på en simmerret, så kan man jo måske få den rundt om bordet både 2 og 3 gange. Man skal jo ligesom være tændt på det her, fordi det bliver jo afgjort, når det bliver afgjort. Og der er jo ikke rigtig en reprise.
1: Og vi ser i spurten i dag 2 meget forskellige tilgange. Vi har Olof Køjter vandt i Po. Da han kan konstatere, at jeg vinder ikke etappen, så stopper han med at cykle. Men Mads Pedersen bliver først bakset ind i den ene side af vejen, for så på en eller anden måde, altså nærmest hoppet hen over rytter, må det jo nærmest være, for så kommer over i den anden side af vejen. Der bliver han også blokeret, men han kører hele vejen til stregen, for han jagter jo de her point i kamp om den grønne trøje. Og det er sådan en, det bliver han jo nødt til hele vejen frem mod Paris. Så der er jo ikke en rolig dag for den stakkels Mads.
0: Nej, det er der faktisk ikke. Jeg vil øvrigt også lige anerkende til Melier, ikke bare for hans etapesejr i dag, men også den måde, han agerer på, lige da han med 70 km i timen brager over målstregen. Og hvad gør et fornuftigt menneske? Så slipper styret for at lave sådan en blæret bevægelse med den ene hånd ud på den ene skulder, og den anden hånd over på den anden skulder. Jeg vandt i dag, og nu kører du uden hænder på styret, og der er 60 km i timen.
1: Ja, der er det vigtigt at huske på, at vejen efter en Tour de France spurt, den bliver lige halveret, fordi der sidder alle pressefotograferne, som de så også skal køre udenom, og folk med deres telefoner og den slags. Han vinder overlegen til Malier, og så altså har vi fået bekræftet, at Søren Værnskjold bliver 2, og Mads Pedersen, han ender at blive en 9'er. Og så skal vi jo nok lige følge op på, hvad det betyder for den grønne pointtrøje.
2: Og så de her, vi har jo sat gang i dagens kørte element, som ligesom handler om guiden til den gode kør-selvferie. Der har I været ude i det der med, hvis nu man lige er lidt nede, for eksempel fordi man har sovet dårligt i en dårlig hotelseng, eller hvis Jonas Vingegaard nu lige har tabt over 2 minutter til Pogacar, og man så ligesom skal køre videre, hvad for noget musik man så kan sætte på, for man bare ved, man kommer op i humør. Og her den sidste time, hvor løbet ligesom er færdigt, der har jeg valgt at tage nogle af dem, som er kommet fra lytterne, og så skal vi ligesom høre dem. Og vi starter med første bud fra Kirit i Esbjerg. Og så kan vi jo lige snakke om bagefter, hvad I tænker om den.

0: Det er altså Wake Me Up Before You Go-Go med Wham. Schøning og Havsborg, det er altså det første bud på, hvad det er, man ligesom sådan kan sætte på for at være sikker på at komme i godt humør. Hvad tænker I om den?
1: Jeg tænker, at det er jo meget passende nu, når Morten Havsborg sover med ørepropper, som er så tætte, at hvis der var brand på hotellet, så var der altså kun én værd i det her program fremadrettet.
2: Ja, når jeg bor på tredje sal, hvis endelig flammerne var kommet ind under døren, så tror jeg nok, at jeg kunne komme ud af vinduet. Ja, ja. Det var også en altan.
1: Men ved du hvad, når jeg hører den her, så bliver jeg glad.
2: Ja, er der noget tidspunkt, der hvor swing, den kommer, hvor man tænker, nej, så ikke noget at høre, det gider jeg ikke. Ej, aldrig.
1: Jeg synes, den fungerer. Ja,
0: og hvad fint, så, hvis jeg oven i hatten fortæller jer, at ham, der spiller saxofonen, han hedder David Baptiste?
1: Ja, det hjælper selvfølgelig alvorligt på det.
2: Det begynder lige altså, det tema for denne tur.
1: Havsborg og jeg, det skal man jo vide, hvis nogen nogensinde skal købe gaver til os, så er vores nye motto i livet, des mere baptist, des bedre.
3: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
4: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
3: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Nummeret her fra The Script hedder jo reelt The Man Who Can't Be Moved, men burde i situationen hedde The Men Who Can't Be Moved, fordi vi rocker os ikke ud af stedet i Midtjylland, selvom der går en del mennesker rundt og bare gerne vil have os ud og røre.
1: Ja, det er således efter etappen, så begynder de at gøre klar til at skulle videre til næste område, det er Bergerac, hvor vi skal hen i morgen. Og de skal flytte det her i løbet af aftenen og natten. Og dermed, det sekund, de er i mål, rytterne, så begynder de at stå og kigge på os, og de har sågar taget gulvet op ind i vognen ved siden af.
0: Ja. Det er så, det er
1: ubehageligt.
0: Det er flovt, det her. Så jeg kan jo sammenligne det med, at man holder en fest,
1: ja,
0: og alle andre er gået. Og så er der de der to fjolser, der ikke vil ud og røre. Man vil gerne have ryddet op, ja, og lige gjort lidt rent, og få sig et bad, og sætte sig ned og slappe lidt af, og så komme i seng.
1: Men vi rykker os ikke ud af flækken, indtil vi gør.
0: Det er snart. Jeg tør ikke blive her.

0: Wide Awake her. Der er mere turen på P4 lige om et øjeblik. Lad os lige tage nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: For andet år i træk har den samme virksomhed i Thisted Kommune ikke haft en ansættelseskontrakt til en fritidsjobber. Det er et af resultaterne fra HK's jobpatrulje, der tirsdag til torsdag i denne uge har været på besøg hos virksomheder i Thisted Kommune. Og at den samme virksomhed for andet år i træk ikke har styr på en ansættelseskontrakt, ærger Christoffer Rys, der er ungekoordinator i 3F.
3: Jeg bekymrer mig en del over det her, at man ikke måske tager det alvorligt nok, eller ikke prioriterer den arbejdsopgave, det er som virksomhed, at man sørger for, at de fritidsjobber har den her ansættelseskontrakt.
2: Og ifølge Christoffer Rys, så er en ansættelseskontrakt noget, der bør være styr på fra en virksomhedernes side.
3: Fagforeninger vil helt sikkert også gerne hjælpe med at få styr på det, hvis man er en uerfaren virksomhed. Og for den sags skyld, så det er jo ikke den største arbejdsopgave, og derfor kan jeg ikke helt forstå, at man ikke får ordnet det med det samme.
2: Fordelingen af statens tilskud til vedvarende energi vækker ærgelse i Holstebro Kommune. Det skriver Dagbladet Holstebro. For selvom Holstebro er blandt de kommuner i Danmark, der producerer mest grøn strøm fra vindmøller og solceller, så får kommunen kun det 11. største tilskud fra staten. Helt præcis 5,6 millioner kroner i 2027. Som det er nu, bliver halvdelen af pengene fordelt efter nye energiprojekter, mens den anden halvdel fordeles efter historisk produktion af grøn strøm. Claus Flæng, der er formand for teknisk udvalg i Holstebro Kommune, så gerne, at pengene blev fordelt anderledes. Vi har presset på for at blive belønnet per kilowatt, vi producerer. Det arbejde pågår stadigvæk, og vi forsøger med de kontakter, vi har hver især, at presse på for at få den løsning i hus, siger han til avisen. Og så et kig på vejret i aften, og i nat der bliver det tørt og mest klart vejr. Temperaturerne de falder ned til mellem 12 og 15 grader varme. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Andreas Holm Hansen.

0: Det er Donna Lewis, Love You Always and Forever. Det er 7. etape af Tour de France. Jeg står her ved målstregen i Bordeaux, hvor Tim Malier, han tog sin første sejr i det her Tour de France, den fjerde i karrieren. Mads Pedersen, han har lige været en tur på podiet her. Umiddelbart, hvad siger vi? 25 meter til venstre for mig, til stort bifald fra de mange, der var mødt op hernede langs Garonfoden, men det største bifald, det kom dog trods alt de to gange, som Tadej Pogacar, han skulle op på podiet.
1: Og Schøning, så skal du jo ud for at finde Hausborg nu, hvis han er kommet et sted hen med, hvor der er tilpas få mennesker til, der er ordentligt signal. Og
0: jeg tænker altså, lad mig lige illustrere. Ja. De er gået så meget i gang med at pakke ned nu, at det eneste, der ikke er blevet gjort, det er at fjernskærme vores plads. Altså, de har tømt skraldespanden også. Ja. Alle stolene er pakket sammen. Jamen, alt er væk.
1: Det lyder til, at du også skal til afsted. Så mens du finder Hausborg, så tænker jeg bare, at vi skal høre næste nummer, som der bliver budt ind med til få lige humøret op igen-listen til bilturen. Ikke? Og det her, det er Emilie, som hun har ligesom fattet konceptet. Hun sidder selv i bilen og på vej til Jylland. Og hun skriver, at det her, det er en sang, som jeg hører om og om igen, fordi den er bare god. Få den her. Okay.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DR TV.

0: Andreas Oddbjerg, i morgen er der også en dag, og det gælder jo også Tour de France-feltet, og det betyder, at vi skal get moving, Pat Barn, som der var en kampagne, der engang sagde, og mit problem er, Janus Dus Riese, kære producer, at jeg går rundt og leder ved springvand efter Morten Hausborg.
1: Ja, vi skal simpelthen have sendt en efterlysning afsted til Frankrig. Hvor er Morten Hausborg? Han har intet signal på det udstyr, han har. Men du har fundet noget udstyr med signal, men har ikke fundet Morten Hausborg.
0: Nej, men det, der er sindssygt, det er, at da jeg kommer løbende, jamen altså, nu står der en mand iført hurtigbriller og fiskevest og vifter med armene, på trods af, at aftalen var, vi mødes ved springvandet. Men manden er ikke ved springvandet.
1: Men
0: nu kan jeg se ham ude i det fjerne. Nu er han blevet væk igen.
1: Du kan se ham i det fjerne, men imens du så prøver at finde ham i det fjerne, så kan vi jo høre næste nummer, der bliver budt ind med til at have humøret op. Og det er Erik fra Dronninglund, der byder ind og siger, når nu I er i Frankrig og følger turen, så må det her næsten være et nummer, der kan være relevant til at få humøret op.

sat an aim of clock. Nate 2-1, here we come. Give us no day wild card for Saturn. Og Bobby Olsen, han kaptajn. Det er oksen over hammel. Og Pim det kejser

0: Okay, det var Olivia Rodrigo med Drop Dead. Du lytter til turen på P4 live fra Bordeaux, hvor 7. etape af Tour de France er overstået. Jamen, så kom dog, du har hen, menneske. Er vi enige om, mod mig kommer nu Morten Hausborg, den kære medvært på dette program. Hausborg, er vi enige om, vi aftalte, at vi skulle mødes, og det er det citat, ved springvandet?
1: Fuldstændig korrekt, og jeg står så også op ved springvandet, og der er jo ingen forbindelse på noget som helst. Og så siger Janus til mig, bare gå væk fra springvandet. Den del af kommunikationen er ikke noget frem til dig, kan jeg høre på det hele så.
0: Nej, for jeg ser dig stå deroppe, og da jeg så kigger op igen, råber til Janus, jeg har fundet ham! Og så kigger jeg op igen, og som sådan en fatamorgana, så er du væk.
1: Var det der, hvor toget kørte forbi?
0: Ja.
1: Ja, jamen der kæmpede jo bag ved et træ, for det skulle være lidt sjovt jo.
0: Jamen ved du hvad, det var ikke sådan,
1: det var ikke,
0: ikke
1: det
0: var voldsomt.
1: Ikke, det var forkert timing, ikke? Det vil være god vittighed normalt, ikke sandt? Men måske ikke lige præcis i situationen her. Men den gode nyhed er, nu har vi jo fundet hinanden, således vi også er i stand til at komme tilbage til vores hotel, og så gør klar til en lille køretur igen i morgen, således vi kan komme ud og kigge på endnu mere cykelløb.
0: Ja, hvis vi kigger frem mod i morgen, jamen så lugter det jo lidt af noget, vi kender, nemlig det ser ud som om, vi skal have en sprinterafslutning igen, og det betyder, at vi skal i gang med de store rygpadlertag, og vi skal finde noget historisk at snakke om, og du skal måske ud og finde en...
2: Og der lyder det så som om, at signalet til deres nye udstyr alligevel ikke var helt så godt. Heldigvis så har vi jo masser af musik, så der kommer lidt mere her fra TV2.

0: TV2, hele verden fra forstanden, og dermed så kan vi sætte punktum, og I får ikke mere for den her 25 år.
1: Ho, ho, ho.
0: Har du mere?
1: Har du ikke glemt noget?
0: Sønding mod feltet.
1: Jeg tror, vi skal have... Jeg er jo ikke så god til matematik, men jeg tror, vi skal have en opdateret stilling.
0: 7, ikke også? Så der stod 3-3 inden, og så 1. Du er foran med 4-3. Og så i morgen, så får feltet jo så chancen igen for at få udlignet. Ja, det er jo mit ønskescenarie. Vi skal frem til pris, og det skal afgøres på den sidste tavle.
1: Jeg siger held og lykke. Jeg er on fire.
0: Yes, you are. Vi giver det et skud igen i morgen i middag. Der er P4 Aften med Torben Møller efter radiovisen. Skriv til ham på 12.12 og kom med forslag til musikken. Og så håber jeg, vi høres ved igen i morgen.

0: holder turen på P4. Fyreaften hos Torben Møller med P4 Aften, lige efter den radioavis, der rammer dig nu, hvor klokken er 18.
1: Videoer, der går i gang automatisk, ingen løs scrolling og pushbeskeder hele tiden. Ja, Facebook og Instagram gør meget for at holde på vores opmærksomhed. Også for meget, konkluderer EU-kommissionen i en ny undersøgelse. Og det er Oskar Tønsberg Hoffmann, forperson for Danske Gymnasieelever Sammenslutning, enig i. Han er 20 år, og han kan mærke, hvordan Facebook og Instagram er svært at slippe.
2: Jeg tror, langt de fleste unge mennesker og gymnasieelever kender det, at Facebook og Instagram og andre sociale platforme kan være meget, meget tidsslugende. Jeg kender det også selv. Nogle gange så har jeg åbnet Facebook og tænkt, at jeg lige skulle bruge 5 minutter, og så inden jeg ser mig om, så er der gået 2 timer.
1: Han mener, at tech-virksomhederne har et særligt ansvar over for unge.
2: Fordi vi stadig er under udvikling, at vores hjerne stadig plastisk og først bliver færdigudviklet på et senere tidspunkt.
1: Sigge Santin forsker i mental sundhed hos Region Hovedstaden, og han siger, at afhængighed af sociale medier kan have store konsekvenser.
3: For mennesker, som der har en social medieafhængighed, jamen de er i større risiko for at udvikle en depression, og de er også i større sandsynlighed for at blive ensomme. De mister simpelthen sociale relationer.
1: Og Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, afviser kritikken og henviser til, at det er muligt for forældre at begrænse skærmtiden for deres børn. Og EU-kommissionen skal nu tage stilling til, om Meta skal idømmes en kæmpe bøde, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
1: Ja, det vil faktisk være en bøde på over 1.300 milliarder kroner. Der kommer fremover flere fuglekasser i træerne på Frederiksberg, for selvom kommunen endnu ikke har fundet egeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven fra helvede, så prøver man nu at tiltrække mejser, der skal spise eventuelle larver. I Berlin, Tyskland, der har larven været der i årevis, og her er der altså ikke nok at sætte fuglekasser op, for i år der spreder larverne sig så meget, at et ellers populært badested er lukket.
5: Altså an so einem Tag wie heute hätten wir so 1000 bis 2000.
1: En dag som i dag vil vi have op mod 2000 gæster, siger her forpagter Marwan Arthur, iført en hvid beskyttelsesdragt. Flere steder i Berlin bliver beboerne ligefrem frarådet at åbne deres vinduer, og selvom bystyret forsøger at bekæmpe larven, så kan de ikke følge med. Og Marwan ved da heller ikke, hvornår han igen kan åbne sit badested.
5: Das ist eine gute Frage. Die kann ich nicht wirklich beantworten, weil wir
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg kan ikke sige det. Vi prøver så hurtigt som muligt at gøre fremskridt, siger han. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blev dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor kun de allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Manden er gennem et halvt år blevet observeret, mens han har siddet varetægtsfængslet på sikringen, fortæller retsreporter Karoline Klante.
6: Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
1: Manden har tilstået drabet og har under tidligere forhør fortalt om sit motiv til at slå den 58-årige mand ihjel og forsøge at dræbe ægteparret.
6: Han vil begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning,
1: fortalte Karoline Klante. En sommerdag som i dag kalder på en tur til stranden, men det er en god idé lige at kigge dig godt for, inden du kaster dig i bølgerne. For lige nu vrimler det med både dræbergobler og brandmænd i danske farvande. Og Asta Pihl har mødt en badeglad familie i strandkanten ved Hov i Nordjylland.
7: Det ligner næsten sådan en grød af brandmænd og gobler, der er der. Jeg har fanget en familie, som er taget ud for at trodse dem. Emma, hvad synes du om at bade på en strand med så mange brandmænd?
8: Jamen, jeg synes ærligt talt, det er ret træls, at man hele tiden skal gå og spejde efter dem, i stedet for bare løbe ud i vandet og have det sjovt. Det er træls.
7: Og Johnny, du var jo faktisk i vandet lige før og blev måske også ramt. Hvad skete der?
9: Ja, jeg tror bare, jeg fik en lille varm krammer. Det klør bare lidt. Det gør ikke noget særligt.
7: Men det stopper dog ikke fra at komme ud i vandet. Altså, hvordan er du så alligevel påpasselig, når du er derude?
9: Nej, det skal ikke stoppe. Det skal ikke ødelægge badeoplevelsen. Jeg gør, er bare lidt agtpågivende og holder mig 1 til 2 meter fra de største af dem, så lykkes det som regel at komme under.
1: Lød det her for Johnny Aarup, og før ham var det hans datter Emma. Du kan stadigvæk nå at få dig en dukkert, hvis du tør. Der er nemlig sol til stort set hele landet, og termometret viser de fleste steder omkring 25 grader, eller måske en dag derover. I nat, der når vi ned mellem 13 og 17 grader. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
10: P4. Du lytter

0: Rasmus Sebak sprækker. Vi har jo lige de seneste timer været i superselskab med P4 Sporten. Vinnie Henriksen på Amager synes, kollegerne på Sporten skal have en hilsen. Især tror jeg ham Havsborg. Så gutter, den her er til jer.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Lou Bega, Mambo number 5, og lad os snuppe en fra jer derude, en til med det samme, vil jeg have sagt. Vi vil så gerne stå der her, høre Berlin med Nordstrøm. Det er vores yndlingssang og repræsenterer en by, vi har været meget i og holder meget af. Lige nu er vi dog i Italien, hvor vi netop er blevet forlovede, så nu sidder vi på altanen og fejrer med champagne og udsigt til Gardasøen. Sommerhilsen er fra Markus og Karoline.

Nordstrøm og Berlin, kæmpe stort tillykke herfra til Markus og Karoline, nyforlovet, som vi lige hørte, og med champagne i glassene på bredden af Gardasøen. Den bliver svær at slå. Det her er tegnefilmmusik fra K-pop Demon Hunters, international samling af musikere på Golden.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop. Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

Medina sang Større End Os, og så var der gys her med Tame Impala, Jenny og Dracula. Hej P4-aften, sidder på terrassen og nyder det gode vejr her i Vendsyssel. Vil du spille Sisal med Hallucination? Hilsen en Grand Prix-tosse fra det nordjyske, som kalder sig Thomas.

En drøm om et menneske, smukt stykke musik fra Apaka. Vi har som sagt 2 timer at gøre med i dag i P4 Aften. Der er VM på P4 fra kl. 20, så I skal være kvikke med forslagene til, hvad vi skal høre inden da. Mail til p4aften@dr.dk eller send en sms til 1212, start med P4. Mens du gør noget ved det, så sætter jeg Doja Cat i gang lige her med Say So.

0: lytter til P4 Aften.
1: God aften, Torben. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skal høre Alt er godt med Chief One. Jeg starter ferie fra i dag og nyder det dejlige vejr og en cocktail på terrassen, så synes den sang ville passe perfekt til det. Hilsen, Tina i Greve.
2: Jamen, det gør den da også.

American Girls, det er jo Harry Styles. Pia i Kolding ved, at jeg står i Holstebro og sender P4 Aften og skriver god aften i Holstebronx, som vi nogen der kalder byen, sidder i skygge og nyder et glas koldt hvidvin og venter lidt med aftensmaden. Vil gerne høre Portugal med Benjamin Hav.

Pia i Kolding sendte også en tur til Portugal sammen med Benjamin Hav, et af de klare sommerhits 2026. Kan vi ikke være enige om det? Tilbage til start 90'erne med Tasmin Archer, Sleeping Satellite.

Der var udsving med Barcelona. En time mere med P4 aften har vi i denne her gang. Der er VM på P4 fra 20. Først skal vi have en radioavis. Den kommer lige efter Backstreet Boys, As Long As You.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 19.
1: Mens e-processionsspinderen invaderer flere og flere områder i Danmark, har Tyskland kendt til larven fra helvede i mange år. Og de kæmper stadig med den. Men i år er det værre, end det plejer, lyder det fra flere, vi har talt med. Blandt andet har Marvin Arthur, der forpagter et friluftsbad i Berlin, måtte lukke på grund af larven.
2: Altså an so einem Tag wie heute hätten wir so 1000 bis 2000.
1: En dag som i dag ville vi have haft mellem 1000 og 2000 gæster her, siger han, mens han er iført en hvid beskyttelsesdragt. Og han ved ikke, hvornår han kommer til at åbne stedet igen. Flere steder i den tyske hovedstad har e-processionsspinderen bredt sig til biler og dørkarme, og borgere er blevet frarådet at åbne deres vinduer. Flere indbyggere har derfor sat gang i en underskriftsindsamling, der skal få bystyret til at gøre mere for at bekæmpe larven.
3: Der gibt für uns kein Weg vorbei an Bäumen ohne.
1: For os er der ingen vej udenom træerne, når vi skal udenfor. Det er som corona, det er overalt, fortæller her Tisha Martin, mens hun samler underskrifter ind. Frankrig er lige nu ramt af en hård hedebølge. Endnu en. Og de næste dage, så forventer man, at temperaturen kommer op mod de 42 grader flere steder. Og det skaber bekymring i landet, hvor der indtil videre er 25.000 hektar natur, der ligger i aske på grund af skovbranden. Det er over dobbelt så meget som på samme tidspunkt sidste år. Ifølge den franske nyhedskanal France 24, så er det den tredje hedebølge på bare 2 måneder. Og der har løbende været kritik af regeringens håndtering af netop varmen. Så nu har regeringen besluttet at bruge 750 millioner kroner på indkøb af ventilatorer og airconditionsanlæg til blandt andet plejehjemsbeboere. 2,5 kilometer af Smedeby Bæk i Åbenrå Kommune er helt død. Og det skyldes et stort udslip af øl og sodavand, der fandt sted den 19. juni, hvor op mod 2.000 paller med væske væltede på et lager i Padborg. Og det kan lugtes ved det regnvandsbassin, som også er ramt. Og her var min kollega David Vennemose Carlsen forbi i eftermiddag.
4: Det lugter altså voldsomt surt og voldsomt gæret her ved det her regnvandsbassin, som jeg står ved, fordi at det er nemlig indholdet af altså op mod 1 million liter øl og sodavand er det, der ligger her, og gør, at det lugter sådan lidt surt og gæret.
1: Åbenrå Kommune arbejder hårdt for at få pumpet øl og vand væk fra regnvandsbassinet, og bækken, fortæller Karin Stockholm, der er teamleder i miljøafdelingen.
5: Vi har en længere del af bækken, som er påvirket så meget, så der ikke er, altså så vi betegner det som dødt. Det vil sige, der ikke er fisk, og der er lammehaler. Og så samtidig med, så lugter det surt og gæret på en lang del af strækningen, mindst 2,5 kilometer.
1: Tørt og solrigt i aften, og temperatur et sted mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: 4 aften
1: med Torben Møller,
2: Lady Gaga og Alejandro. En sang, som nogen mener er en hilsen til blandt andre. ABBA, det blev i hvert fald indgangen til time 2 af dagens P4-aften. Time 2 af de to timer, vi har at gøre med i dag. Rikke Smed og Alberte Røhl er nemlig allerede ved at gøre klar til VM på P4, som tager over efter 20 med optakt til Spanien-Belgien-kampen. Vi skal have nogle sange i radioen inden da. Du kan være med til at vælge dem, og der er to måder at nå frem til mig på.
0: P4.
1: Du lytter til P4-aften.
0: Fang os på P4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

En stemme, jeg håber, vi kommer til at høre meget mere til, Sienna Spiro, Material Lover. Jeg nævnte lige fodboldkampen, VM-kampen, Spanien-Belgien kl. 21. Den skal Rikke se. Rikke skriver, hej, sidder og venter på aftens kamp mellem to giganter. Hårdt at skulle sige farvel til en af dem. Vil dog gerne kigge lidt frem mod i morgen og ønske vores norske naboer alt muligt held og lykke med Imagine Dragons og Whatever It Takes. Hilsen, Rikke fra Aulum.

what it takes. Whatever it takes, Imagine Dragons forslag fra Rikke i Aulum. Og lad os tage et mere med det samme. Hej P4, vi er to piger, der sidder i en bil på vej hjem. Vi har været på Roskilde Festival, og Sara Larsson var et kæmpe hit. Det var noget af en oplevelse, og hele publikum var med. Derfor håber vi, at I vil spille Never Forget You af Sara Larsson. Det vil gøre vores køretur meget bedre. Tak

Never Forget You, det var Liva og Kirstine, der efterlyste Sara Larsson, og hun var sammen med engelske M-Nack på den her. Ude på Badebroen nu med Emma Sehested Høgh.

0: er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De simpelthen shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Vi fik lige et skud 80'er nostalgi lige før med The Bangles' Eternal Flame, og så blev det nutid igen med Ed Sheeran Azizam. Hej, så står der her. Dejligt at lytte til den skønne radio her til aften. Tak for det. Jeg synes, vi i dag skal fejre en fødselar. Der er tale om Kat Steffi Holst fra Sukkerchok. Hun fylder rundt i dag hele 40 år. Derfor synes jeg da, at vi skal have et nummer med Sukkerchok. Jeg synes, vi skal høre Det er det, for det er altså bare et fedt nummer. Hvis den bliver spillet, så scroller jeg med for fuld hals herovre fra Bornholm. Med venlig hilsen, Sander. Jamen, bare kom i gang.

Kat Steffi Holst fylder ganske rigtigt 40 i dag. Her var hun i spidsen for Superchok på DD Sanders forslag på 12.12. Og så er det Teddy Swims, der for længst er i gang med Mr. Know It All.

Du kan glæde dig til VM på P4 efter 20. Derfor er vi inde i, ja, det er jo den sidste halve time af P4-aften for i dag. Så hvis du skal have noget med, skal du til at skynde dig. Du kan maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det er det, der koster en krone, hvor du skal begynde med P4, et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, uanset om du mailer eller sms'er. Det her tror jeg, du kender. Mø og Diplo, Sun in Your Eyes.

0: Hej Torben, skulle vi ikke fortsætte aftenen med et dansenummer og lytte til Søren Torpegaard Lunds, før vi går hjem, sidder på terrassen og forkæler mig selv med lidt manikyr, efter at have fjernet mælkebøtter i haven det meste af dagen. Hilsen, Annette i Brøndshøj.
1: Min kraftens

Så vi har lige en tur i Australien med Tones and I og Dance Monkey. Der er nogen, der er ude at køre i åben bil i sommeraftenen. Hør her, vi er på vej hjem efter en dejlig uge på Fanø, men er desværre kørt i stykker med begge biler. Heldigvis har onkel Hans købt en Chrysler Cabriolet i Esbjerg, så den kører vi hjem i. Og sikke en dag at gøre det i. Ja, det må du nok sige. Vi vil gerne høre ham med gitaren. Mange hilsener Magnus, Sofie, Bo og Anita. Og selvfølgelig Alma, vores hund.

Christoffer, ham med gitaren. Nu ved vi, at den lige har spillet ud af højtalerne i en nyindkøbt Chrysler Cabriolet på vej hjem. Et eller andet sted til Danmark, fra Esbjerg. Aha.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Sæt det fri stærkt, nyt udspil fra Malte Ebert. Efter radiovisen er der som sagt VM på P4 med Rikke Smed og Alberte Røhl. Nyd det. Jeg hedder Torben Møller, og tak for, at I var med her. Vi kan lige nå en mere end radiovisen. Det bliver Pet Shop Boys, It's a Sin. Vi høres ved senere på sommeren. Ha' det godt.

0: Klokken er 20.
1: Meta skal gøre mere for at begrænse vores afhængighed af Facebook og Instagram. Det mener EU-kommissionen efter en undersøgelse konkluderer, at Meta, som ejer platformene, bryder EU's regler og ikke er tilstrækkelig i grad beskytter unge og sårbare. Og det giver god mening at tage afhængighed af sociale medier alvorligt, mener Sigi Santini, der forsker i mental sundhed hos Region Hovedstaden.
2: For mennesker, som der har en social medieafhængighed, jamen de er i større risiko for at udvikle en depression, og de er også i større sandsynlighed for at blive ensomme. De mister simpelthen sociale relationer.
1: Oscar Tønsberg Hoffmann er 20 år gammel og forperson hos Danske Gymnasiers Sammenslutning. Han kan mærke, hvordan Facebook og Instagram er svært for ham og hans venner at slippe.
3: Jeg tror, at langt de fleste unge mennesker og gymnasieelever kender det, at Facebook og Instagram og andre sociale platforme kan være meget, meget tidslugende. Jeg kender det også selv. Nogle gange så har jeg åbnet Facebook og tænkt, at jeg lige skulle bruge 5 minutter, og så inden jeg ser mig om, så er der gået 2 timer.
1: Meta afviser kritikken fra EU og er ikke enige i resultaterne fra undersøgelsen, som de ikke mener i tilstrækkelig grad tager højde for de betydelige skridt, Meta har taget for at beskytte teenager. Hvem skal betale for at bekæmpe larven fra helvede? Det spørgsmål vil mange indbyggere i Berlin have svar på. Den tyske hovedstad er nemlig hårdt plaget af e-processionsspinderen, der i år har bredt sig til biler og dørkarme, og borgere er også blevet frarådet at åbne deres vinduer. Flere indbyggere har derfor sat gang i en underskriftindsamling, som skal få det berlinske bystyre til at gøre mere mod larven. Men det er ikke så let, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: De går til deres lokale bydelsråd, og de siger, at vi har ikke penge til at rydde de her larver op, og sender dem videre til kommunen. Kommunen siger, at det har vi slet ikke ressourcer til, og sender dem videre til Berlins delstat i sig selv. Og Berlin melder også pas.
1: Tyskland har i mange år været plaget af larven fra helvede, og det var også via tysk importerede egetræer, at larven kom til Odense, som altså er hårdt plaget også. Norges succes ved VM i fodbold har udløst mangel på storskærme i Norge. Forud for kvartfinalen mod England i morgen aften har de derfor bedt Danmark om hjælp. Blandt andet er firmaet Brofox, hvor Mikkel Rudkjær er direktør, blevet spurgt, om de kan skaffe nogle flere skærme.
5: Jeg tror, at vi har fået en håndfuld spørgsmål, alt fra sådan vores små trailerskærme til store sådan komplette setup til plus 5.000 mennesker.
1: Men han har ikke kunne få nok folk på arbejde til at kunne pakke og levere skærmene til vores norske naboer.
5: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes.
1: Noget jeg kan trylle frem til gengæld, det er en vejrudsigt. I aften tørt og solrigt. Temperaturen den daler stille og roligt, og det bliver mellem 13 og 17 graders varme. Vinden den er svag til let, og så kommer den fra en nordvestlig eller skiftende retninger. Radioavisen kl. 20 var med Camilla Mærsk.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: fra Drake. Du lytter til VM på P4
1: med Alberte Røhl og Rikke Smed.
2: Og glædelig fredag aften og glædelig sommerferie til alle jer, der måske har haft sidste arbejdsdag i dag og forhåbentlig har nydt den her skønne danske aftensol. Og selvom folk enten arbejder, holder weekend, er gået på sommerferie eller noget helt fjerde, så er der noget, som man kan stole på, hvis man tænder for sin radio her om aftenen. Noget, som vi kan regne med, og det kan vi heldigvis lidt over en uge endnu. Nemlig først og fremmest VM på P4, men derefter også, at der er fede fodboldkampe på menuen.
3: Der har faktisk kun været en enkelt hviledag, lige siden det begyndte. Det er ret vildt.
2: Det er også helt vildt.
3: Det er ret vildt.
2: Ja.
3: Og i aften, der er vi så med på pletten igen. Det er Spanien, Belgien og direkte fra et studie i Aarhus. Mathias Jacobsen, velkommen hjem.
4: Jeg er tilbage der, hvor jeg virkelig også føler mig allermest hjemme. OT22, hvor der ikke er ventetid ved toilettet, og man skal ikke med et fly eller en bus for at komme ind. Man kan gå direkte ind. Det er skønt. Dejlig temperatur. Alt er godt.
3: Og inden det så bliver for internt, OT22, det er et kommenteringsstudie, vi har i bygningen her i DR i Aarhus. Du er faktisk 10 skridt væk fra, hvor Rik og jeg står og sender. Og på den måde, så er alt jo, som det skal være igen, efter du har været en tur over der.
4: Ja, lige præcis. Men det ændrer ikke på, at fodbolden den er forhåbentlig den samme, og underholdningen er forhåbentlig den samme, så jeg glæder mig til det her opgør.
2: Og du den samme, Mathias. Jeg ved, at uanset hvor du sidder, så kommer du til at give fuld smæk på kommenteringer. Vi kommer til at mærke stemningen helt ind under huden, og det er altså Belgien, det er Spanien.
3: Ja, jeg var også helt i tvivl om, har vi overhovedet fået nævnt, hvem der skal spille.
2: Det er en vanvittig kvartfinale. Ja. Mathias Jacobsen, hvor ligger den der favoritværdighed? Er den der overhovedet at finde i aften?
4: Ja, den er ret tydelig for mig i hvert fald. Og hvis jeg skal sætte procenter på, så snakker vi 75 eller måske endda 80%. Det er altså på de regerende europamestre fra Spanien. Jeg ved godt, Belgien ikke har tabt en kamp siden marts sidste år. Men det er første gang under det her VM, at de møder europæisk modstand. Jeg synes egentlig også, hårdt sagt, at det er første gang under VM, at de også møder reel modstand. Så jeg tror, de får det svært, Belgien mod Spanien.
3: Vi skal varme op til kampen i løbet af aftenen. Vi skal faktisk også en tur til Bruxelles, deres storskærmsarrangement. Og man ikke folk der, de håber på, at favoritværdigheden den lige vender sig. En tur til Belgiens fordel. Og så skal vi også en tur forbi Wimbledon.
2: Det skal vi nemlig. Vi skal snakke om, hvem det er, der skal spille den her store Wimbledon-finale. Jeg håber, I kan fornemme, at vi har en ekstremt god aften i vente. Så herfra er der bare at sige kæmpestort velkommen til VM på P4.

0: Nobody's Man fra Tina Dickow.
1: Det er altså klokken 21.00, at vi skal have afviklet endnu en kvartfinale ved VM i fodbold. Det er Spanien, der møder Belgien. Vinderen af det her opgør, de kan altså møde Frankrig i semifinalen. Så der er alt på spil i aften.
0: Og vi behøver ikke vente længere på en vinder af en semifinale fra Wimbledon. Men Jannik Sinner tager den, han er finaleklar. Vi skal have sat lidt flere ord på den kamp om ikke så forfærdelig.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkester, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: August Højen og nummeret Kaster mig ud i.
1: VM på B4 præsenterer live fra livebloggen.
2: Ja, det er jo så nu, hvor vi skal omkring et af de mange tilbud, vi har her i DR under den her slutrunde. En af dem foregår ind på vores liveblog. Selvfølgelig både i ren liveblog undervejs i kampene, men også en liveblog, som faktisk er bemandet døgnets 24 timer med alle de historier, som foregår rundt om fodbolden.
0: Og derfor så har vi selvfølgelig hævet den bedste mand på posten ind, Jonas Saugmilk. Velkommen til.
3: Tak for det.
0: Hvad foregår der, kan jeg spørge om? Hvad foregår der på liveblokken de her timer? Hvad er det, der fylder derinde?
3: Jamen, hvad foregår der ikke, Rikke? Altså, der er jo simpelthen gang i den, og som I siger, det er 24-7. Vi sidder døgnet rundt, er den bemandet, og der er nyheder døgnet rundt, fordi det foregår over på den anden side af jorden. Lige nu kan man læse historien om, at Portugals landshold har fundet den landstræner, der skal erstatte ham, der blev fyret forleden. Og det bliver simpelthen Jorge Jesus. Og hvis ikke det siger
0: jeg
3: noget,
0: ringer en klokke.
3: Ja. Så er det faktisk ret sjovt, fordi det er en træner, de har hentet i Al Nassr, altså Cristiano Ronaldos klub. Så det er jo spændende at se, hvad det kan give af synergieffekter, at han har den samme træner her.
0: Ja, stopper han så i Al Nassr?
3: Det gør han, ja. Okay. Han var faktisk stoppet dernede. Okay. Men han kommer derfra, og nu kan han så fortsætte med Ronaldo på landsholdet, måske.
2: Portugal er en af de, hvad, 20 landshold, der har måttet sige farvel til en træner og bagner den her slutrunde.
3: Ja, jeg kan ikke huske, om tallet er præcis 20, men altså, det er deroppe af, det er voldsomt. Og det kan man selvfølgelig også læse om i livebloggen.
2: Det er klart.
3: Derudover kan man læse lige nu, at præmiepuljen for at nå langt ved VM, eller i det hele taget, hvad man vinder for at ved VM, er blevet hævet af FIFA.
0: Okay.
3: Her til aften er der 28 millioner dollars på spil, hvis man formår at spille sig i semifinalen. Så har man sikret mindst 28 millioner dollars som landshold.
2: Jeg var overrasket over den her med bare det, at man er med. Altså, hvis du ender på en 48. 20. plads, hedder det vel så. Så var det 10
3: ja.
2: Millioner det, dollars. Det synes jeg lød
0: ikke. Ved man så, om de her penge, går de til spillerne, eller går de til forbundene, eller hvordan ved man, hvordan de fordeles?
3: Det er sådan en god blanding. Altså, det er en kæmpe stor del af de her forbundsøkonomi. Det kommer ved slutrunderne. Det er også derfor, det er en katastrofe for DBU, for eksempel, ikke at komme til VM. Så det er forbundet, det ligesom kommer ned til, men så er der selvfølgelig bonuspenge til spillerne. De får jo ja, det er også fuldstændig fastlagt, hvad de får på de forskellige landshold.
0: Jamen, det må også være fedt for dem. De mangler jo tit lidt ører, så det er jo fedt lige at få sådan en position, der er til et VM.
2: Når man har sådan et job, der ikke er så mange penge. Er der en sidste historie, vi lige skal omkring, Jonas?
3: Jamen, altså, så kan man... Det er måske ikke så meget en historie, men den står i livebloggen lige nu. Hvis man går på Google, skriver Erling Haaland.
2: Jeg har godt prøvet det.
3: Så er der en lille sjov detalje, fordi Google, de har simpelthen været opfindsomme. Ja, jeg ved ikke, om man bare skal lade folk prøve det selv. Det er i hvert fald ret sjovt. Det er noget med en robåd, hvis man googler Erling Haaland eller bare Haaland.
0: Jeg ved ikke, om Mathias Jacobsen er i studiet, om du kunne skrue op for ham, men jeg ved, at
4: jeg
0: han
4: kan,
0: i hvert fald...
4: Jeg kan med Google.
0: Yes! Jeg ved, du elsker at ro, Mathias Jacobsen. Du elsker det ligesom mig.
4: Jeg elsker Google.
2: Jonas Saugmilk, tak for din tid.
3: Velbekomme.

0: Sofie Sørensen tæt på ækvator. Om lidt, der skal det handle om Belgien, Spanien. Vi skal selvfølgelig varme op til kampen, der starter om en halv time, men det er også ikke den eneste store sportsbegivenhed VM i fodbold, der foregår lige for tiden. Der er nemlig også den fineste turnering inden for tennis, Wimbledon.
1: Det må man sige, hvor vi har fundet ud af, hvem de to finalister er i herresingle-turneringen. Det var to ret vilde, interessante, spændende semifinaler, Christen Mosbæk. Velkommen til.
2: Jo tak, jo tak.
1: Lad os bare lige tage den første semifinal og få lidt ord på dem. På den, altså ham her, Arthur Ferry, fra, som har fået et wildcard, altså med turneringen, så spiller mod Alexander Zverev. Først og fremmest, hvem er ham her, Ferry, altså, og hvor vildt er det, han er nået til semifinalen?
2: Ja, det han har været en vild historie også, fordi britisk tennis stod er meget, meget skidt, fordi de store stjerner, Jack Draper og Emma Raducanu, de var skadet inden, så man har ligesom forventet, det her var en turnering, hvor man skulle holde øje med Jannik Sinner, Novak Djokovic og Alexander Zverev. Men så kom ham her, Arthur Ferry, som jo er opvokset meget tæt på Wimbledons anlæg, blev ved med sådan at slå gode spillere, og så endte han lige pludselig med at stå i den her semifinal. Men der så vi så måske også, hvorfor han var en wildcard-spiller, og ikke top 3 i verden, som Alexander Zverev modstanderen.
0: Og nu nævnte du dem også lige selv, nogen der ikke var wildcard sinder, og Djokovic har netop spillet. Hvordan oplevede du det opgør?
2: Ja, men det var faktisk lidt, som jeg så Zverev for og Arthur Ferry, fordi der vandt Zverev 3-0 i set, og så gik jeg ligesom ind på centerkort igen og håbede, okay, nu får vi en spændende kamp her med Djokovic og sinder, fordi Djokovic vandt senest Grand Slammet mellem de to tilbage i januar i Australien, men det var godt nok Jannik Sinner, der var markant bedre end Novak Djokovic, så der er jo 15 års forskel på dem, sinder 24 år. Djokovic 39 år, og det vil jeg sige, det kunne man godt se, fordi Sinner han vandt også 3-0 i sæt, så ja, det var sådan, det var ikke en fuser, men det var en magtdemonstration af den italienske verden til dig.
1: Jeg skulle lige til at spørge dig, du lyder sådan lidt småskuffet over de her to semifinaler. Har du forventet sådan en højere niveau, tættere opgør, når det nu er Wimbledon?
2: Jamen, bare sammenlignet med eksempelvis semifinalerne i Australian Open, hvor vi også havde Jannik Sinner og Novak Djokovic spillende, den kom ud i 5 sæt. Derover havde man Carlos Alcaraz, der også spillede en 5-sætskamp, så de her fredag hos herrene, det kan enten blive sådan nogle maratondage, hvor man husker de her kampe. Det her vil på ingen måde være nogle kampe, man husker udover for den magtdemonstration. Det gode er jo så, at vi har det her stormøde nu mellem Alexander Zverev og Jannik Sinner. Fordi Alcaraz er skadet, så er det lige nu de to klart bedste spillere i verden. Zverev vandt Roland Garros. Jannik Sinner er ved at finde den storform, der gør, at han har jo allerede vundet 4 Grand Slams i sin karriere.
1: Og nu venter finalen så, Christen Mosbæk. Zverev mod Sinner, det er på søndag, den bliver afviklet. Hvad bliver det her for et opgør?
2: Ja, det bliver virkelig. Altså, det forventede jeg også, at Djokovic vil blive, men jeg har svært ved at se, hvordan det her ikke bliver tæt opgør. De har begge to fænomenale saver. Zverev har tidligere kæmpet lidt sådan med naver i de helt store finaler, særligt i Grand Slams. Der vandt han French Open. Han har fået en Grand Slam-titel på CV'et. Han har også lært at spille bedre på græsset. Sinner i stor form. Så jeg forventer, at det bliver et stort, stort sportsligt brag. Og så er der jo også en meget interessant kvindefinale i morgen mellem to tjekker, som pludselig mødes. Og det er meget, meget overraskende på kvindesiden. Så de kan allerede juble i Tjekkiet. Men der er selvfølgelig nogen, der havde håbet på, at man havde set de helt store stjerner. Så det bliver i hvert fald en overraskende vinder på kvindesiden.
0: Christen Mosbæk, god fornøjelse resten af den her weekend.
2: Jo tak, og god kamp i aften.
0: Tak for det.

kommer en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Øde Ø. Nu er der kun under en halv time, til vi skal have fløjtet gang i opgøret mellem Spanien og Belgien, Mathias Jakobsen. Derfor skal vi selvfølgelig begynde at balle lidt op til den her kamp. Lad os bare lige starte med Spanien. 8. juli. Der var alle 26 spillere registreret på træningsbanen, altså ikke noget fravær i den spanske lejr. Er det også det, startopstillingen viser? Altså er det fuld mand, fuld trup?
1: Det er i hvert fald en bravende dygtig trup, og man kan sige, i forhold til den seneste kamp, det var jo så mod Portugal. Det var i Dallas, der sad jeg på stadion og oplevede, at Spanien scorede til aller sidst. Det lignede, vi skulle i forlænget spilletid. Det skulle vi så ikke i forhold til det opgør. Der glider Pedri ud på den centrale midtbane. Det giver plads til Fabian Ruiz, som var en stor del af det mål, der så rent faktisk sendte Spanien videre. Men ellers så er det de samme navne, det er. Ja, manden, som i hvert fald inde på DR.dk, der kan man lidt senere læse om Mikel Oyarzabal, som er den mest indflydelsesrige og betydningsfulde spiller på det spanske landshold, og særligt for Luis de la Fuente, altså den spanske landstræner. Han starter selvfølgelig også inde på toppen. Spaniernes topscorer indtil videre ved det her VM. Rodri på den centrale midtbane, defensiv midtbane. Den her playmaker, som han jo egentlig er, selvom han glider ned på den defensive midt og ligger sådan lidt uden for eget straffesparksfelt nærmest og fordeler bolden rent offensivt. Han er også med anføreren for Spanien altså. Så det her spanske hold, det kan i bund og grund ikke stille stærkere.
2: Og så foregår det i LA, Inglewood Stadium, og Mathias Jakobsen. Spanien kan jo to ting, der er en kæmpe fordel, når man er til sådan en stor slutrunde her. De kan finde ud af at score mål, og så kan de finde ud af at holde målene ude. Altså, ja, i egen mål. Hvad er det, Belgien skal frygte mest af de to ting?
1: Ja, i bund og grund begge dele. Altså, jeg tror, Belgien får meget, meget svært ved at lave mål. Mand, der skal lave målene i dag umiddelbart, det er Charles de Ketelaere, altså angriberen, som jo egentlig ikke er angriberen, men som fik den der angrebsrolle mod USA, hvor han så kvitterede med både to mål, og en assist var med til at sørge for en 4-1-sejr. Den kamp, hvor belgierne selvfølgelig kvalte det, der var inden opgøret omkring Balogun, altså den amerikanske angriber, der jo fik karantæne, så alligevel ikke havde karantæne. Det gjorde jo bare, det var benzin på bålet. De fik endnu mere lyst til Belgien at gå ud og levere. Så de skal se, om de kan finde den samme lyst og sult til at slå de regerende europamester. Og rammer de ikke den her kamp på 100%, så får de, ja, hvad der bliver en lang eftermiddag i Inglewood, fordi klokken er jo ikke meget mere end 20 minutter i 12 lokal tid. Nu sidder vi her, og det er fredag aften og så videre. Derover der brager solen ned på det her delvist lukkede stadion. De kunne godt få det hårdt mod de her spanier.
0: Og hvad siger du så, Mathias? Kommer der et hurtigt mål? Skal vi vente lidt på det? Bliver det 0-0? Hvor er vi henne?
1: Ja, hvor er vi henne? Hvor er vi henne? Altså, jeg tror, jeg kunne godt forestille mig, altså ind i VM-spillet, hvis det er det, du hensyder til, eller bare første mål. I VM-spillet, der har jeg 4-0 til Spanien. Det har man måske også kunne fornemme på mig. Jeg tror virkelig på, at Spanien kommer til at folde sig ud i det her opgør. Skal det blive 4-0, så kræver det nok også et relativt tidligt mål. Så jeg siger 13-22.
0: 13-22, det var både VM-spillet, men det var faktisk også første mål, jeg prøvede at fiske. For du ramte begge to, Mathias Jakobsen. Ja, det er godt gået. Det betyder også, at vi åbner sms-indbakken. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kvartfinale. Husk både minut og sekundtal, husk dit fulde navn og fulde adresse.

0: I knew it, I knew you, var det her for Taylor Swift. Vi skal jo til at tale om Belgien nu, Rikke, der skal møde Spanien. Jeg forestiller mig, at de mennesker, der står på den her plads her, de tror på en sejr.
1: Okay, der er allerede fed musik i baggrunden.
0: Det er altså i Bruxelles, det er Storskærms arrangement, hvor vores gode kollega Ole Ryborg er til stede.
1: Ja, vi skal forbi ham om et kort øjeblik, men inden vi når dertil, Mathias Jakobsen, skal vi altså også lige kort vende Belgien. Fordi nu har vi jo ramt de her kvartfinaler, og Belgien er nået hele vejen hertil forud for slutrunden. Der kan jeg huske, vi har snakket mange gange om det her Belgien-hold. Altså, er de stadig et tophold, eller lever de stadig på minderne fra den her gyldne generation? Altså, hvad tænker du, nu nævnte du også Spanien er klare favoritter, altså, hvad tænker du om Belgien i forhold til det her, hvad de har vist til VM?
2: Ja, og det er jo det, altså, fordi vi kan jo ikke tage fra Belgien. Nu taler vi om det her med Spanien. De har ikke lukket mål ind, og de har vundet rup og stup, og eller det havde de så ikke, de spillede uafgjort i kampen mod Cap Verde, men de har stadigvæk ikke lukket mål ind. Så kan vi kigge ned på Belgien og konstatere, jamen, de har heller ikke tabt en fodboldkamp endnu, men er resultaterne så imponerende? Altså, 1-1 mod Egypten, 0-0 mod Iran, og så en flot 5-1-sejr mod New Zealand. Dem skulle de altså også slå død og pine. Det var den sidste gruppekamp, der så sikrede den et godt udgangspunkt, og videre i turneringen og så videre. Så slog de Senegal, hvor de med 5 minutter tilbage, det opgør, de facto var ude af VM i 16-delsfinalen, nede 0-2. Og i løbet af, hvad der svarede til en sikkerhedsmelding på et fly, hvor jeg ved, at flere af vores kolleger sad i USA, der scorer de 2 gange, får den ud i forlænget spilletid, vinder så den kamp der, og så sejren mod USA. Jeg synes først, det var i 8-delsfinalen, for at ligesom koge det helt ned, at de leverede, og det niveau skal de arme igen for at have en chance mod Spanien. Så selvom Belgien ikke har tabt en landskamp siden marts sidste år, hvor de tabte med 1-3 til Ukraine, så tror jeg altså, vi lever ret højt på de der minder med den gyldne generation.
1: Men når du siger de her ting, Mathias Jakobsen, kan man så ikke også gå lidt modsat og sige, jamen de formår jo ligesom at gøre, hvad der skal til, når det er nødvendigt. Altså, kan også give de bagud, men de ender med at vinde, og sådan, kan de ikke, du ved, når det virkelig gælder sådan det nu, så er det der, de leverer.
2: Ja, og det er et VM, og alle holdene, der er med og sådan noget, de har ret til at være her, og det er dygtige mandskaber og så videre, men det svarer lidt til, lad os lege med tanken, at der var et hold, der var kommet til semifinalen i pokalturneringen, den danske pokalturnering, og kun havde mødt hold fra 1. division og 2. division. Så ville jeg også være mere imponeret over dem, der rent faktisk havde leveret mod eksempelvis Portugal, europamesterne fra for 10 år siden, som Spanien gjorde, vandt til sidst, det ved jeg godt. Men det er trods alt som at møde et hold på sit eget niveau. Det synes jeg, med al respekt for de andre hold, ikke at Belgien har gjort endnu.
1: Men i aften, der møder de så Spanien, der får de for alvor modstand. Der er altså kampstarter med et kvarter.
0: Og nu kan jeg jo ikke åbne op på nogen som helst smooth måde her, fordi det er så højt. Men vi kan jo lige prøve at høre Ole Ryborg kommentere på Ole Mathias. Han mener jo, at Belgien får det svært her til aften. Hvad siger du til det?
3: Ja, men det er jo fordi Mathias, og det ved vi jo med stor kærlighed, at han læser jo de tyske aviser for at se, om der står noget om Arne. Men havde han læst de belgiske aviser de seneste dage, så ville han jo kunne læse, hvordan Belgien beskrives nu som, at det her, nu har Garcia, træneren, han har fået skabt et kollektiv, som kan fungere, og Belgien er nu et turneringshold, altså et hold, der bliver bedre og bedre og bedre efterhånden, som turneringen skrider frem, og nu piker det i aften mod Spanien. Det er det, man kan læse i de belgiske aviser. Så hvis Mathias, han havde skiftet Frankfurt og Allgemeine, eller Bildzeitung, eller hvad det er, ud med Dernier Øre eller Le Soir, så havde han haft en helt anden optimisme på Belgiens vegne. Det er helt overbevist om.
0: Og så kan man også skifte de fysiske aviser ud med sin mobiltelefon, og så kan man sende en sms her ind, 12-12 er nummeret på 4 og i et mellemrum. Og så dit bud på, hvornår første mål kommer i aftenens kamp. Husk også lige dit navn og din adresse. Og vi kvitterer med VM på P4 bagagetag til den, der kommer tættest på. Du har så ind til kampstart kl. 21.

0: Move Your Feet Junior Senior. Rikke, er du klar til at komme tur til fodboldfest?
1: Jeg er så klar.
0: En fodboldfest, der foregår i Bruxelles. God aften, Ole Ryborg.
2: God aften.
0: Ej, et musikvalg.
1: Det er ikke en banger. Jeg synes, at du har valgt det. Er nok ikke dig, der har valgt det, men... Nemlig... Er det fedt at være der, Ole Ryborg?
2: Det er så fantastisk fedt. Det er jo kun to ting, der samler det her meget mærkelige land i Belgien. Ikke, det er et land med tre forskellige officielle sprog. Flamsk, fransk og tysk. Det er et land med seks regeringer, og dermed også seks premierminister. Og der er kun to ting, der samler belgierne for alvor. Måske en tredje, kan jeg komme på også. Men det ene, det er belgiernes konge, altså kongehuset. Det samler det her land. Og det andet, det er de røde djævle. Og i aften, så skal man se de røde djævle tæve en gammel kolonimagt, nemlig Spanien. Og derfor så bliver det en ekstra fed kamp i aften.
0: Storskærmen fik jo for alvor sin magt, da Belgien mødte Senegal, hvor de jo længe var bagud. 0-2 ender med at gøre det til 2-2 i ordinær tid, og så afgør det og vinder i forlænget spilletid. Hvordan er opbakningen ovenpå sådan en kamp?
2: Ja, men det er jo bare vokset og vokset. Jeg var jo her på det præcis det samme sted, hvor jeg står nu i Stokkel, som er sådan en af kommunerne inde i Bruxelles. Og der var jeg og dækkede Iran-kampen, og der må jeg sige, det var nogle hængemuler, da vi gik herfra om aftenen. Der var der ikke meget humør på. Der havde man først haft en Egypten-kamp, og så Iran, og så tænkte man, det her, det går helt galt. Men det er jo en helt anden stemning, der er nu. Altså, for nu har man, haft Senegal-kampen, og så kampen mod USA. Og der var sådan lidt bitterhed, en lidt indebrændthed i Bruxelles, fordi den der USA-kampen lå så sent. Så der var ikke rigtig nogen storskærmsarrangementer der. Det var ligesom folk måtte sidde hjemme og væskejuble. Men nu er det endelig kamp, der spilles kl. 21. Varmen er ved at lægge sig her, selvom det stadigvæk er glohedt. Så nu er vi klar til det helt store fodboldopgør.
1: Og Ole Ryborg, du siger også, at Belgien er så klar til at tæve Spanien. Altså, er det noget, de belgiske fans sådan, altså helt oprigtigt tænker, at det her det kommer til at ske? Eller er det sådan en naiv drøm, de har om, at de skal ind og tæve de her europamestre fra Spanien?
2: Ja, jeg vil sige det på den måde, at det, altså Belgien har jo prøvet at vinde bronzemedaljer før, så det er ikke sådan, at man kommer og siger, det vil aldrig ske, for det har vi aldrig prøvet før. Det har man prøvet før. En del af dem, der er på holdet, var med tilbage i 2018. Det kan ske, og man som fan overbeviser sig selv og hinanden om, det er, nu er det lykkedes for Rudi Garcia, træneren, at skabe det her, altså den her overgang, så man har nogle af de gamle rotter stadigvæk, så har man fået nogle af de unge talenter, og nu fungerer de som et kollektiv, og ikke som der har været tidligere, hvor det har været sådan klikker, og de gamle store stjerner vil bestemme alt. Så hvis det er, at man spiller som et kollektiv, og det er jo det mange håber, man gør, så vil man faktisk godt kunne håndtere det her. På et eller andet tidspunkt, så må Spanien begynde at lukke mål ind. Og det er vi mange, der tror og håber, at det bliver i aften.
0: Jeg er sikker på, at I får en fest lige meget, hvordan det udspiller sig. God fornøjelse, Ole Ryborg.
2: Altså, der er øl, og der er pomfritter. Ja. Så det går vi jo aldrig ned på i Belgien. Så det skal nok gå, altså.
1: Ole Ryborg, have en fantastisk kamp og en rigtig god aften. Tak, fordi du var med her i VM på B4.
2: Selv tak.
0: Skal vi ikke også have lidt DJ-ønske?
1: Kom med den! Ja, tak.
0: 12-12, det er så stadig nummer. P4 et mellemrum. Dit bud på første mål. Husk navn og adresse. Så kan du også være med i konkurrencen om et VM på P4. Bagagetræk.

0: næsten live fra Bruxelles med DJ Ötzi.
1: Og Mathias Jacobsen, jeg ved ikke, om alle de tilskuere, der står i Bruxelles til Storskærmsarrangement, de hænger lidt med mulen nu.
2: Det tror jeg, de gør. Det tror jeg virkelig, de gør. Fordi en ting er, at de vil få det svært på forhånd. Det har jeg ligesom spået, om ikke andet, selvom Ole Ryborg var uenig. En anden ting er nu, at på banen som forreste mand, der går normalt Juri Tielemann som anfører. Han er blevet skadet under opvarmningen. Anførbindet over på Kevin De Bruyne. Og så Hans van Aken ind i stedet for den så dygtige midtbanespiller fra Aston Villa. Puha, et hårdt knæk for Belgien.
3: Det tingler.
4: Is all that I can give.
3: Ej, hvor er det en smuk forhold.
5: You really left your heart and soul out here on this center court.
6: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
7: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
8: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
7: Det er jo ikke til at stå for.
8: Det bliver sekunder, vi husker.
7: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
8: Følg Wimbledon på DR.

0: fra Sombra. Kvartfinale mellem Spanien og Belgien efter radioavisen klokken er 21.
1: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Det konkluderer en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. Ifølge den er de sociale medier indrettet på en måde, så vi hele tiden bliver fristet til at blive hængende, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook
1: og Meta er selskabet bag Facebook og platform Instagram, og den får nu mulighed for at svare på kritikken, og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, fortæller Ole Ryborg.
2: Hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta.
1: Ja, og Meta tjente sidste år omkring 1.300 milliarder kroner. Før ægte folk siger ja til hinanden, er der flere og flere, der også lige tænker over økonomien. Antallet af ægtepar, der er steget med 14% på et år, og i mange tilfælde handler det lige så meget om at sikre den anden som sig selv. Det er i hvert fald tilfældet for Mark Morsi, der er gift med Michelle Maja Morsi.
3: For mig var det en logisk ting, fordi vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt. Og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel. Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige have rettet op på.
1: Den mærkelige særregel, som Mark henviser til, gør, at ægtefæller som udgangspunkt ikke deler pensionen, men beholder deres egen pensionsopsparing ved skilsmisse. En regel, der burde laves om, hvis man spørger pensionsdirektør i Pensam, Troels Fels.
4: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
1: På Christiansborg har der længe været uenighed om reglerne, men socialminister Monica Rubin fra Moderaterne siger, at hun er klar til at kigge på, om de skal ændres. Sommersolen trækker os til kysterne, men et kig i vandet viser, at der i år er usædvanligt mange såkaldte dræbergobler. Det skyldes en kombination af vind, varmere vand og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen, så er det en invasiv art, men den er ikke farlig for badegæsterne.
5: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Ja, samtidig er der dog også mange af de knap så behagelige brandmænd, og der er det bare med at holde øje i vandet. I aften tørt og solrigt, indtil den i hvert fald går ned lige om lidt. Temperaturen daler til mellem 13 og 17 grader, og vinden er svag til let og kommer fra en nordvestlig retning, eller i hvert fald skiftende retninger. Radioavisen kl. 21 var med Camilla Mærsk.
6: Du lytter til P4.

0: Everything Now fra Arcade Fire.
1: Du lytter til VM,
2: VM
1: på B4
2: med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Frankrig, de har allerede spillet sig i en VM-semifinale, men hvem skal de møde? Bliver det Spanien, eller bliver det Belgien? Det finder vi ud af her til aften. Vi har en kæmpe kamp i vente.
0: En kamp, der allerede er 6,5 minut gammel, Mathias Jakobsen, og en kamp, der er begyndt så uheldig, som den nærmest kunne for det belgiske landshold. Du nåede lige at sætte et ord på det inden radioavisen. Men for dem, der måske først tager tunet ind nu, ja, så kan vi da lige tage, hvad der er sket og betydningen endnu en gang.
4: Ja, men, og det handler om, at man taler rigtig meget om det her belgiske landshold og den der gyldne generation, som jo fik det belgiske landshold med til VM for første gang i 12 år, efter man var med i 2002, så var man væk hele vejen ind til 2014, og så havde man den her generation, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thibaut Courtois, alle de her spillere, som nu trods alt er et godt stykke op i 30'erne, dem der ikke er stoppet på landsholdet, og derfor er ham her manden, som ikke er med nu på grund af en skade, Youri Tielemans, jo det egentlige bindeled fra den gyldne generation og så ned til de unge upcoming drenge. Youri Tielemans, 29 år gammel, næsten 100 landskampe, 2 mål ved det her VM, begge mod Senegal, anfører, en af de helt store, måske endda oversete profiler på det her belgiske landshold, spiller til daglig i Premier League, Aston Villa, skadet under opvarmningen, og en i stedet for ham. Jamen, vi er ude i, at det ikke engang er en temaudgave af Youri Tielemans. Det er niveauet under, trods alt, det er sagt med al respekt for Hans van Aken, men mand, der holder
3: jeg
4: til.
3: Jeg troede, du skulle til at sige al respekt for Temu, så også okay.
4: Al respekt for Temu.
3: Niveauet under Temu alligevel.
4: Du kan helt sikkert også finde noget godt derinde. Du skal bare lade være at putte demonen, det er overvist om. Når Hans van Aken, han har spillet i Club Brugge i den belgiske liga, og igen også al respekt for den belgiske Jupiler League, men stadigvæk. Altså, 11 år dernede, det er ikke Youri Tielemans, det er ikke en Premier League-spiller, det er Hans van Aken. Der er alligevel et fald i niveau, og så igen, det en ting er, hvad han kan rent fodboldmæssigt, en anden ting er så de ledermæssige kvaliteter, som Youri Tielemans har. Også kvad i det anførerben, han har placeret rundt om armen, det har han så ikke nu, det er rød over på Kevin De Bruyne, som jeg øvrigt også får billedet af nu. Også en stor profil, men igen, 35 år gammel, har døjet lidt mere med nogle småskavanker i løbet af sæsonen for Napoli. Men det er et kæmpe knæk for Belgien. Jeg tror også, det skal lige ryste af sig.
0: Men det var også ham, der afgjorde kampen mod Senegal.
4: Lige præcis, der scorer han jo 2 gange. Altså, det er ham, der scorer i den i tillægstiden af den forlængede spilletid på det her straffespark. Jeg tror, der spillede næsten 130 minutter. Altså, der skulle kun spilles 120. Det er også ham, der får sørget for, at Belgien rent faktisk overhovedet kommer i forlænget. De var jo med 5 minutter igen bagud med 2-0 mod Senegal. Lukaku scorede, Tielemans scorede, så Tielemans, der afgjorde det. Så han er en ekstremt vigtig spiller. Men nu har vi også talt om ham. Han er ikke med, så lad os tale om dem, der er med i stedet for. Eksempelvis ham her, der får fremtukket et frispark. Han trækker over i venstre side for en gang skyld. Lamine Yamal, der normalt ligger i højre side, bliver hægtet her af Leandro Trossard, Arsenal kantspilleren, som ikke får et kort, trods alt de har også kun spillet 9 minutter. Men jeg synes, det her opgør startede fuldstændig som jeg havde regnet med i hvert fald. Spansk dominans. Vi har ikke haft den første chance endnu. Den kommer måske i forlængelse af det her frispark. Faktum er, at der er spillet 9 minutter af den her, ja, kvartfinale mellem Spanien og Belgien. Hvem skal møde Frankrig i Arlington på Frankrigs nationaldag 14. juli? Det finder vi ud af. Spanien-Belgien 0-0.

0: og vejr. Husk, du kan se aftenens kamp mellem Spanien og Belgien på DR TV.
1: Apropos skader, som vi snakkede om lige før, Mathias Jakobsen, så startede Lamine Yamal jo egentlig VM ud med at være lidt småskadet og kom senere ind i første kamp og sådan noget. Han har kun scoret, jeg ved ikke, man kan sige kun, han har scoret et mål for Spanien ved den her slutrunde. Altså, hvor vigtig har han været for Spanien indtil videre?
2: Jamen, han er vigtig, fordi så kan det godt være, at han ikke scorer målene. Det kan også være, at han ikke lige laver en eller to assist hver kamp, men han trækker spillerne til sig, og det giver plads til de andre. Eksempelvis Oya Sabal, som også får bolden herinde i straffesparksfeltet, har sig der. Det er Alice Parena, undskyld. Han vil have sig et straffespark, sparker bolden ind i Nathan Ngoy, forsvarsspilleren fra Lille, altså den belgiske forsvarsspiller, og det betyder så også lige, at Thibaut Courtois her, hvor bolden går ud af spil, han lige får at vide, vent lige lidt med at sparke det her målspark, så vi lige kan se, om der måske var hånd på det. Ligner godt nok, der hånd på. Han får godt nok også trukket de hænder ind til siden, men spørgsmålet er, om han i forvejen har hænderne langt nok inde til siden i forhold til, at der ikke skal dømmes et straffespark af Michael Oliver. Han siger, lad os bare spille videre. Så lad os lige hurtigt tale om Lamine Yamal, ganske rigtigt. 18 år gammel, og nej, han har ikke scoret mere end det der mål, han scorede i Atlanta mod Saudi-Arabien i en stor sejr på 4-0, der scorede han så det første mål i det opgør, og karrierens første VM-mål også. Men han fylder meget, han fylder meget på holdet, han har det her individuelle kvalitet i sig, som gør, at får han bolden, så bliver det farligt. Og han kan gå til både højre og venstre side, han kan sparke, han kan aflevere, han kan sådan set det hele. Han kan også bare stikke afsted i et vildt løb, så han er meget, meget vigtig. 18 år gammel stadigvæk, så prøv at tænke, hvor han er, når der er VM igen om 4 år. Altså, så er det jo næsten på hjemmebane også. Til den tid, der er det jo helt nede i den sydlige del af Europa, og så delvist også i det nordlige Afrika, i Marokko. Det bliver vildt for de her spanier og Lamine Yamal. Så længe han kan holde sig relativt skadesfri, så bliver han jo kun bedre og bedre. 18 år, han når at fylde 19 dagen inden en eventuel semifinale, hvis de kommer der til spanierne. Og jeg må sige, nu har vi spillet næsten 14 minutter af det her opgør, som vi har spillet i LA eller i Inglewood, lidt uden for LA eller i bydelen, er det jo nok helt præcist under delvis tag, og det minder mest alt om et drivhus, har jeg ladet mig fortælle. Jeg har ikke selv været der nu til gengæld spanierne, uanset om det er et drivhus eller ej. I angreb her, Cucurella spiller den direkte ind i skoen på en belgier, men de smider den væk igen, og det har bare været 14 minutter med et intenst pres for spanierne her. Dani Olmo, der måske skal prøve sig for distancen ud til Lamine Yamal ind i straffesparksfeltet igen. Prøv at få spillet den tilbage til Lamine Yamal. Det lykkes ikke, så er det Kevin De Bruyne den anden vej op til Jeremy Doku. Han har også fart i stængerne, Manchester City-spilleren her, hvis han vil, og det vil han sådan set gerne, men han bliver stoppet af Pau Cubarsí. I første instans, så kommer han så videre ind i banen over for Pedro Porto. Over i højre side, Trossard med en afslutning derover, sparker den direkte ind i Cucurella, der bliver ved med at forsvare her bolden ud i højre side. Muligheden for måske et indlæg fra Castagne kommer ikke. Eller det gør den så, men det bliver et indkast til belgierne så. Efter et lille kvarter her lykkes det så også belgierne at trykke lidt den anden vej, så Spanien kan ikke bare smide alt frem, så kan de blive straffet den anden vej. Indtil videre fortsat målløst i det her kvartfinaleopgør.

0: Vanessa Place on Earth fra Belinda Carlisle.
1: Mathias Jacobsen, da vi tidligere på aftenen havde vores kollega Ole Ryborg, EU-korrespondent, med fra et storskærmsarrangement i Bruxelles, der kunne du jo fortælle ham, at du mente, at det her det ville blive svært for belgierne. Er det blevet lige så svært, en lige så svær start, som du har spået det?
2: Ja, det synes jeg. Nu prøver belgierne så også lige for en gang skyld at presse lidt højere op. Jeg tror, det gav dem et selvtillidsboost, det her med at se, at man trods alt godt kunne stresse spanierne lidt, hvis man bare prøvede at spille lidt offensivt. Og der har de her hurtige spillere, som eksempelvis Jeremy Duc eller Leandro Trossard. Ikke lynhammerne hurtigt, men der er noget fart og noget finesse der. Men jeg synes stadigvæk, det er Spanien, der er det bedste hold her. Pedro Porto prøver at få smidt den ind centralt i banen. Det bliver også til en aflevering ind foran, og så bliver der begået et frispark derinde af Lamine Yamal i den direkte duel med Brandon Mekele, midterforsvaren fra Club Brugge. Endnu en af de her Club Brugge-spillere, som trods alt også er dygtige, men jeg synes bare, der er et stykke fra Club Brugge til Barcelona. Selvom Club Brugge jo sådan set har haft en fin sæson, og også har det med at spille Champions League, akkurat ligesom FC Barcelona. Men det har været svært for at svare på de spørgsmål. Nu har vi også spillet 20 minutter, der står stadig 0-0. Ret skal være ret. Det kan da også sagtens stå, når der er spillet 90 minutter, og så kan alt jo pludselig ske. Men hvis jeg skal vælge at pege på et af holdene dernede, som værende det bedste hold indtil videre de første 20 minutter, så bliver jeg nødt til at sige dem klædt i rødt og blåt. I dag altså spanierne, europamestrene, som jo altså drømmer om at blive verdensmestre for første gang i 16 år, vandt dengang dernede i Sydafrika, da der var VM der, efter en hæsblæsende finale sejr over Holland. Mål scoret af Andres Iniesta. Så kan man sige, jamen har Spanien de der spillere, som de havde dengang med Xavi og Iniesta og Casillas og så videre. Det har de jo. Det er bare nogle nye nogen nu, men det er stadigvæk mindst lige så store stjerner. Ham, der har bolden nu eksempelvis, Rodri, kåret til verdens bedste fodboldspiller, altså vandt Ballon d'Or, efter de blev europamester for 2 år siden. Han har været ude med en knæskade, blev knæskade umiddelbart efter EM-slutrunden, er kommet tilbage, har manglet at finde det der superniveau. Men jeg synes, det jeg har set fra ham i USA under det her VM, det har nærmet sig niveauet i hvert fald. Her, Lamine Yamal trykker på kassen fra kanten af feltet, sparker bolden lige forbi efter Spanien. Europa bolden højt i banen, han vil have sig et hjørnespark, det får han ikke. Så vi nærmer os en midtvejsstatus i første halvleg, og det er stadigvæk 0-0 mellem Spanien og Belgien.
3: Jeg kan ikke

0: sommeren i musikken på P5.
1: Og vi skal også mærke VM her på P4, VM i fodbold, der jo nærmer sig efterhånden sin afslutning. Der er vel ikke meget mere end 9 dage tilbage. Det hele slutter i den næste weekend, så vi skal lige igennem den her weekend. Vi skal lige have overstået kvartfinalerne, så er der semifinaler, og så altså bronzekamp og finale næste weekend. Finalen i New York, eller New Jersey helt præcis, på den anden side Hudson River og alt det der. Hvem kommer til at stå der? Det ved vi ikke endnu, men et af holdene kunne være Spanien eller Belgien. Vi har spillet altså 24 minutter, der har hydration break lige nu i LA. Spanien-Belgien, det er stadigvæk målløst, men der skal nok komme mål. Kæsten.

0: Vi skal finde ud af, hvem der skal møde Frankrig i en semifinale, om det skal være Spanien eller Belgien.
1: Og nu har de altså fået noget væske. Det betyder også, at der kan ske nogle ændringer i kampen og så videre, Mathias Jakobsen. Det kunne vi måske godt bruge, fordi den første del af første halvleg, den har altså været sådan lidt småsløv. Altså jeg tænkte, de ville komme med fuld smæk, men det er som om, at de to landstrænere har valgt en anden taktik, end den jeg måske havde budt ind med. Men altså, man kan jo håbe, der kommer lidt mere pep i den nu her.
2: Ja, jeg er meget enig. Det er sjovt, du lige siger pep. Det kan godt være, at det er Pep Guardiola, der skal sætte fod i det.
1: Glad for, at du forstod den.
2: Ja, lige præcis. Men det er trods alt Luis de la Fuente, som jo også gjorde Spanien til europamester for første gang siden 2012. Så ret skal også være ret. Han har gjort det godt, den dygtige spanske landstræner, som jo så også er. Det er jo også historien omkring det her spanske landshold. Han var jo, inden han blev cheflandstræner eller A-landstræner, landstræner for ungdomsholdene, altså U19, U21, U23, havde det her U23-hold, det spanske U23-hold under OL i 2021 har det jo så været. Og det fortæller også bare om, at mange af de spillere, der var en del af de ungdomshold på daværende tidspunkt, da han var der, dem har han nu som A-landstræner, så derfor så har han jo et indgående kendskab til dem, og det er jo lidt som om, det er hans egne unger, der render rundt inde på banen, men det er rigtigt, han kunne godt lige give dem en lille opsang, fordi det går lidt for langsomt. Nu er det så øvrigt Belgien for en gang skyld, der har bolden oppe på Spaniens banehalvdel inde centralt her. En bold ind til Nicolas Rascan, som han hedder, den defensive midtbanespiller, som faktisk kommer frem og ligger relativt offensivt i sekvensen her. Men Spanien har også bare alle 11 bag bolden, og det er vitterligt alle 11 selv. Oyarzabal, spidsangriberen, er tilbage og jagter bolden her. Nu er bolden så tilbage på Belgiens egen banehalvdel, men stadigvæk på belgiske fødder trods alt. Her smed de den væk, og det er der spanierne, de skal være skarpe. Det var så for en kort bemærkning, at de fik fat i kuglen Alex Baena, der får fat i den over i venstre side, men mister den så igen. Men det er jo der, Belgien også skal passe på. De ved godt, de kan ikke bare stille sig frem og presse på lige uden for det spanske forsvar, eller uden for det spanske felt, fordi hvis de så mister bolden, så kan det gå lynhurtigt den anden vej. Nå, Spanien ud i højre side. Pedro Porro ned og udfordrer for Jeremy Doku. Han tager lige Lamine Yamal med i 1-2 her. Så kommer indlægget. Der kommer bolden også. Øj, stor redning, men den holder ikke. Den holder ikke. Det er først Dani Olmo, der sparker på kassen. Og så ryger den ud til Fabian Ruiz, den nye mand i den spanske startopstilling. Og så kom målet altså. Fabian Ruiz, der lige tager VM-bolden, putter den ind under trøjen. Signalerer måske, at han snart skal være far. Jamen i så fald, tillykke til ham. Paris Saint-Germain-spilleren, den dobbelte Champions League-mester, og nu altså målskytte. Han var vigtig, og en stor del af det der mål, de scorede mod Portugal i tillægstiden forleden dag i Arlington i 8-delsfinalen, hvor de vandt 1-0 på den her sene scoring, hvor han er tredje assist på, eller sådan noget i den dur. Det ved godt, det bruger man mere i ishockey. Det gør man ikke her. Pedro Porro, Lamine Yamal, 1-2. Så finder de Dan Olmo inden midt for mål, altså Pedro Porro gør. Og så en stor redning egentlig fra Courtois, men han kan ikke holde bolden længere væk, end at den hopper ud på kanten af det lille målfelt, og så kan Fabian Ruiz bryde dødvandet efter en halv time spil i det her opgør i LA, Spanien på kurs mod semifinalen. De fører 1-0 mod Belgien.

0: Coldplay med Speed of Sound.
1: Og spørgsmålet om det så kan blive til 2-0, Mathias.
2: Det kunne det bare vel. Altså, den her bold, den ligger rigtig godt. Det er et frispark fra 18-20 meter eller sådan noget til Spanien. Lidt til højre for den der halvbue, som er på kanten af straffesparksfeltet. Der står altså også fire spanier, der formentlig alle gerne vil tage den der. Jeg tror, det var Alex Baena, der stod der med Michael Oyarzabal, Dani Olmo, Lamine Yamal. Og hvem skal have lov til at tage den? Lamine Yamal er der fokus på fra produceren i hvert fald, og han står der stadigvæk. Og jeg kunne godt forestille mig, at det bliver manden med det her forrygende venstreben. Altså den 18-årige knæk fra Barcelona. Sidste fodboldkamp, han spiller som 18-årig. Ikke den sidste fodboldkamp i karrieren. Og det bliver også Lamine Yamal, der går til bolden her. Sparker mod et langt hjørne. Stor redning igen dernede fra Thibaut Courtois. Den hopper ud til Fabian Ruiz akkurat som ved 1-0-målet. Men det ender i sidste instans med et hjørnespark til Spanien. Det skal vi da også lige have med, fordi nu vågner det her spanske landshold. En ting er jo, at de har scoret i den her kamp, og nu kan tvinge belgierne frem over isen. Måske ikke nødvendigvis i første halvleg, men da i hvert fald, hvis vi nærmer os en afslutning, eller når vi nærmer os en afslutning. Og det betyder, at Spanien de har endnu mere plads til at boldre sig på. Og nu er altså også et hjørnespark med 10 minutter tilbage af den her første leg. Det bliver en kort variant ud i højre side til målscoren Fabian Ruiz. Han spiller den ind centralt. Dani Olmo kan ikke... Nej. Så løber han sammen med kampens dommer Michael Oliver. Han gør ligesom antræk til, at nu skal jeg simpelthen klappe på bolden, og så, eller klappe på kassen, og så bevæger han sig lidt mod venstre. Der står Michael Oliver, og så løber lige ind i hinanden, og derfor også pibekoncert nu. Michael Oliver rækker lige begge arme i vejret og siger, undskyld, det er min fejl, og den løser han jo nok med et dommerkast, den her, men det skal være et dommerkast, hvor bolden bare bliver leveret til Spanien, fordi det her, det var jo en åben, ikke målchance, men i hvert fald en afslutningsmulighed til Dani Olmo, som jo også har et fantastisk spark, og øvrigt også holder til i FC Barcelona til daglig. Men på den her måde, så løb det hele også lidt ud i sandet. Belgierne, de vil gerne op og presse lidt på i forbindelse med det her dommerkast, og jeg kan også se, at ude på den belgiske bænk eller sidelinjen, der er de ved at så småt at varme op. Flere af de belgiske profiler, eksempelvis Romelu Lukaku, mand, der jo har rundet 33 år, og som er manden, der muligvis kan være med til at vende det her, men vi skal så også bare huske på, at Romelu Lukaku, han spillede kun 7 kampe i løbet af hele sæsonen for Napoli. Her lige en bold frem til Alex Baenas, eller Baena, undskyld, der får afsluttet fra en spidsvinkel, der så hånd på bolden, vurderer dommer Michael Oliver i sekvensen her, og derfor ikke, ja, hverken nogen scoring eller hjørnespark i sekvensen her, men altså lige Romelu Lukaku, det er jo sådan en spiller, man skal sætte ind, især hvis de virkelig skal presse på, de skal bruge fysikken ind i straffesparksfeltet, så kunne man stadig godt bruge Charles de Ketelaar, altså den anden mand, der får lov til at starte inde på toppen i dag, men Lukaku, 7 kampe for Napoli, kun lidt over en time totalt over hele sæsonen, på grund af skader, skavanker, og jeg ved ikke hvad, og alligevel så har han indtil videre ved det her lidt VM leveret 3 mål og en enkelt assist. Det er meget, meget imponerende, synes jeg sådan set, taget betragtning af, at han jo ikke rigtig har spillet, som nævnt. Vi er gået ind i de sidste 10 minutter af den her første leg. Vi får lige lagt lidt til os og videre på grund af hydration break. Der står 1-0 til Spanien, ganske fortjent mod Belgien.

0: Augusta og prøveperiode i VM på P4.
1: Hvor det er blevet lidt sjovere at kigge med, Mathias Jacobsen. Og der var også en stor chance til Spanien. Igen, de begynder at aflevere meget frem ved med Belgiens mål med sådan hælen og sådan noget, som der kommer lidt lir ind i spillet nu. Det kan jeg meget godt lide.
2: Ja, men det er lir. Der er kommet pep over det.
1: Præcis.
2: Som du sagde tidligere her, Lamine Yamal, der trækker ind i banen. Altså, han driver jo gæk med Jérémy Doku. Nu er Jérémy Doku jo heller ikke ligefrem en forsvarsgeneral eller noget. Han er jo mere offensiv-minded, men her bliver han fuldstændig snydt. Først til højre, så til venstre, og så kommer Lamine Yamal ind og får sparket til kassen, eller på kassen, med det her stærke venstreben, sparker den så lige lidt for upræcist og lidt for meget til højre, så den ender i siden af det, i stedet for på den rigtige side af stolpen, hvor Thibaut Courtois jo så også prøver at komme ned nu, i stedet for Doku i modsat ende, hvor han altså normalt gør sig gældende som offensiv profil ind her på kanten af feltet. Kan de få afsluttet derinde? Nej, ikke i første instans, så prøver de så måske i anden ombæring, Lisandro eller Leandro Trossard får fordelt over i højre side, så kommer Castagne med det indlæg, han får bolden tilbage igen, får den også sendt hen til Trossard nok en gang. Ind centralt i banen, tilbage ud til Castagne. Indlægget ligger godt. Kattala! Udligning af Belgien! Der var de alligevel, de belgiske røde djævle, og det er ham, som jo ikke rigtig er angriber. Han er mere offensiv midtbane, men må man sige, når han ligger som angriber, så formår han simpelthen at forløse sit potentiale tredje VM-mål af Charles de Ketelaere. Og den her gang, efter et forrygende oplæg, synes jeg, af Timothy Castagne, højrebakken fra Fulham, som slår en helt millimeter præcis aflevering, et indlæg i anden sals højde ind i hovedet på Charles de Ketelaere, og så har vi kort før pausen balance i regnskabet, stærkt af belgierne. Vi får lige tjekket offside der. Nej, det er der ikke. Pedro Porto, højre bakken, han hænger, så Castagne ikke er i offside position, og så altså i flere ombæringer, at den ender med at blive spillet derud, og den skal også tjekkes i anden stans om afleveringen fra Kevin De Bruyne ud til Castagne derude, undskyld, i højre side er offside. Det er han heller ikke i nærheden af at være, og så det der indlæg, hvor han får slidt sig foran den unge forsvarsspiller Pau Cubarsí fra Barcelona, og så hætter han den ned i jorden fuldstændig suveræn. Og så altså en mand, der formår at passere Unai Simón første gang i 7 VM-kampe af Spanien, og Unai Simón lukker mål ind. Det vil sige, verdensrekorden, den er lige udbygget lidt. Rekorden for flest VM-kampe i træk uden at lukke mål ind, den er udbygget osv. Minutterne er udbygget, men nu er den så også brudt. Den kommer ikke til at tælle mere, for Spanien har lukket mål ind. Og med 4 minutter tilbage af første halvleg plus det løse, så er det 1-1 mellem Spanien og Belgien.
1: Åh nej, Simón.
2: Ja, det er der. Du har bare ventet.
1: Jeg har ventet,
2: siden vi gik i gang med det her VM.
1: Det lød som, åh nej, Simón, så ventede jeg på den scoring. Der kom den. Det er også lidt fedt. Åh nej, Simón.
0: Det er også en, den virker bare kun på dansk.
2: Ja.
1: Åh nej, Simón. Ej, det lyder også lidt.
2: Prøv på spansk.
1: Åh nej, Simón.
3: Åh, no.
1: Åh, no, Simón. Nå.
2: Musik.

0: Brandon Beal sammen med Lucas Forkhammer med Golden.
1: Vi har fået taget hul på tillægstiden i første halvleg af det her kvartfinale opgør mellem Spanien og Belgien. Den anden kvartfinale ved det her VM, efter at Frankrig altså i går vandt med 2-0 over Marokko. Han bold frem mod Dani Olmo. Den bliver sparket ud af det belgiske forsvar af Brendan Mekhele ud til et spansk hjørnespark. Der skal spilles 5 tillægsminutter. Vi har spillet et enkelt af dem. Det er Spanien mod Belgien, der står 1-1.

0: Mille sammen med Uro og deres nummer Drømmefanger.
1: Så kan vi godt afsløre, at det bliver mere end 5 minutter lagt til. Mathias Jacobsen, to belgier i græsset, stod simpelthen ind i hinanden. Men udover det her knap så smarte move, har Belgien så fået ny energi efter den her 1-1-scoring?
2: Ja, det synes jeg, men jeg synes stadigvæk også, at det er spanierne, der egentlig prøver at presse mest på, men der er ingen tvivl om, at det her mål, det giver noget. Nu ved de. Altså, man kan score mod Spanien. Det var der ikke nogen, der troede. Jeg troede heller ikke på, at man kunne score mod Spanien. Og med en stilling, der hed 1-0, så lignede det jo, at Spanien skulle booke en plads i semifinalen mod Frankrig den 14. juli på Bastilledagen, altså på Frankrigs nationaldag. Det kunne også godt blive svært at møde franskmændene den dag, hvor de jo går op i alt sport. Og uanset om det er Tour de France eller hvad det er, der plejer altid at være franskmænd, der skal i udbrud der. Jeg tænker også, der er en flok franskmænd, i hvert fald 11 startende, der meget, meget gerne vil vinde den semifinal og spille sig i den tredje VM-finale på stribe. Det vil jo være fuldstændig vildt og voldsomt, men nu kommer belgierne også godt bevis på. De er altså også på banen her. Det brøgner ud til Jérémy Doku ude i venstre side over for Pedro Porro, mand, der jo også havde stor andel i 1-0-målet for spanierne. Doku, han drejer lidt rundt om sig selv, så får han Rodri til at sætte sig på pompetten, så kommer indlægget med venstre benet. Den går bagom mål og giver altså et spansk målspark dernede. Vi har 50 sekunder tilbage af 5 tillægsminutter. Jeg tænker ikke nødvendigvis, vi får lagt super meget mere til, fordi Dani Olmo og det var Mikel Oyarzabal, der stødte sammen, at de har så ondt. De kom i hvert fald relativt hurtigt på højde, eller på omgangshøjde med de andre spillere igen og kom op og stå dernede. Men Dani Olmo, det var altså også manden, der løb sammen med Michael Oliver tidligere, så det er ikke fordi den spanske tier fra FC Barcelona har haft super meget held med det hele i den her første halvleg her. En høj bold frem på den belgiske banehalvdel, det giver et frispark. Det forstår Oyarzabal ikke. Han mener ikke, han gør noget ulovligt i duellen med Nicolas Rascan her, den defensive midtbanespiller fra Belgien, som har haft sit at se til i det opgør. Der kommer lige en lille albue ind i ryggen på Rascan, som så også smider sig ned med det samme og godt ved, den der den så Michael Oliver godt. Så må det ikke, vi kan få et frispark her, så gå til pause om, lad os sige, 20 sekunder. Det er kun Michael Oliver, der ved, hvor meget vi skal spille. Det var bare 2 sekunder mere. Pause i det her opgør i Inglewood ved Los Angeles. Og det er mellem Spanien og Belgien. Kvartfinale, der står 1-1 på måltavlen.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
2: Stort tillykke til Martin fra København V. Det er dig, der kom tættest på, hvornår det første mål blev scoret i kampen mellem Spanien og Belgien.

0: Christoffer med Ringer om natten. Nu er det altid til en radioavis. Klokken er 22.
1: Flammerne vil ikke slippe sit greb om Spanien, hvor naturbrænde haver mange steder. Helt slemt står det til i Almeria, hvor 12 personer har mistet livet i flammerne og 23 er meldt savnet. Flere spanske medier beskriver brændene som nogle af de mest dødelige i årtier. Hundredvis af brændt folk kæmper mod flammerne, og militæret er sat ind for at hjælpe. Men brændene er svære at bekæmpe på grund af terrænet i Andalusien, det fortæller regionens præsident Juanma Moreno. Vi står over for en meget kompleks brand, der har spredt sig kraftigt. I øjeblikket er omkring 32 kvadratkilometer brand, siger han. Naturbrændene opstår ofte i Sydeuropa om sommeren, men omfanget i år er ekstremt, fortæller klimaanalytiker Philip Knack Kierkegaard.
2: Og normalt i sådan her uge, så er der sådan 4-5 skovbrænde, og der har faktisk været totalt set 27 skovbrænde på en uge. Altså det er ret alvorligt lige nu.
1: Flere steder i Spanien og Frankrig ventes der i de kommende dage også temperaturer op mod 40 grader. Og det er altså ikke kun i Sydeuropa, at man oplever ekstrem varme den her sommer. En voldsom hedebølge ventes at ramme det vestlige USA i weekenden, det skriver den amerikanske vejrtjeneste. Ifølge vejrtjenesten vil i forvejen tørkeramte delstater som Washington, Oregon, Idaho, Montana og Wyoming kunne opleve op mod 43 graders varme. Og på grund af meget blæst vil der også være høj risiko for naturbrande.
3: Og der har man...
1: En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse for kun de allerfarligst psykisk syge afsoner. Man har erkendt, at han først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Og manden er gennem et halvt år blevet observeret, mens han har siddet varetægtsfængslet på sikringen, fortæller retsreporter Karoline Klente.
3: Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
1: Man har tilstået drabet og har tidligere fortalt om sit motiv.
3: Han vil begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning.
1: Lød det fra retsreporter Karoline Klente. Den 33-årige har accepteret sin anbringelsesdom. I aften tørt og solrigt, og i nat mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden også skyet med tåge flere steder. Temperaturer bliver ned mellem 13 og 17 grader i nat, og en svag til let vind, der kommer fra en nordvestlig retning eller skiftende.
4: Det her er P4.

0: Marie K. med True Love.
1: Du lytter til VM.
2: VM
1: på B4
2: med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Vi har fornøjelsen af noget af en kvartfinale den her fredag aften. Det startede lidt sløvt, lidt langsomt, og så tog det fart. Først Spanien, som fik scoret til 1-0, men så kom belgierne altså igen og reducerede 1-1, udlignede faktisk til 1-1. Vores kære kollega Rikke, Ole Ryborg, havde vi jo med tidligere på aftenen fra et storskærmsarrangement i Bruxelles. Og lad os da lige høre, hvordan det lød på pladsen, ja, da det blev til 1-1.
4: Wow!
3: Og så er der ellers billeder af flere hundrede mennesker, der hopper i takt, kaster rundt med øl og fejrer, som havde de vundet verdensmesterskaberne.
4: Alberte og Mathias, jeg elsker at sende radio med jer to, men jeg må indrømme, jeg vil også rigtig gerne have været i Bruxelles i der. Det der, det lyder som et sted, man rigtig gerne vil være. Men lad os nu se, hvad aften den bringer, fordi vi har fået gang i anden halvleg, Mathias Jakobsen, der står som sagt 1-1. Det er jo en fodboldkamp, der stadig er fuldstændig åben, og det kan altså både være Belgien eller Spanien, der går videre til semifinalen, hvor de skal møde Frankrig.
5: Ja, og jeg tror stadig på spanierne. Det holder jeg nok fast i, selvom Belgien måske endda også skulle komme foran her bold i dybden til Kukurea. Han går lige i ryggen på sin nærmeste oppasser dernede, og det koster et gult kort. Jeg tror, det er Nicolas Rascan, den defensive midtbanespiller, der lige bliver skubbet af Marc Cucurea. Den nyudnævnte, ja, det er altså ikke det, Trossard, undskyld, men den nyudnævnte Real Madrid-spiller efter 4 år i Chelsea, så sørger han altså for, at Real Madrid også er repræsenteret på det her VM-holdkort. Ellers så var de jo sådan set ikke repræsenteret, da det her VM startede, indtil han så skiftede til Real Madrid. Det er jo nærmest uhørt, at Real Madrid ikke skulle have en eneste spiller med på det spanske landshold til en slutrunde, hvor Barcelona til gengæld er relativt godt repræsenteret. Og det er også derfor, kunne jeg forestille mig, at den spanske landstræner lige nu, Luis de la Fuente, går lidt med båret nakke og kigger lidt ned og konstaterer, at det fungerer ikke 100%. De havde mulighederne i Spanien. De havde flest muligheder i første halvleg, men pludselig så lukkede de belgierne ind, og så kom udligningen fra Charles de Ketelaere i slutningen af første halvleg. Derfor altså også 2 minutter inde i anden halvleg, fortsat 1-1 i det her opgør.

0: Mathias Rands og Frida Sejer og to lanterner fik du i VM på P4.
1: Mathias Jakobsen, vi havde jo Ole Ryborg, EU-korrespondent her for DR, med igennem for noget tid siden. Han sagde det her med, at hvis Belgien de formår at spille som et kollektiv, så kommer de altså til at nå rigtig langt og potentielt vinde over Spanien. Har de formået det i den her kamp indtil videre, synes du?
2: Ja, delvist. Altså, de har jo holdt Spanierne væk. Du skal se et hjørnespark her til Belgien. Det koster så et frispark inden midt for mål, der er altså begået af belgierne, dermed frispark til Spanien. Men jo, altså, det er jo et dygtigt kollektiv, men det er også derfor, de er kommet til kvartfinalen. Men jeg må så også igen understrege, at det kan godt være, at den ene og den anden belgiske avis falder i svime over det belgiske land, så når de ikke tabte ved det her VM endnu, og de står i en kvartfinale. Og det forstår jeg også godt, isoleret set flot. Og de danske aviser, tabloidaviserne, havde nok gjort det samme, hvis det havde været Danmark. Vi tabte til Tjekkiet i playoff, og så har vi også glemt det igen. Vi kom ikke med til VM, men det er da stort for belgierne at være i en kvartfinale igen. De vandt jo bronze i 2018, men jeg må igen understrege, at de hold, de har mødt, det er altså ikke de bedste hold i verden. Det er Egypten, hvor man spillede 1-1. Det var Iran, som man heller ikke kunne slå. Det var New Zealand, som ærligt talt ikke har et særligt godt hold. De kom heller ikke videre fra den pulje, det blev sidst. Så var det Senegal, som jo, jeg troede, at de var afrikanske mestre, indtil de så fik frataget det afrikanske mesterskab. Det kan man læse meget mere om inde på nettet, men det var noget med, de udvandrede kort før tid, da Marokko fik tildelt et straffespark, så kom de tilbage på banen alligevel. Marokko brændte, så gik den i forlænget, og så vandt Senegal så på bagkant af det hele. Her er Lamine Yamal, der måske kan gøre det under ved belgierne, tilbage til Rodri. Han kan godt sparke, vil jeg så tage den ud i venstre side i stedet for til Marc Cucurella. Og så går det lidt i stå igen for spanierne, fordi de forsvarer sig godt, Belgien. Men det er første gang, synes jeg, ved det her VM, at de sådan for alvor er oppe på den store klinge i forhold til modstand Spanien, europamesterne, som altså også trykker på nu fortsat herover til Pedro Porro i højre side. Lamine Yamal, kan han ikke bare sparke på mål der, vælger at savle vingen til Cucurella, lader den gå videre til Fabian Ruiz, der scorer til 1-0 i første halvleg. De får taklet den igen her, spanierne. Cucurella ind, måske en afslutning her, den kommer fra Lamine Yamal, og den rammer en belgisk fod. Jeg tror, det er Mechele, forsvarsspilleren dernede, og det giver så et spansk hjørnespark. Så der er stadigvæk for lang tid tilbage til, at jeg tror på, at den kollektive præstation, Belgien har leveret indtil nu, kommer til at være nok til, at den også holder hele vejen. De skal lige skrue et par procent op og tro lidt mere den anden vej, så har de gode muligheder. Men for nuværende, Spanien stadigvæk favoritter. 7 minutter inde i anden halvleg, Spanien-Belgien, det er 1-1.
1: Men man sidder også, Mathias Jakobsen, lidt med følelsen af, at som Ole Ryborg sagde, hvis de skal peak i niveau nu her i dag, ikke det her, de rammer det højeste niveau, så virker det stadig som om, at det er Spanien, der har overtaget. Der er lidt lang vej til, at det bliver en belgisk sejr, det her, de viser nu.
2: 100%, ja, og jeg sidder også, altså selv hvis det skulle ske, at lad os sige, Belgien vinder en straffesparkskonkurrence, det er 11 mod 11, alt kan det altså gøre, og bolden er rundt og alt det der, de kan også score til 2-1 til sidst, men de er stadigvæk meget, meget langt fra at kunne blive verdensmestre. Der skal de forbi Frankrig i en semifinal, og så skal de så vinde en finale mod, det kender vi jo ikke holdet nu, det kan jo blive Norge, det kan blive Argentina, det kan blive England, osv., osv., osv. Der tror jeg mere på, at Spanien kan gå hele vejen end Belgien, trods alt. All y'all radios out there. Something goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: Sikke et skønt genhør, ja. Outlandish.
1: Fantastisk.
0: Nice, ja.
1: Lige nu, Mathias, 1-1 mellem Spanien og Belgien. Et spansk hold, som jo tidligere i VM-slutrunden gjorde det til 1-0 over Portugal. Der var det jo heller ikke prængende på måltavlen, men på banen, der var det altså dem, der var i overtal. Er det det samme, der gør sig gældende den her aften? Dansk tid.
2: Ja, det synes jeg. Men omvendt under det her stykke skønne musik med Outlandish, der havde vi egentlig en relativt pæn chance til belgierne, der igen kombinerede rigtig, rigtig godt. Så det kommer alt sammen over fra venstrekanten. Jérémy Doku og så Kevin De Bruyne. Den konstellation med de to, det fungerer bare. Og man kan sige, det er jo trods alt også to spillere, der har spillet sammen i Manchester City. Og det kan man se. Bum, bum, 1-2. Og pludselig så er det Jérémy Doku, der er fri og får spillet den tilbage til Maxime De Kuyper. Han er ikke en vaskeægte målscorer. Han får trykket på kassen. Brighton-spilleren sender den så i sidenettet. Men det vidner også bare om, at de skal ikke være alt for upåpasselige. Spanien, her kommer der et indlæg over fra højre side. Pedro Porro bliver bokset væk fra Thibaut Courtois dernede. Og Spanien er også godt klar over, at hvis de skal forblive i overtal rent spillemæssigt og have overtaget, jamen så skal der nogle andre kræfter på banen. Og det har de så også fået sat. Altså Alex Baena er gået fra banen, og Ferran Torres er kommet ind, og så er målscoreren Fabian Ruiz også gået ud til fordel for Pedri. Og det betyder altså dobbelt op på to nye Barcelona-spillere ind på det her spanske mandskab. Og særligt Pedri er jo en mand, der især under tiden under Hansi Flick i Barcelona er blevet rykket længere tilbage på banen for at have bolden rigtig meget og være dygtig til at fordele den. Det kommer han også til at være nu. Han ligger sig ned på den der centrale midtbane. Har bolden lige nu, driver den frem. Hvad gør han så? Spiller den over til Lamine Yamal i venstre side. Lamine Yamal, der meget, meget gerne vil finde det og gøre finurlige ting her. Smider han bolden væk til Jérémy Doku og ender så også med at begå et frispark på Doku, der prøver at stikke den anden vej. Så jeg synes stadigvæk, at pilen peger fortsat mest i retning af Spanien. Men vi skal heller ikke meget længere ind i det her opgør, før så bliver det pludselig krampagtigt for spanierne og nervøst og alt det der. Og så skal de finde sådan et helt særligt moment frem, som de gjorde i tillægstiden mod Portugal, hvor de altså sørgede for, at den ikke skulle i forlænget spilletid. Der lignede det længe, at vi skulle have forlænget. Det gør det også lige nu med en halv time igen, plus det løse. Jeg kan se Romelu Lukaku og Axel Witsel. Den er god nok. De spiller stadig fodbold begge to. De er på vej ind for Belgien. To af dem, der var en del af den helt gyldne generation for Belgien. Måske det er dem, der skal være med til at tippe det her over til belgisk fordel. Med en halv time igen, altså 1-1 Spanien-Belgien.

0: Need Your Love med One Republic.
1: Nu kommer den belgiske målmand, der lige så stille på prøve, Mathias Jakobsen. Jeg synes særligt, at Lamine Yamal han begynder at vise karakter.
2: Det er Lamine Yamal, og det er Oyarzabal, Mikel Oyarzabal, topscoren for Spanien med det her VM, som jo nærmest ikke rørte bolden i første halvleg, var totalt anonym. De havde umuligt at finde ham. Her finder Lamine Yamal, så Oyarzabal får trykket på kassen meget, meget spidsvinkel, og en fin fodparade fra Thibaut Courtois, der giver et hjørnespark. Og nu så har vi talt tidligere om, hvor mange hjørnespark har der egentlig været, eller mål på hjørnespark har der egentlig været under det her VM. Jeg erindrer mig ikke. Jeg har haft nogen i hvert fald. Der kommer også et kort hjørnespark her, så kommer der jo ikke mål i direkte forbindelse med hjørnesparket. Lad os se her, Ferran Torres får bolden over i venstre side, kommer ind, kan måske få afslutte her, vælger så lige at sætte hælen på, eller fodsålen på, og lægge den af til Pedri. Så kommer Rodri på den tilbage til Pedri, stadigvæk helt ud i venstre side, og ikke i en sekvens, hvor de skal forsøge at sparke på mål, og jeg kan også se, at Cucurella signalerer til Pedri, spil den tilbage i banen. Det gør han så helt ned til Pedro Porro, der ligger nede centralt i banen nu, sover i højre side. Lamine Yamal, de fordeler bolden rigtig meget. Barcelona var jeg ved at sige, det er Spanien, men de spiller som Barcelona. Lamine Yamal ind i feltet her, bliver brudt dernede af det belgiske forsvar, så kan det måske gå hurtigt den anden vej. Nej, de får erobret den igen, spanierne her. Dani Olmo bliver vel væltet der, er ganske rigtigt. Frispark begået af belgierne midt på belgernes egen banehalvdel, Timothy Castagne, der lige går lidt for hårdt til den der i sekvensen, og dermed frispark til Spanien, som fortsat er det bedste hold, og helt klart ligner et hold nu, der også gerne vil have scoret det her mål, og de ved også godt, de skal ikke få tæt på 90, akkurat som sidst, fordi så tør man ikke at satse så meget, fordi det kan give bagslag, det kan betyde en kontra til Belgien, så lige nu er det den der fine balance mellem, hvor meget skal vi egentlig trykke på, og hvor meget skal vi alligevel være påpasselige, fordi vi ved også, at om en halv time, så kan der vente en halv time mere, altså 2x15 minutters tillægstid. Lamine Yamal kommer igen ind i straffesparksfeltet her, begår så et frispark, det bliver bare et målspark, trods alt vurderer kampens dommer Michael Oliver. De prøver Spanien lige nu, og det er altså også med indskiftninger og så videre. Belgien har også foretaget indskiftninger, blandt andre Axel Witsel og Romelu Lukaku er kommet ind for det belgiske mandskab med en halv time tilbage, hvor der fortsat er 1-1 på måltavlen.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen det samme med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Det er sikkert drama, sikkert privilegie med al den fantastiske sport, vi har, fordi turen ruller sideløbende med VM, og når det hele er slut, ved jeg så hvad, så begynder Superligaen, og det kan vi også glæde os til. Men Mathias, er der ikke gang i en kvartfinale lige nu ved VM i fodbold? Jo, det er der. Spanien mod Belgien. Der er hydration break lige nu. Vi er midtvejs i anden halvleg, og Belgien, de følger stadigvæk med. Spanien-Belgien, det er 1-1.

0: der står hovedet og banker på. Thomas Helmi, sidst vi var forbi dig, Mathias, hydration break. Nu skal der love for, Rikke. Der sker ting.
1: Hvad foregår der, Mathias?
2: Ja, hvad foregår der? Jeg er jo selvfølgelig ikke inde i kroppen på manden, men jeg
1: tror... Det må du lige til at komme.
2: Ja, jeg tror simpelthen...
1: Jeg synes også... Altså, ja, det er ikke godt. Prøv at sætte dig i andre mennesker afsted, faktisk.
2: Jeg prøver lige at føle, Sørensen, det går godt. Det trækker lige lidt ned i mit baglår. Nu kan jeg godt mærke det. Jeg skal lige ud af den krop igen. Ja. Men det er Thibaut Courtois. Så det er jo i bund og grund ikke super sjovt for belgierne. Den 34-årige Real Madrid-keeper, som er gået ud nu med en skade. Vi ser jo her til, at keeperne de lige ligger sig ned og lige skal sunde sig lidt. Så spiller de... Gud hjælp mig alligevel videre i 75 minutter efterfølgende, eller et eller andet. Men her, der ligner det altså, det i forbindelse med sekvensen sidst vi var ude, hvor Lamine Yamal og Yasabal finder hinanden, og Yasabal får afsluttet, og Courtois får reddet, måske på en akavet måde med det ene ben, fordi efterfølgende, måske to minutter efter, så ligger han sig ned, efter bolden den er blevet sendt væk fra ham, og spillet bliver stoppet, så får vi hydration break. Han går ud og sådan sunder sig lidt og tager sig lidt til det ene baglår. Og nu er han altså gået fra banen, og Stenne Lammens er kommet ind i stedet for Manchester United. Målmanden endelig en dygtig keeper til Manchester United efter flere år med André Onana, som jo havde det meget, meget svært at lave det ene drop efter det andet. Nu virker det til, at Stenne Lammens han har fået styr på det derinde i kassen. Nu kommer han ind og får sin VM-debut også her, sin blot tredje landskamp, og så samtidig belgiske tårer hos Thibaut Courtois, der måske har spillet sin sidste landskamp. Det ved vi ikke, fordi spørgsmålet er, hvad der kommer til at ske på bagkant af VM. Spørgsmålet er, om de overhovedet spiller flere kampe ved VM, og om han kan spille flere kampe ved VM. Her er Lamine Yamal, prøver sig med et indlæg med højre ben. Nu sagde jeg tidligere i det her opgør, at han sparker med begge ben rigtig godt. Der må vi konstatere, at venstre benet, det er altså bedre end højre benet her, og han sender altså også bolden bag om mållinjen og dermed ud til et målspark. Jeg får lidt flere billeder af Thibaut Courtois på min skærm. Han sidder og taler med en anden udskiftet, Leandro Trossard, og fortæller nok, hvad der lige er sket, og det ligner altså en eller anden muskelskade. Og uden at jeg skal være hverken læge, kiropraktor, fysioterapeut eller noget, så vil jeg bare sige, en muskelskade, det tager i hvert fald mindst 2 uger at komme sig over, og VM er slut om 2 uger. Så det ligner i hvert fald et VM-farvel til Thibaut Courtois, som må se, at det også er et VM-farvel for belgierne. Der står stadigvæk helt lige i det opgør, eller det står stadigvæk helt lige. Spanien prøver fortsat, og nu med ny målmand i det belgiske mål. Spørgsmålet er, om ikke han lige skal testes en gang. Lad os se her. Daniel Olmo lidt ude for feltet. Ned i dybden mod det er angriberen selvfølgelig, Mikel Oyarzabal, får ikke fat i den Cucurella, får fuldt op igen. Men det var lige før, han bare skulle trykke på kassen. Altså, det er en mand, der nærmest ikke har fået lov til at varme op. Han nåede lige at få cooling break, eller hydration break, til at varme op. Den nye keeper, Stenne Lammens, han skal da bare have banket en bold ind. De får måske muligheden her. Det er Ferran Torres, der lige lader bolden løbe imellem benene. Det fik de ikke så meget ud af, spanierne. Så vi nærmer os de sidste kvarter, plus det, der nu engang bliver lagt til. Spanien jagter. Det lykkes ikke. 1-1, Spanien, Belgien. Yeah!

0: Spice Girls og Wannabe.
1: Men Mathias Jacobsen, Belgien har jo heller ikke ligefrem haft heldet med sig i det her opgør. Så en til gang, man skal møde Spanien, de er meget, meget svære at slå på papiret. Så mange af de deres midtbaneprofil, som ikke kunne spille forud for kampen, nu siger de farvel til målmanden. De har også sagt farvel til deres anfører i opvarmning, som du også var inde på. Altså, det er ikke for at sige, at den her kamp er tabt, men det er jo nærmest umuligt for dem, når de også mangler så mange profiler.
2: Altså, at man under opvarmningen så sent der mister en af sine allerbedste spillere og anfører Juri Tielemans, det er en på nogen grund en katastrofe, og derudover så mangler man jo en mand, der måske endda kunne være gået ind og have spillet i stedet for ham foran Hans van Aken, lidt en anden type, men Amadou Onana fra Aston Villa, tidligere HSV midtbanespiller, en høj gut, minder lidt om Paul Pogba, har man da garanteret nogen, der kan huske, han var så bare franskmand, men minder lidt om ham, også sådan en spilletype mæssigt, og derudover så endnu en spiller, som ikke fik lov til at spille her, og det er hans klub, Sporting, Seno De Bast, forsvarsspilleren, som er alle omkring den belgiske lejr er blevet meldt klar til at spille den her kamp. Sporting har sagt, Nixon Bixen, han er ikke frisk nok til at spille. Vi vil ikke have ham hjem med en skade, der er blevet forværret. Så ham mangler de også det så nede i forsvaret i stedet for. Men ja, at man så står med 12 minutter igen og har 1-1 på måltavlen mod europamesterne fra Spanien. Hatten af for Belgien. Selvom jeg holder fast i, at det er Spanien, der presser på. Det er også Spanien, der har bolden nu. Det er Lamine Yamal ude i højre side. Får den fra Pedri, spiller den så tilbage ind til Pedro Porro. Lidt mere centralt i banen. Tilbage til Lamine Yamal. De er svært ved at finde løsningerne i Spanien. Her er Lamine Yamal, der dribler direkte ind i en belgier. Mister bolden i sekvensen der. Den indskiftede Joaquin Saiz, venstrebakken, der er kommet ind i stedet for Maxime de Kuyper, som jo i bund og grund er den seneste belgier til at forsøge sig. Altså udskiftet Maxime de Kuyper, der trykkede på kassen i, hvor han rammer sidenettet. Og det er efterhånden 20 minutter siden, eller sådan noget i den dur. Siden da har det bare været et belgisk forsvar, der har været på overarbejde dernede. Og nu kommer det igen. Uyar Sabal får bolden på kanten og finder ud til Lamine Yamal. Hurtig kombination, og Ferran Torres forsøger at finde Lamine Yamal igen. Men så kommer der en belgisk frelsende fod i vejen og får sendt bolden over til Jeremy Doku, der så kan prøve at køre den anden vej for belgierne. Så spørgsmålet er, hvor længe kan de blive ved med at gå godt? Det er ikke fordi, de rammer stolpe overliggeren, og bolden bliver reddet på stregen osv., men de er under ekstrem pres, belgierne. Og nu skifter Spanien en mand ind, som for 2 år siden, synes jeg, fik sit helt store internationale gennembrud. Også en spiller, der har bøvlet med skader, men kan han ramme sit topniveau? Måske det sidste kvarter af det her opgør, så kan han blive meget, meget afgørende. Oyar Zabal, topscorer for Spanien, har spillet færdig, og ham jeg taler om, han hedder Nico Williams og spiller i Bilbao, altså Athletic Club i Bilbao i Baskerlandet. Han kunne meget vel være tunge på vægtskålen for Spanien, der kan få det her til at tippe, hvis han er omkring de 100%. Vi nærmer os de sidste 10 minutter af den her kvartfinale. Måske skal vi have forlænget spilletid. En ting, vi i hvert fald skal have, er der trods alt tillægstid, så må det ikke, der er i hvert fald stadigvæk et kvarter tilbage for Spanien til at få jagtet den her afgørende scoring, der står 1-1 mod Belgien.

0: 1-1 mellem Spanien og Belgien. 82 minutter spillet, Mathias Jacobsen. Jeg skriver med Ole Ryborg, som jo står til det her storskærmsarrangement i Bruxelles, som siger jubel hver gang bolden sparkes væk. Det er lidt ligesom at være til tyrfægtning. Altså, hvis vi nu lige vender den om for vores snak lige før, så er det da egentlig også utroligt, at Spanien ikke har formået at gøre det til mere end 1-1.
1: Ja, og det er bare lidt historien om nogle af de der rigtig, rigtig gode hold. Jeg synes, vi så det samme med det franske landshold for 2 år siden. Nu skal det ikke handle om andre end Spanien, det ved jeg godt. Men jeg konstaterer bare, når et hold er så godt og så respekteret af modstanderen, måske endda decideret frygtet, men stadigvæk med en form for respekt, så kan det godt blive et problem, fordi så står modstanderen ekstremt kompakt, og de er ekstremt godt forberedt også, og det synes jeg også, Belgien har været til det her opgør. Så hatten af for, at de ikke bare har parkeret bussen nede i forsvaret. De tør godt at gå lidt op og pres, og så på en eller anden måde sådan lidt hvad kan man sige, som en form for harmonika ind og ud og så videre. Nu er jeg lige med en bold ned i dybden her, fordi Belgiens forsvar kommer højt op og står, så kan de slå bolden ned bag feltet eller ned bag forsvarslinjen til Lamine Yamal. Men de gør det bare. De gør det bravende godt, Belgien. De imponerer mig ikke offensivt. Det bliver nødt til at sige. Det er ikke et hold, der kommer til at vinde VM. Men som det ser ud lige nu, så kan de godt ende med at vinde den her kamp i straffesparkskonkurrence. Jeg tror ikke, de kommer til at score, og jeg troede så heller ikke, de ville score til 1-1. Det gjorde de nu i øvrigt. Her er en kæmpe fejl dernede fra Unai Simon, når man lige sidder og taler om, de ikke kommer til at score. Bolden nu hen til Kevin De Bruyne, som står midt på den spanske banehalvdel. Og Unai Simon, han er jo på skovtur. Han er ude efter rønnebær eller et eller andet. Og bolden ryger derhen. Der er frit mål, men Kevin De Bruyne kan ikke få sparket bolden ned mod det spanske mål, og derfor ikke nogen scoring. Men det var jo sådan en chance, der pludselig kunne gøre, at Belgien kunne ende med at, ja, ikke nappe alle 3 point, men nappe semifinale-billetten, så man pludselig kunne få Frankrig mod Belgien. To hold, der også mødtes for 2 år siden i Tyskland ved EM, der i en 1/8-finale ved den lejlighed nede i Düsseldorf. Der imponerede de mig heller ikke, belgierne, men der var de pivhamrende uheldige til sidst med, at de scorede selvmål. Jan Vertonghen i sin sidste landskamp, må det næsten have været, laver et selvmål der til aller sidst. Det var senere end det tidspunkt, vi har nu, 84 minutter spillet, og jeg siger bare, det kan godt være, at de gør det godt. Det kan godt være, der stadigvæk står i lidt, men den her kamp er overhovedet ikke slut. Der stod også 0-0 mellem Spanien og Portugal, indtil vi gik ind i tillægstiden. Så fandt de lige 2-3 lækre afleveringer af spanierne, og bum, så lå bolden i kassen, og så var det Spanien, der bookede billetten videre og sendte Cristiano Ronaldo ud i VM-mørket. Her er et frispark begået af belgierne på egen banehalvdel. Det giver måske Spanien mulighed for at skabe et eller andet. Vi har 5 minutter plus det løse tilbage. 1-1 Spanien-Belgien.

0: En spændende kamp mellem Spanien og Belgien, som du kan se på DR1 eller DRTV, og så kan du selvfølgelig få den her hos os på P4.
1: Og som lige så langsomt potentielt, kan vi sige, lakker mod enden, for vi skal jo have fundet en vinder. Så hvis det er...
2: Brydermål! Jamen altså, vi sidder og taler om det. Er der offside? Nej, det er der ikke. Det er et langskud, der kommer fra Pau Kubasi, hvor Sanne Lammens kun kan halvklare, og så er manden, der kommer over den. Og hvem bliver det? Bliver det Ferran Torres, der får skubbet den det sidste stykke ind? Eller er det? Nej, det er det simpelthen ikke. Det er, man tror det i løgn, han er lige kommet ind igen. Manden, der blev den store helt forleden dag mod Portugal. Michael Merino, han scorer kun vigtige mål. Jamen, nu står han og lader sig hylde her i LA med 3 minutter tilbage af den her kvartfinale kamp. Michael Merino, han scorede 1 landskampsmål i hele 2024. Det var i kvartfinalen mod Tyskland ved EM-slutrunden i den forlængede spilletid, hvor han hætter bolden i kassen. Så scorede han sit første landskampsmål i 2026 forleden dag i Arlington. I tillægstiden mod Portugal i 8-delsfinalen sendte Spanien i kvartfinalen. Og nu, efter et langskud fra Pau Kubasi, kæmpe drop bliver også nødt til at sige, Sanne Lammens, han skal jo gribe den der. Han prøver at gribe den, den smutter fra ham og hopper ud til Michael Merino, der er lynhurtig over i posten, banker den op i nettaget, og nu scorer han så sit andet landskampsmål og ser ud til nok en gang at blive helten i en knockout-kamp. Jamen sikkert en afslutning. Vi har et par minutter tilbage, plus tillægstid. Nu er Spanien igen på vej mod semifinalen. De fører 2-1 mod Belgien.

0: Middelhav og Portugal. Det er jo næsten imponerende, at der ikke nu står 2-2, Mathias.
1: Det er helt vildt. Det er belgierne, der kommer i angreb. Det er Alexis Salemakers, der kommer forbi Unai Simon. Han er godt nok heller ikke set sikker ud. Altså manden, der har rekorden for flest VM-minutter, VM-kampe i træk uden at lukke mål ind. Og så er han ved at lave flere brøler i det her opgør. Salemakers, der kommer forbi ham, får sparket på mål også, men indenfor han, der står Aymeric Laporte, og får reddet den, inden den går i mål, og sparker sig bolden direkte tilbage i favnen på Unai Simon, som bare står og tænker: tak for hjælpen, min franskfødte holdkammerat fra Bilbao, i øvrigt Aymeric Laporte. Nu frispark til belgierne oppe på Spaniens banehalvdel. Spanierne, der har været i kontrol i det her opgør, de har manglet for føringsmålet, så kommer det med et par minutter igen ved Mikel Merino. Men nu er det som om, at de så har stoppet lidt med at spille fodbold igen, og vi har fået lagt 7 minutter til. Der er 3 spillet af dem, så det vil sige stadig 4 minutter tilbage. Plus måske endda lidt mere, og nu der frispark til belgierne, kan de blive farlige at få løftet den ind til Romelu Lukaku, der ikke kan få det til den. Den bliver sparket ud af feltet, så er der måske kontramulighed til spanierne. Skal de lukke det her opgør, den skal spilles videre og fordeles rigtigt? Nej, nej, nej. Der er én belgier, og så spiller spanieren bolden direkte hen i skoene på Joaquin Saez, der er kommet ind på venstre bak. Det er den eneste, det er over 3 spanier. Det må simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Jeg tror, det er Mikel Merino, der får afleveret den der aflevering. Helt skidt, men okay. Han er nok undskyldt i de spanske medier og af de spanske tilskuere i morgen, hvis han bliver matchvinder i det her opgør. Mindre end 4 minutter tilbage er 7 tillægsminutter. Spanien fører 2-1 mod Belgien.

0: fra Dacia. Vi skal se, om vi kan få afslutningen på det her dramatiske opgør mellem Spanien og Belgien.
1: Ja, og Mathias, jeg kan så ikke være med at tænke på det her med, at du inden kampen startede om, snakkede om, at det her det skulle blive relativt let for spanierne. Det sagde du. Du sagde, at Belgien ville nok få det svært.
2: Ja, det synes jeg også, de har haft.
1: Okay.
2: Du er ikke enig?
1: Jamen, værsgo.
2: Nå, tak. Ej, jeg medgiver, at jeg sagde, at jeg troede, at Spanien de skulle nok klare den. Favoritværdigheden var også helt klar på Spaniens fødder og hænder og alt det der. Men de har også trods alt en føring lige nu. Her, Cucurella, der sparker på kassen fra distancen. Sende Larmens med en redning ligger sig ned over bolden der. Så kan han så sparke bolden en anden vej og gøre mine ord til skammen. Men han sender bolden direkte op i skoen på Emerick Laporte, forsvarsspilleren fra Spanien. Og så kan de bruge de sidste 20 sekunder, som antageligt kun er tilbage i det her opgør. Og derfor tror jeg også, vi når at få radioavis her på kanalen. Med mindre vi pludselig får en eller anden forsinkelse, der gør, at vi skal have drammet med helt omkring, når klokken er 23. Det er den om et minut, og i bund og grund kunne Michael Oliver fløjte af om 6 sekunder, fordi så er der spillet 7 tillægsminutter. Det er Spanien på bolden stadigvæk over i højre side. Pedro Poro ind foran mål, men kan ikke finde en spanier derinde. Og så siger han, det var det, Michael Oliver. Så vi fik det hele med 3 sekunder over de 7 tillægsminutter. Og Spanien, det blev ikke let, Albert Røhl, det medgiver jeg. Men de fik deres sejr, og jeg synes også, nu har jeres øjne også været rettet mod banen. Mm. Jeg tænker også, at I er enige med mig i, at det var det bedste hold, der vandt det her opgør.
0: Ingen tvivl.
1: Men jeg synes bare ikke, de har haft det så nemt.
2: Det har de ikke, og jeg tror også, at de kommer til at sige. Jeg tror også, de kommer til at sige efter kampen, at det her det var en af de hårde opgaver trods alt for det spanske landshold. Men de er videre, og de er i den der semifinale. Den skal spilles på Bastilledagen. Det er ikke noget, de fejrer i Spanien, men det gør modstanderen den 14. juli. Frankrig, sikke da et brag af en fodboldkamp i Arlington, og hvis ikke jeg tager meget fejl, så sender vi den endda på DR1. Så velbekomme med den kamp, altså den 14. juli. Spanien vinder med 2-1 over Belgien. Nu skal I have en radioavis her på kanalen. Klokken er 23.
3: Spanien er klar til semifinalen ved VM i fodbold. Det står klart efter en sejr på 2-1 over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv times spil, inden Charles de Ketelera kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Mikel Merino scorede til slutresultatet 2-1, og Spanien møder Frankrig i semifinalen. Der kommer fremover flere fuglekasser i træerne på Frederiksberg, for selvom kommunen endnu ikke har fundet egeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven fra helvede, så prøver man nu at tiltrække mejser, der skal spise eventuelle larver. I Berlin i Tyskland har larven været der i årevis, og her er det ikke nok at sætte fuglekasser op. For i år spreder larverne sig så meget, at et ellers populært badested må holde lukket.
4: Altså an so einem Tag wie heute hätten wir so 1000 bis 2000 Leute Laufpublikum. Wenn das Wetter schön ist, aber
5: das
4: wie
5: ist
4: man
5: hier
4: sieht,
5: ganz voll.
4: Es wäre voll, ja. Aber wie man sieht, ist hier nichts los.
3: En dag som i dag vil vi have op mod 2.000 gæster, siger forpagter Marwan Arthur iført en hvid beskyttelsesdragt. Flere steder i Berlin bliver beboere frarådet at åbne deres vinduer. Og selvom bystyret forsøger at bekæmpe larven, kan de altså ikke følge med. En sommerdag som i dag kalder på et dyb i havet, men det er en god idé lige at kigge dig grundigt om, inden du kaster dig i vandet. Det rimler nemlig lige nu med brandmænd i de danske farvande.
6: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kigge, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
7: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi dræbte den, og det var sjovt.
3: Lød det her fra Tom Redder og Eddie, som vi mødte på stranden i Aarhus. Og vi bliver lidt ved noget, som helst ikke skal være i vandet, for nu skal vi til noget usædvanlig hændelse i grænsebyen Kruså. Her er en million liter øl og sodavand nemlig væltet på et lager, og nu driver det altså ud i den lokale bæk fra et regnvandsbassin, hvor min kollega David Vennemose Carlsen har været forbi.
8: Det lugter altså voldsomt surt og voldsomt gæret her ved det her regnvandsbassin. Op mod 1 million liter øl og sodavand er det, der ligger her og gør, at det lugter. Og det er altså for det her regnvandsbassin, at vandet det løber ud i bækken her om bagved og gør, at på en strækning på 2,5 km, at der ikke kan leve fisk og planter lige så godt, som der kunne før. Fordi der simpelthen er for meget øl og sodavand i vandet. Og derfor har Aabenraa Kommune altså også installeret sådan en pumpe, der står heromme og pumper regnvandsbassinet tomt, så vandet det kan blive renset, og så naturen forhåbentlig kan vende tilbage til at være levedygtig igen.
3: Tørt og solrigt og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
9: P3.
5: til 4.
9: Du lytter til P4.

0: Lasse skriver og like it.
1: Du lytter til VM.
2: VM
1: på P4
2: med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Og også Mathias Jakobsen lidt endnu. Mathias og Alberte, kan vi lige blive enige om, at vi får den vildeste semifinale nogensinde ved VM? Altså Frankrig mod Spanien. Det er den 14. juli. Det bliver for sindssygt.
0: Ja, man kunne da godt have undet alle, at det var en finale.
3: Ja, og det havde man måske. Jeg ved godt, der er noget ved det her turneringstræ og sådan noget, Mathias Jakobsen. Men det er jo, når vi har snakket om favoritter til VM. Samtlige eksperter har sagt, det er Frankrig, og så bliver det Spanien. Men det er altså ikke. Der er kun en af dem, der kan komme i finalen. Hvad tænker du? Frankrig? Spanien?
4: Ja, altså øjebliksbilledet, så siger jeg Frankrig. Men det bliver en fed kamp, og vi er enige om, det er os, der sender den jo på DR1. Hvis ikke jeg tager usædvanligt meget fejl, det er jeg sådan set decideret overbevist om.
0: Det er rigtigt.
4: Og det bliver vildt, og nu kan man sige, at den anden semifinale kan jo så blive Argentina og England. Der er også noget historie der i forhold til sidst, der var VM på de kanter der med Argentina og England i en kvartfinale tilbage i 1986, ikke? Der var noget med, der blev scoret med hånden, og måske det bedste mål nogensinde i VM-historien. Det kunne også være historisk. Det kan også blive Norge mod Schweiz, det ved vi ikke. Vi konstaterer bare Frankrig-Spanien gentagelse af semifinalen fra EM for 2 år siden, hvor Lamine Yamal scorede turneringens bedste mål. Det var en kæmpe kamp, den endte 2-1 til Spanien. Det bliver en mega fed kamp.
0: Og inden vi så kigger alt for langt frem, lad os så lige få kigget på den kamp, vi netop har fået afsluttet, og som altså sender Spanien videre. 2-1 sluttede den mod Belgien. Kan belgierne være tilfredse med deres præstation til det her VM, som altså sluttede ved en kvartfinal?
4: Altså, de kunne ikke have forventet at stå i en semifinal, det må jeg bare sige. Selvfølgelig er det skuffet nu også, fordi det ender på den måde, som det gør. Altså, de er jo godt med hele vejen. Du siger det også selv, at Spanien skulle jo kæmpe for det her, og så kommer målet til sidst på et drop, fordi Thibaut Courtois er gået ud med en skade. Jeg tror ikke, Courtois havde lavet det drop. Så er det i stedet for Senne Lammens, der laver det, og det er møghamrende uheldigt for en mand, der spiller sin blot tredje landskamp og er fremtiden på det her belgiske landshold. Og så ryger den ud til Mikel Merino, der scorer med, 4-5 minutter igen. Og det er jo det, der får det her til at tippe. De kunne have fået den i forlænget, de kunne have fået den i straffespark, og så kunne det have været dem, der røg i semifinalen. Men jeg vil sige, havde Belgien stået i semifinalen, så havde det altså været en overpræstation.
0: Må ikke også, der er skuffelse og spore rundt omkring i Belgien, nærmere bestemt også i Bruxelles. Vi kigger lige forbi Ole Ryborg, vores EU-korrespondent, om lidt.
3: Lad os gøre det, og vi sender altså frem til midnat her i VM på B4. Så en masse god musik har vi til jer den næste time, og så, som du siger, vi skal lige have en stemningsreport for Ole Ryborg.

0: Malte Ebert var det her med det der med livet. Nu skal vi vist til Belgien. Og lige høre, hvordan det står til, ikke?
1: Nærmere bestemt storskærmsarrangement i Bruxelles, Ole Ryborg. Vi var forbi dig inden kampstart mellem Spanien og Belgien. Og så har du skrevet statusopdateringer løbende til mig undervejs i kampen. Og nu er det hele så slut. Det er det også for Belgien til VM. Kan du ikke lige tage os med kampen igennem? Hvordan har stemningen været?
2: Ja, først blev jeg næsten nødt til at spørge, var det sådan, fordi I satte Malte Ebert på en glødende Vejle-fan? Var det sådan for at trøste mig, når du mit elskede Belgien?
0: Det der tabt med livet, Mole, det er jo det, der sker i livet.
2: Det er så pænt, ja.
1: Så er cirklen fuldendt.
2: Ja. Men for at svare på spørgsmålet, og det skal man jo også, når man er i radio, så altså, det var jo helt tydeligt, at det var Spanien, der havde det meste. Men altså, stemningen var jo helt i top og helt frem til sidst, fordi Belgien blev ved med at holde i. Og her i de sidste sådan der kvarter af kampen, så var det jo sådan, altså jeg følte næsten, at jeg var til tyrefægtning i Spanien, fordi hver gang spanierne kom tæt på et belgisk mål, og en eller anden belgier fik losset bolden af helvede til ned ud af banen, eller ned på den spanske banehalvdel eller noget, så jublede alle folk her, og det var sådan, ja, yeah, ja, yeah, hver gang man lykkedes med en takning eller en bolderobring, og når det var bolderobring fra Lamine Yamal, så var det jo altså endnu større. Så det var jo, altså der var

0: et håb om, at den her kamp i hvert fald kunne gå til forlængelse, og så kan jo alt ske, var virkelig sådan der følelse, der var her, og så ind til, at Lemmens, han kun fik halvklaret, og bolden blev røget ind til 2-1, og det er jo sådan, altså, ja, det er jo så bittert for belgierne, ikke? Først så mister man Thielemans inden kampen, og så mister man Thibaut Courtois her i anden halvleg, så bittert, men der var håb frem til det sidste.
1: Ej, det blev altså også en svær kamp for Belgien, når de må undvære nogle af de her store profiler, Ole Ryborg. Hvad med nu altså her på bagkant af kampen? Vi kan stadig høre, der er musik. Det virker også til, at der er ok stemning. Altså er fans til skuffede og lidt tilfredse med, at Belgien kom så langt, som
2: de kom? Højtaler tættere og tættere på Ole nu.
1: Jeg tror, du skruede op.
2: Jeg gør ingenting.
0: Altså, jeg vil bare sige, at altså, der er stadig pænt med folk på flasken her, fordi, og jeg kan se pænt lange køer over til pomfritboden. Der er lidt mindre op ved burgerboden, men det er jo også det her tidspunkt, du ved, inden man skal videre ud i byen, og det er jo så altså ikke mig med alle de unge mennesker, der er her. Jeg skal bare hjem og sove. Men alle de andre, der skal man jo godt lige fylde på med lidt pomfritter, inden folk skal videre ud i det belgiske natliv. Det er jo fredag aften, og det er jo forholdsvis unge mennesker, der er her, og vi har under kampen, så er der jo en DJ, så når der lige er en pause, en racing break eller et eller andet, så kører han jo med fuld fart på alle de der ting, som får fodboldfans i godt humør, så jeg vil sige, altså lige indtil den der 2-1-scoring der, så var humøret helt i top her, så må det ikke helt del ser ud. Der er mange, der ligner nogen, der har hentet sig på vej videre ude i det belgiske natteliv.
3: Har du noget at tale med nogle af dem om, at det var så det blev til for Belgiens vedkommende den her slutrunde, og hvad de egentlig synes om at ryge ud i en kvartfinal?
0: Jeg stod med vores tv-studie lige inde på den anden side af den her afspærring, helt enkelt for at vi slipper rundt med for flere 100.000 kroner, så jeg går ikke så langt væk fra det. Men jeg stod og snakkede med nogle af sikkerhedsvagterne, og faktisk også med borgmesteren og hans kabinetschef. Og altså, jeg vil sige, folk ser okay ud. Jeg vidste jo godt, det var op ad bakke, ikke? Og det var jo fantastisk, at der var håb i mere end 80 minutter for et mirakel. Det er jo lang tid at have håb, synes jeg. Så det det er Belgien, vi er der de sidste par år, og har jo ikke været altid sådan en stor rosenrit, når det er fodbold. Så jeg vil sige, altså, det er faktisk det, jeg synes er godkendt. Men det er måske også en lille smule bias, som man godt kan høre.
1: Og Ole, her til sidst, jeg ved godt, du ikke er Belgisk landstræner og sådan noget, ikke? Men der har været så meget snak om den her gyldne generation og generationsskifte på det belgiske landshold. Altså, var det ligesom det, tror du, det her VM, var det resterne af den gyldne generation, vi fik lov at se, eller er der 4 år mere i nogle af de spillere? Eller har der været snak om i aviserne, det var ligesom det, nu skal vi videre med de unge?
0: Altså ja, der er jo nogle af spillerne, som der er 4 år mere i, men det store spørgsmål er, har vi ved det her VM set det sidste til Thibaut Courtois, til Kevin De Bruyne og til Lukaku? Og de spekulationer har der været længe. Altså, jeg ser jo kampene på belgisk tv, når jeg ellers har været hjemme, og ikke bare været ude og rejse alle mulige mærkelige steder. Og det er jo, der er jo meget, selv når det er andre, ligesom når vi på DR så viser kampe, men Danmark er med i turneringen, så er der jo altid masser af snak. Så der har været masser af snak i tv-studiet om, hvad sker der med de her stjerner, og ser vi dem. Det er sidste gang, vi har set dem. Og det er der nok en ret stor forventning om, men der er jo ikke nogen af dem, der har meldt det ud endnu. Men jeg tror ikke, vi ser det. Men vi finder ikke ved VM. Og jeg tror heller ikke, vi ser dem ved EM. Men om de tager en lille runde mere, end de trækker sig på landsholdet. Time will tell. Jeg tror, det snart sker.
3: Ole Ryborg, tak for at være med. Du må hen og have en af de berømte pomfritter.
1: Eller en vaffel, det må man også kunne skaffe.
0: Ja, det, vi kan lave et helt program om de der pomfritter. Ja, vaffler er der også, det kan jeg love dig.
1: Åh, hvor lækkert.
3: Kan du have det godt?
0: Ind i måde.

0: sommer tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag.

0: musik fra Hukum, Forfra, Sårbar, og så blev vi klogere på, hvordan semifinalen ser ud i den ene gren af den her VM-turnering. Frankrig møder Spanien. Det gør de om 4 dage.
1: Det gør de nemlig. Og bare det, du siger, semifinalen, ikke? Altså, ja. Jeg ved ikke, jeg forstår slet ikke, vi er nået hertil. Jeg synes sådan der, da vi startede med VM, 48 hold, og der var mange gruppekampe, og alle de grupper, hvordan skulle vi nogensinde... Tiden er fløjet afsted. Altså, det er virkelig gået stærkt. Det kan godt være, der sidder nogen derude og tænker, at det har også taget lang tid. Og sådan, men det synes jeg virkelig ikke, det har. Vi sidder her og snakker om semifinale. Der er 2 kvartfinaler tilbage. Der har været 6 kampe tilbage. Så er vi slut.
0: Det er helt vildt.
1: Det er helt vildt. Og du sagde det rigtigt. Altså, Frankrig møder Spanien i den første semifinale. Og så ved vi jo ikke, hvem der skal spille den anden semifinale. Men vi ved, at den ene kvartfinale, Norge-England, det er altså i morgen aften, at den bliver spillet. Det er klokken 23, at den går i gang. Og så har vi altså også Argentina mod Schweiz i morgen nat. Klokken 3 dansk tid starter den. Og så er det altså en af de her, eller 2 af de her 4 hold, der skal møde hinanden i semifinalen.
0: Det er lige præcis sådan, det er. Og begge de kampe i morgen, ja, dem får du altså her i radioen. Både den tidlige rigsmøde, der står du herinde.
1: Yes.
0: Og så den midt på natten, der kommer Thomas Loft en tur i studiet. Mathias Jacobsen, som vil jeg have fornøjelsen af. Han kommer altså til at kommentere den. Og det er fordi, vi er nået så langt nu i den her turnering. Så der kan du altså også få live kommentering på radioen på kampen her. Så får du den også på DR1 og på DRTV. Så der er fuld gang i DR i morgen nat.
1: Og det kan jo nemlig godt. Det er sommerferien er ramt, ikke? Der er masser at køre selvferie. Det kan være, der sidder nogle forældre derude med sovende børn på bagsædet og skal trille sydpå. Så er det bare med at tænde for B4 hele vejen. Så skal vi nok sørge for, at der er god fodbold og god musik i jeres ører.
0: Og hvis ikke det er nok grund, så er det også bare lørdag i morgen.
1: Nå, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Det er egentlig bare at tjekke ind. Du skal ikke noget søndag. Du sover længe.
0: På dr.dk/sporten eller vores app, DR-nyheder, der kan du få overblikket over, hvem er det, der er videre, og hvad er det, vi er usikre på indtil videre.

0: Love Yourself fra Justin Bieber.
1: Jeg lover dig, inde på dr.dk/sporten eller i vores app DR Nyheder, der er det altså det rene til selvbord af fede historier, fede videoer, fede billeder, hvis du går ind på vores liveblog. Der findes både lidt tanker omkring det her europæiske drømmeopgør Frankrig-Spanien, som jo så nu venter allerede i en semifinale. Og så er der også svarene på lidt af en, ja, tradition er det vel, ved en scoring og en tradition, som vi så til det her opgør, der netop er blevet flyttet af Spanien, der vandt 2-1 over Belgien.
0: En familietradition, kan man faktisk godt sige, fordi Spaniens Miquel Marinho, han fejrede altså scoringen til 2-1, hvor han sådan løber ned og rundt om hjørnefladet på sådan en helt speciel måde. Og den måde, han gør det på, det er altså ikke tilfældigt, fordi da han scorede på stadion i Stuttgart ved EM i 24, der gjorde han det præcis samme måde, fejrede det på præcis samme måde. Og det skyldes, at 33 år forinden, der havde hans far, Angel Marinho, han havde altså fejret et mål på præcis samme måde, og fantastisk. Nu gør Sønneke så det samme. I kan altså gå ind og se Miquel Marinhos fejring som, eller i den her kamp mod Belgien, og så kan I altså også gå ind og se klippet, hvor farmand han gør det for 33 år siden. Jeg siger det bare, der er guld i den her liveblog. Det er ret fedt at se der.
1: Ja, man kan også se VM-klip fra alle målene, og så kan man selv bedømme med stjerner, hvor godt man egentlig synes, de her mål er. Man kan se reportager for nogle af de gode kollegaer, vi har, der stadigvæk befinder sig i USA. Og så kan du altså også begynde at bage op til braget mellem England og Norge, der venter i morgen.
0: Og vi spottede Lamine Yamals lillebror på lægterne igen. Ja. Meget, meget begejstret over, Spanien er gået videre til semifinalen. Det forstår man godt. Må ikke der også kommer et klip af ham derinde?
1: Altså, vi kan jo sige det kort. Alt det gode, det ligger
0: på live. Alt det gode, fuldstændig. You show me.

0: Drop Dead hedder nummeret her for Olivia Rodrigo.
1: VM på B4 lakker mod enden, for der er mig, Alberte, og det betyder, at om kvarters tid, så hopper jeg ud i bil, og så triller lige så stille hjem af, fordi jeg har et hængeparti. Jeg mangler nemlig at høre gårsdagens afsnit af 20 Start, og det tager lige 17 minutter, og det passer lige med, at jeg næsten kan nå det på vej hjem.
0: Hver dag for tiden er der et afsnit 20 Start, og det er fordi, det er 20 Start on Tour. Altså Tour de France-gutterne Emil Schøning og Morten Havnsborg, de har overtaget. Man kan sige, at min søgning er jo normalt vært, men Morten Havnsborg er så med på siden, og dagligt så evaluerer de lige dagen. Både det sportslige, også omgivelserne, og så bare, hvordan det egentlig går for de to at være afsted sammen rundt i det franske. Jeg kan fortælle dig, det er herligt selskab. Jeg føler mig virkelig underholdt og glæder mig til det næste afsnit, så det er bare at komme ind og lytte med på, hvad de to de har at sige.

0: hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed. Det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

0: Passenger for Alex Warren.
1: VM på P4 siger farvel og tak for i aften. Det har været en kæmpe fornøjelse at sende radio endnu en gang her til aften, og sammen med dig, Alberte, og vi er tilbage igen i morgen. Det er fra klokken 22, fordi vi skal have afgjort endnu en kvartfinale. Det er Norge mod England. Den starter klokken 23.
0: Og når lørdag så bliver til søndag, så byder vi os på Argentina, Schweiz. Det bliver så et fantastisk døgn. Der er radiovis efter. Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Så tid til en midnatsradioavis her på P4.
1: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Det konkluderer en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. Ifølge den er de sociale medier indrettet på en måde, så man hele tiden fristes til at blive hængende, det fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook og
1: Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, får nu mulighed for at svare på kritikken. Og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, siger Ole Ryborg.
2: Hvis stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta.
1: Og Meta havde sidste år en samlet omsætning på over 1300 milliarder kroner. Frankrig er lige nu ramt af endnu en hård hedebølge, og de næste dage forventer man, at temperaturen kommer op mod de 42 grader flere steder. Og det skaber stor bekymring i landet, der indtil videre er 25.000 hektar natur, der ligger i aske på grund af skovbranden. Og det er over dobbelt så meget som på samme tidspunkt sidste år. Ifølge den franske nyhedskanal France 24 er det den tredje hedebølge på blot 2 måneder, og der har løbende været kritik af regeringens håndtering af varmen. Nu har regeringen så besluttet at bruge 750 millioner kroner til indkøb af ventilatorer, airconditionanlæg til blandt andet plejehjemsbeboere. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor kun de allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Manden er gennem et halvt år blevet observeret, mens han har siddet varetægtsfængslet på sikringen, fortæller retsreporter Karoline Klante.
3: Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
1: Manden har tilstået drabet og har under tidligere forhør fortalt om sit motiv til at slå den 58-årige mand ihjel og forsøget på at dræbe ægteparret.
3: Han vil begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning.
1: Tørt og solrigt. Her i aften og i nat bliver det mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyet med tåge. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til lidt nordvestlig eller skiftende vind.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der er rift om hoteller, sommerhuse og gode campingpladser i Danmark denne sommer, blandt andet fordi flere og flere danskere holder ferien hjemme. Og ifølge Visit Danmark er interessen for hjemmeferie nemlig tårnhøj.
2: Den er større end nogensinde. Danskernes interesse for at holde ferie i Danmark, det er på 51%. Det vil sige, at over halvdelen af danskere, de vil gerne holde ferie i Danmark i år.
1: Turistorganisationen udgiver i dag en rapport om turisme for By, Land og Transportministeriet, og den viser, at danskerne også bruger flere og flere penge, når de holder ferie.
2: Når de ikke selv er i deres eget sommerhus, så bruger de penge på hoteller og på campingpladser og i feriehuse, som de lejer, og så bruger de penge i byerne. De holder liv i byerne.
1: Den stigende interesse for at blive herhjemme i ferien overrasker ikke Karina Rehn, der er lektor i turisme og kulturel innovation ved Aalborg Universitet. Udviklingen skyldes blandt andet flere og bedre tilbud til turister.
3: Vi er blevet et land, der er meget mere end pomfritter og vandrehjem. Det er på gastronomi, det er på kulturområdet, det er mange af de her rigtig gode attraktioner, som har tiltrukket en masse udenlandske turister, men altså også for danskerne til at ville blive i Danmark.
1: Men, siger Karina Rehn, det forhindrer ikke mange danskere i at supplere sommerferien herhjemme med en tur til udlandet uden for sommersæsonen. Og sommersolen trækker os mod kysten, men et kig i vandet viser, at der i år er usædvanligt mange såkaldte dværggobler. Og det skyldes en kombination af vind, varmere vand og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresunds Akvariet Michael Hansen er arten invasiv, men ikke farlig for badende.
4: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, og det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Samtidig med, at der er mange ufarlige dværggobler, er det også et godt år for de knap så behagelige brandmænd. Spanien er klar til semifinalen ved VM i fodbold. Det står klar efter en sejr på 2-1 over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv times spil, inden Charles de Cataleta kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Mikkel Merino scorede til slutresultatet 2-1. Og Spanien møder forhåndsfavoritterne fra Frankrig i semifinalen, og den bliver spillet på tirsdag den 14. juli. Tørt og mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyde med tåge og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Dagen byder så på solrigt vejr de fleste steder. I løbet af dagen kan der komme enkelte byer overvejende i Jylland. Temperaturer mellem 22 og 27 grader, lokalt lidt varmere, og så får vi en svag til lidt vestlig eller skiftende vind. Det var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Danskerne er vilde med at holde ferie herhjemme, og ifølge Visit Danmark er interessen større end nogensinde. Og det mærker de blandt andet hos Skandinaviens største campingkæde, First Camp, der har 11% flere danske gæster end tidligere år. Blandt andet på Sydfyn hos First Camp Bøjden, hvor Sebastian Pedersen er destinationschef.
2: Hvad det sådan lige 100% skyld, skal vi jo ikke være helt sikre på. Men om det er usikkerhed i verden, varmere miljø i syden, eller brændstoffriser. Vi kan jo ikke være 100% sikre på det, men noget tyder det i hvert fald på, at de har fået øjnene op på, at det også er fedt at være i Danmark.
1: Her har Mogens Knudsen skrottet bilferien til Kroatien, i stedet for at holde sommerferie inden for Danmarks grænser.
3: Og det er forandringerne i vejret dernede, det påvirker os en del, fordi i Kroatien og også i Østrig og rundt, der har vi altså efterhånden set temmelig meget med skovbrand, og vi har set de der store regnmængder, der kommer ved vejene, skyller væk, og det er lidt bekymrende.
1: Ifølge Karina Rehn, der er lektor i turisme på Aalborg Universitet, er danskernes interesse for ferie i Danmark højere, fordi dansk turisme har fået en opgradering de senere år. Blandt andet hvad angår gastronomi, kultur og oplevelser. Mon ikke der bliver drukket et ekstra glas sangria i Spanien, efter at de har spillet sig videre til semifinalen ved VM i fodbold. Det skete efter en 2-1-sejr over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv time spil, inden Charles de Cataleta kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Mikel Merino scorede til slutresultatet 2-1. Og Spanien møder forhåndsfavoritterne fra Frankrig i semifinalen. Den bliver spillet på tirsdag den 14. juli. Og Norges succes ved VM i fodbold har udløst mangel på storskærme i Norge. Forud for kvartfinalen mod England senere i dag har de derfor bedt Danmark om hjælp. Blandt andet er firmaet Profox, hvor Mikkel Rodkær er direktør, blevet spurgt, om de kan skaffe storskærme.
4: Jeg tror, at vi har fået en håndfuld spørgsmål, alt fra sådan, hvor små trailerskærme til store sådan, komplette setup til plus 5.000 mennesker.
1: Men han har ikke nok folk på arbejde til at kunne pakke og levere skærmene til tiden til vores norske naboer.
4: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes.
1: Tørt og mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyde og med tåge og temperatur mellem 13 og 17 grader. Dagen byder på solrigt vejr de fleste steder. I løbet af dagen kan der dog komme enkelte byer overvejende i Jylland. Og så får vi temperaturer mellem 22 og 27 grader, lokalt lidt varmere. Det var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.